0: 新鮮味が感じられる。
1: 本当に、まあ、飽きのこないお醤ですからね。
0: そうですね。なんか、旬なカツオをいただいたみたいな、そんな感じですかね。
1: いいですね。はい、改めてご紹介します。ここからは、そんなお醤の独り言、横手市平賀町吉田、西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。お醤様、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい。さてさて、ほこりねほっこりさんからのメッセージご紹介しますね。
0: いきなり来ましたね。
1: はい、はいはい、おはようございます。ほこりです。ですね。ほこりさんですよ。
0: はい。
1: ね、先ほどのメッセージにもありましたが、田んぼに水が入り、白田植えた青田と季語としての田んぼも移り変わって秋に実りを迎えますね。皆さんが安心して田仕事ができますようにって素敵なメッセージだと思いませんか？
0: そうですよね。いやーなんかねやっぱりここはですね地元秋田横手はですねあの米どころですから、
1: うん、
0: ねなんか今のこの季節のこう風景ってねなんかすごくこう新鮮でね、うん、なんか力感じますよね。
1: そうですよね。お嬢様は俳句とか書く人ですか？
0: ん？俳句？俳句はですね、うん書きません。
1: あそうですか。
0: けどもうちの親父はですね書いてました。
1: そうなんですね。
0: そうだから俳句やる人たちはこうしてこうでですね、
1: うん、
0: その何か その17文字でですねその状況をギュッとねじ込みますから。
1: あそうそう、このメッセージくださったほこりさんも、うん、その季語ということで書いてくれてますから ね、 いいですね。
0: 情感がね、うん、にこう何て言うかな心がこう感受しやすい方でしょうね、うんうん、すごいですね。なんかそういうなんか情緒感っていうのがね、
1: うん、
0: なんか日本人の心なのかなと思いますから、うん俳句をたしなむ人はそういう感性の強い方なんでしょうね。私なんかも何もなくて薄くて大変で
1: どうしたんですか。まずほこりさんのメッセージをご紹介して、はい、情感豊かに
0: ほこりのように飛んでしまいました。
1: いや本当にねありがとうございます。いやいや、ね、
0: もう、まあ今の水面を見るとね、うん、今もう田んぼも植えてますから、
1: うん、
0: ね、今本当に水面にこう、頭のがチラチラチラとね、植えたこう、地病みたいな苗がね、こう、漂ってますが、うんうん、それがもう、あっという間にね、こう、緑、もう、の絨毯にしてきますんでね、なんかこの季節の移り変わり、こう、なんかね、こう、今植えて、9月の稲刈りまでのなんか田んぼの風景の移り変わり、
1: うん
0: うん、なんか感じますよね、いろいろとね。
1: そうですね、うん、お嬢様も本当にほら、うん、お心が優しくて、うん、いつもこう周りを見てらっしゃる方だから、先週のあの出張の時もね、やっぱりいろんな景色を見ながらお茶の PR してくれたり、その地その地のね魅力を話してくれてますよね。
0: そういえばもうなんかねこの頃ですね、もう昨日一昨日の記憶がちょっとなくなってきましたけども、あ1週間前私はね、向こうから中継してましたね。
1: そうそうそう。
0: そうそうそう。ちょうどね、ほら、お茶の美味しいところのね、狭山のあたり通ってましたんでね、いや、お茶ってな、こういうもんだななんて、改めてこう、思うじゃん。毎日飲んでてもよくわからない、
1: うん。
0: ね、毎日してるんだけどもよくわからない。
1: うん、
0: ある時、なんかのこう、きっかけでね、ちょっと考えさせられるっていう時があるんじゃないですか。
1: そうですね。
0: ちょっとそれがお茶といえば、狭山かな、みたいな。とちょうど狭山いたからね、お茶のちょっとこうねエピソードをちょっとこう語ってみたなんてこと。
1: そうそう、そういうところがいいですよね。
0: でなんか一週間ぶりに戻ってきまして、このスタジオに来るとまたほら新鮮な空気の中でなんか気持ち新たに喋れるっていうのは、いいですよね。
1: そうですね。
0: で今日はね、なんと
1: なんと
0: 私秋田に行きます。秋田に行きます。
1: 秋田に、
0: うん、
1: どういうことですか。秋田にというのはここも秋田ですよ。
0: 何のことはね、秋田市に行きます。
1: おお、何でしょう。どうされました。
0: 免許の書き換え。
1: おお、そういうタイミングでしたか。お誕生日前後の1ヶ月。
0: ほら、先月が誕生日でしたから。
1: おめでとうございました。
0: ね、
1: うん、
0: で、ほら。前後1ヶ月でほら書き換えできるっていう話だったんでね。
1: そうそうそう、
0: なんかバタバタバタバタして、ついにあともう少しでほら期限が切れるみたいなとこになってましたね。
1: 本当に、
0: だって5月の21日までですから、ほらあと6日しかないのって、1週間しかないの。
1: もう今日逃すと大変なことになりますね。
0: そうそうそうそう、今日行こうかなみたいな。でもね、秋田に住んでてもあまり秋田市に行かなくなりましたね。あなた行くの？
1: 私行きますよ、
0: 。
1: 最近行くようになりました。
0: なんでやねん。
1: あ、お仕事？
0: あ、お仕事、うん、秋田まで行ってんの？
1: 行きますよ。
0: あ、すごいな、全然行かない。
1: お嬢さんお仕事で狭山の方まで行くじゃないですか。
0: 県内飛び越えてましたけども。
1: もう

0: 楽しみですね。
1: なんかね、あの、うん、横手からこうなんかこう北の方に行かあまり行かなくなっちゃった
0: んだ。去年バイクで行った以来ですか、もしかして。
1: あれはですね、うん、北というかどこ行った、あのバイクもあのまま壊れてましてですね、うん、今やっと直そうかななんて思ってましたけども、
0: うん、そうですか。すいません、私いつも話脱線してしまって、今日は何のために秋田市に行くんですかっていうところで免許の書き換えですよっていう話でしたよね。
1: あ、そうだったの。
0: そうで、今ね、お嬢様ね、で免許の書き換えはもう、うん、何回目になるんですか。もちろんゴールド。
1: ゴールドですよ。
0: おい、そうですか。
1: 何事、金がいいじゃないですか。うん、金銀どってや、金に決まってんじゃないですか。
0: ああ、そうですか。
1: そこまで長かったですけどもね。
0: うん、
1: 随分、ブルーの気持ちでですね、よっぽど過ごしたような気がしますけども、前回のあたりからなんかゴールドになってますね。
0: うんうんうん、
1: あ、そういえば、あんまりあの、お世話になったことがあんまりこの頃ないのかな、
0: はい。
1: やっぱ安全運転に気をつけてるっていうか、
0: うん、
1: ね、あの、結構走ってますけども、
0: うん、
1: あの、まず安全で、あの、事故がないように、違反のないようにということでね、心がけてますんでね。
0: うん、お、バン君が、
1: うん、
0: ペコリン、お嬢様おはようございます。
1: はい、
0: あの、バイクでお出かけくださってるバン君。あのバン君です。
1: バン君、バン君、
0: はい。ありがとうございます。
1: はい。すごいですね。うん、そうそうそう、バイクでね、
0: うん、
1: コロナことも思い出しましてね、
0: 言うんですけども、
1: やっぱ免許書き換えなきゃいけないな、なんてこう思うんですけど、これって大体5年に一遍ぐらいですかね。
0: うん、
1: ね、あ、やっぱ5年に一遍こう免許書き換えるとき、一番あれなのは写真ですよね。
0: 写真ね、気になりますよね。
1: 写真、
0: わかります。
1: 今回どんな顔になってるのかな、みたいなね。
0: うん。
1: 妙に自分じゃない顔が写ってるような
0: 時。私もあの、免許証じゃないんですけど、マイナンバーカードの写真がすごく自分で気に入らなくて、どうしようって、本当に。
1: あのですね、
0: ええ、
1: 写真で思いましたけども、
0: はい、
1: あのですね、
0: 何ですか、
1: 私ね、ほら、うん、あの、葬儀屋もやってますから、
0: うんうん、
1: そうすると、
0: ね、うん、
1: 写真つくんですよ。合成でこう、こう。もうすごいですよ、こう。
0: そうですよね。
1: で、私なんか上手になりましたよ。
0: うん、
1: この方の、方は着物を着せて、うん、背景はちょっとこう明るくみたいな。
0: うん、
1: 男性だったらこうみたいな。うん、立派にできますからね。
0: ああ、そうでしたか。
1: うん。あなたも合成で作ればいい。
0: 合成ね。あの、実物を見たときに、私の場合ね、
1: うんうん、
0: 写真とご本人が違いすぎるとちょっと、ね、仕事上ちょっと問題があるのかな。
1: どこまでやったんですか。
0: もうあの、娘に止められましたもん。この写真じゃない方がいいよって。
1: あ、
0: 綺麗にスパッと合成したんですけど、ちょっとそれは使うのやめました。
1: パーツ全部変えたって深めみたいになってますよね。これ目これにしようかなとか、あの、俺じゃねえよみたいな。
0: でもね、そうなんですね。だからきっとお師匠様もやっぱりその方をそのままにこう衣装だったりお洋服だったり、それからこう整えたりとかなさってるんですね。
1: これね、そう思うでしょ、うん、なかなかね、お写真ってね、
0: うん、
1: そうで、もう用意してもんじゃないですから、
0: うん、そうですよね。
1: みんながあの、ほら、あの、家族の方が選んでくるんですけども、
0: うん、
1: ほら、なかなかこう決まったショットって、うん、ね、スナップ写真なんてそうないんですから、
0: うん
1: うん、たまたま、あ、これいいねなんていうのは見つかるといいんですけども、うん、なかなか見つからないと、あ、免許しようかななんてね、うん、でもそれでも作りますからね。
0: あ、そうですよね。
1: でも立派に作ってね、
0: うん、
1: とかってね、みんな、これは、これは本人ですかみたいな、
0: うん、
1: いや、ちょっとね、
0: うん、
1: ちょっと買いましたみたいな、
0: うんうん、
1: お師匠さんちょっと色付けしておきました、
0: うん、
1: じゃあ別の人じゃねえかみたいな。
0: いやいやいやいや、もうご本人様が分かるようにね、う
1: ん
0: う
1: ん、でもやっぱそういうのはね、大切なこう、ね、うん、写真っていうのはね、
0: うん、
1: やっぱりあれなんですけど、
0: そうだって毎日ほら、うん、ね、手を合わせるこう写真ということでよかったですか、うん、作ってるくれてるのは。
1: 昔なんかそういうこと、今私なんかね、ほら、あの、それを LINE でこうなんかね、こう確認してね、
0: うん、
1: で、いいですかってこう、ほら、いながらにしてこう確認できるので、
0: うん、
1: すごいですよね。で、いいですよって言って間違いなくするんですよ。昔はそういうことできなかったんで、
0: うん、
1: あの、この写真で作ってくださいって言って、あの、出てくるとびっくりするような写真も、あまり言われないですけどね、うん、昔ありました。
0: うん、ああ、そうだったんですね。
1: びっくりした。
0: そうですね、
1: いろんな意味でびっくりするんですけどもね、
0: うん、
1: そんなこともありましたけども、
0: うん、
1: まあ、写真、
0: うん、
1: でもあの秋田はほら、あの秋田の免許証はほら一日交付ですか、即日交付ですか。
0: そうですね、
1: うん、だからそのままこう写真撮ってもらえるので、
0: うん
1: うん、なんかちょっとこうおめかししていこうかなって、そんなことはどうでもいいですけど、
0: あのご自分で撮ったの持っていく感じが、
1: う
0: ん、
1: あ、そう
0: ね、あ、私は自分でこの写真がいいですって、ね、近くの
1: 場
0: 所に持ってって。
1: あ、そういうこと？

0: 前ちょっとねやっぱりね気に入らない写真、気に入らないって何回も言ってるんですけど、やっぱり気に入った写真がいいですね。
1: でもね、あのよくあったのほら、気に入らない写真でもこう免許証つけられると5年間はそれずっと携帯してますからね。
0: そう、
1: え、でもなんかあまりあのそれこそあのおまりさんのお役にならない時以外あまり免許証なんて見ませんからね。
0: そうなんですよね、うんうん、しかしながら写真がいかに大事かって今お話を聞いてて思いました。
1: ああ、うん、そうでしょうね、やっぱりね写真やっぱそれは気に入る気に入らないの話ですから、やっぱり気の問題ですよね。気の問題。
0: そうですね、うん、あとほらやっぱり例えば SNS のアイコンだと、うん、もうほらその方会ったことない人はこういう人だってもう勝手にやっぱりね、そのお写真でこう判断されるから大事ですよ。
1: そのイメージ感情ね、イメージの受け取り方でね、ああこの人はこんな感じの人なのかな、勝手に想像されますからね、うんうん、人なんて勝手に想像するのは本当に勝手ですからね、うん、第一印象が一番大事ですから、
0: うん、
1: ね、なんと写真ってのは大事なんでしょうけども、まあ今日もなんかなんとなく秋田で写真撮られて、なんか今週がほら時間が短いんじゃないですかね、
0: うんうんうんうん、
1: 30分でいいですかね。
0: そうですね、
1: 30分しか待てません。ラーメンだって3分しか待てねえのにね、うん、今週なんか30分で気づいっぱいでしょみたいな、ね、でもで持ってくるという今日の一番のミッションですからね、
0: うん
1: うん、それをやれると、ああまだ気持ち新たに安全運転に向かってね、うん、あの行けるのかななんて思うじゃないですか、うん、ね、なんか免許証が新しくなるっていうのは、うん、ちょっとねちょっとなんとなくこう、うん、気そぞろですよね。
0: そうですよね。
1: でゴールドだったらゴールデン、ゴールド、
0: うん、
1: ゴールデン免許、ゴールド、なんかね 色がゴールドだといいじゃないですか、うん、いややっぱなんか勲章みたいなもんですよね、
0: うん
1: うん、だから安全運転をしていきながらということで、今日は秋田に行ってくるわけでございますけどもね、
0: はい、
1: 秋田に行く途中も安全運転で行くのは当然の話でございますけどもね、うん、ね、あの私の場合は特にですね、あのほら大型免許ありますよね、うん、なんかあのあそこでこう検査するじゃないですか、
0: うん、
1: あの検査ってね、あの心煙力っていうあれがあるんですよ。心煙力ってこうなんか、うん、3本の棒があってですね、中の棒が動くんですよ、はい、
0: うん、
1: ね、そしてこうここと同じあたりになった時にボタン押してくださいってやつが、
0: うんうんうん、あ、わかります、わかります、うん、
1: ある、
0: あのうちの父が話してました。
1: あ、そうなの、それ大型免許だと。
0: あ、あの、はい、あの、
1: そうそうそう、うん、こうやってこうね両脇に2本の棒があって、うんうん、同じ時のに中の棒が前後に動いて、
0: うん、
1: あの同じあたりでパッと押すというこういうなんかこう心因力っていうか、うん、あの大型っていうのはほら後ろが長いので、うん、ほらやっぱり視力っていうかほら、
0: うん、
1: あの目視の、あの感覚なんでしょうね。でそれで目見えなくてね、うん、あまり言われないですけどもね、ほとんど勘
0: っていうのはどうなんでしょうね。
1: カーンってなる時がありますから、そういう時はあの3回ぐらいやらせられますけども、なんとなくこういやこれみたいな、こうなんかこうここが違う時があるんですね、ここだみたいな、こういやいや、
0: ちゃんと確認してから、あの
1: そう、あれはね、なんかもう本当にあの勘っていうかね、そういう人もいらっしゃるようでございましてね。でも目ってね、だんだんにこうやっぱ視力が衰えてるのはよくわかりますよね、
0: うん、
1: こうここがみたいなね、
0: うん、
1: で真ん中の棒がですね、こう奥とこう手前に来るとボケるんです、
0: うん、
1: で一緒にこうこうなんかピントがあった時パチャッとこうやると、うん、あ、大丈夫です、うん、ってこういう感じで、なんかあの時なんか、あ、合格ですって言われると、なんかこう、うん、メンタル的にはちょっと気持ちが高揚しますよね、
0: うんうんうん、
1: これからですね、そのパチンとこう合わせてね、これからの免許で、あ、お師匠さん合格ですって合格ですって言われるように、あの今日は頑張っていきたいと思います。なんといってもなんといってもそこの場所はですね、大型で指名許可です3回ダメですって言われた場所ですから、思い出の地で、あの免許を書き換えてきますんで、ね、
0: そうですね、はい、あのせっちゃんばっちゃんさんから、はい、お嬢様おはようございます、はい、そんなお嬢様はここにいたゴールド免許を保ってくださいって
1: 大丈夫です、ゴールドいつも光ってますからみたいな、ね、
0: そうですね、
1: はい、はい。

0: はい、ここまではそんな和尚の独り言、横手市平川町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。和尚さんもこの後もお忙しいですね。
1: はい、
0: はい、
1: この後も頑張ってきます。
0: 安全運転で頑張ってきてください。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、
2: ゆこりんの週末とっておきラジオ。
0: そんな和尚はここにいたということで、はい、メッセージありがとうございます。ツイキャスコメントも嬉しいです。ありがとうございました。平成ではね、また一曲お届けしたいと思います。ですね、ほこりでほっこりさんからいただいたメッセージ、先ほどご紹介したんですが、リクエスト曲ズバリではないんですが、緑黄色社会のパーティーをお届けしたいと思います。明日も運動会でね、皆さん楽しい時間を過ごしてきてください。応援も、ね、頑張ってきてくださいね。またのメッセージもお待ちしております。それではお聞きください。

はい、お届けいたしました。ほこりでほこりさん、ぜひね、また一句お寄せいただければ嬉しいです。旅行食社会パーティーお届けいたしました。続きまして、ナッソさんからのメッセージご紹介します。ホットデー、サマーデーどんな感じですかね。はい、ゆかりさんおはようございますということで、ナッソさんからメッセージ届いてます。一昨日は休みで買い出しに出かけたのですが、朝から気温が上がる中、まさかの長袖で出た結果、汗だくとなりました。やっぱり迷ったら半袖が鉄則ですね。今週は今年初、ニョロニョロを見てしまいました。相変わらず鳥肌ものでした。と。ねえ、そうですよね。この時期ですよね。気をつけましょうね。運転もね。今週末は母の実家の田植えに行きます。ついこの間種まきをしたと思ったらもう田植え、ほんと早いですね。汗だく筋肉痛覚悟で頑張ってきます。ゆこりんさんも5月の暑さに負けないように元気に健康に良い週末をお過ごしください。ありがとうございます。それではリクエスト曲お届けしていきましょう。

0: 届けしました曲はラッソさんからのリクエスト曲、シシャモ明日もでした。メッセージリクエストありがとうございました。今日はですね、それぞれ皆様のこう様々な過ごし方メッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。この後は CM を挟みまして、キラキラモーニング電話インタビューで岡村動物プロダクションさんからお話しいただきます。
1: 変化する税制に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援、税理士法人財務ゼロ。
2: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
3: 第1第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
4: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
5: ぜひお聞きください。
6: くっ、なぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
7: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
6: そうか、足りないのラジオか。じゃあ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
7: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
6: ラジオは 77.4MHz。
0: ニコリンの週末とっておきラジオ。

0: さて時刻は9時30分です。ここからはキラキラモーニング、第3週のゲストは岡村動物プロダクション岡村淳一先生です。お電話つながっておりますので早速呼びしたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: どうも、1ヶ月早いですね、
1: はい、そうですね、あっという間でしたね。
0: はい、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: さあ、先月ですね、アド

0: バイスをいただいたゴールデンウィークのワンちゃんとの過ごし方、私もですね、西日の当たる部屋、ちゃんとカーテンを引いて出かけたりとか、大変役立ちました。ありがとうございました。
1: 何よりです、本当に役に立ってて。
0: はい。先生たち、どんな連休でした？
1: 今年、天気非常に良かったんですね。お出かけ日和だったんですけども、今回一箇所だけ、能代の方の、学校の土地の再利用プロジェクトっていうところを呼んでいただきまして、
0: はい。
1: ここで、本当にもう、本当にこう基本中の基本のこう、小動物の触れ合いをちょっと感じさせていただいたんですよね。
0: あ、小動物の触れ合いですか。
1: はい。あとは、スナネズミの柱のレース、感じさせてもらったりなんかしてですね。
0: かわいい。
1: 本当にもう、15年ぶりに初心に帰ったつもりのこう、展示をちょっとさせていただきました。
0: そうでしたか。訪れた方々はどんな感想を？
1: そうですね。最後に呼んでいただいたのがコロナ前ですんで、もう5年、足掛け6年前になるんで、その頃小さかった子たちが、中学生ぐらいの格好で来たりとかですね。
0: わ
1: あと呼んでいただいた取材者の方たちも元気でやってましたから、生存確認じゃないですけども、そんな感じでやって、久々にご挨拶できたりとかですね。
0: はい。
1: もう本当に風の街でしたから、風が強くて、これまたテントが揺れましてね。
0: そうでしたか、それはもう対応大変でしたね。
1: ちょっとね、風で、うちは、私のところはそうでもないんですけど、音楽の、なんていうか、出し物で来てたミュージシャンの方たちがちょっと、楽器が飛ばされそうになったりとかですね。マイクが風の音拾ってしまったりしてですね、ちょっと大変だったなと思うんですけどね。
0: そうでしたか。そういった中も、はい、怪我なく無事に皆さんに楽しんでもらって。
1: 怪我事故なくてよかったです、本当。
0: はい、そうすれば、はい、今年の連休は初心に帰って、
1: ね、
0: 交流を深められた素晴らしい、
1: ね、
0: 休みというかお仕事でしたね。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: あと、はい、ほら、ニュースでは、岡村動物プロダクションのお二人も非常に、関わり、馴染み深いガオの、小笠原館ガオでも、すごくこう、可愛らしい、北極熊の、桃田。
1: 久々の、生まれまして、はい。
0: はい。可愛いですよね。
1: なんかね、本当に、なかなか、あそこまでこう、繁殖育成、うまくいくとは正直思ってなかったんですけども。
0: ああ、そうなんですね。
1: 現場の皆さんのこう、努力で、ああしてこう、最終的に、子供が生まれてくるっていうような感じのね、結実したんだなと思ってですね、たまにこういう映像を見ると、大したもんだなと思ってます。
0: そうですよね。北極熊のね、こう赤ちゃんということで、やっぱりみんなこう注目して、
1: ね、
0: たくさんの方がいらっしゃると思いますが、成長の過程で訪れる人に注目して、こう見守ってほしいなと思うこと、ぜひね、こう、プロの視点で教えていただけますか？
1: 最近、全国的な流行りではありますけど、小笠水族館側の設計上のこう走りといいますかね、水槽で間近に見られるっていうのが一つ、見る方にとってはすごくこう観察ポイントにはなってますもんね。入水ってこう水の中に飛び込むわけですけども、赤ちゃん、もうしばらくするとおそらく自分で入って、自分で戻ってくるっていうところまで、完璧にこの世代になると思うんですけども、そこでちょっと陸上の熊とのね、違いなんかをこう、比較して楽しんでいただけたらなと思うんですよ。
0: ああ、そうですね。
1: 海水の中に飛び込んだ上にこう、泳ぐことができる熊っていうのは、これはちょっと日本にはいませんし、
0: はいはいはい。
1: あと間近に来るとよくわかるんですけども、北極熊の体毛って二層構造になってるんですよね。
0: 二層？
1: 二層構造なんですよ。当然動物ですから表皮があるんですけども、
0: はい、
1: 表皮のすぐ上の層がすごい細かくて柔らかいスポンジじゃなくて、脱脂綿のような感じの。
0: ああ、そうなんですか。
1: そういう、毛の構造になっていて。
0: 脱脂綿みたいなね、わかりやすい。
1: その隙間から、その二層目の、直接、私たちが映像とかで見て撮れる、ちょっとこう、歯ブラシのような。

0: 固めの長い毛になってるわけですよ。
1: へえ、ね、
0: これがまた、
1: そ
0: うなんです。これで、まあ、冷たい水の中でも耐えられないようにっていうのと、体温がバレないようにっていう、そういう、まあ、適応なんですけどもね。
1: ああ、冷たい水の中でもね、体温を奪われないように。凍ってるね、
0: うん。そうですね。凍ってる海の中飛び込んじゃうわけですからね。
1: そうですよね。
0: もう、どうしたらそういう過酷な環境でずっと適応してきたんだなっていうのがよくわかりますね。
1: そうですよね、過酷な環境の中でね。ああ、そっか。
0: 長い方の2層目の体毛ってのは、しょっちゅうこう抜けるんですよ。
1: うんうんうんうん、うん
0: うん。たまに私なんかも現役時代にこう排水口にいっぱい詰まってるので、拾い集めてきてサンプルにしてるんですけども、
1: うんうん、
0: これまた太陽の光に透かすと透明なんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
0: 釣りに、うん、釣りに使う道糸、釣り糸ありますよね。
1: うんうん。
0: あんな感じの透け具合なんですよ。
1: へえ、そうなの、
0: 全然白くないという。
1: うん。
0: まさしくと理化学用語の白なんだなっていうのがよくわかりますよね。もうちょっと透明。そうですもんね、白っていうの
1: は。はいはいはい。
0: 理科の世界でもね。
1: なんか金魚さんのお話で前ね、一回ちょっとお聞きしたの今思い出しました。
0: はい、
1: そうですか。
0: そうなんです。はい。
1: 訪れた時に私たちもそこ注目してみるとなんか幸せな感じ。
0: そうですね、こうガラスに向かってドーンってきますから、うん、その時にこう、長い方の2層目の体毛の方がこう、太陽の光だとか、あと水に、反応してこう、透け通って見えるので、そこの部分だけ注目すると、白、技術用語の白ではなくて、理化学用語の白の無色透明。そういう、なんかちょっとこうね、マニアックなあれですけども、そういう観察ポイントがあったりします、実は。
1: すごい、プロならではの観察ポイント。
0: 本当にもう言わなきゃわからない、細かすぎるネタみたいな感じですけど。
1: 理化学用語の白をね。
0: 白です。
1: 無色透明
0: ですか。はい。
1: ありがとうございます。はい、成長、そういったところも見ながら。はい、見守りたいです。
0: はい。
1: はい。非常に大変楽しいお話ですが、こういったお話、はい、先生が教えてらっしゃる専門学校でもお伝えしてるんですか？
0: そうですね、この2層目のタイム法は、サンプリングで学校に持ってて、たまにポケットに入れて小ネタで、授業中にこう退屈な奴らにこう見せたりなんかしてるので。
1: あ、じゃあ皆さん目見開いて注目するじゃないですか？ねえ、正直ですよね。
0: はい。小道具はこう飛び道具としてね、持っていかないと。
1: ああ、そう。
0: 退屈な時のね、カンフル剤になりますから。
1: まあそんな素直な生徒さんたち、はい、どうですか、現在の授業の様子とかも教えてもらえますか？
0: ちょうどゴールデンウィーク明けたじゃないですか。
1: はい。
0: こう、遠いところから来てる、ね、学生さんたちってやっぱりこう、里心ついちゃったりして、やっぱり行くの嫌だなみたいな出てくるのが毎年毎年なんですけど。
1: やっぱり今そうですか？
0: 今でもね、いますけど、今年はなんか、1年生全員集合だったので、1回目の、連休1回目のあれがですね、だからまあ立派なもんだなと思いましたね。
1: そうですよね。よかったよかった。
0: やっぱりね、どうしてもね、連休明けるとな、私は15歳でも、下宿入っちゃいましたから、中学校あってね。まあ、彼らでは全然子供でしたけどね、いや、これ、まあ、監視カメラですから、明日から、離れたくないなとかって急に思っちゃったりなんかしてですね。そういうふ
1: う
0: なのありましたけども。
1: うん、
0: まあ、さすがにね、もう18歳過ぎて、中には18歳以上の子いますから。
1: あ、そっかそっか。
0: 社会人経験者なんか見たりするんで。
1: うん、
0: まあ、ね、そこまで子供じゃないですから、あれですけども。あんま自分の、あれとはね、重ね合わせることは、正確ではないんだけども。
1: うんうん、
0: それは今回すごいなと思いました。
1: いろんな視点でこう今お聞きしてますけれどもね。やっぱりその学年の方々の、なんて言うんでしょうかね。やっぱ違うんですよね。去年はこうだけど、今年はこういう子たちがいい
0: もんな。クラスの、ね、そうそう、クラスのね、なんていうかその、雰囲気って全然、毎年同じじゃないので。去年よりはなんか今年の方がなんかこう、集まりがいいっていうか。
1: なるほど。
0: あれはありました。はい。
1: 今ね、まあ、来年度以降になると思うんですけども、まあ、こういった学校で学びを深めたいなとか、いろんな方々が情報を集めてね、まあ、オープンキャンパスなどもこう、考えてると思うんですけども、そういった情報も教えていただけますか？
0: はい、私が、教えている、仙台エコ動物海洋専門学校、ちょっと長いんですけども、他のオープンキャンパスは、毎週1回程度実施しております。
1: あ、毎週ですか？
0: そうなんですね。
1: すごい。
0: まあ、時間は短いし、そんなにこう、1日

0: 日こう1日だけじゃないんですけど、
1: うんうん、
0: あの動物の餌やり体験やってみようとかそういうこうスポットの内容のもの
1: 20
0: 分程度で完結するようなのを毎週日曜日にやってたりします。
1: ああ、そうなんですね、うん、
0: まあ、ホームページで、あのスケジュールとかもあります。様々な選考でそういうことでやってますんで、
1: うん、
0: まあ、そのちょっとこうご覧いただくとか、あと直近に行くと6月の中旬の13、14で学園祭やるんですね、
1: はい、あ、学園祭素敵、はい、楽しそう、
0: ね、そうなんですよ。そこで、まあ、あの動物好きの連中ですから、いろいろ面白いのをこうあの出玉としてこうやると思うので、あのこれも一応のメールフォームがあって事前申し込み必要になっちゃうんですけど、
1: はい、
0: あの専門学校の方の、あのホームページたどり着いていただければ、
1: もう
0: あの、うん、落ち込むだけで受付確認できますし、
1: そうなんですね。
0: だからだと送迎バス出ると思いますんで、あのまあその交通費の方もそんなにこうかからないかなと思っております。
1: あ、いいですね。はい、送迎もちょっと安心ですよね。
0: はい。まあ、ちょっとホームページ確認していただくと詳しいところわかりますので。
1: そうですね。もう一度、はい、あのすみません、の学校名お願いします。検索キーワード。
0: 長いです。仙台エコ動物海洋専門学校。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。
1: はい、はい、今日ねお話しいただいております純一先生も授業を担当されておりまして、
0: はい、
1: はい、いつも情報ありがとうございます。
0: そんなことございません。
1: あの、はい、これからね、いろんなこう子どもさんたちが成長するこう見守りというか牽引役ですから、はい、先生も頑張ってくださいね、
0: はい、なんかねもう本当にもう保護者とかの目線になっちゃったりなんかするんでね、
1: はい、
0: どうしてもね、うん、やっぱね、うん、学校の方針と学生さんたちの主張の間に挟まれるみたいなね。
1: そうですよね。はい。あの、引き続きね、はい、あの、今年度も、そういった情報も教えてください。
0: はいはい、
1: さあ、それでは最後、動物さんクイズということで、
0: はい、
1: そう、前もね、ちょっとお聞きしたんですが、5月も動物に関する記念日たくさんありましたね。
0: 多いんですね。
1: うん。岡村動物プロダクションさんのブログでも登場してる亀や猫さんや、いろんな、まあ、記念日が集まってる5月ですが、
0: はい、
1: ぜひね、先生に、こう、一日して広く理解を深めるクイズをお願いします。
0: わかりました。じゃあ、5月の23日は、世界亀の日。はい、世界亀の日ということで、
1: なんででしょう、うん、
0: まあ、あの保護の必要性とかを訴えるっていう形になるので環境保護ですかね、
1: う
0: ちの方が、あとはね鳥獣だとかあの縁起の象徴ですから、
1: うん、
0: 親しまれておりますので広めていこうっていう普及させようということなんでしょうね、これね。
1: あ、そっか、
0: はい、その、まあ、亀にちなんでの方一台をちょっと考えておりましたので
1: お願いします。
0: これを取材したいと思います。
1: はい。
0: 亀の寿命について。
1: お。
0: 寿命についての問いになります。
1: 長生きでというのはね、もう皆さんご存知と思いますが。
0: 長生きですから。
1: うん。
0: そうなんです。長生きですから。
1: うん。
0: 現在の世界最高齢の、亀のお年は何歳でしょう。はい。世界、現在ということはつまり生きている亀の最も長生きな年齢は何歳か。世界最高齢のカメラ。これね、一応二つ用意しましたので。
1: お願いします。
0: 1か2でお答えください。
1: はい。リスナーの皆さんもご一緒に考えてみてください。はい、
0: これ数字結構でかいですから驚かないでくださいね。
1: お願いします。
0: 両方とも。
1: 本当に。
0: まず、丸1、一つ目。
1: はい。
0: 175歳。
1: 長生きだな。
0: 175歳。
1: お、はい。
0: はい、2、
1: うん、
0: 200歳。200歳。
1: そんなに人よりも長生きして、
0: はい、はい。全然もう人の倍以上じゃないですかね。さあ、1が175歳で、2が200歳。
1: 亀さんの最高年齢、は
0: い、今生きている、そうですね。今生きている亀ですからね。今生きている亀。さあ、どっちか1か2で答えください。
1: これ、こうほら、ちょうど刻んであったり175歳じゃないですか。
0: あら、今回は、外れましたね。はい。
1: ということは、正解200歳、う
0: ん、はい、200歳です。
1: すごい。じゃあ、あの、面倒見てる方よりもはるかに長生きして、
0: ね、
1: 2代にわたってということでいいですか、
0: うん、はい、はい。
1: すごい。
0: 3代、足掛け3代ぐらいなんじゃないですかね。
1: すごい。今もじゃあ、その亀さんは200歳で。
0: そうです、そうですね。あの、存命です。

0: すごい。
1: 175歳っていうのは、うん、ガラパゴスゾウガメっていう陸上にいる大きなカメなんですけども、
0: はいはい。
1: これがですね、1875年ですかね。
0: うん。
1: チャールズ・ダーウィン自身が見つけて、連れ帰ったガラパゴスゾウガメなんです。

0: ここにいる、これ、こっちの200歳の個体は、誰にも飼われてない。野生で保護されている、エスメラルダっていう、これもまたメスの、動画目なんですよ。
1: へ
0: ぇー。200歳です。
1: なんかあれかしら、自然のままの方が長生きできるのかしら、カメさんに限っては。そういうわけで
0: も、ね、気候変動とかもあるし、集中豪雨なんかもあると肺炎にかかったりするので、
1: う
0: ん、これ何とも言えないとこですけども、200歳は、人が確認できる年代測定が200年になってるんで、
1: そうなんですね。
0: 実際にはプラスアルファだと思います。
1: あ、じゃあもしかしたらもっと長生きかも。
0: はい、その可能性あるということですね。
1: すごい。なんか本当亀が縁起がいいっていうのがわかる、ね、この、ね。長寿ですね、
0: う
1: ん。すごいな、はい、
0: 驚きました、私も。
1: いや、ちょっとかなり驚きのクイズでした、今日は。
0: はい、
1: 今日も。
0: 数字が3桁の動物ですから ね、
1: ね。
0: 本当にいるんだって話ですね。
1: もう、すごいですね。
0: はい、
1: いや、こういった記念日を通してね、またちょっと新しい発見がありました。はい、ありがとうございます。
0: いえいえ、とんでもございません。
1: ね、岡村先生のところの亀さんも長生きでね、豆に。
0: そうですね。うん、そうですね。もう、うちの方で引き取って10年オーバーで12、3年の子もいますから、
1: うん、
0: 前の飼い主さん10年以上飼ってらっしゃったんで、
1: うん、
0: ね、
1: みんな、大きくなってね。
0: そうですね。あと重くて大変なんですけどね、
1: そうでしょう。
0: は
1: ね、うん、はい。でも、前に触れ合いイベントでね、お会いした時はね、亀さんもいらしてて、わ、いいなと思いました。
0: 癒されますんで。はい。
1: はい。ということで、今回のクイズ、もう200歳、亀さんね。もしかしたら200歳以上かもしれないということで。
0: はい。
1: はい、長寿、縁起の象徴、愛されてますね、
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: はい
1: はい。盛りだくさんお聞きしてまいりましたけれども、最後にですね、今後のイベント情報やメッセージをお願いいたします。
0: はい。今のところ、夏休みに向けて、いろいろ準備しております。イベントまだまだ、空いてございますので、ホームページや、電子メールなどでお問い合わせいただければと思います。
1: はい。ありがとうございます。
0: はい。はい、
1: では、今日のリクエスト曲、どんな曲を選んでくれました、はい、
0: 星野源さんの3。
1: おお、
0: ええ、ね。
1: どうしてこの曲に？
0: うん。実は、甥っ子が好きな、小さい頃聴いてた好きな曲だったんですけど、それもあるんですけど。
1: そうでしたか。
0: はい。
1: うん、
0: はい。まあ、新生活始まって皆さんね、
1: うん、
0: いろんな、こう、生活環境があって、人間関係とか、仕事だとか学校だとかでね、ちょっと違和感をそろそろ感じ始める、5月の5月ってことになりまして。
1: そうですね。
0: 星野源さん、この曲発表したとき、大病を患って、復帰早々で、ね、作られた曲ということで、こう長い時間の時期がね、長い辛い時間、暗い時間続くけどもって、きっと抜け出せるよっていうような感じの、
1: うんうんうん、
0: まあ、彼なりのこう、応援ソングってことですから、
1: はい。
0: ですので、もうちょっとこう、パッとこう思いついたのはちょうどこの時期ですからね。
1: あ
0: んだなと思いました。
1: そうですね。先生ご自身もお好きな曲なんでしょうね。
0: そうですね。うん、この曲は好きですね。なんか、
1: うんうんうん
0: ね、皆さんやっぱりね、逃げ恥の曲なんかをこう、あげられると思うんですけど、私はこっちの3の方が、最初にこの、
1: うんうん、
0: 星野源さんの曲とすればこう出てくる曲なんですね。
1: そうでしたか、うん、
0: はい。
1: 素敵な曲を選んでくれてありがとうございます。
0: はい、
1: はい。今月もですね、本当にお忙しい中、先生にお話しいただいて嬉しいです。来月も、ね、はい、生放送でお話しくださるそうで、楽しみにしてます。
0: はい。一応相談取りしておりますので、
1: はい。
0: いろいろ小ネタ持っていきたいと思います。
1: 楽しみにしております。はい、はい。ここまでは、岡村動物プロダクションの純一先生でした。先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、では、リクエスト曲、お聴きください。
0: はい。

0: ラス。はい、今日のラストナンバーです。純一先生からのリクエスト曲、星野源さん、届けしました。来月も純一先生ご登場くださいますので、リスナーの皆さんお楽しみに。最後にペコリンさんのメッセージご紹介します。ゆこりん、おはようございます。今地域の方々とクリーンアップ中で、だんだん暑くなってきました。今日も朝早くから活動お疲れ様です。ところで明日明後日大森の芝桜フェスタですね。たくさんのイベントがありそうなので、お天気も良さそうだし楽しみです。多くの方々に来場してほしいですと。ペコリンさん、メッセージありがとうございました。クリーンアップも頑張ってくださいね。素敵な、地域の皆さんとのつながり、いつも感じています。芝桜フェスタも楽しみですね。リスナーの皆さんもぜひお出かけください。週末とっておきラジオ、ゆこりんがお届けしました。この後10時からは山本純子さんが登場いたします。 Google ラジオ10時から生放送。引き続き横手小枕 FM をお聞きいただきながら、素敵な時間をお過ごしください。それでは私は、そうですね、芝桜フェスタ行きます、うん、はい、楽しみですそれではバイバイ。
1: 快適生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング。立花さん、
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
1: 届いてますよ立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
2: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
2: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、脂は全くしつこくなくって、重たさもないのに、しっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: うわ、もう想像しただけでたまりませんね
2: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
2: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違う、お肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃん、おばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、まあ

0: よ、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか、
1: はい、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ、
0: うん、もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み、うん、5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

5月15日金曜日、時刻は午前10時1分を過ぎたところです。皆さんこんにちは、岩本純子です。ゆこりん、朝早くからお疲れ様でした。ここからはお昼の情報番組グーグーラジオです。グーグーラジオは横手駅前、横手イーストにあるスタジオから生放送で午後1時までお送りします。耳寄りな情報や素敵な曲をお届けしていきます。どうぞお付き合いください。さて、現在スタジオの外は晴れています。今日のお天気情報ですが、内陸の今日の天気は西の風、曇り、昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。今日予想される降水確率はこの後 0% です。今日日中の最高気温は

24度の見込みです。今朝の最低気温は4時18分に13度ちょうどでした。そして先ほど9時40分の気温は 17.6 度となっています。今日もちょっと暑くなりそうですね。さあ今日5月15日は沖縄復帰記念日です。1971年6月17日に宇宙中継によって東京とワシントンで結ばれた沖縄返還協定が1972年5月15日午前0時をもって発効し、沖縄の施政権がアメリカから日本に返還され、沖縄県が誕生しました。日本政府側は本土並みの復帰を目指しましたが、実際には30以上の米軍基地や弾薬庫、演習場などが残され、その面積は全県の 12% にも上りました。今日5月15日は沖縄復帰記念日です。さてそれでは今日のグーグーラジオ10時台の番組ラインナップご紹介します。この後は交通情報、10時15分頃からワンデイトリップ、10時30分頃からラジオで漢字を覚えようのアンコール放送、10時45分頃から今日の横手の動きをご紹介します。この後は交通情報です。

時刻は10時4分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線と北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお奥羽本線新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月11日から今日15日までと25日から28日までの日中の時間帯の列車に運休や区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日まで、また6月2日から4日まで、そして7月9日10日13日から16日までの上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。土日祝日は工事を行いません。次に市道ふるさと線の規制についてです。傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前までおよそ

320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月18日と19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、今日5月15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。また秋田自動車道横手湯田間上下線トンネル内設備工事のため通行止めとなります。期間は5月23日土曜日まで、時間は午前8時から翌朝6時までです。土日祝日は工事を行いません。続いてバスの運行状況です。午前9時現在の路線バスと高速バスの運行状況をお知らせいたします。市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。路線バスについてのお問い合わせは宇後交通横手営業所、電話番号 0182-322265 322265まで。高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所 0183-73-1153 0183-73-1153 までお願いいたします。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金土日と祝日に運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しております。お問い合わせご予約は宇後交通高速バス予約センター 0182-329500 329500までお願いいたします。以上、宇後交通からのバス運行状況とお知らせでした。この時間の交通情報をお送りしました。皆さん今日も時間と気持ちにゆとりを持って安全運転でお願いします。

0: うかすかじで勝利の笑みと勝利の笑みを君とお送りしました。コマーシャルの後はワンデイトリップです。失敗なんか怖くもない
1: 。うちの会社横手市勤労者互助会に入ってるから福利厚生いいんだよね。
2: 例えば
1: 共済金とかお店で結構な割引が効くとか、それにレジャー施設の割引もあって家計に優しいんだよ。横手市勤労者互助会。
3: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか。3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
4: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
5: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
6: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: 皆さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼。

0: はハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、 楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、 FM NCV、
0: 福島 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、FM 北方、FM 会津、FM 岩城、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

0: 今週のワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、うん、私が海の代表をやらせてもらいます、はい、黒崎です。まず早速、はい、山の方から行きましょうか。
1: はい、秋田県の山といえば、うん、秋田駒ヶ岳。
0: 駒ヶ岳、
1: はい、6月1日から山開き。
0: なるほど、はい、お花が綺麗なんだよね。
1: お花が綺麗ですよね。7月8月がね、うん、見頃でございますから。
0: 駒草、
1: あ、駒草ね、
0: いいね。
1: このね、駒草が咲いてるところを見られるのがラッキーですから。
0: でもほんの短いんでしょ。
1: 短いです、時期としては ね、
0: うん、駒ヶ岳に行くと、はい、一旦登って降りると、はい、そこには、はい、なんとムーミン谷があるんですね。
1: ムーミンちゃんですね。ムーミン谷。
0: ムーミンいるんですか。
1: いないですけどね。そこにいっぱい咲いてますからね。
0: なるほどね、はい、そして、
1: はい、山といえば、うん、そのふもとにある湖、はい、ね、田沢湖でございます。日本で一番深い田沢湖の湖畔、
0: うん、
1: アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
0: やっぱりあの風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか。
1: 自転車はね、サイクリングコースございますね、うん、はい、あとね、キャンプ場、うん、ね、カヌーなんかもできます ね、あとね、遊覧船なんかも乗れますからね。
0: 遊覧船から見る、はい、うん、あの青さ、
1: そうね、
0: ブルーはいいね。
1: あのね、タツコゾウがね、うん、立ってる金色、ね、黄金のタツコゾウが見れる湖畔ね。
0: なるほどね。
1: 湖面から見られるね。
0: 素晴らしいよね、はいはい、一方、
1: はい、
0: 海はですね、
1: 海は
0: 今日5月15日から、はい、小鹿の鯛祭り、お魚の鯛、
1: うん、
0: 祭りが始まりますよ。
1: いいね。
0: これは5月の15日から6月の30日まで、ぜひ小鹿の鯛を堪能していただきたいなと思いますよ。
1: 鯛の食べまくりですか。
0: 食べまくりですよ、ね、うん、ね、しゃぶしゃぶにしてもいいし、
1: うん、お刺身もいいじゃない。
0: 焼いてもいいし、
1: うん、焼いてもいいしね、
0: うん、素晴らしいですよ、
1: はいはい、
0: で、一風呂浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ。
1: 温泉、
0: うん、
1: 温泉どっちもあるじゃないの、ね、
0: でもね、うん、海の方は、うん、サンセット、
1: あ、なるほど、
0: 夕日を眺めながら
1: わそれは
0: 温泉に浸かるとい
1: い、いい ね、海眺める。そうなんです。こっちはね、田沢湖を眺めるっていうところもあるよ。
0: あ、なるほど、
1: ね、
0: うんうん、やっぱり、どちらかというと、うん、こう小鹿っていうとね、冬のイメージがあるじゃないですか。
1: なるほど、
0: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
1: なるほどね、
0: はい、うん、そして、ちょっと足を伸ばせばですね、
1: はい、
0: ゴジラ岩。
1: あ、ゴジラの形をした。
0: そう、しかも火を吹くところ、
1: え、すごい、
0: サンセットがね、ちょうどあの口に入ると、うん、ゴジラがゴーです。
1: ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない。
0: そうなんです、ね、門前というね、地域の方に行くと、うん、ゴジラ岩ありますよ。
1: いや、私も見たい ね、うん、
0: でもそのタイミングが難しいと思うよ ね、
1: はい、うん、何回も行かなきゃ。
0: そうなんですよ、うん、そしてその向こうには水族館ガオがあります。
1: ガオ、ね、ね、今話題の
0: ホッキョクグマのお子さんがいました。
1: あ、ね、これから名前決まっちゃうんじゃないの、
0: ね、決まってますよね、うん。

0: で育てるのが大変苦労して、はい、最初双子だったんですけどね、
1: あ、はいはいはい、
0: あの一頭が、うん、ちょっと体調崩して亡くなっちゃったんですけどね、うん、でもすくすくと今30キロ以上に子供がなってますので、うん、これをご覧になっていただ
1: きたい。もう見られるんでしょ、
0: 思いますね。タイを食べて、うん、ね、ゴジラの岩を見 て,
1: 見て、
0: そして
1: 北極グラの馬を見て、見る
0: 親子を見てください
1: 。いいね、
0: はい、うん、八幡平アスピーテラインっていう、
1: はい、
0: ね、ドライブコースありますよね、
1: うん、ありますね、
0: はい、ここにはまだ雪がありますね。
1: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
0: うん、 そ, うなん
1: ね、その間を通るんですよ、車で ね,
0: ね、うん、また楽しいと思います、
1: はい、
0: で山頂にはなんと、うん、ドラゴンアイがありますね。
1: あら、ま、目、目、ドラゴンの目、
0: 目、でかい目、ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね。
1: もう写真スポットじゃないそれ、
0: 最高のところです、ね、
1: うん、
0: 秋田の魅力、山あり海ありということで、うん、東北の皆さんぜひ秋田に来て、
1: ね、
0: 山に行って海もよし、海に行って山もよし、
1: そうだそうだ、
0: 遊びに来てください。
1: 盛りだくさん、ね、
0: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力、山 VS 海でした。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。

これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: お送りした曲はキロロでベストフレンドでした。コマーシャルの後はラジオで漢字を覚えようのアンコール放送をお楽しみください。
1: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティスポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
7: YMJ ってなーに？
8: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
7: だから YMJ って何？

0: タジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆうつさんです。
1: はい、おはようございます。今日もお願いします。
0: よろしくお願いします。この番組は毎週火曜金曜の朝お届けする耳から覚える漢字の知識、去年の復習も合わせてご紹介します。さあ今日もラジオで漢字を覚えましょう。
1: はい、5月も半ばですね。
0: そうですね、
1: 四字熟語の日です。
0: はい、
1: 復習からやります。
0: はい、
1: 昨年の今頃やった四字熟語、竹の字を使った四字熟語を2つ出してます。
0: はいはい、
1: 1つ目は東間竹衣、稲浅竹足、はいはい、と書いて東間竹衣、多くが群がって入り乱れている、あるいは幾重にも取り囲んでいるという場合に東間竹衣というふうに使います。
0: はい、
1: 稲は大丈夫、浅も大丈夫、竹はも

0: ちろん大丈夫。
1: はい、
0: 足は人偏書くと偉い、神尿書くと違うって感じの草冠です、
1: うんうんうん、
0: この武士を使って草冠、これが足、
1: はいはい、
0: もう一つの竹使った四字熟語は竹刀木節、
1: うん、
0: 竹の頭に木のくずって書きます、
1: はい、
0: 竹の頭、竹の切れ端、
1: うん、
0: 木のくず、こういうもんでも、
1: うん、
0: 取っておくと何かの役に立つかもしれないという、ね、無用と思われる中にももしかしたらという、これが竹刀木節。
1: 結構みんな思いますよね。
0: そうなんだよ、知ってるのにね箱取ってあったりね、包み紙取ってあったりね、
1: 取ってる取ってる、
0: そうなんだ、結局使わなかったりね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: ゴミの山に住んでる人もそれかもしれませんね。
1: あ、はい、
0: はい、木節の節ですね、クズって漢字です、
1: はい、
0: このクズって漢字は消防署の署、うん、これの右側、この作りを使って、うん、屍冠かぶせます、
1: はい、
0: これがクズって漢字です、
1: うんうんうん、ね、
0: 去年の四字熟語の反省でした、
1: はい、
0: 今年の四字熟語は、うん、この間ちょっとね短評欄で魔線鉄拳ってやったじゃないですか。
1: あ、そうでした ね、
0: うん、石のすずり、鉄のすずりだ、鉄のすずりがすり減るまで磨くという、
1: すごい磨
0: く、それぐらい頑張って勉強するという、うんうん、こういう意味だったんですが、
1: うんうん、
0: とても頑張る四字熟語2つ、はい、魔線鉄拳の他に、
1: うん、
0: 演目啓陳、剣刀四股、
1: うん、
0: この2つやります。
1: 演
0: 目啓陳、
1: 円、
0: 円周率の円、つまり丸い木、
1: うんうんうん、
0: これを枕にして警告を鳴らすとこういうことです、丸い木の枕って寝られないじゃないですか。
1: 無理でしょう。
0: だから熟睡防止なんですよ。
1: やだ、
0: だからもうすぐ起きちゃうから
1: 寝させて、
0: また勉強すると。
1: あ、そっか、
0: 丸い木を枕にして熟睡を防ぐ。
1: 頑張りすぎです。
0: 演目啓陳、
1: うん、
0: まあ枕は陳と読むということですね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ漢字はそんな難しくないです、うん、もう一つ剣刀四股、これもっとひどいよ。
1: なんだろう。
0: 剣刀、かけるは頭ですね。四股、刺す股って書きます。
1: 何何、
0: まず首に縄をかけます、つまり自殺する時のような格好にするわけです。
1: いやいやいや、
0: それで勉強するわけ。
1: なんで、
0: で眠うたた寝すると縄が締まるわけだ、それで起きるわけだ。
1: それは
0: 一つ間違えば死んでしまうという、これが剣刀。四股というのはもっと眠くなったら、
1: うん、
0: もう針でその太ももを刺す、それで起きる。
1: いやいやいやいやいや、
0: 同じ四字熟語で、四股読書というのもあります。
1: 読書、
0: うん、読書をしながら眠くなったら太ももを針で刺す、と四股の剣は、
1: はい、
0: これ菊の剣外作りなんての剣です。秋田県の剣、その隣に装飾系の系、
1: うん、
0: そしてその下に心、これが剣、
1: うん、
0: で頭、剣刀、刺す、この子という漢字は太もものことですね。肉付きの隣がルマタ、
1: はい、
0: お子作りですね、
1: うん、
0: 子、これは四股を踏むなんていう場合も子ですね、
1: うんうん、
0: という大変な四字熟語、ここまで頑張るかという、まあ、この他に軽説の功とかね、
1: うんうん、
0: 苦労して成功することなんで、
1: あ、
0: こういうのもあります。
1: そうですね、
0: はい、では今日は久しぶりに読売の漢字。
1: お、久しぶりです、
0: はい、
1: うん、
0: 今日耕すが出てましたので、田んぼを耕すなんて場合ね、うん、はい、耕すの漢字は、
1: うん、
0: この左側の辺は、
1: うん、
0: 雷すきって言います、
1: うんうんうん、
0: 3本、うん、というよりも材木の木の横がもう2本多いやつ。
1: そうですね。
0: で右側が井戸の井、これを書いて耕す、
1: うん、
0: で元々は田返すだったらしい。田を返す、
1: そうなんだ。
0: でそれが田返すが耕すになり、今では耕すになってこの漢字が作られた、
1: へ
0: ー、というような説明があります、
1: うん、
0: つまりこの左側の雷すきっていうのはもともと好きなんです。好き、
1: うんうん、
0: っていうのはね、
1: うん、
0: 金辺に助ける書くんです、
1: うんうんうんうん、
0: これ農具の好きって漢字なんですが、
1: うんうん、
0: この雷すきという漢字はそういうふうなことで、好きで田畑に縦横の筋を入れて四角く区切る、
1: うん、
0: その四角く区切るのが右側の井戸の家なんです、
1: うんうんうんうん、
0: こういう漢字。

0: なんですね。
1: あ、うん、感じはすごい、
0: うん、そうなんです、
1: うん、
0: ね、同じく、うん、この耕すの漢字を使った四字熟語が載ってました。
1: お願いします。
0: 筆耕剣伝、この剣って、
1: うん、
0: さっき言った魔戦鉄剣の剣です。
1: あ、はいはい、
0: つまり硯です、
1: うんうんうん、
0: 石片に見る、
1: うん、
0: だから剣って読むんですけど、
1: うん、
0: この筆で硯の田を耕すっていうような意味なんですね。筆耕剣伝
2: すごい例えですね。
0: これね、文筆家、つまり物書きのことです。
1: ああ、なるほど、
0: うん、筆で硯の田を耕す、
1: あ、はいはい、
0: 物を書くことによって生計を立てている人、
1: うん、
0: この人の文筆家ですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、この硯を農家の田んぼに見立てているのだろうということでございます、うん、
1: はい、
0: 筆耕大丈夫、剣はさっき言った硯、石片に見る、筆耕剣伝、
1: うん、
0: たまに出るかな。まあ、剣というこの硯の漢字は覚えてていいと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、ということで、今はね、文章を書くにもパソコンでしょうけれども、
1: うん、
0: キーボードをよく見ると、
1: うん、
0: なんか田んぼの区切りに見えなくもない。
2: 見える、うん、見えます、ミスター、
0: というふうなことで、うん、この記事は終わっております。
2: おー、いいですね、うん、なるほどな。
0: 残った時間で来月の漢字ちょっとやりましょう。
1: はい、
0: 来月という漢、部首を使っている漢字、
1: うん、
0: よく出るのは消耗品の毛、
1: あ、はいはい、
0: これ来月の隣が毛ですね。
1: そうですね、
0: はい、もう一つ戸籍謄本の籍、
1: うん、
0: これは竹冠の下に来月昔です、
1: うんうんうん、
0: これ戸籍の籍です、
1: はいはい、
0: でこの竹冠を草冠に直した字、
1: うん、
0: これは狼藉者の籍、
1: あ、
0: なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 似てますけど全く意味違います、ね、竹冠と草冠ではね、
1: はい、間違いないように。
0: まず普段出てくるのはこの消耗品の毛と戸籍の籍ぐらいでしょうね。
1: そうですね、
0: あと耕すはよく出てきますけどね、
1: うん、
0: 老籍の籍はあんまり出てこないかもしれません
1: 、
0: はい、ということで読売の漢字からのご紹介でございました。
1: はい、ミスター今日もありがとうございました。
0: はい、どうも失礼しました。
1: はい、
3: この時間はラジオで漢字を覚えようのアンコール放送をお送りしました。

0: ンドドッグで15の好奇心お送りしました。コマーシャルの後は今日の横手の動きをご紹介します。
1: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
2: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
3: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
4: 阿部寛も聞いてます。
3: そんなわけないだろう。
4: アンパンマン、
3: ジャムおじさん、
5: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
3: みんな聞いてね。
6: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。

時刻は10時46分を回っています。この時間は今日の横手の動きをご紹介します。秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚

で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな生命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。絵画に息づく物語は県立近代美術館の6階展示室で7月12日までです。横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、摂津漫画美術館で6月21日までです。また2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。漫画の中の暮らし展増田漫画美術館の2階ミニギャラリーコーナーで7月20日までです。南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。5月27日までです。5月15日金曜日、今日の横手の動きご紹介しました。さて今日5月15日はストッキングの日です。1940年の5月15日アメリカのデュポン社がナイロンストッキングを全米で発売しました。それまでアメリカのストッキング市場は日本の絹製のもので独占されていましたが、これ以降ナイロン製のものに王座を明け渡しました。昔は日本製の絹製のストッキングだったんですね。5月15日はストッキングの日です。もう一つ、5月15日は1993年に J リーグが開幕した日です。

てここで横手市からのお知らせです。熊にご注意ください。昨日朝6時頃に杉沢八千中で目撃された熊は、その後杉沢中杉沢から杉目街道下、その後睦成関根、その後八幡十二柳、北横手北小学校付近、その後睦成大鳥山下、朝倉小学校付近の大鳥橋、この順に目撃情報があって、8時33分に警察と市職員が大鳥公園内の多目的広場横の杉林に入る姿を目撃したのを最後に、その後の行方は分かっていません。大鳥公園内に潜んでいる可能性もありますし、林内を移動して別の場所に潜んでいる可能性もあります。日中は日陰に潜んで、夕方以降に活動を再開する可能性もありますので、不要不急の外出や散歩などは控えてください。建物の戸締まりをしていない場合は、熊が侵入することもありますので、十分注意してください。熊の目撃情報については、県が運用するツキノワグマ等情報マップシステム、クマダスでご確認ください。熊を目撃した場合は、警察への110番通報か、横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課、電話番号 0182-32-2114 0182-32-2114 までお願いします。横手市からのお知らせでした。皆さん、どうか十分クマにご注意ください。

0: ポッピンパラリのオプーです。一曲お送りした後始まります。どうぞ聞いてくださいね。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あった。
4: 楽しい番組を作りましょう。
5: 斉藤キングの夕ご飯。
6: 斉藤です。
7: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
6: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、
5: ぜひお聞きください。
6: いただきます。
8: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。

お送りしている曲は平原綾香でカンパニュラの恋です。カンパニュラは今日の誕生花です。花言葉は誠実さ。さて金曜日のグーグーラジオ11時台最初のコーナーはトッピンパラリのプー。11時20分頃からお天気情報、11時50分頃からニュースをお伝えします。それではトッピンパラリのプー始まります。

ここからは毎週火曜日と金曜日にお届けしているふるさとの昔っ子をお送りするトッピンパラリのプー。今回の昔っ子は古事記の成り立ち。語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプーの藤井京子さんです。

第40代の天武天皇の時な、天皇家の歴史を紐解くべきだなと思っていたと。その頃よ、比叡田のあれっていう町、なんぼ頭もこういうもんだなか、開闢以来の、天地が開闢以来の頃のことから覚えてるなんだけど、そのものさ、語らせて、王の安村っていうのが編纂してな、その物語書かせたけど、それがな、古事記の成り立ちで、上中下三巻に分かれているなしゃ。でよ、上巻はよ、高間ヶ原から始まる神代の話からな。その時、神代の世界で、イザナギとイザナミが一番若い神さんだけど、たま、先輩たちから、この下の国さ行って、国を生みをしてこいって言われたと。たま、高間ヶ原から、ぬほこをスルスルーと下ろしてな、海さたどり着いた時、このぬほこ、くるくる、くるくると回したけど、たま、ころころ、ころころって男くぎれきたけど、で、また、そっから、ぬほこを引き上げてな、そして、それは、この国さ、降りていくんしって、先輩たちは言って、そのぬほこをまたずっと下ろしてな、そのぬほこを伝わって、降りていったところが、おのころ島だけど、そのぬほこが、太い柱になってな、二人で、右が回り、左が回りに合体してな、次々に国生みをしていったけど、最初にできたな、淡路島だけど、それから四国、九州、様々な島国を作ってな、最後になんとなく日本列島の形できたけど、でもよ、そこで暮らすには、生きとし生ける様々な生物たちが、様々なもの欲しいもの、いろんなものを編み出してな、そしてそこで暮らし始めたと。そして、最後に二人で作ったのも、火の神運玉。おなご神イザナミが死んでしまったけど、で、しかだね。まだ国海の途中だから、黄泉の国の入り口さ行ったと。だんば、戻ってこーって叫んだのも、返事ね。あまりご責で何回も叫んだ。したま黄泉の国の王様な、たった一回だけ会わしるから、中を覗くなって言えって言ったけど、何度もまたいつまでも来ね。つい、のんぞいてしまったば。黄泉の国のものを食べてしまうと、姿形が変わるなんだけど。見えた。うんずむしんだらきのいざなみの姿見たば。お金くて、お金くて、お金くてな。ほう、ほうの天地に逃げてきたと。そして、あちこちに変わらんだかわらってな。みそぎひげって大きい池っこあるけど。そこんで、左目洗ったばアマテラス的だと。右目洗ったば月読みのみことできたけど。鼻洗ったばすさ

的だけど、たまいんざなげな。アマテラスよ、お前は日の元の世界を守れ。月読みよ、お前は夜の世界を守れ。そしてスサノオよ、お前は海の世界を守れ。わしは一番先に産んだ淡路島さ帰るって言ったと。そしてスタコラさっさと帰っていった。そういうことを書いたのが上巻でな。中巻は中巻はな、九州さ降り立った二人の御事の三代目の子孫が神武天皇になったんだけど、神武天皇がな、九州祭ではなかなか先祖はやられねえ、やっぱり大和の国まで行かねばできねえなって統制していてな、大和国の国祭って橿原っていう天の籠山とか南山とか大和三山あるべた、その世界祭ってな。そして初代の天皇になったんだと。そしてそれから今126代目の令和天皇さんだとも、天の岩戸を開けるときに使った鏡、勾玉、草薙の剣がな、三種の神器でな、今それぞれに天皇が変わるときに、その三種の神器の引き渡しあるなだおの、愛子天皇さんだっていいと思わにげ、127代目。私はそう思ってるんそうの。皆さん、なんとだけ、おしまい。

本日の昔っ子は古事記の成り立ち、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプーの藤井京子さんでした。次回火曜日もどうぞお楽しみに。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
2: 田口ギブです。
3: 佐藤美園です。
2: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
3: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。

ここでハグッドマルシェウィズ映画上映会のご案内です。5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場および青尾な寝まって鎌倉でハグッドマルシェウィズ映画上映会を開催します。時間は午前10時30分から午後3時までです。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食について、まずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。5月31日日曜日に行われるハグッドマルシェウィズ映画上映会のご案内でした。

次に秋田マママルシェキャラバン in 横手開催のお知らせです。ママに嬉しい、家族も楽しい秋田マママルシェが横手市秋田ふるさと村にやってくる。体に優しいおやつやほかほかのおにぎり、一点物の木製カトラリーやハンドメイド雑貨にスライム作り、日常を残すフォトブースなど笑顔があふれるコンテンツをたっぷりご用意しました。ママのための青空ヨガ赤ちゃんの運動会、ハイハイヨチヨチレースも開催。ハイハイやヨチヨチで頑張る姿をぜひご家族みんなで応援しませんか。午後は秋田を拠点に活動している人形劇団クスクスによるお話シアターがあります。0歳から楽しめる人形劇となっておりますので、鑑賞会デビューにぜひお越しください。秋田マママルシェキャラバン in 横手は明日5月16日土曜日午前10時から秋田ふるさと村ドーム劇場で開催します。午後2時半までお楽しみいただけますので、ぜひご家族お友達とのご来場をお待ちしております。明日5月16日土曜日午前10時から秋田ふるさと村ドーム劇場で行われる秋田マママルシェキャラバン in 横手のご案内でした。

続いて令和8年初心者書道展についてお知らせします。初心者、漢字で書くという字と心と社会の社と書きます。初心者では令和8年初心展を6月6日と7日日発ワイワイプラザで開催いたします。初心者は秋田県の書道の普及発展を目的として設立され50年余り

りの歴史を有する団体です。今回の展示会では初心者の創立者である大野石斎先生の遺木をはじめ、大作から小さな作品まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示いたします。この機会に書道に興味のある方、また書に不安ないという方にもぜひお楽しみいただければと思います。お待ち申し上げております。令和8年初心者書道展のご案内でした。この後はお天気情報です。

時刻は11時21分を回っています。この時間のお天気情報です。現在横手市に警報注意報は発表されていません。午前11時現在の気温は 20.3 度です。外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。秋田県はおおむね晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率はこの後 0% です。日中の最高気温は25度の見込みです。明日は東の風のち西の風晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で8度、日中の予想最高気温は26度の見込みです。次に秋田県の週間天気予報です。あさって17日日曜日は晴れ時々曇り、18日月曜日は曇り時々晴れ、19日火曜日も曇り時々晴れ、20日水曜日も曇り時々晴れ、21日木曜日は曇り、22日金曜日も曇りの予報です。次に横手市の週間予報です。このあと1週間晴れや曇りの日が多いですが、21日の木曜日には横手市で雨が降りそうです。横手市のこのあと1週間の気温は、最低気温は8度から14度の間、横手市の最高気温は22度から29度の間、来週の月曜日には28度、火曜日には29度まで上がる予報です。このまま夏になってしまうんじゃないかなと思うような気温が続きますけれども、その前に梅雨っていうのもあるんですよね。なんだか毎日暑いので夏日が続いたりして、もう本当にもうこのまま夏かなって思ってしまいます。この今年の梅雨はどんな梅雨になるんでしょうかね。あんまりジメジメが続かなければいいなって思います。この時間のお天気情報でした。

0: 鎌倉 77.4 メガヘルツ。
1: 地域のお医者さんから医療に関するさまざまなお話を伺う10分間。横手市医師会提供、横手メディカルステーション。毎月第2木曜日朝7時30分から放送しています。どうぞお聞きください。
2: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
3: もっと教えて横手市議会、毎月第2、第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
4: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
5: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
4: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
5: 口出たいなんす。
6: 77.4 FM Goo Goo Radio.

時刻は11時31分を回っています。ここで特設人権相談所開設についてお知らせします。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。人権擁護委員は人権擁護委員法に基づき法務大臣から委嘱を受けて活動している民間ボランティアです。人権擁護委員は地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を日々地域の中で行っています。大曲人権擁護委員協議会と秋田地方法務局大曲支局では、人権擁護委員の日の行事として館内各地で人権相談所を開設します。横手市では6月1日月曜日、太陽福祉センターと大森地区交流センターで、6月2日火曜日は横手市交流センターワイワイプラザ、雄物川コミュニティセンター、浅間地区交流センター、十文字地域局相談室、増田地区多目的研修センター。6月4日木曜日は山内地区交流センターで開催します。開催時間は各会場午前10時から午後3時までです。子どもや高齢者への虐待、いじめや体罰、差別や偏見、近隣との争いごと、配偶者からの暴力、結婚・離婚の強要・妨害、押し付けや嫌がらせなどの相談のある方はお気軽にお越しください。相談は人権擁護委員が担当し、無料で、秘密は守られますので安心してお越しください。お問い合わせは秋田地方法務局大曲支局、電話番号0187-63-2100、 0187-63-2100 までお願いいたします。特設人権相談所開設についてお知らせしました。次に、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。春はカラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると巣の材料となります。

なる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検やパトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は 0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。

続いてメッセージ募集のお知らせです。毎月第2木曜日の朝7時30分から放送している横手メディカルステーションは、横手市医師会の先生方から医療に関する様々なお話を伺うコーナーです。これまでの放送では乳がん検診、溶連菌感染症、五月病、糖尿病、難聴などそれぞれの病気について専門の医師が受診のタイミングや予防のポイントをお話しくださいました。過去の放送は横手市医師会のホームページで聞くことができます。今後聞いてみたい医療の話があれば横手鎌倉 FM までメッセージをお寄せください。また番組を聞いた感想もお待ちしています。宛先は郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10 郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10 ファックス番号は0182-388856 0182-388856。メールアドレスは info@fmyokote.com info@fmyokote.com いずれも横手メディカルステーション係までお願いします。メッセージ募集のお知らせでした。

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
1: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
0: 番組で何回もお知らせしてますよね。
1: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
0: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
2: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
3: 横手 DOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
4: 第1、第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
5: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
6: ぜひお聞きください。
7: 77.4 FM Goo Goo Radio.

時刻は11時44分に間もなくなるところです。ここで株式会社ワタケイからワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日と5日の2日間ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。

皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケーからワタケービジネスフェア開催のお知らせでした。次に横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター0120-227-833、0120-227-833までお願いします。横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。この後はニュースをお伝えします。

時刻は11時47分を回っています。この時間はニュースをお伝えします。ニュースを2つお伝えします。はじめに横手鎌倉 FM ニュースです。災害意識の向上と地域防災力の強化を目指す任意団体横手市の

いずれも承認されました。会長には佐々木健一さんが選任されています。この団体は近年全国各地で自然災害が相次ぐ中、災害は他人事ではないとの思いから設立されたもので、防災士同士の交流や研鑽の場として活動するほか、防災士以外でも防災に関心のある人たちが参加し、地域防災力の向上につながる活動を目指します。今年度はイリソアリーナ横手で行われる横手市防災訓練への参加のほか、消火器や AED の使用方法を学ぶ講座、クマ対策をテーマにした防災講座、増田中学校で行われる防災マップ作成事業への参画などを予定しています。発起人であり会長に就任した佐々木さんは、地域や職場で助け合える関係づくりを進め、災害に強い地域づくりにつなげたい、またこれまでの活動の中で中学生から自分も将来防災の仕事に携わりたいと声をかけてもらった、防災への関心が若い世代にも広がることを期待していると話していました。今後は横手市役所で危機対策課とも連携しながら活動し、防災士に限らず横手市に在住または勤務している防災に関心のある人たちにも広く参加を呼びかけていくということです。横手鎌倉 FM ニュース、横手市の防災を考える会設立総会のニュースでした。次に今朝の秋田先駆け新報からのニュースです。横手市商工会の通常総代会が13日横手市大森町の桜荘で開かれました。各地区の事務所を本所に一元化する案や本年度事業計画案などを承認しました。委任状を含む総代114人が出席。深沢会長は、地域の持続的な発展には時代に合わせた計画が必要、事務所の一元化を会員の成功を支え続ける礎としたいと述べました。事務所の一元化は人口減により会員職員の減少も進む中、市内6カ所にある支所と拠点センターを本所に集約し効率化を図る狙い、専門スタッフを1カ所に集約することで迅速な会員支援を見込んでいます。実施は今年10月1日です。事業計画には地域資源を活用した販路拡大支援や交流人口拡大に向けた観光資源の磨き上げなどを盛り込みました。今朝の秋田先駆け新報から横手市商工会総代会のニュースでした。この時間はニュースを2つお伝えしました。

お送りする曲は高橋優で忘れなぐさ。忘れなぐさは今日の誕生歌です。花言葉は真実の愛。

空宮ラジオ、まもなく12時台に入ります。12時台もどうぞお付き合いくださいね。お相手は岩本純子です。

0: いらっしゃいませ。
1: お得なセット一つ。
0: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
1: A4 で。
0: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
1: パーソナリティ読み上げ M で。
0: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
1: あ、じゃあ L で。
0: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: 横手市のど真ん中のお寺、西方寺より、今週の和尚さんのありがたいお言葉。
4: 先祖の供養は末永く。
3: お位牌、お墓の永代供養は心に寄り添う身近なお寺、西方寺。
0: どうしてそんなに安心安全なの？
5: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
0: どうしてそんなに美味しいの？
5: それはね、横手黒毛和牛だからさ。
0: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午をお知らせいたします。
6: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

5月15日金曜日、時刻はお昼12時1分を過ぎたところです。こんにちは、岩本純子です。お聞きいただいております、横手鎌倉 FM お昼の情報番組グーグーラジオは、午前10時から午後1時まで3時間生放送でお送りしています。12時台もどうぞお付き合いくださいね。さて、現在スタジオの外は晴れています。今日のお天気情報ですが、内陸の今日の天気は西の風、晴れでしょう。今日予想される降水確率はこの後 0% です。日中の最高気温は25度の見込みです。先ほど11時40分の気温は 19.9 度でした。晴れてて外暑そうですね。日が照っているところは半袖で歩いている人もいます。さて、田植えも始まってますよね。あの植えたばかりの苗、本当に可愛らしいなって思います。まっすぐにきちんと並んで立ってて真面目な感じがします。本当に可愛いなって思います。あの感じ好きです。

さて、ここで横手市からのお知らせです。熊にご注意ください。昨日朝6時ごろに杉沢八千中で目撃された熊は、その後杉沢中杉沢杉目街道下六成関根八幡十二柳北小学校付近です。その後六成大鳥山下朝倉小学校付近の大鳥橋です。この順番に目撃情報があり、8時33分に警察と市職員が大鳥公園内の多目的広場横の杉林に入る姿を目撃したのを最後に、その後の行方は分かっていません。大鳥公園内に潜んでいる可能性もありますし、林の中を移動して別の場所に潜んでいる可能性もあります。日中は日陰に潜んで夕方以降に活動を再開する可能性もありますので、不要不急の外出や散歩などは控えてください。建物の戸締まりをしていない場合は熊が侵入することもありますので、十分ご注意ください。熊の目撃情報については県が運用するツツキノワグマ等情報マップシステムクマダスでご確認ください。熊を目撃した場合は警察への110番通報か横手市農林整備課または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課、電話番号0182-32-2114 0182-32-2114 までお願いします。横手市からのお知らせでした。皆さん本当に熊にご注意ください。北小学校や朝倉小学校の近くにも出たということで、もう本当にいつでもすぐその辺にいると思って注意しないといけないなって思います。みんなで声を掛け合って注意しましょう。それでは今日のグーグーラジオ12時台の番組ラインナップご紹介します。この後は防災インフォメーション、12時25分頃からお天気情報、12時30分頃から横手タウンメッセージ、12時40分頃から交通情報と続きます。この後は防災インフォメーションです。

この時間は防災インフォメーションのコーナーです。今日は横手市消防本部予防課から火災予防に関するお知らせです。令和7年2月に岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生しました。この火災では横手市消防本部からも緊急消防援助隊として消防職員を派遣し、長期間にわたり消火活動を行いました。広い範囲の森林が焼け、多くの建物に被害が及ぶなど、林野火災の恐ろしさを改めて実感することになりました。横手市でも春は気温の上昇や乾燥、そして風の影響により山火事が発生しやすい状況となります。実際に毎年のように原野火災や林野火災が発生しています。

しています。こうした状況を踏まえ、横手市では令和8年1月1日から林野火災注意報警報の運用を開始しました。乾燥した状態や雨の少ない日が続くと林野火災が発生しやすくなります。このような場合は林野火災注意報が発令されます。さらに強風が重なるなど火災が燃え広がりやすく、大規模化する恐れが高い場合には林野火災警報が発令されます。林野火災注意報が発令された場合は、林野とその周辺での焚き火など火の使用はできるだけ控えてください。一方、林野火災警報が発令された場合は、林野とその周辺での火の使用は原則禁止となります。焚き火や果樹の枝焼きなどは行わないでください。警報が発令されている間に火の使用の制限に違反した場合は、消防法に基づく罰則が適用されることがあります。林野火災注意報警報発令中の火の使用の制限は次の通りです。1つ目、山林や原野では火入れを行わないでください。2つ目、花火や爆竹などは行わないでください。3つ目、タバコの吸い殻は必ず消し、投げ捨ては絶対にやめましょう。4つ目、屋外での火遊びや焚き火は行わないでください。5つ目、燃えやすいものの近くで火を使ったり喫煙することはやめてください。6つ目、残り火は完全に消し、火の後始末を確実に行ってください。横手市では絶対に山火事を起こさないという気持ちで、一人一人がしっかりと防災意識を持って行動していきたいものですね。平時からの火災予防意識の向上が災害を未然に防ぐ重要な要素です。どうか皆様のご理解とご協力をお願いいたします。以上、横手市消防本部予防課から火災予防に関するお知らせでした。この時間は防災インフォメーションのコーナーをお送りしました。

0: 南沙織で17歳お送りしました。今日5月15日は青春七五三です。11月15日の七五三の半年後の5月15日、七五三から10年過ぎた13歳、15歳、17歳の少年少女にこれからの人生に対してエールを送ろうという日です。今日5月15日は青春七五三です。朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
1: ひでみの歌謡変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなたし
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 夕方に横手の情報を丸ごとナビゲーションするゆうなび、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい

時刻は12時16分を回っています。ここで今日の横手の動きをご紹介します。秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。7月20日まで。また6階展示場で6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな生命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。7月12日まで。横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念金玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを

目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。6月21日まで。また2階ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで、新たな魅力を発見してください。7月20日まで。南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。5月27日までです。5月15日金曜日、今日の横手の動きご紹介しました。

時刻は12時25分です。この時間のお天気情報です。現在横手市に警報注意報は発表されていません。外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。秋田県はおおむね晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率はこの後 0% です。日中の最高気温は25度の見込みです。先ほど12時10分の気温は21度ちょうどでした。明日は東の風のち西の風晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で8度、日中の予想最高気温は26度の見込みです。次に秋田県の週間天気予報です。あさって17日日曜日は晴れ時々曇り、18日月曜日、19日火曜日、20日水曜日と3日間とも曇り時々晴れ、21日木曜日は曇り、22日金曜日も曇りの予報です。横手市でもこの後1週間晴れや曇りのお天気が続きますが、21日木曜日には雨が降りそうです。横手市でのこの後1週間の気温は、最低気温は8度から14度の間、最高気温は22度から29度の間となりそうです。18日月曜日は28度、19日火曜日は29度まで上がりそうです。熱中症や紫外線に十分注意しましょう。この時間のお天気情報でした。コマーシャルの後は横手タウンメッセージをお送りします。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: まあ防災ラジオ伝ったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
2: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。
0: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 横手市倫理法人会提供職場の教養。第1第3水曜日朝7時30分から職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
4: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。

この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りします。横手タウンメッセージでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様にお届けします。はじめに横手市役所人事課から令和8年度職員採用試験職務経験者区分の募集開始をお知らせします。現在申し込みを受け付けしている試験区分は職務経験者の行政、行政デジタル、建築土木の第一期試験です。受験案内は市役所本庁舎1階総合案内、各地域局窓口、日発ワイワイプラザ、横手市障害学習館青菜で配布するほか、市のホームページからもダウンロードできます。職務経験者区分第一期試験の受験申し込みの受付期間は今日5月15日金曜日までです。ご自宅のパソコンやスマートフォンから申し込みしてください。横手市のために頑張る意欲あふれる方のご応募をお待ちしております。採用試験に関するお問い合わせは市役所総務企画部人事課、電話番号0182352163、0182352163までお願いします。横手市役所人事課から令和8年度職員採用試験職務経験者区分の募集開始をお知らせしました。次に横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせします。自己負担1万円で耐震診断を実施できます。対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅です。耐震診断の結果倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高いと判断された場合、その後の建て替え工事や耐震改修工事に最大100万円の補助金が受けられます。建て替えや改修を考えている方

または耐震診断を実施してみてはいかがでしょうか。申し込み期間は11月30日まで。詳しいお問い合わせは横手市役所建築住宅課、電話番号 018235-2224 018235-2224 までお気軽にご相談ください。横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせしました。続いて横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展二十歳の集い秋田会場についてお知らせします。週刊少年ジャンプで2003年12月から連載を開始した空知英明氏による人気漫画銀玉、多くのファンの皆様に支えられた本作は2023年に生誕20周年を迎えました。そしてこの度これまで本作を応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的として企画された生誕20周年記念銀玉展二十歳の集いが秋田に巡回します。空知氏直筆原稿や本展オリジナルのフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会となります。今なお多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会にぜひご来場ください。会期は6月21日日曜日まで。開館時間は午前10時から午後6時までです。料金は大人1500円、高校生1000円、中学生700円、小学生500円、未就学児は無料です。このほか数量限定のグッズ付き入場チケットは4400円です。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展二十歳の集い秋田会場についてお知らせしました。続いて横手市伝統文化課から旧片野家住宅庭園公開のお知らせです。今日5月15日金曜日と明日16日土曜日の午前10時から午後6時まで、国登録有形文化財旧片野家住宅の庭園を公開します。旧片野家住宅の庭園は母屋やレンガ蔵などの明治時代に建築された質の高い建築物群と庭園が一体の空間を構成しているのが魅力です。新緑の季節、ツツジやドウダンが咲き誇る庭園を回遊してゆったりとした時間を過ごしませんか。愛宕山を借景に庭園の景色をお楽しみいただくこともできます。詳しくは伝統文化課、電話番号 32-2403 32-2403 にお問い合わせください。横手市伝統文化課から旧片野家住宅庭園公開のお知らせでした。おしまいに、令和9年度採用の横手市職員と病院事業職員募集についてお知らせします。はじめに令和9年度採用横手市職員募集についてです。第1期の受付期間は5月1日から今日5月15日金曜日までです。試験日は大学

学卒業程度の行政 B、 建築土木 A、 建築土木 B は6月13日土曜日、大学卒業程度の行政 A は6月20日土曜日です。試験会場はどちらも横手市役所本庁舎です。お問い合わせは横手市総務企画部人事課、電話番号 0182-35-2163、 0182-35-2163 までお願いします。続いて令和9年度採用、横手市病院事業職員募集についてです。5月1日から受付を開始しています。試験案内などは各病院で配布するほか、病院のホームページからダウンロードもできます。郵送請求の場合は封筒の表に職員採用試験申し込み用紙請求と手書きし、180円切手を貼った返信用封筒、角型2号に宛先を明記したものを同封して各病院までお送りください。なお横手病院、大森病院、事業の併願はできません。私立横手病院の募集要項は、看護師の採用人数は10人程度、受付期限は6月9日火曜日、試験日は6月20日土曜日、看護師の採用人数は1人程度、受付期限は6月15日月曜日、試験日は6月27日土曜日、診療放射線技師は採用人数が1人程度、受付期限は6月15日月曜日、試験日は6月27日土曜日です。試験会場は私立横手病院、お問い合わせは私立横手病院、電話番号 0182-325001 325001 までお願いします。次に私立大森病院の募集要項は、看護師の採用人数は3人程度、受付期限は6月8日月曜日、試験日は6月21日日曜日です。薬剤師と臨床検査技師の採用人数はそれぞれ1人程度、受付期限はどちらも6月15日月曜日、試験日は6月28日日曜日です。試験会場は私立大森病院、お問い合わせは私立大森病院、電話番号 0182-262141 0182-262141 までお願いします。続いて横手市病院事業、病院事務の採用人数は経験者未経験者ともに1人程度、受付期限は6月15日月曜日、試験日は6月27日土曜日です。試験会場と申し込みは私立横手病院までお願いします。令和9年度採用の横手市職員と病院事業職員募集についてお知らせしました。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。この後は交通情報です。

時刻は12時42分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。

0: です。秋田自動車道横手湯田間上下線でトンネル内設備工事のため通行止めとなっています。通行止めとなります。5月23日土曜日までの夜8時から翌朝6時までとなります。土日祝日は工事を行いません。東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線と北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお奥羽本線新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため今日15日までと25日から28日までの日中の時間帯の列車に運休や区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日までと6月2日から4日まで、また7月9日、10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで、土日祝日は工事を行いません。続いて市道ふるさと線の規制についてです。傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前までおよそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月18日と19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制。今日5月15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。続いてバスの運行状況です。路線バスと高速バスの運行状況をお知らせいたします。市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。路線バスについてのお問い合わせは羽後交通横手営業所電話番号 0182-322-2265 322-2265 まで。高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所0183-731153 0183-731153 までお願いいたします。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金土日と祝日に運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しております。お問い合わせご予約は羽後交通高速バス予約センター 0182-329500 329500までお願いいたします。以上、羽後交通からのバス運行状況とお知らせでした。この時間の交通情報をお送りしました。皆さん、今日も時間と気持ちにゆとりを持って安全運転でお願いします。
1: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
2: 2011年4月。
1: 防災の取り組みは
3: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
1: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
2: 名前をタイムス
1: ですが、発行される月は
2: 4月、7月、10月、1月。
1: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
3: 地域情報

0: が、その他にはどんなものがあるでしょう。
1: スポンサー、
0: 大正解。
2: 仕出し料理、ご宴会、観光総裁用も四季折々のお料理なら株式会社泉にお任せあれ。皆様の楽しいひとときに

0: 秋田県出身ネジがお送りする楽しい秋田弁講座。今からどちらか行かれるんですか？
1: あ、ちょうどこれから家に帰るとこなんですよ。
0: こちらを秋田弁に訳すと、どそ、
1: へそ、横手鎌倉 FM、
0: ラジオは 77.4MHz。
2: 77.4FM。グーグーラディオ。

時刻は12時49分を回っています。ここで株式会社ワタケイからワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日と5日の2日間、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどん や横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケイからワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。

ビギンで竹富島で会いましょう、お送りしました。今日は沖縄復帰記念日ということで、沖縄の曲何曲かお送りしました。私もだいぶ前、何年、15年くらい、もっと前かな、竹富島に行きましたけれども、本当に素敵なところで、のどかなところでした。また行きたいなって思っています。

お送りしている曲はスーパーフライで魂レボリューションです。さてグーグーラジオ、そろそろお別れのお時間です。グーグーラジオは朝10時から生放送でお送りしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。横手鎌倉 FM、 今日この後は午後4時30分からゆうなび、パーソナリティは大高亜美さんです。この後も横手鎌倉 FM をお楽しみください。ここまでのお相手は岩本純子でした。この次は月曜日の朝、グッドモーニング横手でご一緒いたしましょう。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。

0: そして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 秋田信用金庫横手支店はただいま個人のお客様向けにローンの特別金利キャンペーンを行っております。お車購入にカーライフプラン、教育資金に教育プランおよび教育カードローンを最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやニーサ、イデコ、事業者の方には事業資金の相談も受付中。ご来店お待ちしております。
2: 佐々木徹先生の
3: 聞いて大事な歯の話。
4: 大事な歯やお口の健康について歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
2: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
5: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
6: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
7: 一時期は棚に眠っていたこともありましたが、パート仕事を始めてからはこれなしの生活は考えられないほど大助かりのアイテムになりました、はい、たまたま仕事が今日休みで美味しいリゾットが食べたいなと自分へのご褒美にお店を探していたんですが、なかなか理想のお店が見つからなく、ふともしかしてリゾットもホットクックで作れると思ったって実際に試してみたところ、驚くほど簡単で本格的な味に仕上がって感動しました。スイッチ一つでプロの味。忙しい毎日の中でまさに私の一番頼りになる助っ人のように支えてくれています。これからも我が家のスタメンとしてガンガン使い倒そうと思います。いい、ね、家電系が自分の生活にガチッとハマった時はね、いいです、気持ちいいですよね、本当に ね、いい周りになるから、続きましてラジオネームうさぎのピーちゃんさん、
8: あら
7: リリコ姉やん、ゆうくん、ピロコさん、
8: お
7: ヘイヘイ
8: ヘイヘイ、
7: はい、ありがとうございます。なぜかゆうくんのうがちっちゃいうですね、はい、どう読んだらいいのか、私、あ、やめて、それ庄司さんがねうちのお母さんの手紙代読した時のゆうの読み方ね、はい、はい、私のスタメンといったら柿の種です。柿の種といっても近くのスーパーで売ってる柿の種超メガ 700g を買っています。そんなでかいのあんだ。私好みのピーナッツを多め、ラジオのリスナー友達にアドバイスをもらい、100均で売ってるプラスチックボトル水筒に入れ替えて持ち歩くカバンに入れて、夜勤の休憩、夜勤明け小腹が空いた時にいつでも食べられるようにしてご機嫌を保っています。すごい、水分のように柿の種を持ち歩くんだ。
8: カエラちゃんが持ってきたあの白いのも美味しかった。
7: あれもあったね、ああいうのもね。
8: でもあれはピーナッツじゃないもんね。
7: そう、あれはもう柿の種 の、
8: あれは柿の種だけだったね、はい、あれ美味しかった、
7: 続きましてメッセージテーマではなく後日談ですね、うん、お悩み相談の後日談、先週来たお悩みの後日談が届いております。
8: 後日談来たの、ありがとう、
7: 通勤の負担をきっかけに退職か、交渉するかで悩んでいた、うん、ラジオネームまゆみさん32歳、はい、女性の方ですね、リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ
8: ヘイヘイ、
7: 先週は相談にアドバイスをくださりありがとうございました。確かに買う家を決めたのは自分なのですが、夫と相談してお互い話し合って決めた家で文句はないです。
8: 夫さんがいたんですね、それがね、分からなかったね。
7: 先日ご相談のための文章を書き起こしたことやお二人のご意見をお伺いしていく中で、うすらぼんやりと思い描いていた将来などを含め改めて長期的な目線で考えることができました。考えるきっかけをくださり本当にありがとうございました。よかったです、
8: ありがとうございます、よかったね。
7: そう、でもご自分でお悩みまとめてるだけでも何に悩んでるかっていうのが、ね、結構くっきりしてくるん
8: で、ね、そう、でもいいね、お家も買ってね、うん、超いいじゃん、
7: はい、健やかに過ごせますように、うん、また何かあったらあのメールください、
8: はい、
7: T シャツも届きますので、
8: はい、
7: ぜひ来てください、お願いします。ということでまだまだメッセージをお待ちしております。番組ホームページ JME へ送ってください。 Perfume のドキュメンタリー映画コールドスリープのムービーチケご希望の方はメッセージにその旨も書き添えてください、はい。ここで先週遊びに来てくれました BE:FIRST マナトさんからメッセージが届いてるんでご紹介しましょう。
8: マナト、ヘイヘイ
9: ヘイヘイ、 BE:FIRST のマナトです。

先週はありがとうございました。 BE:FIRST デビュー5年目に入っています。そうですね、僕はこの5年で変わったこと、変わらなかったこと、なんかこういきなり変わるタイミングとかではなく、メンバーみんなが自分たちの楽曲だったりクリエイティブに入ることがだんだん割合的に増えていって、自分たちの今だからこそ伝える、僕たちが生む発信できるメッセージだったりをそのままベスティに歌詞だったりとか楽曲で伝えることができてるなということをすごくこの5年で感じていますね。はい。でここから先は変わらないでおきたいところは何ですかね。でも仲の良さは多分変わらないでおきたいというよりかは多分変わることのないところだと思うので、メンバーともそうだし、社長のスカイハイさんとのこの距離感だったりも、なんかすごい後輩もどんどん増えていってますし、このなんかファミリー感みたいなものはここから変わらずにずっとずっと楽しくやっていきたいなというふうに思っております。今後の BE:FIRST もよろしくお願いします。ということで BE:FIRST のマナトでした。

0: 今週末は味の素スタジアムでライブ。
1: Yes, let's go.
0: お送りしたのは BE:FIRST で BE:FIRST All Day でした。
1: 真人くん、またね。
0: またね。
1: スタジオに遊びに来てね。う
0: ん、なんか、担当にさせられちゃってるっぽいからね、
1: なんかね、今また考えてるんでしょうね、何が欲しいのか。考えさせてください、ね。
0: うん。本当に。リリコさんも、あまり大きすぎるものはあげない、
1: ね。そうね。ちっちゃいものでね。う
0: ん、はい、うん。片手で持てる範囲でね、お願いします。また来てください。お待ちしてます。
1: 待ってます。
0: さあ、続いては、ここはスマッシュですね。
1: ありがとうございます。
0: リリコー、ネアンデバンです。
2: Don't worry. Don't worry. Don't think by yourself. Don't think by yourself. Sweden House. Follow me. Brought to you by Sweden House.
1: リリコと稲葉優がライブでお届け J-Wave All Good Friday。 この時間はスウェーデンハウス Follow Me。
0: 悩める子羊の皆さんからのお悩みにリリコネイヤンがズバリ回答。ネイヤンが選曲した処方ソングとありがたきお言葉、さらにこの夏のスタメン T シャツはこれ一択。今すぐお悩み相談して手に入れて、リリコさん完全回収のオリジナル T シャツと僕とリリコさんのサイン入れた番組アルバムを作ります。

0: はい、わかるよね。
1: T シャツとステッカーがもらえるよって言ってます。
0: はい、
1: 今週もリリコに相談したい、聞いてもらいたいというメールたくさん届いています、うん、今日はラジオネーム笹団子のあんこさん、
2: あら、
1: 41歳女性、東京都の方からのお悩みです、うん、リリコさん、稲葉くん、ピロコさん、スタッフの皆様、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ。
1: これは結構聞いてる人だな、
0: すごいね。
1: とってもモヤモヤしていることがあるので、どうかアドバイスをいただきたく思います。
0: どうしたの？
1: 41歳です。私は産休育休を取り、およそ2年間子供とずっと一緒に楽しく過ごしておりました。すごい、
0: すごいね。
1: そして4月25日から仕事復帰。子供は4月に入ってから慣らし保育をしていて、最初は抱っこをしている私から子供を引き剥がされ、泣いてお別れということが続いておりました、うんうん、仕事復帰にあたり勉強もしておりました。仕事は嫌ではありません。ただまだまだ子供と一緒にいるママたちを、どうしても羨ましく思ってしまって、仕事辞めたいな、子供と一緒にもっといたいなと思ってしまいます。でも経済的に私が専業主婦になるというのは難しく、選択肢には入ってないです。もし仮に仕事を辞めたとなると、この場所から引っ越さなくてはいけないという条件もあります。
0: なるほど。
1: 私の夢はこの場所であともう1年子供を見て今の仕事に戻りたいのですが、現実的には無理です。それは分かっています。長くなってしまったのですが、まとめると、仕事復帰に対する不安と、子供と離れたくない気持ちと、保育園に通わない、まだまだ子供と一緒にいられるママたちが羨ましいというこの気持ちを、どうかどうにか、うん、リリコさんと稲葉くんにカツを入れていただきたいです、うん、お願いしますっていうことですね。
0: まあでも、
1: お仕事は始まってると、
0: うんうん、もう始まってるんだね、うん、まあでもまだね、お子さんと一緒にいたいその気持ちもわかるけど、休んじゃうと今のところに進めない、こういうことはね、多分ね、前から分かってるはずです。
1: そうですね、
0: ちょっときつくて申し訳ないんだけど、
1: この今になって実感として、うん、ああやっぱりって思ってしまう
0: のかもしれないけど、
1: うん、それだけまあいい期間がちゃんとこう、うん、お子さんとの時間が過ごせていたということで、ね、
0: よかったと思うんだけれども、うん、経済的な面をちゃんと考えないと生活していけないわけだから、はい、でお子さんをあのこう保育園とか幼稚園とかどこかに預けるっていうのはすごくいいことなのよ、
1: うん、
0: これで自立ができてちゃんと大人になった時に、ちゃんと誰とでも話できるようになるの、
1: うん、
0: でこれはまあ、 あのスウェーデン風の普通のあの育て方なんだけれども、まあ、
1: いわゆる一つの社会に、
0: ね、そう社会に、はい、そうだからあんまりね甘えちゃうとやっぱりそのあの剥がされてね、あの今言ったように、まあ、
1: 最初どうしてもね、う
0: ん、あの泣いちゃうっていう、でもいろんな人とねあの接するようなあのすごくそういうのってまだ早いよって思うかもしれないけど、そうじゃないのよ、ここからなのよ、うん、もうそれでどういう風に大人になっていくかっていうのがすっごく関係してくるので、うん、あの長く一緒にいられるから大丈夫だよ。夜だって一緒にね迎えに行った後一緒にいるし、
1: うん、でどうしてもこう隣の芝は青いじゃないですけど、うんうん、その一緒にいられてるママたちを見て羨ましいなって思ってしまう、うん、でもそれが無理なことは分かってるみたいな、ね、こうジレンマが今すごいあるのかなと思います、う
0: ん、でもその人たちも多分その人たちはその人たちで考えてると思うのよ、
1: まあ、旦那さんが逆のこと考えてるかもしれない、
0: そう旦那さんがすごくね、まあ、働いててなんかどうのこうのみたいなの
1: も、むしろ仕事復帰できてると羨ましいなって思う方もそちらにはいらっしゃると思いますし、ね、うんうん、
0: で仕事復帰はもうみんな2年お休みになってるのは分かってるので、うん、あのもう勉強されたということで何にも心配はないと思うんだけれどもね、うんうん、から私はどんどんあの自分がそうだったので、ただ今になったら私誰とでも喋れるし、あのちゃんとこう社会の中でもう厳しいことがあってもちゃんと自分の責任で、うん、あの謝るし、自分の責任でお礼も言うし、自分の責任で人のせいにしないっていうね、
1: うん、だからこう今だけで捉えるんじゃなくてちょっと長い目でね、こう自立ってまあそれこそ成人してなのか、それこそ一人暮らしするようになってからじゃなくて、まあ今からこうちょっとずつですね、親離れ子離れって言うとちょっと寂しい言葉かもしれないけど、まあすごく大切な要素だと思うので、それの一歩目が今始まったということで、その今一緒にいられることの大切さももちろんあるけど、この未来に向けてね、ちゃんとお互いがこう一人の人間としてね、親と子だけどちゃんと立っていけるように進んでいるといいのかななんて思いましたけど、
0: だってまだ1歳 何ヶ月とかでしょ、
1: いやそれ
0: 可愛くてしょうがないもん、
1: そりゃそうよ、しかもちょっとお話

0: 話もね、なんかこう単語でつなぎ始めたりとかするぐらいで、ね、もう元気に歩くしや、ママとかパパとかね、なんかこうちゃんとお母さんのことも分かって大好き大好きってこういうようになってくれてるかもしれない時期でね、それは離れがたいかもしれませんが、ちゃんとこうここでちゃんとこうお互いのためにっていうね、
1: そう一緒にいる時間をだもう大事にするというより大事にね、うん、もういっぱいハグしてあげていっぱいお話ししてあげて、
0: 一緒にいられない時間での成長もたくさんありますから、うん、絶対そこはもう
1: そう、うん、だってやっぱり暮らしていかないといけないので、美味しいご飯をね、
0: そうそうそう、
1: あのいっぱいねお子さんにあげられるように、あ働いた方が、はい、働かないと
0: ダメだ
1: と
0: 思うよ、大変だからこそ、うん、起こるいい側面みたいなところにもね目を向けていただきたいですね、ぜひ、
1: はい、
0: というところでじゃあ、うん、リコさん、ここはもう笹団子のあんこさんへの処方箋、
1: わかりました、
0: いいですか、いただいて、
1: 笹団子のあんこさんにと

0: 今週の処方ソングスティービーワンダー Isn't she lovely でした。今日の相談者笹団子のあんこさんには、僕らのサイン入り番組オリジナルステッカーとオリジナル T シャツ1枚をセットにしてお送りします。あれサイズ書いてあった
1: か、
0: サイズ書いてな、サイズ俺読んでない気がする、わかんない、読んでない部分に書いてあったかも。いや笹団子のあんこさん、
1: サイズを忘れてます、
0: 送っていただければ。書いてない、
1: 書いてない、
0: 書いてないです、うん、じゃあこの後の押さえ直しもしっかりやめないとね、ぜひね、うん、あのサイズを送っていただければ、そのサイズの T シャツとステッカーセットにしてお送りしますんでね、お願いします。お悩みは J-WAVE オールグッドフライデーの番組ホームページから、詳しい相談内容と T シャツの希望サイズ SML いずれかを書いてお送りください、お願いします。ここで新情報、びっくりした、ディレクターさんから声が届きました、T シャツですね、これやっぱり悩んでるとどうしてもこれ押さえ直しても S だ M だ L だとこう書き忘れてしまう方がねちょっと非常に多いので、うん、ルールが、新ルール、爆誕しました今、T シャツのサイズの記載がない場合はですね、 M サイズをお送りさせていただくということに、どうしても発送が遅れてしまったりとかが、ありますので、ちょっとこちら一律サイズの記載がない場合は M サイズを送らせていただくということに、本当に20秒前ですね、なりました。
1: だからだ、 M がすぐなくなっちゃう。
0: そう、
1: 多分今までスタッフがそれをやってたのかな、
0: やってくれてたんですね、うん、
1: やってくれてて、
0: まあ、その後 の、 あのメールがない場合もありますので、うん、ちょっと一律これはルールとして、ね、記載がない場合は M サイズを送らせていただきますので、はい、ご了承ください、お願いします、
1: お願いします。

0: じゃあこれもね来週から言ってこうね、鍛えない場合 M だよって、うん、はい、それではリーコネン今日のありがたきお言葉をお願いします。
1: はい、そうだね、
0: おことドラ三味線、忘れてないかな、おことドラ三味線ファンファーレ123。
1: おことドラ、そうだ、おこと最近全然やってないね。
0: うん、
1: 爪ある？
0: もちろん。
1: あ、本当？
0: 毎週用意します。
1: あ、じゃあおことから
0: たまに爪つけながらファンファレ吹いてる時ある。
1: いや、そうでしょ、はい、カチカチ言ってるなと思って、うん、じゃあおことからのファンファーレ3で、
0: はい、3ね、
1: はい、
0: 最近はもうさすがにファンファーレのねイメージの共有もできてるんで、
1: はい、
0: 3ですね、
1: 徐々に長くなってるんだよっていうことを私は言ってるよ、
0: うん、それではありがたきお言葉まで3、2、1。

0: 送りしているのは今日配信になりましたペスさんの新曲ソーソー。そしてこの後午後1時30分頃からのハッピーデートコーナーにはペスさんが登場。リリコさんを妄想デートに誘います。
1: 続いては
2: リリコーズチョイス。

0: リリチョ、
1: あの今日スタメンというあのテーマだったので、
0: はい、
1: あの私がジョギングするときに必ずこの歌から始まって、でそこからバックナンバーの回答に行くっていう、うん、回答を、
0: ま
1: あ、50回ぐらい聞くっていう、ああそうすると1時間ぐらい、
0: ピンクのソワットから回答回答回答
1: 回答回答回答回答、そうそうそう、なんかちょっと力がもうなんかこうスタート的な、うん、まあ、ちょっと自分が主人公になったみたいな感じで、なんかたまに身振り手振りちょっと変な人に見える時もあるんだけど、
0: 脳内 MV ですね、
1: そうそうそう、
0: はい、ありますね、
1: ね、なんか力が欲しいなと思って、
0: はい、はい、ということで今週のリリコーズチョイス、ピンクでソワットでした。この後はリリコさんと妄想データのお出かけ、スケッチャーズハッピーデート。
2: スケッチャーズハッピーデート、
3: ハッピーデート
2: brought to you by スケッチャーズ。時刻は午後1時30分です。 J-WAVE All Good Friday、 ここからはスケッチャーズハッピーデート、
0: 毎週ゲストが登場、リリコさんとの妄想デートコース、お出かけプランをプレゼンテーション。今回リリコさんをデートに誘うのはこの方。
4: リリコさん、稲葉優さん、こんにちは、フェスです。まあ、ご両人はじめまして。リップスライムというね、イニシエのグループでラップをさせていただいたりしてるんですけれども、今回あのソロ活動という番組に参加させていただけるということでお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。
5: リリコさんは映画たくさん紹介していただいて紹介していただいたことにより見たものも結構あるんだと思います。稲葉さんはお会いしたことないですけど、お若いですよね。稲葉さん30代どこかでね、お会いできることを楽しみにしております。
0: こちらこそ楽しみにしておりますということで、今日はペスさんが登場です。ペスさんは1994年からヒップホップグループリップスライムの MC として活動、現在はソロで作詞作曲、楽曲プロデュース、グラフィックデザインまで幅広く活動されています。もう僕はもう世代ど真ん中です
1: ね、もう大好きだもんね、
0: 大青春リップスライム。
1: どこかでお会いできる、なんか稲葉くんの前でなんか私がデートをするなんてもう
0: 許せない。あ、違う、
1: そうだよね、きっと許せないんだろうなって、
0: そういうコーナーよね、
1: はい、
0: それも楽しみ、
1: はい、楽しみ、はい、
0: ということでペイさんの妄想で聞いていきましょう。こちら、
5: 今日はリリコさんとデートするならということで、テーマの方はですね、せんべろということにしていただきたいと思うんですけれども、行きたい場所というか、あの2人で行ったら楽しそうだなっていうところで、やっぱりこうせんべろね、お好きかどうかわからないですけど、あのいろんなところ居酒屋さん回ったりできるところだと思うんで、多分浅草とか、僕あんまり行ったことないんですけど、普段こう東京西側にいるので東側とかそっちの方に行ってみたいなと思いますけれどもですね、まあ、やっぱりいろんな店をちょこちょこ2人で、飲み歩いたりしてみたいですね。人力車とかね、ありますね。あれ結構恥ずかしいですよね。どうなんだろう、乗ってみたいな、ちょっと、うん、まあ、お着物も借りれたりしそうということで結構あれですね、観光客みたいなことしたがってますね、僕ね。でなんかこうギターがあったらちょっと一緒に音楽やってみたりとか、まあ、飲んでるだけでもいいんですけど、なんでしょうね、地のもの食べてみたいですね。なんかこう東京湾で取れたなんとかとか、お寿司とかね、いいでしょうね。大人ですね。お出かけの時の BGM ということで、あのテイク5なんですけども、ズージャーですね。なんとなく淡々としててよろしいかなと。二人で淡々と飲み歩いて、でまあ2人でベロベロで帰るということで、ペスのデートプラン、リリコさんいかがでしょうか。

0: 送りしたのはデイブ・ブルーベックで Take 5でした。
1: J-Wave All Good Fridays Get Jazz Happy Date。 今週はペスさんによるデートプランを私リリコが判定させていただきます。
0: さあリリコさん、気になったポイントは？
1: もうあのセンベロって言ったらもうテレビならば私が広めたんじゃないかというぐらい葛飾の、はい、いろんな番組をやってきたので、うん、ぜひあの浅草で人力車を1、2回この前ちょっと函館ぐらいまで行って冬の人力車も乗ったけど、うん、気持ちがいい。なんかやっぱり眺めそう、はい、着物師範だし、うん、なので和装師範なので、はい、もう喜んで来て行くし、
0: 浅草もホッピー通りなんかありますね、うん、いい通りが、
1: まあ、もしもねギターがあったら本当にもうギター弾ける人がも
0: うシャルウィーミュージックということ
1: で、そう、うん、もう天才だと思ってるんで、うん、ギターを弾ける人って、だからもうぜひぜひなんかコラボ、うん、できたらいいなと思って、はい、いたりとかして、
0: もろもろを踏まえ、リュウコさんには星5段階評価でね、いつもこのデートプラン評価していただくんですが、判定決まりましたでしょうか？
1: うん、
0: へーって言ってた。よし、聞いてみよう。それではリュウコさん、判定をよろしくお願いします。星5段階評価でいくつでしょうか？
1: それでは判定させていただきます。フェスさんのデートプランは人力車 63,142 台。
2: ありがとうございます。嬉しいです。売れ A、 売れ B、 嬉しい。
1: これはあの小田井良平に似たようなあのユーモアのセンスをお持ちの方ですね。
0: さすがでした、ペスさん、はい、
1: ありがとうございます、
0: 人力車 63,142 大渋滞です、
1: はい、大渋滞、はい、もうね、あの酔っ払って帰るって、ね、いいんじゃない？
0: あ、確かにね、
1: うん、なんかそういうのってなんかこう隠したがるっていうか、うん、なんかあの

0: 多いと思うけど、ちゃんとしてね、そういう方ってね、うん、そうそう、でもいいのよっていう、私も本当にお酒大好きなので、ね、ぜひぜひ乾杯できたら嬉しい、
1: うん、
0: 今多分ペセさんは、
1: ね、
0: そっかお酒好きなんだね、セメロ OK だったんだねってなってて、うん、どんなお酒が好きなのか私
1: は、ね、あ、リリコのね、
0: はい、そう、
1: お好みを、
0: そうそうそう、今すっごい調べてると思うから、
1: リサーチ、
0: いや、もうそんな、なんかもう今なんか告知するような暇はない
1: 告知って自分で言っちゃったなあります。
2: 5月の16日明日ですねからツアーが始まりますので、それがですね7月の7日に恵比寿リキッドルームで追加ファイナルというか大演壇ですね、迎えれたらなと思いますので、ぜひ皆さんお時間ある方はいらしていただけたらなと思います。そして配信シングルの「そうそう」という曲もありつつの EP ミニアルバムですね、こちらの方もおいおい出荷していこうかなと思いますので、皆さん SNS とチェックしていただけたらなと思います。
1: 明日からですねペさんのツアーが始まります。
0: すごい、
1: はい、7月7日にはエビスリキッドルームでファイナルがあるということです、そしてペさんの新曲そうそうと合わせてチェックしてみてください、はい、その他の、リリース情報など詳しくは公式ホームページや SNS をチェックしてみてください。ペさんありがとうございまし た。スケッチャーズハッピーデート、来週は超特急たかしさんが登場、お楽しみに。

0: インフルエンサー、シンガー、モデルとして活動しているサッサンネ、初のオリジナル楽曲もしもしが日韓でバイラルヒット中、韓国語バージョンもリリースに。お送りしたのはサッサンネでもしもしでした。続いてはこちら。J-WAVE トラフィックインフォメーションニュースルームの庄司克也さん、お願いします。
1: 東名高速は上り線横浜町田インター付近で事故があったために2車線規制となっていて8キロです。下り線は横浜町田インター線と9キロ渋滞しています。圏央道の内回り、圏央鶴ヶ島インターで2キロ、青梅トンネル線と12キロ、外回り菅尾トンネルで8キロです。東京外環道内回り戸田東インターで事故のため5キロの渋滞となっています。首都高速です。都心環状線の外回り竹橋ジャンクションで事故がありました。三宅坂ジャンクションまで渋滞、この影響で4号線上り三宅坂ジャンクション先頭に赤坂トンネルまで1キロです。4号下りは永福先頭2キロ、3号線下り三軒茶屋先頭渋谷まで、湾岸線の西行きは東京港トンネル先頭東雲ジャンクションまで3キロです。三郷線は加平を先頭に上りが三郷ジャンクションまで8キロ、下り線は小菅ジャンクションまで渋滞、さらに中央環状線の内回り小菅ジャンクション先頭に平井大橋まで6キロ渋滞です。都内の一般道路です。環八通り外回り杉並区環八中野橋で2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの庄司克也さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後2時50分頃にお伝えします。お知らせの後は平野咲子さんのポッドキャスト、アジナ副音声をご紹介。

平野咲子のポッドキャスト、味の副音声ボイスオブフード第258回目始まりました。はい、初夏、いい季節来てますね。本当に私も昨日とかはね、家で仕事をしてたんですけど、ウーバーでサンドイッチを頼んで、なんかでもこれ家の中で食べるのもなって思って、外めっちゃ晴れてんじゃねって思って、お散歩をしながらサンドイッチを食べたんですけれども、非常に美味しかったですね。これが幸せでなくて何なんだっていう感覚というかね。でさ、皆さんジャスミンの匂い嗅いでますか？今が旬ですよ多分。はい、もうすごいいい匂いでさ、ほんと散歩してるとジャスミンの香りがふわーっと漂ってきてさ、あれがまたなんかさ、その朝の時間のジャスミンとさ、夜の時間のジャスミンでまた違うんですよね。あんなになんかこう清らかな感じだったのに、結構夜だと妖艶に感じるんだなみたいな、なんか

0: ない？もうね、インドに祝福されてるとしか思えないね。また来なさいっていうことだと思うくらい、結構私行ってる間も SNS にストーリーとかアップしてたんで、いろんな人から体調大丈夫ですかみたいなことすごい聞かれたんですけど、マジで全然元気っていうか、むしろ肌がツヤツヤしてきて順能力高くないですか私。ちょっとなんかほんとミステリーハンターいけるんじゃないかっていうね、思えてくるような感じでした。いや本当になんかかなり楽しかったですね。でその中で食べるさ、またお料理がさ、スパイスのお料理にしてもさ、あとはそういう生地物がまた美味しいんですよね。いろいろあるんですけれども、そういうのも美味しかったし、あとチャイね、チャイも本当にもう毎日飲んでましたね。でチャイって別に向こうで言うと紅茶ってっていう意味らしいので、スパイスが入ってるのはマサラチャイみたいなことで、全然スパイスが入ってないミルクと紅茶っていうののでちょっと甘いみたいなのも全然チャイって呼ばれていたりするので、本当にいろんな種類のチャイを飲んで、でまたこれがね、その地元の人たちがいる中に入っていって飲ませていただくんですけど、またみんな優しいのよ本当に。まあちょっとね、またインド行きたいなって思いましたし、多分インド通の方とかね、また私の知らない世界をたくさんたくさん、もう本当にたくさん知ってると思うので、ちょっとそういう方もね、ゲストに来ていただいたりしたいななんてのも思ったりしたんですけれども、そんな、はい、激アツな春旅、いろいろ、そうなんですよ、私インド以外もね、今年の春、それこそまあ香港行ったり、トルコ行ったりとかね、なんかちょっと旅芸人でしたね、この春は。いろんなところに行きました。あと行ったところで言うとね、天川村に行きました。どこっていう感じなんですけれども奈良県吉野郡に位置する自然豊かな山里こと天川村という、そこに行ってきました。
1: アジナ副音声ボイスオブフード、
2: J-WAVE オールグッドフライデー、この時間はフードエッセイストの平野咲子さんがナビゲートする食をテーマにしたポッドキャストプログラム、アジナ副音声、来週月曜日に配信する最新回の美味しい部分だけをお届けしました。今回は平野さんの春の旅、初めてインドに旅をされたそうですが、僕はインドは行ったことないんですけど、リリコさんは
3: ないのよ。
2: ないんだ。
3: 意外。稲葉くんどこ行ったことあるのかなって、なんか海外の話してるのあまり聞いたことない。
2: そう、3カ国ぐらいしか行ったことないから、そんなに海外経験は基本ないんですけど、リリコさんもインドはない。
3: うん、いろいろ言ってるけどインドはないね。何を、まあでもインド映画って結構あるからね。
2: いや確かに。
3: そうだから行っててもおかしくはないけど、日本に入ってくるのが遅すぎて、もうその時にはインドはその映画の熱はきっと冷めてるんでしょうね。でも行ってみたいね。美味しいものいっぱい食べて、
2: ということで完全版は来週の月曜日に配信になるアジナ副音声でお楽しみください。続いてはワトウィン登場
3: 時刻は午後1時53分です。J-Wave All Good Friday。この時間はこの方々が遊びに来てくれました。What a win! 八村凛太郎 and 福沢の Hey Hey
4: Hey Hey。
3: すいません、今ちょっと私は見えた、凛太郎くんは私に慣れてるんで、割と王様のブランチ一緒に言うんだけど、ノアさんの顔、私が今叫んだ時になんかもうえ
4: そうか、びっくりするもんなんだこれ。
3: びっくりして、まあとはいえ別にこれをブランチではやってるわけではないけど、
2: 今ノアさん合ってます。
3: 合ってる。リアクション的には
2: 一般的には皆さんそうです。
3: はい、
4: そう、
2: 凛太郎くんが慣れすぎて
4: る。僕がおかしいんだ。
2: 僕もだから凛太郎さんと同じで、もう全く慣れてるんで。
4: そうなんですよね。
2: いつもの音ぐらいな感じで聞いちゃうんです。
4: 僕もそうでした。
2: 生活音みたいな。
4: はい、
2: 大丈夫です。そこのギャップは全然合ってます。
3: 今の顔のなんかちょっと夢見そう今日。
4: This is リリコです。
3: This is リリコ。ごめんね。叫んじゃってごめんね。
4: 最高でしょ。

0: 元気なヘイヘイもいただけたので、はい、改めましてゲストコーナー初登場です。6人組ダンス&ボーカルユニットワトウィンからお二人が遊びに来てくれたので、うん、1人ずつお声を聞かせてください、はい、お願いします。
1: ヘイヘイ、今年27になります、はい、リリコさんと同じブランチファミリーです、うん、八村凛太郎です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: ヘイヘイ、2004年生まれの福沢ノアです、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 無理してない、大丈夫？
0: どんぐらい元気出せばいいのか分かんなくなっちゃうんだよね、最初のでね。
1: そうだよね。許容ヘルツ以外のヘルツ出した今、う
0: ん、なんか、ね、つまみが分かんなくなっちゃいますよね。分かります、気持ちは、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうね、
0: はい、とんでもないです、お二人ですね。あ、そうなんです、それぞれハッピーデートのコーナーに
1: ご
0: 出演いただいてたんで、あ、ごめんなさい、正直会ってない気はしてないんですよ。
1: そうね。
0: あ、本当ですか？結構会った気になってました、
1: うん、嬉しい、
0: は
1: い、
0: 本当に。あれ、ね、俺こんなに名前呼んでるのに会ってないんだと思うぐらいには。
1: プラス CD をね、いつも楽屋にね持ってきてくださって、それを私がそのままこのスタッフに、
0: え、本当ですか？
1: これかけてねって言ってるから、
0: ありがとうございます。
1: そうそう
0: そう、でもレギュラーみたいな
1: 連携プレー、もうレギュラーみたいな感じ
0: やったぜ、おい。早いぜ、懐まで全力疾走してくれて、早い早い、
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます。
3: 行きたかったです、ずっと俺。
1: いや、そうそうそう、そういつも言ってくれて。
0: ただね、あのやっぱりゲストコーナーとしては初登場ですので、うん、はい、ちょっとお二人にもこの質問をさせていただきたいと思います、はい、自分自身を作り上げている大事な構成要素、まあ、お二人いますので、2個ずつですね、うんうんうん、教えていただきたいと思います。どうしてもやっぱこう音楽とかダンスって本になっちゃうと思うんですが、なるべく
3: そうですよ、ね、
0: そのお仕事以外の部分で、
3: うん、さっきも打ち合わせさせてもらって、うん、あのこういうの言わないでくださいっていうありがちなやつ、は
0: い、
3: あの全部あの出そうでした。
0: 危なかった。そう、大体そうなんです、
3: みんなね、
0: あのこれうちの番組はあるんですけど、あのこういうの大体みんな言うんで違うのしてくださいは番組としておかしいんで、こっちが
1: だって同じ漫画って言ったってさ、はい、絶対ハマってる漫画違うからね。あの前の週に来た人
0: とゲストに無理さすなよとは思うんですけど、ね、ごめんなさい、その方がね、はい、ファンの皆さんとかも聞いてる方も喜ぶと思うんで、ぜひお願いします。
1: あとゲストの皆さんが考えるきっかけになるっていう、ね、
0: そう
1: だ
0: ね、
1: そこが大事かなと思って。
0: いいですか、それでは、
1: はい、
3: 凛太郎
1: くんから
3: 行く。はい、いいですか、僕から。僕はですね、うん、まず一つ、
0: はい、
3: 真面目。
1: はい、
0: そうね
3: 僕真面目です、う
1: ん、真面目
0: 、はい、まあ、まあ、そうか、真面目なやつの間ではなかったっすけどね、うんうん、
3: 僕は真面目なんでございます、はい、いいも悪いも、
0: ね、これはご自身はどういった点で
3: 考えすぎちゃうんですね、何事も、うん、なんかそれが良く作用するときと悪く作用するときと、だからなんか常に力んでるみたいなことがあって、
0: うん、僕は周りに気を配って常に気を張ってっていう風にね、
3: あ、そう言っていただけるとすごく嬉しいんですけど、
0: いや、リリコさんにあのトーンでパーンって合わせられる人そりゃそうです絶対に周りのトーンを常に気配ってないとあれスパンって出ないですよ。
3: でもやっぱそうしてる自分が一番こう、うん、なんか逆にそう、うん、心地いいのかもしれないですけど、
1: はい、それで愛されてるのよ、うん、なんか、あ、真面目に本当にいい子なんだなっていうのが分かる、
0: は
1: い、
0: 分かりました。そう、入ってきて一発目の音と顔で分かりました、
1: ね、そう、
0: あ、なんかいい人来たって、
3: 嬉しい。
1: 真面目にちゃんとこう周りの人の、例えば、いや、もう映画はやっぱりリリコさんがいっぱい紹介してくれるから見るようになりました、うん、みたいな、そういう、うん、そのちゃんと周りのこう気を使ってくれる、
3: ね、でもこれはあれですよ、本当に取ってつけたの言葉でもなく、うん、本当に思って
0: みんな思っててもこうわざわざ逆に言わないような言葉でもちゃんとこう言葉にしてくれる、
1: それをちゃんと言うっていうのが真面目っていうところにつながってるかなと思って、ね、
0: はい、
1: う
0: ん、あと真面目ですの自分の紹介のトーンがこうややおちゃらけて言ってくれる感じが本当に真面目なんだなって、シリアスなりすぎない、
1: そうなのよ、
3: 恥ずかしい、
0: そうそうそう、ちゃんと我々の番組のトーンに合わせてくれるこのチューニング力がね、さすがですもん、
1: はい、ありがとう、
3: 全部バレる、はい、番組だこれは。
1: でもね、長く人を見てるから
3: そうだ、
0: はい、うちリリコさんも多分ネットフリックスでねドラマ化とかすると思うんで、
3: はい、このままいくとね、はい、ありそうですね、
0: ま
3: あ、
0: そうそう、
1: 真面目と、はい、
0: もう一つ
3: これはおって思うかもしれないですけど、うん、お蕎麦ですね。
0: お蕎麦いいですね、
3: はい、蕎麦が好きで、
0: うん、
3: あの体のことに気を使って最近こうよくスーパーで買う10割蕎麦を、はい、もう1日1回2回食べる日もあるんですけど、いいです、
0: じゃあお家で茹でて、
3: ね、あ、そうですそうです、もう簡単なんで、あと駅蕎麦とかも好きで、
0: うん、
3: よくこうお蕎麦屋さん見つけるとおってなってしまう。
0: わかります。確かにこうさっと食べられて、まあ、カロリー的にもね結構あんま気にしなくていいっていうのは嬉しいですね。
3: そうなんです。
0: はい、
3: そうなんです。
0: 素晴らしい。
3: それが僕の
0: 真面目だ。
3: 真面目だ。はい。真面目そば。
0: 真面目そば。
1: 真面目そば。
0: 真面目そば10割。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。真面目10割。
0: よくないですね。本当に五感だけで喋る人間が2人以上いると。
1: ああ、そうね。
0: こういうこと
1: はダメだな。
0: ごめんなさい。僕も割と近しい。
1: あ、本当ですか。
0: すみません。
3: 嬉しいです。
0: 本当に音だけでいけちゃって、はい、ごめんなさい。すみません。じゃあごめんなさい、あの、
1: はい、
0: いいですか、
2: はい、
0: 聞いても構成要素お願いします。
1: お願いします。
2: 僕一つカフェインですね。
0: カフェイン。

0: カフェ、
1: 間違えた、カフェインじゃない、カフェラテだ。
2: あ、カフェラテいいよ。いいよ。そのカフェラテの構成要素にカフェイン入ってるし。
1: そうそうです。で、本当にカフェラテで。
2: カフェラテでカフェインを摂取
0: してるっていう。でもだいぶ違うよ。
2: いいよ。いいよ。いいよ。OK よ。いいよ。
3: これカフェラテ基本じゃないと。コーヒーはダメなの？
1: コーヒーは
3: ミルク
1: 入れたい。飲まないんですけど。
2: エスプレッソとミルクの。
1: ちょっと甘めが良くて。うん、カフェラテ毎日飲みますね。
0: ずっと飲んでますよ。
2: いいです。これは別にこう基本牛乳も絶対。なんか今ソイにできたりとか、まあ、オーツとかいろいろあるじゃないです
1: か。牛乳の方が。
4: 地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
5: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: なんか虫を見るとあのうわってすぐ避ける癖がついてるんで、うん、はい、そのおかげでなんか反射神経が抜群になってるなって
2: 思
1: って
2: る。そこからダンスのキレが生まれたりしてる
1: ってこと？絶対間違いない
2: です。絶対間違いないって言ったな。
0: 絶対間違いない。お前のダンスこれからどういう目で見たらいい
2: の？そうですね。なんか虫来たんかなっていう動き
1: っていうぐらいのキレは全然出ます
2: ね。もう全般っすか。別になんかいわゆるこうまあいわゆる嫌だなって思う虫もいるけど、なんかカブトムシとかって割と子供の頃とかね。
1: え、そうなんですよ。昔は本当に触れたんですけど、やっぱ今になって全部がちょっとダメになっちゃって。
2: 東京の大人になったんだね。
1: いや染まってないんですけど。
2: あ、それ染まってるとかじゃなくてね。そう、
1: はい、
3: でもハエとか嫌だよね。
2: まあどうしたってね、なんかこう
3: 捕まえることが
2: 出会って気分いいタイミングってないよ ね、
3: あんま
2: ね。
3: なんだよって、なんかスタジオにいるハエとか。
2: スタジオにいるハエ、
3: めちゃくちゃしつこいよね。テレビスタジオ
2: 室内に入ってくるってなっちゃうしね。
0: ハエさんには申し訳ないです
3: けど、ね、
2: ハエにも入るできるのか。
3: 飛行機の中に入ったハエってめちゃくちゃ厄介だよね。
0: そうだ、
3: 厄介。だって降りた時もう全然言葉違うし、
2: 電車そうハエ側に言語もあるから。
0: まあ一緒に旅行してると思えばね。
2: ミントロ君、ずっと気づいてるよ。ちゃんと。
0: あ、本当ですか。
2: ちゃんとあのちゃんと聞こえるタイミングでなんか差し込んで。
0: あ、本当ですか。もうすべてに対してオールグッドでいこうかな。
3: それはいいね。
0: オールグッドバディ。
3: もうこれブランチでもやっとるからランキングずっとあのセリフに答えてるから。あ、そうそうそう、僕もそれにするんだけどみたいな。もうね、私が次何言おうとするのかっていうのをずっと読まなきゃいけない、あのなんか頭に入れないといけないのに。
2: 一回でいいからこっそり俺の席やってみてください。多分いけると思います。
0: いけますか。そんなことないです
2: よ。すごい本気で。ありがとうございます。みんなの構成要素聞けたところでですね、
3: う
2: ん、
3: ありがとうございます。
2: 音楽の話しましょう。
3: いや、もう本当に私の大好きな曲、はい、本当感動した、う
2: ん、あの皆さん先月新曲をリリースされました、はい、こちらのタイトル教えてください。
0: はい、タイトルはプレゼントですね、
3: はい、早速聞かせてください。
0: はい、ではドラマ主題歌にもなってます、あの木南晴香さんと高杉真宙さんが主演のドラマ、うん、今夜秘密のキッチンでの主題歌にもなってます。聞いてください。ワトインでプレゼント。

0: 木南遥さんと高杉真宙さんが主演のドラマ今夜秘密のキッチンで主題歌をお送りしたのはワトウィンでプレゼントでした。 J-WAVE オールグッドフライデー、この時間はワトウィンの八村凛太郎さんと福澤ノアさんが遊びに来てくれています。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 本当に初めてこの曲聴いた時からずっと好きなのよ。
1: 本当に嬉しいです。
2: なんか歌い分けとかもなんかすごい良くて、うん、でもバラード初？
0: そう、なんかワトウィンのそのバラードのイメージっていうのが正直なかった。
3: あの感想が嬉しくない？
2: 嬉しい。
1: そのワトウィンに対してのイメージがあるっていうのが、
2: あるよ。
0: それは我々、まあ、それこそあのゲスト後の初だけど来て。そのね、収録とか参加してくれて、もちろん曲も聴かせていただいてるんで、
1: あの7年もうすぐで結成したつんですけど、ラブバラードが初っていう。
0: あ、初なんですね。
1: バラードもなんかもう片手で数えられるぐらいもない、意外にやってこなかったなっていうのが素直な感想です。
0: こんなにやっぱここは腕だね。
2: ね、しっとりはめてる。なぜこうなっちゃったの？
0: まあ、作品の世界観とかね、いろいろあると思うけど、
1: ね、そうっすね、うん、まあでもあのドラマのお話をいただいたところからが多分スタートで、うん、今回書き下ろしてはないんでね、我々が。
0: なるほど。
1: あの、うん、作詞作曲をこう別の方にしていただいて、うん、まあ、それを僕らがやらせていただいてるって形なんですけど、うん、まあ、あのドラマとの兼ね合いもあり、うん、あのバラードという形にはなったんですけど、うん、まあ、結構挑戦ですね。その多くの方に知っていただけるタイミングで、うん、ダンスボーカルがバラードでいくっていう、うん、のが挑戦じゃないですか、
3: ね、そうですね。とても緊張しながら毎回歌わせてもらって、
0: うん、まあ、それからレコーディングとかでもいろいろね、やっぱこう、難しいなと思う部分があったりすると思うんですけど、うん、どうでした実際ノアさん。
3: そうですね、やっぱレコーディングしててリズムがすごい難しいなと思って、うんうんうん、やっぱリズムはあるんですけどちゃんと、うん、でここにやっぱ抑揚とかつけるとどうしても遅れちゃったりとか、うん、早く歌っちゃったりとかしちゃってたんで、うん、そこら辺がやっぱ難しかったですね。
0: 普段で乗せてくれる音楽が多いだけ、
1: ね、そうですね。
2: でも、ね、これからライブとかでね、やっぱダンスつけてもいいし、だって全然バラードで、ま
0: あ、パフォーマンスもありつつね、
2: バラードで踊るグループだってね、うん、全然いるから、
1: は
2: い、
1: そうですね。それで言うとあの MV も出てて、はい、MV では全く踊ってないんですけど、そこなんか公式の SNS の方から、うん、その MV の衣装でなんかちょっと踊ってる動画だけ出てて、まあ、そこはちょっと皆までは言えないですけど、さあどうなるかっていう、
0: さあなるほど、ね、見てくれということ で、
2: え、でも結構驚いた。最初にそのデモが来た時にさ、次の曲これだよって
1: 驚いた。
0: そう、ね、
1: 驚いた。
3: いや驚きましたね。結構しっとりめで、うん、俺ら歌えるかな。
1: いやそこはあるよね、やっぱ歌い上げていくことへのまあ不安は常にありますけど、うん、まあ

0: やってきたから今挑戦できるのかなっていうのもあり、やっぱ 1,2 年目だったら到底できなかった楽曲が、
1: 積んできたからこそ、
0: そうですね、まあ積んできたっていうのは、まあ僕らでは到底思えないことなんで、それはまあ聴いてくれてる皆さんだったりとかライブに来てくれた皆さんが思うことなんですけど、まあこうやって素敵な楽曲だねって言ってもらえることは、まあ一つの証明になるのかなとは思う。
1: 素晴らしい。
2: なんか結構深夜にレコーディングしたんだって。
1: そうなんです。三沢さんはなんかレコーディングのエピソードあります？
0: 一日を通してみんなこう時間帯バラバラで、それこそノアとかは前後でメンバーに会ったりとかもしたんです
3: けど、僕はお昼に撮ったんですけど、まあ、凛太郎くんはその日、
0: そうですね、僕はそれこそあの別のこのドラマの曲とはまた別のドラマに入ってたので、それであの結構一日撮られてて、あのその後にレコーディングだったんで12時過ぎてたんですけど、
1: しびれるわ。
0: で、まあ、メンバーと会うこともなく、
1: 寂しい、
0: はい、まあ、一人で行って、まあ、スタッフさんがこう頑張ってくださって、なんとかこうブース行ってっていうので3時ぐらいですかね、終わったのが。まだなんかそこでだからこそ出せるなんかものがあったのかなって今だと思います。
3: 全員の声聞きながら、
0: あ、そうそうそう、
1: あ、そうかそうか、
2: それはありがたいかもね、
0: はい、感じながら、あとはまあ自分のところになんかパズルをこうピースをはめていくような形でなんか自分の歌をはめていく感じだったんですけど、まあなんか結構やっぱロングトーンが多かったりしたんで、そこは難しかったですね。
2: 素敵だよ。
0: あとあれですね、この音数少ない、特に一番は、だから、まあ、ここ歌ってる風もそうですし、次歌うの僕なんですけど、息一つでさえ音になってしまうところがあるんで、そこの細かいなんか繊細なところはめちゃくちゃ意識して歌ってましたね。
2: 何か新しいチャプターがね、開いた感じがするけどね。
0: 開いてほしい
2: ねえ。
1: 今年ですね、2月にリリースされました本音をテーマにしたアルバム「オネスト」では、メンバーそれぞれが楽曲プロデュースをされているんですが、はい、ハートソング八村さん、
0: これ僕の曲ですね、はい、ハートソング、
1: 楽器曲目ですね、で、はい、10曲目の「いいね」を福澤さん、ノアさんと制作に携わっているということ、はい、でさらに凛太郎さん公式プロフィールでは趣味曲作り、
2: あら、
0: はい、
1: もう
0: そうですね、
1: 趣味としても音楽、
0: うん、なんか最近よりオネストをリリースさせてもらってから、うん、よりこう音楽に対しての距離が自分の中では近くなっていて、もうなんか趣味って言っていいかなっていう、まあ、お仕事でやらせてもらってるけど、なんかそんぐらいの感覚で思ってた方が自分でもなんかこの生まれるものがあるんで、そっからこうもっともっとさらに意欲的にやってますね、普段から。
3: いつもリハの休憩中とかも、ノートになんか書いてるんですよ、でリズムなんか取りながらなんか思ったりとかしてんのかな。
0: あ、そんなん見てた。
3: いや結構見ますけど、
1: その時は実際その自分の制作のアイディアとか
0: を、そうっすね、あの、まあ、ノート書いたり、あの自分のメモ帳にこう携帯パーって、なんか思ったこと書いたりすることもあるし、あと道歩いてる時とかにボイスメモでなんかメロディーパーってやる
1: と
0: か、なんか、はい、っていうのもありますね。
2: そしてツアー、
0: はい、
2: あるんだって。
1: あります。皆さん10月25日スタートのツアーが決定したで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: すごいね。
0: そうなんです、
2: すごい。
0: ラブと題したツアーなんですけど、
1: はい、だ、
0: はい、あのゼップダイバーシティ、10月25日日曜日から、あのスタートするツアーで、あの今日、あ、昨日か、FC 選考の、あの最終選考が始まって、いろんな応募を皆さん、あの、ありがたくいただいてるんで、じゃあ
1: もう行きこもごもあると思いますけど、でもね、足を運んでくれる皆さんに、
0: そうですね、
1: 一体今回はどんなものを、
2: ま
1: あ、もちろん言える範囲ではありますけど、やってみたいこと、お届けしたいこと、
2: こういう時は、ね、希望とか言うとね、こう会社とかがね、
1: 妄想的な部分でもいいですし、なんかこう自分の中で、はい、まあ、グループとしてでもなんかこう、うん、ね、問わないんで、
3: まあ、ここで普段で、
1: はい、
3: いや全然、まあでも妄想なんで、
0: ね、妄想、そうね、まあまあ限られてるけどね、
3: でっかい花火打って、やっぱラブなんで、花火のマークはハートがいい、
2: あ、いいな、あるからね。
1: さあさあ、ノア君こんなこと言ってますよ。
0: やりすぎちゃってるか、ちょっと。どうだ、
1: 誰も聞いてなさそう。
0: 言うだけ、誰か聞いとけ。
1: ごめんなさい、こっちから逆光であんま見えない。
0: 本当に。聞い
2: とい
0: てくれよ。
1: 笑顔ではありそうです。ありがとうございます。
2: よかったね。
1: よかったです。ありがとうございます。まあこれも本当お楽しみにという、まあここからね、いろいろこうどうしていくかも実際。
2: でもさ、10月すごい先っていうイメージあるけど、全然先じゃないからね。あっという間だからね。
1: 光栄。
2: もう6月になっちゃうから。そう。
0: マジで本当あっという間です。
2: 考えないとね。
0: そうですね。
2: でも自分たちでやっぱアイディア出せるんでしょ。
1: 演出面だったりとか
0: ですね。

0: だし、まあなんかあのやっていく楽曲も、うん、まあ今までの楽曲に加えてやりたい楽曲とかもきっと生まれてると思うし、うん、まあラブってやっぱ一個大きいテーマだと思うんで、 それがちゃんと薄くならないようにはしたいなと思ってるんで、
1: 薄めず、
2: なんか持っていこうか。
0: ね、お二人にも来てほしいんです
1: か。ライブ行くと我々ぜひ足を運ばせていただきたいというのがあるんですが、これあのうちの番組のあれでして、リリーゾンっていうシステムがあるんです。
0: はいはいはい、
1: これは単純にリリコさんがあのお二人がなんか差し入れとかで欲しいもの、
2: そう
0: だからさ、配達会社みたいな、
2: そうリリーゾン、
1: まあリリコさんがアマゾンで頼んだやつ持ってくって、もしなんかまあね、ま
2: あ、なんか
1: みんなにでも
2: 食
1: べたいものとかでもなんかあると、リンゴさんがなぜか持ってきてくれるっていう、
0: これめちゃくちゃ嬉しい
1: です。なんかこう発動状況はあんま分かってないんですけど、あのたまに出ちゃうんですけど、なんかもし
2: 何が好き、その
1: 食べ物、まあ、単純好きな食べ物、
2: そう甘いのがいいとか、
0: はい、何でも嬉しいよね。
1: 何でもね、もちろん
0: 何でも嬉しいですけど、僕結構これ来たら嬉しいなっていうのは
1: ある、
0: エクレアです。
1: エクレア、
2: あ、いいね。
0: エクレア結構パワーがある、
2: めちゃくちゃいいです。あ、そう、
1: エクレアだ。
2: 私の人生には今までない。
1: これだけ
2: ちょっと探してみよう。
1: ここまで具体性あるとありがたいですね。エクレア、ナイスです。
2: これはすっごくわかりやすいね。
1: ね、うん、あのカフェラテはご自身で用意していただいて、エクレアはじゃあもしかしたらリリコさんからウーバーリリコがお届けしてくれるかもしれません。
0: 僕もエクレア好きですね。これでもイナゾンはないんですか？
1: イナゾンないよ。
0: イナゾンはないんですか？
1: イナゾンないよ。
0: イナゾンは
1: あのね、リリゾンだけでもおかしいのに、俺も入れ出したらこれやばいことになるんだ。これ
0: これイナゾンリリゾン、
2: いやもうあのね、リリゾンがね、
1: 聞いてみよう、
2: ちょっと やりすぎちゃって、そう、あ、じゃあイナゾン何が必要、
0: うわこれでも難しいかもな、これいいですか、
1: いいよ、
0: うわでコーヒー
1: 合わすなよ、エクレアとエクレアと合わすなよ。
2: コーヒーはリリゾンからでも出てくるよ。
1: いやいや、じゃあコーヒーとね、エクレアをね、なんとかお届けできるように。
0: 嬉しい、
2: コーヒーが好きなのね。
1: まあエクレアだったらコーヒー飲みたいか。
0: そうなんですよ。エクレアだったらコーヒー飲みたい。
1: じゃあ牛乳だけ用意してもらって。
0: カフェラテやないか。カフェラテですよ。カフェラテの出来上がり、美味しい。
1: テンポと音がいいな。聞いてたいわ。なんか、俺あっち行く、俺あの今ずっとマイク前いるけど、もう向こうで聞いてればいい。
0: 何を言ってんすか。
1: 思うぐらいなんかね。いやなんか本当
2: ナイスコンビだ。
0: はい、改めてね、あの時間あったらいらっしゃいください。
2: はい、
0: はい、
2: お願いします。あとでちゃんと見るね。
0: やった、は
2: い、そうちょっと先だから、うん、今ちょっと仮がいっぱい入ってるんで。
0: そうね、そうですね、お二人とも。
1: じゃあちょっとファンクラブの最終選考予約が昨日からね、はい、スタートしてるということなんで、ツアーについてチケットなど詳しくはワトビンのオフィシャルサイト SNS をご覧ください。
0: お願いします。
1: さあお時間です。
2: なんかそのねツアー前にもね1回ぐらい来てもいいんじゃない。
1: あ、全然もちろん。なんか
2: そうだって10月末からだから、まあ、リハーサルで、はい、ね、忙しいかもしれないけど、
0: やった、
2: また遊びに来てください。
1: お待ちしております。この時間のお客様はワトビン八村倫太郎さん、福澤ノアさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 来月15年ぶりのニューアルバムをリリース。こちら1978年のヒット曲、バリー・マイローでコパカバーナでした。
1: いや、かっこいいな、うん、さあ時刻は午後2時20分です。 J-WAVE All Good Friday、 フラ
0: フラ
1: フラフラ。それではここで2時台と3時台のメニュー紹介お願いします。
0: はい、この後午後2時20分頃からはカバーミー、5月は三宅ひなたさんが担当中、お題は初めての中。午後3時10分頃からは超やナチュラルビューティー、今週は枝潤さんの薬味ハーブレシピご紹介します。嬉しいプレゼントもあります。午後3時30分頃からは東京サビーホテルのスペシャリスト HTLTKZW こと滝沢のバクさんが登場です。ホテル滝沢がなんかついに全部アルファベット
1: で、めちゃくちゃかっこいい感じになってるけどね。
0: LDH 系列の人かと思
1: って
0: 。皆さん午後4時まで引き続き一緒にエンジョイしましょう。
1: はい、そして今日のメッセージテーマは私のスタメン。
0: メッセージは番組ホームページへ送ってください。今日から公開のパフュームのドキュメンタリー映画コールドスリープのムビチケご希望の方はその旨も書き添えて、お知らせの後はカバーミー初めてのチューをカバー。

0: J-WAVE All Good Friday All Good Friday Cover Me
1: この時間はアーティストの皆さんが僕たちから出したお題の楽曲を歌ってくれる Cover Me。
2: はい、5月の担当は最高なカバーを届けてくれているこの方、
3: リリコさん、稲葉優さん、オールグッドフライデーをお聞きの皆さん、ヘイヘイ、ミンキーナタです。今日はですね、今まで聴いてきた音楽を教えてくださいということで、主に聴いてきたのは90年代のソウルやヒップホップを一番聴いてきてて、まあ一方その幼少期に父親がずっと流した60s、70s の音楽も大好きで、まあ割と幅広くサブスク世代で聴いてるのもありまして、そのちょうど中高生の時にサチモス、サナバ、ネバヤン、ヨギ、セロ、ダンのあの黄金期をリアルタイムで中学生ながらに聴いてたんで、やっぱそういった感覚が今も大好きでやっております。まあ余談なんですけど、私実は仮面ライダーオタクでして、3回目にして言うのもなんですけど、すごい仮面ライダーマッハ大好きです。

0: 原田す。といった感じで私の宮城稲田のカバーミー、今日もよろしくお願いします。
1: こちらこそあざす。言ってよ
2: ねえ、
1: そんなさ
2: 知らなかったね。
1: あとまあ今回のルーツというか、う
2: ん、
1: あとまあ中高生
2: ちょっと似てるところもあるんじゃない。
1: 似てるっていうか、うん、中高生の頃に聞いてたサチモス、サナバ、うん、サナバガン、ネバヤン、そしてヨギ、セロ、ダンとかが割とこう、ね、僕世代というか、
2: うん、
1: むしろそのイケてる音楽の人たちを中学生時代に聞いて、うん、またこんなイケてる音楽やってる人がいるんだっていう考えもあります、
2: ね、なんかご両親ね、感動、お父様がねいろいろ聞いてたんですね、
1: はい、60年代70年代、うん、いいっすね。やっぱその幅広く聞いてる影響がなんかこうやっぱご自身にもね、うん、色濃く出てるなって感じがします。
2: 出てる出てる。
1: さあそんなマッハも大好き嬉しい仮面ライダーオタク、三宅日向さんへのお題はこちら。安心パパ初めてのチュー。初めてのチュ
2: ー君だけ。いい歌だよ、ね、
1: どうするこれ、
2: うんね、
1: いやめっちゃ歌なんだけど。
2: いやだからどうするかだよね。
1: このだよね。どうするかだよ。
2: これに忠実にやるのか。
1: でこれ
2: めちゃくちゃソウルフルだよ、
1: まあ、それこそねこの初めてのチュー自体もすごく有名な曲、うん、まあアニメのね『キテレツ大百科』のエンディング曲としてとても有名ですけれども、はい、あのハイスタンダード、うん、ハイスタが初めてのチューの歌詞を英訳して、うん、結構バンドサウンドで、
2: うん、
1: あのマイファースキスという、はい、もうそれこそ我々世代まあちょっと上下ありますけどのまあちょっとバンドやったことあるやつで全員カバーしたんじゃないかぐらい、
2: ね、そうだよね、
1: 大名曲がもうありますけれど、
2: ね、でもこのカバーミーではね、まあ、いろんなカバーは聴いてるけど、はい、初めての中の
1: カバーミーは
2: ちょっと初めてだよね。
1: 初めての中です、
2: うん、そうだね、はい、そうだね。
1: つまり
2: さあどんな風にカバーしてくれるんでしょうか。お願いします。
0: はい、安心パパの初めての中ですね。割とナチュラルにもうオーソドックスにカバーしてみようっていう、もう楽器もそんなに入れずにナチュラルにカバーしてみたくなった曲だったので、ナチュラルに聴いていただけるとありがたい所存でございます。それでは聴いてください。三宅稲田のカバーミー、安心パパで初めてのチュー。

0: お送りしたのは三宅ひなたの Cover Me 安心パパ初めての中でした。いろんなバージョン想像したけどどれにも当てはまらなかった。このサウンド、グルービーなサウンド、いいね。
1: なんだろうな、やっぱまあこのカバーする上での音作り、音の組み合わせもだけど、やっぱボーカルのなんからしさというか、この三宅ひなたさんのカバーミーを聞いてくる中でのなんかとってもなんからしいなって思える、でなんかそれが嬉しいというか、これうちの番組が16時、4時まで、1時間半これをずっと流しておくというのもこれはあると思いました。なんかそんぐらい心地よく乗せてくれるサウンドと声と見事なアレンジとという感じでしたね。来週どうしよう
0: ね。まあ今回も良かったけど、先々週のあの洋楽の感じの日向さんもやっぱちょっと欲しくなっちゃうよね。
1: 甘いの食べたらしょっぱいの食べたくなって、ね、甘いのしょっぱいの甘いのしょっぱいのみたいな感じね。
0: そうなのよ。だからあの洋楽でこの感じがいいかなと思って、本音 Day One。 You'll always be my day one。 俺は
1: 合うかも。
0: 合うよ。ロンドン出身のアーティストの本音、アーティスト名は日本語の本音、あの本音よ。
1: そうそうそう、そう
0: あのから本当の音、本音、本音から来てるのよ。
1: そう、本音って聞くと、え、日本の方じゃなくてそうかもしれないですけど、そうなんですよ、イギリスのね、
0: 本音です。
1: はい、嘘偽りない本当の気持ちはないしと考えた意味の本音で、まあ、日向さんにも嘘偽りなくやりたいかどうか答えていただきましょう。
0: 日向さんに聞きますね。本音の J1 カバーしてくれますか。本音で答えてください。
2: 本音で答えさせていただこうということで、大好き本音の Day1 をカバーさせてください。こちらはもう本当に僕の鬼のルーツ、鬼のルーツになっておりますので、自分なりに解釈して楽しみたいと思います。来週もお楽しみに。
1: ありがとうございます。本音で引き受けていただけました。楽しみです。さあ、そんな日向さんが所属するバンドジェラオミーは5月23日下北沢エリアで開催される下北沢サウンドクルージング2026に出演します。でもう一つのバンドですね、ラブは、12月にワンマンツアーが開催されます。12月8日火曜日、ゼップダイバーシティ。詳しくはジェロミー、ラブそれぞれのホームページ、SNS をチェックしてくれよな。
0: カブルミー、来週もお楽しみに。

0: 3曲続けてお送りしまして、1曲目 A メリーで One Single、 そして続いて Mr. President でココジャンボ、3曲目はソールドアウトで Wake Up People でした。
1: 時刻は午後2時39分です。私リリコと稲葉優がお届けしています J-Wave All Good Friday。 今日のテーマは私のスタメン。
0: まあ栗田さんね、当然ね入ってきますわ、はい、ということで、紹介していきましょう。ラジオネームペールマンゴーさん。私の靴下のスタメンは5本指ソックスです。 あるね。指の間が蒸れにくいし、はい、一度履くとその快適性にはまっちゃいました。うん、いいね。
1: 力も入れやすいよね、なんかね、こうグリップする時のね。
0: わかるよ。続きましてラジオネームゆうちゃんパパさん。リリコさん、稲葉くん、ヘイヘイ。すでに暑い日が続いていますが、そんな暑い日のスタメンランチは、1番手がとんかつ、2番手が生姜焼き、3番が豚キムチ炒めのビタミン B 群が豊富な豚肉料理一択です、はいはい、ああなるほど。今日のランチも今週3度目のとんかつ定食、ご飯特盛りプラス特盛り、ご飯おかわりをぶち込んできました。今から夏バテ対策万全です。60歳の男性なんですけど、ね、そんなに米食えんだ、すげえなという思いもありますね。素晴らしい。バテませんようにね、頑張って。続きましてラジオネームしっかりしたタオルさん。はじめまして。ヘイヘイ
1: ヘイヘイ。
0: 学生時代からのスタメンはミルクティーです。10代の頃は紙パックにミルクティーの、紙パックのミルクティーにストローを刺しガブ飲みしていました。今は紅茶葉にこだわり、牛乳から作るまでに舌が肥えました。コンビニにもコーヒーのように紅茶マシンが出たそうです。そこでね、出てくるやつ、はいはいはい、お飲みになりましたか？私の住まいにはまだ上陸していないので、首を長くして待っています。
1: あ、それ飲んでない
0: の？僕も飲んでないですけど、いや、そうね、もう学生時代、まあある時期の学生は本当に何かしらのね、あの紅茶、まあいろんなミルクだ、レモンだ、ピーチだとかいろいろありましたけどね、あれがテーブルの上に置いてあるのが定番でした。確かにいいですね、そこからこだわれるようになって大人です。続きましてラジオネーム中野区の竹さん。リリコさん、稲葉くん、スタッフの皆々様、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ。
0: 私のスタメンは100均で買った老眼鏡です。きっかけがね、なんか左目だけ小さい文字の見え方が変だなと思い始めたこと、眼科検査に行ったところ、左目だけ老眼が少し始まって、左右の目の見え方がかなり違うのが違和感の原因ですね。コンタクトレンズの時は100均の一番度の弱い老眼鏡にするといいですよと言われ、それ以来100均の一番度の弱い老眼鏡を利用するようになりました。しかしそれが必要なのは小さな文字を読む時のみ。そのためつける外すが頻繁に発生し、すぐに行方不明になってしまいます。そのために100均走っていたところ、ついには7個にまで増えました。7個。今では自宅の各部屋に1つずつシャンプーやコンディショナーなどの細かい文字を読むために、脱衣所にも1つ、会社にも2つ置いてます。それでもあれ、メガネがないということが頻繁に発生するため、最近は頭の上に乗せて生活しており、今や老眼鏡は私の生活のスタメン、いや体の一部と言っても過言ではありません。ちなみに老眼鏡というといきなり年を取った気がするので、人に聞かれた時はリーディンググラスと呼んでいるんですけどね、はい、いいと思います。で、老眼のことはオールドアイと呼んでくださいね。
1: ね、
0: はい、
1: これメガネのシャンプーとかはもう場所で覚えた方がいいよ。
0: メガネマドラディ、これ逆にいい老眼鏡を買っちゃうっていうのはなくさない道なんですかね、メガネ専門家。
1: そう、あ、もう普通の
0: メガネ、ね、メガネマドラディっていう人がいるんですけども、この説明は、老眼は始まってるけど、まだ老眼をいわゆる補正するメガネには手を出してないので。そっか、
1: 私はあの舘ひろしさんがやってる、
0: はい、
1: はい、あれで生きてる。
0: なんで商品名はギリ言わないんだろう。まあみんなわかるか、大体なんとかルーペね、なんとかルーペ、
1: あれはもう全然、はい、
0: 衝撃的な CM
1: で
0: ね。
1: 確かに 右左違うかもね、ちゃんと見てみないとね。
0: そ
1: うか、
0: ちゃんとでも気になったらちゃんとね、一回検診行った方がいいですよ、とりあえず。なのそのそれで大体お医者さんがちゃんと教えてくれるんでね、もう一つ行っちゃう、ラジオネーム東から太陽さん、
1: はい、
0: 私のスタメンはスープジャーです。スープを大量に作り、小分けにしたものを朝温めてお昼のお弁当に持っていきます。スープジャーだとお昼の時間になってもあったかいまま、さらにスープだと水分多めでお腹も満たされる。 お野菜もたくさん入れればスープだけで一食が完結します。カレーの時はおにぎり1個を足せば、ま、満たされます、うん、毎日のお弁当の献立に悩まずランチ代の節約にもなります。体も温まり午後の仕事の活力になる日々のランチを支える私のスタメンです。こういうルーティンがハマりだすといいですよね。スープ
1: 冬はねスープはやるけど夏怖い。
0: でも夏場こそ、まあその保温も効くんでね、
1: あな
0: ん
1: かそのそう、ね、
0: まあそれこそ冷たいものをいっぱい飲む時期だから、こういうちょっとこういうあったかいものもね入れられると ね、
1: そうね一番いいよね。
0: 入れましょうね夏、okay、この夏た俺たちあったかいものも飲みましょうね。
1: 分かった、
0: 味噌汁とか
1: 頑張る
0: ね。ミネストローネとかでもいいから。
1: あ、いいね。
0: ね、うん、はい、刺さりました。いいね、ということでメッセージまだまだお待ちしております。パフュームの映画コールドスリープのムービーチケプレゼントあります。それではここで、あれです。イナバーズチョイス。イナチョ。

なんて夢のまた夢、忘れないあの光景、それは拍手一つない夜明け間近のショーケース、涙を飲んで燃やした大麻と情熱、いつも楽屋裏には角の切れたフライヤー、悔しさとか虚しさグラインダーで砕いた、俺にとって時代は鉄くずでもプラチナ、奪い合った手話のゴパとヤンガキン、早く戻れバラ

0: 絶対かけてくれるから俺がイナチョでかけらんないなんとかそこにつなげようと思って今あの今週はこの曲を選びました。そしてなんとですね、クビババもサマーソンに出演決定です。
1: おー、来て
0: ということでお送りしたサマーソンでキープウェイチフィーチャリングクビババでした。続いてはこちら、
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
3: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近でトラックなど車5台の事故のため海老名サービスエリアまで11キロ渋滞しています。下りは横浜町田インター付近を先頭に横浜大場インターまで9キロの渋滞です。御殿場ジャンクションと東京インターの間の所要時間は上りが3時間30分、下りが1時間40分です。中央道の下りは山梨県の笹子バス停で工事のため2キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは青梅インターを先頭に狭山日高インターまで11キロ、外回りは東京都の菅生トンネルで2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の横浜方面へ向かう西行きは東京港トンネルを先頭に有明まで渋滞しています。江戸橋ジャンクションを先頭に6号線の上りは駒形までの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで渋滞しています。一般道路は東京の環八通りの大田区方面へ向かう内回りが世田谷区木ぬた2丁目で2キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
0: ジャティックの早乙女エリナさん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後3時50分頃お伝えします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、じゅわーっとあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわー、もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
1: ね
0: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番までお申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
4: 安定な調達状況を踏まえ、食品の包装デザインを変更する取り組みが進むことについて、鈴木農林水産大臣は必要量の飲機の供給はできているとした上で、企業側の予防的な動きだという考えを示しました。中国外務省は今日の報道官談話で、習近平国家主席とアメリカのトランプ大統領は互いの懸念に適切に対処し、国際問題について意思疎通を強化することで一致したと明らかにしました。沖縄県尖閣諸島を行政区域に含む石垣市は今日、市内の公園に設置されている尖閣諸島は日本固有の領土ですと記された看板に落書きが見つかったと明らかにしました。来月11日に開幕するサッカーワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が発表され、遠藤航選手や冨安健洋選手、39歳の長友佑都選手、久保建英選手ら26人が選ばれました。ゾンビタバコと呼ばれる指定薬物を使ったとして医薬品医療機器法違反の罪に問われたプロ野球広島東洋カープの26歳の元選手に、広島地裁は執行猶予のついた拘禁刑1年の判決を言い渡しました。アニメ名探偵コナンシリーズのヒロイン毛利蘭役で知られる声優の山崎若菜さんが先月18日病気のため亡くなりました。61歳でした。山崎さんは今年2月病気療養のため活動休止を発表していました。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 都心の気温は23度を超えています。今日はこの後も高気圧に覆われるため広い範囲で晴れそうです。にわか雨や雷雨の可能性は低いでしょう。紫外線が強くなっています。対策しっかりなさってください。明日は高気圧に覆われて朝から晴れるでしょう。日中は日差しを遮るような雲は少なく、お出かけなどには良い天気となりそうです。あさって日曜日もだいたい晴れるでしょう。都心の気温は最低気温が土日とも16度、最高気温は明日土曜日が27度、あさって日曜日は29度の予想です。場所によっては30度を超えるところもありそうです。熱中症にお気をつけください。サッカーワールドカップの日本代表メンバーが発表となりましたが、今回の北中米3カ国大会は1994年のアメリカ大会と比べると、選手が暑さによって健康リスクにさらされる暑さします。私たちも温暖化対策について関心を持って取り組んでいきましょう。以上、庄司がお伝えしました。
2: J-WAVE All Good Friday。 ここで All Good Friday ファミリーのひとみさんの新曲を

0: 来週5月20日配信予定ドラマ鬼女の住む家の主題歌、お送りしたのは瞳でトーキードーキーでした。
1: いいね、終わり方も面白い ね、
0: うん、かっちゃ
1: ね。瞳さんまたねスタジオに遊びに来てください、
0: はい、来てください、お待ちしております。この後は蝶やナチュラルビューティ
2: ー、蝶やナチュラルビューティー、ナチュラルビューティー。This program is brought to you by 蝶や梅酒。リリコと
0: 稲葉優がお送りしています J-WAVE All Good Friday。
1: ここからの時間は蝶やナチュラルビューティー。ナチュラルなライフスタイルや自然に寄り添う暮らしのヒント、日々の生活を豊かにしてくれるアイデアなどをお届けしていきます。
0: 今日はこのコーナーにも何度か出演されているパクチーボーイのあの方にお話を伺います。
1: パクチーボーイといえば枝潤さん。
0: ピンポーン。はーい、管理栄養士でアジアご飯が大好きな料理研究家の枝潤さんです。枝潤さんの27冊目のレシピ本、薬味ハーブご飯が主婦の友社から今年の3月に発売されました。こちらの方は発売から2週間で10版出体になったという人気の一冊です。
1: すごいね。でもいつも本当に美味しそうなものが、
0: 美味しそうで、美味しいからね。
1: しかもなんか、うん、そう、美味しそうで美味しくて、
0: 参っちゃうよね。
1: で作り方もね、割とこうどなたでもできるみたいな、はい、こんな私でもできる
0: という、お家で作りやすいね、うん、メニューにしてくれてる、レシピにしてくれている、ね、
1: もう薬味ハーブご飯というタイトルだけでもすごく爽やかで、
0: うん、
1: ね、いいよね。まずは枝潤さんに今回のレシピが

0: どういったものなのかを聞きました。
1: 題名通りですね、薬味とハーブがどっさりと満載に載ったレシピ本になっております。薬味ってですね、普段はトッピングのイメージがあるかと思うんですけども、それを主役にして香りを楽しんでもらえるようなレシピになっております。そもそも僕はですね、10年前にパクチー料理研究家としてパクチーボーイとしてですね、パクチーの料理をもういろいろ考えてた時期がありました。そのパクチーを取り扱ってる時に、あ、僕は香りを楽しむ料理が好きなんだなと気づきまして、ね、ハーブのいいところは香りがねすごくいいので料理に余韻が残るなと思うので、使い方次第でそう料理が楽しくなったりもしますし、食べた後にハーブの風味がですね、口や鼻に最後まで残って爽快感も与えてくれるような存在なので、ちょっと薄味だなっていうところに薬味とかハーブを入れるだけで不思議と満足感が得られたり、逆に濃い味の料理に薬味ハーブを入れるとすっきりと食べられるので、なんかこの薬味とハーブってなんか食の魔法っていう風に捉えていて、いろんな顔を出してくれるような存在だなと思って、僕の料理の中でも大切な存在ではあるかなと思います。
2: はい、ということですね、薬味とハーブは食の魔法というお話ありましたけれども、香りで伝え味わえるのってね、より美味しさの奥深さが出ますよね。好きな薬味ハーブを発表します
0: いやでもなんか
2: 僕は生姜、大葉、長ネギ、
0: うん、
2: です。リーコさんは？
0: みょうが、ルッコラ、ディル、
2: イエ
0: ー。そう、でも私も生姜好きで、
2: なんか薬味ハーブって言われるとね、なんかこうなんだろうと思うけど、
0: やっぱそうだから今それはちょっと考えちゃ
2: う。自然と食べてるよねっていうね。
0: そうなのよ、ね、でなんかやっぱり使うとちょっと料理がなんか上手って感じがする。
2: わかる。
0: なんかハーブをこう買ってる自分がいるとちょっといい女かなみたいな。さあ今回は薬味とハーブを使ったレシピが88品掲載されているんですけれども、それ以外にもハーブの保存方法や余った場合のアイデアレシピも掲載されています。
1: 例えばパクチーとかだとですね、1センチぐらい水を張ったバットに少し根っこの部分が浸るようにしてつけて保存すると長持ちします。でミントとかも、ちょっとスーパーさんとかで買った時はしんなりとして元気がない状態なんですけども、ボウルに水を張ってその中にミントを入れて一晩つけておくと元気に生き返るので、ちょっと水をね吸わせるっていうような作業は大切かなと思います。で、みょうがとかね、軸の部分とか根っこの部分とかないかと思うんでので、そういったところはですね、濡れたキッチンペーパーを巻いてラップをすると長持ちします。保存がちょっと億劫だよって、もう全部使い切りたいよっていうねリスナーさんも多くいらっしゃるかと思うんですけども、そんな時はですね、このレシピ本にも書いてあるんですけども、タレソースなんかにも展開できますので、例えばもう切ってポン酢に入れたりとか、ヨーグルトに入れたりとか、いろんなねざっくばらんな方法があるので、それもおすすめです。特におすすめなのが、一番簡単なのは、例えば大葉が多く余ってしまった時は、大葉をですねみじん切りにします。でそこにごま油、いりごま、塩を入れて混ぜてください。もうこれがですね絶品だれになります。焼いたお肉にディップして乗せたりとか、そこにサンチュを巻いても最高です。あとはですね、お魚にかけてもすごく美味しいですし、いろんな万能調味料だれにも大変身します。
2: あ、ちなみにみょうがが使い切らなかった場合は味噌と相性がいいそうなので、細かくみょうがを切って水と味噌と砂糖で和えてディップを作るのがおすすめだと矢田純さんがお話されていました。お腹減った。
0: いやなんか
2: 生のきゅうりにつけても美味しいそうです。
0: 本の中に
2: お腹減った。
0: でも確かに
2: どうしよう、
0: その時に食べようと思って買うけど、その後もう時間がなかったりとか、ダメにしてしまったりとかするのはもったいない。
2: 結構いろんな保存方法があるんですけど ね、これなんかこの展開の仕方、余った薬味、ハーブの展開の仕方がここまでたくさん書かれてるレシピ本もなかなかないと思うので、ありがたいです、
0: ね。はい、さあこの後は薬味ハーブご飯に掲載されているレシピのお料理いただきます。
2: やったー。

0: J-WAVE All Good Friday 超夜 Natural Beauty。
1: 今日は主婦の友社から27冊目のレシピ本、薬味ハーブご飯を発売した、管理栄養士でアジアご飯が大好きな料理研究家の江田純さんにお話を伺っています。
2: はい、ここからは薬味ハーブご飯のレシピの中から、私たちが実際に食べたいものを江田純さんに作っていただきました。嬉しいね。
1: やったー、ありがとうございます。
2: 読めるかな。まず一品目からはこちら。
1: 読もうか。
2: たたききゅうりとディルの塩昆布和え。
1: 素晴らしい。
3: まずですね、きゅうり2本をですね、手のひらや綿棒で叩き割ってください。叩き割ることで味の染み込みを良くします。断面のところに調味料がよく絡むようになるので、必ず叩き割ってから和えてください。ディルはですね、葉っぱの部分を3枝分ですね、ざく切りにしてください。そうしたらボウルの中にきゅうり、ディルを入れます。で、残りの塩昆布 5g、オリーブオイル小さじ2、すりおろしにんにく小さじ2分の1を混ぜたら完成になります。5分ぐらいでできるんじゃないかなというスピードハーブつまみになるんですけども、この塩昆布の旨味とニンニクのパンチ、で、ディルの香り、キュウリのみずみずしさがですね、全部一体になって、口の中でいろんな香り、そして食感、風味が楽しめる一皿になっております。ディル、もうパクチーと並ぶぐらい結構好きなんですけども、洋風なイメージがディルにもあったんですけども、実際アジアを旅すると結構ディル使われてるんですね。例えばベトナム料理とかも結構積極的にディルを使われてることが多くて、なので結構アジアンな料理にもディルって合うんだなっていう風な発見がありました。今回は塩昆布とディルっていうような組み合わせなんですけども、他のページに載ってるのが梅そぼろディルっていうのがあるんですよ。梅干しとディル合わせたら酸味があって、そして香りも豊かで美味しかったりとかするので、和食との合わせ使いっていうのもおすすめしたいなと思っております。
1: リリコさんの大好きなディルっていう話しようとしたらもうシャクシャク言ってる。
2: いや、なんかあのね、時間もあれかなと思って、はい、いや、ディルはもう本当に子供の頃からこれだけ食べてるのに、キュウリに合わせるのって初めて、
1: 初おいしい、
2: うん、すごく爽やか、なんかちょっと疲れてる時にね、なんか胃をなんか綺麗にしたい時に、すごい、しかもなんかキラキラしてる、
1: なんかね、
2: 今作ってもらったの
1: 美味しいこんなに感想ちゃんと言わないんだっていうぐらいただ食べてます。
2: だって本を買って作ってほしい。
1: うまっ。なんか全然こうキュウリとさ、あっさりとぶつかっても、うん、なんか全然爽やかなんだよ、ディルってね。塩昆布ちょうどいいな。朝でもいける
2: し、そう、朝でもいけるし、ちょっとこうサイドで、でも、もしもなんか体を、なんか今日はちょっとこう、夜、あんまりいっぱい食べたくないっていう時にさ、うん、その消化とかのこと考えたら、めちゃくちゃいいね、これ。このディルもすごくしっかりしてますね。あ、そうか。
1: 後ろにいる枝汁さんが。

0: 話しかけるのやめて。
1: ごめんごめん。これはおすすめ、
2: うん、おすすめ。
1: すごい。
2: そう、そして続いては
3: 大葉の塩麻婆豆腐。
4: ネギの代わりに大葉の香りをプラスしたら食欲全開になるんじゃないかなと考えまして、重たくなくて軽やかに食べられるような麻婆豆腐にしたいなと思って、豚ひき肉じゃなくて鶏ひき肉を選んだりとかする工夫をしました。まず大葉10枚とニンニク1/2かけをみじん切りにします。で、豆腐1丁分を2センチ角に切ります。で、フライパンにごま油大さじ1を引き、先ほど切ったみじん切りのニンニク、そして鷹の爪ですね、小口切りにしたものを1本一緒に弱火で炒めてください。香りが立ってきたら鶏ひき肉 150g、 塩小さじ 1/4 を加え、中火でそぼろ状に炒めます。鶏肉が全体的に白っぽくなってきたら、カットした豆腐、水 150ml、酒、さらに塩小さじ 1/2 を加え、中火で3分ほど煮たら火を消して、水溶き片栗粉ですね、水小さじ2と片栗粉小さじ2を混ぜたものを流し入れて、とろみをよくつけます。そして再度火をつけたら、ここでどっさりと大葉を入れて完成になります。で、大葉はですね、香りが生き物なので、最後に入れることによって火を入れすぎないっていうところがポイントになっております。
0: うますぎまして、うますぎまして、もうあのうまみ全逃さずの麻婆豆腐です。
1: ピリッと、
0: そう、
1: うん、少しだけピリッと、
0: そう、高野さんも効いてるし、で、大葉の爽やかさがあって、麻婆豆腐ってどっちかっていうと こってりしてる、まあ、中華なんでね、油物のイメージあるけど、この大葉のね、まあ、鶏ひき肉って比較的ヘルシーなお肉であることと、大葉が最後に入ってくることでの爽やかさで、結果ご飯が進みすぎて食べ過ぎちゃうかもっていうお味。
1: そう思った、
0: めちゃくちゃうまい。
1: あ、
0: 食べてみたいって思った。このレシピ本からね、そのあのお願いさせていただいて今回作っていただいたんですけど、思ってる倍うまかったから、うん、マジでみんな作ってみてほしい。
1: 何を選んでもきっとすごく美味しいんだろうな。
0: うまい。
1: 選べなかったもん最初。うん、
0: いや、それこそ鶏肉とかにするとさ、普段なんか豚肉とかでやってるものを鶏肉とかにするとどうしても物足りなさ出るじゃん、うん、じゃなくてなんかこう別の一手が入ることで、うん、こんなにも満足度が高くなるんだっていう、感動してます。
1: ハーブいいね。
0: うまい。
1: うん、
0: あ、
1: うん、あ、なんかすごく体が綺麗になった
0: ね。
1: うん、
0: 嬉しい。先に進んだ方がいいよね、うん、ちょっとね、後でいただきます。さあ、今日お話ししたレシピなども含め、薬味とハーブをたくさん使って、レイリコが食べてるずるいよ。薬味とハーブをたくさん使った、使ったレシピ、たくさんのレシピが楽しめる薬味ハーブご飯、
1: うん、
0: 薬味ハーブご飯は主婦の友社から発売中です。これから暑くなって食欲が落ちる季節にも爽やかな味わいで食卓を助けてくれそうです。気になる方ぜひチェックしてください。
5: 超夜ナチュラルビューティー on 81.3 J-WAVE。
0: 超夜ナチュラルビューティー、この番組では毎週リスナーの方にプレゼントを差し上げています。梅のプロフェッショナル蝶矢が大切にしたのは選ばれし梅の質、サラダをふんだんに使った贅沢な梅の量、そしてじっくり時間をかけた静かなる熟成、そんな質量熟にこだわった蝶矢から、梅の実入り本格梅酒ザ蝶矢至極の梅と、素材すべてがオーガニックな本格梅酒ザ蝶矢大地の梅をセットにして、毎週2名様にプレゼント。こちらをご希望の方は番組ホームページ内超やナチュラルビューティーのページにあるメッセージ用のバナーから必要事項をご記入の上お送りください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
5: 超やナチュラルビューティー、来週もお楽しみに。

チョウヤナチュラルビューティーナチュラルビューティー This program was brought to you by チョウヤ梅酒。J-Wave

0: 東京出身のシンガーソングライター13日にファーストアルバムポメロをリリースしました。お送りしたのはエマブーで Forget Me Not ポメロバージョンでした。続いてはこの後は東京サビ
1: J-WAVE All Good Friday Tokyo Savvy J-WAVE All Good Friday。時刻は午後3時30分です。私リリコと
0: 稲葉優がお送りしています。
1: ここからの時間は東京サビー、それぞれのジャンルに精通した物知りサビーが週替わりで登場。東京で今知得べき物やことを紹介していくコーナーです。この時間登場していただくサビーはホテルのスペシャリスト滝沢信明さんです。お願いします。
2: へいへい、
1: へいへい、
2: やっと言えた。6年目にして
1: 6年目、今珍しいなと思って
2: 先週ですね聞いたら秋山さんが、はい、へいへいって言ってて、ね、言っていいのかなって。
0: サビの方に関してはへいへいは任意で、
2: そうなんです、はい、ずっと言っちゃいけない
0: と思って、言っちゃいけないこともないですし絶対言ってくださいという指示も特にないはずです。
2: 6年目にしてやっと言える
0: やっぱり嬉しい我々はとっても嬉しいです。
1: 嬉しい。
0: ややてれへいへいもね、
2: はい、たまにへいへいやります
0: ね。始めたら毎回やってくれると
1: 嬉しいです。ここまで来たらもう、はい、毎回やってくださいね。
0: さあ今
1: 日はどんなホテルでしょうか。
2: はい、オールインクルーシブってご存知ですか。
0: ちょっとね聞いたことありますよ、うん、これ、
1: まあ、全部入ってるみたいな、
2: は
1: い、
2: 基本的な宿泊料金に食事とか、うん、あと食事の時のアルコールとか、うん、全部入ってますよと、はい、追加料金ないですよみたいなことなんですが、うん、これですね僕2016、7年ぐらいに結構発信したんですよ、うん、でブームって結構去るじゃないですか、
0: 10年前頃ですね。
2: ますます今オールインクルーシブクルーシブがブーム、うん、ホテルが進出しまくっているんですね。
1: でも安心じゃないですか。だって
0: そうな
1: ん プラスされるとい
0: やそう、ね、
1: ドキドキするもん。
0: 部屋付けでみたいな。
1: あそうそうそう。
0: 結構な値段みたいなね。
2: 特にもホテル高騰してるんで余計お得感があるなと、うん、で今日はオールインクルーシブのですねホテルをご紹介したいと思います。
1: なるほどね。それでは早速一つ目教えてください。
2: 一つ目ですね、タオヤ箱根。
0: タオヤ箱根、
2: はい、タオヤは TAOYA。 これですね大江戸温泉物語ってご存知ですか。
1: はい、もちろん
2: 有名ですよね、うんうん、大江戸温泉物語の中で結構リーズナブルっていうイメージあるんですけど、うん、一番ハイブランドなんですよ。
0: そうなんだ。
2: これまでの大江戸温泉のちょっとこうローコストないいところっていうことよりも高級感出まくってですね。
0: それが箱根にある、
2: はい、で東京からやっとすぐに行けるようなところにタオヤがオープンして。
1: あそうなんだ、オープンしたんですね。
2: はい、で、まあ、箱根の伝統工芸、まあ、寄木細工ですね、
1: うん、お
2: 着想を得たモダンな空間が、まあ、印象的であるということですね。
0: 箱根といえばですか。
2: はい、で気になるオールインクルーシブなんですが、到着した時のラウンジでのスイーツとかですね、
1: うん、
2: その時点からもアルコールとかも出ます、
1: はい、
2: で夕食の飲み物もちろん、この夕食がですねタオヤはちょっとね破格、うん、すごい本当にこんな高級な食材出しちゃうんですかみたいなことでやってますね。でラウンジでのそういったスイーツと、また夕食の時もそうなんですけども、でとにかくですね心底滞在中にやっぱゆっくりと全部楽しめる、追加料金ないっていうのは安心感が高い。ホテルとか泊まるとどうしても特にアルコールなんか高いですよね。
0: うどうしてもね。まあでもそれはしょうがないというか、
2: うん、
0: まあ、そういうもんだという
2: チェックアウトの時にねいくら払うんだろうって心配になっちゃうんですが、はい、
0: これ夕食時の飲み物とかも、
2: もちろんです。
0: あ
2: もうそんなもう当たり前ですっていう
0: こと
2: で、はい、まあ、そんなようなタオヤが箱根にできたというトピックがということで、はい、しました。
0: いやこれはなんか、うん、このリラックスしに来て途中でヒヤヒヤする時間がないっていうのは、
1: いやそうなのよ、
0: はい、嬉しいですね。
2: オールインクルーシブで言ってますけども、今回当然温泉もあります、うん、お風呂もあります、うん、はい、そういうことです。
0: 大前提魅力的なお宿でということ
1: ですね。でも一番ドキドキするのがやっぱり飲み物と食事なの
2: で
1: ね。
2: そう
1: だ
2: よ、そうです、
1: まあ、温泉はきっとそりゃそうだよねっていう、
0: 夕食時にはしゃいでしまった場合の翌昼ね、怖いんだから。でこれはバイキング、
2: そうなんです、
0: 朝ごはん、
1: え、きれい、
2: ディナビフ
0: ディナ、
2: はい、
0: すげえ、
2: またこのディスプレイとかですね、
0: 綺麗、寄せ木細工
1: 感じもね、綺麗、
0: これはいいですね、行きたい、
1: あらら素敵、フォトジェニックです ね、 ね、
0: そう、続いてはどちらのホテルでしょうか。
2: 続いても東京から気軽に行けるんですけど、はい、秩父ですね、うん、はい、お宿竹取物語という、
0: 竹
2: のいろんなオブジェとかあったりするんですけども、まあ、池袋からレッドアローで一気にですね行ける場所

0: ですね。はい、こちらですね、中学生以上限定なんです。
1: おー、なるほど。
0: はい、いわゆるこう大人の宿みたいな感じでですね、やっぱ昨今こう賑やかな、ね、宿も多いんですけども、うん、まあ、ゆっくりとですね、旅館の空気感や静けさを味わってほしいという、まあ、おかみの思いが詰まった場所であるということですね。で、こちらはこじんまりとした宿でですね、お風呂が全部貸し切りで3つありまして、はい、露天風呂も全部ついていて、自由に出入りできる。
2: あ、素敵、なんか丸い、かわいい、はい、お風呂。
0: もう周り竹があるということ
2: で。ああ、竹が綺麗ですね。
1: スクリーンを見ながらの露天風呂、はい、最高。
0: で、もちろん追加料金かかりません。もう、お風呂、自由に使えますということですね。で、こちらですね、まずチェックインして結構、あっと思ったのがですね、はい、フロントの横に手作りのジェラートコーナーがあるんですね。まるで本格的なジェラートショップみたいな。
1: ああ、もういわゆるあの冷蔵庫、うん、
0: あの冷蔵庫
1: スクープするタイプですよね。
0: はいはい。で、これいくらするのかなと思ったら、うん、全部フリーです。
1: 入ってた。
0: はい、でジェラートだけではなくてですね、いろんな例えば燻製チーズとかミックスナッツとか、漬物とかですね、カップケーキとか、
1: もうこっから離れられないじゃん、
0: はい、でこれが驚くことがですね、全部手作りという、
1: すごっ。
0: まあオールインクルーシブホテルってどうしても大型なところも多いんですけども、はい、なかなかですね、大型のところにはできない手作りオールインクルーシブ、
1: すごっ、嬉しい。
2: 本当にお客様のために
1: ってことですね。
2: 一つずつ
0: をね、夕食の時にドリンクがフリーなんで、うん、おじさんが一生懸命運んでてこの人大丈夫かなと思ったら、実はオーナーだったっていう、うん、社長自らむちゃくちゃ動いてる。
1: 社会的
2: にいいね、はい、社長さんがね、オーナーがね、動くのは一番いいですね。
0: 美味しいですねっていうと思い込もってるんで、うん、美味しいでしょこれ、いいですよね、これもありますこれもありますみたいな感じでですね、いわゆるこう、ね、あのアットフォームというか、うん、ハートウォームというか、オールインクルーシブかなと思いますね。
2: 滝沢さん、なんでここと出会ったんですか。
0: はい、ここですね、うん、そうなんです、前から宿の名知っていて行きたかったんですけど、うん、ちょうど自分の YouTube 番組があって、うん、それであのロケしましょうって話になって、うん、これで出向いたんですよ、
2: う
0: ん、
2: あ、そういうことね。
0: こんな手作り感満載なんだと思ってですね、
2: 本当ですね、やっぱり手作りはね、やっぱりね、心がね、まあ、いっぱいこもってるし、うん、なんか温かみありますよね、
1: うん、はい、ということで、この後も滝沢さんに東京近郊のオールインクルーシブホテル教えてもらいます。

0: J-WAVE All Good Friday。 この時間は東京サビ、本日のサビはホテルのスペシャリスト滝沢信明さんです。続いてはどんなホテルですか？
1: はい、続いて外資系なんですが、千葉県南房総市なんですけど、グランドメルキュール南房総リゾート&スパというところですね。
2: 素敵な名前。
1: はい、フランス のアコーという、外資系のブランドがあるんですが、はい、系列なんですね。でですね、なかなかこう外資系ホテルで全員オールインクルーシブってイメージつかないんですけど、ここですね、大人気で日本人のお客様結構多くて、はい、外資系っていうと外国人のお客様イメージですけど、あまりいないんですよね。で、日本人の方が多い。でですね、リゾート感がなんといってもですね、南房総に来ただけであってすごいんですね。もう南房総国定公園内に位置してるんで、海と森とか恵まれて自然環境な豊かな。
2: なんかそのホテルしかないみたいな感じですね。
1: そうですね、そうですね。ね、はい、本当プライベート感も高いと。
2: 無人島ではないけど、なんか緑に囲まれてる感じですね。
1: で、外資系っていうと大人のイメージもあるんですけども、ここはキッズスペースとかあってですね、結構ファミリーに大人気ですね。で、お子様ももちろん多いんですけど、お子様もね、ラウンジにいたりとかですね。結構アットホームかなと思います。で、本当こちら到着してまずラウンジでアルコールおつまみバーンといただけますということで、夕食の前までにどだけ酔っ払うんだみたいな感じに、なってしまうんですけど、
3: 解放されちゃいますよね、こんな種類
2: だから。食べられないんじゃないかな。
1: これも何種類も揃ってますね。で、ディナービュッフェはですね、もちろん場所柄海の幸、山の幸をふんだんに盛り込んでいるということでですね、で、特徴がですね、こう外資系ホテルってクラブラウンジとかエグゼクティブラウンジみたいなラウンジってあって、で、いわゆる特定の、層の階層のフロアゲストとかが使えるんですけど、こちら全員がラウンジを使えるということで、
3: いやー素敵、
1: はい、しかも夜遅くまで飲食後も使えるんで、
2: それは嬉しい、はい、
1: メルキュール日本中に結構最近進出していてですね、私も何軒か行ったんですけど、この夜のラウンジでお子様がわーって美味しいドリンクみたいにやってるのは意外な光景かなと思って、楽しみでいいなと思って、はい、だからお子様連れに大人気ということがありますね。
2: 遅くまでね楽しめるというのはいいよね。なんかホテルって早く閉まっちゃう感じが、そう、ね、なんかイメージがするから、
3: なんだろうね、
2: でも知らないところだとなんか周りのバーも分かんないしみたいな、
3: ありがたいね、
2: なんかありがたい。
1: あとこちらのホテルですね、一部なんですけど、はい、いわゆる小型から中型犬までのワンちゃんと一緒に過ごせる部屋も宿泊
3: ありがたいですね。これは
2: すごいね。さあ最後はどんなホテルですか？
1: 最後ですね、日光です。日光鬼怒川スパ&ホテル三日月というところなんですが、
3: 三日月といえば、
1: はい、これですね、オールインクルーシブここまで来たかという差別化なんですけど、はい、最初に言いますと一泊五食です。
3: トレーニ
2: ング
3: 積極的にトレーニングしてる人、
1: はい、チェックイン3時からなんで3時に行ったんですよ、館内に酔っ払ったおじさんいっぱいいたよ。で、なんでかって聞いたら、実は皆さんもう昼の11時半からランチビュッフェが、軽食ビュッフェ食べられて、そこにアルコールがもうフリーになって
3: る、
1: だから3時の段階ですんごいおじさん、よあんちゃんとか言われて、あ、すいません。
3: 本当に酔っ払ったおじさんだ。
2: 本当だ。
1: で、その後はスイーツビュッフェがあったりするんですが、もちろんその後ディナービュッフェで、さらに夜食ビュッフェでラーメンが食べられる。
2: すごい理想だ。
1: 全部アルコールついてます。
2: うわ。
1: で、翌朝の朝食ももちろんアルコールついていて、またちょっとここまで言うとあれなんですけどね、夕食も朝食もすごいです。もう本当メニューすごいってメニューなんですけど、で、さらにびっくりするのは最後チェックアウトした後にまた前日のランチが食べられるという。
3: なんで？
2: あ、そっか、ちょっとスーツケースを置いといてみたいな感じで、はい、へえ。
3: それをちょっとね、あの時間に出ると、大きい荷物持って、ちょっと最後この地元どっかお店入って帰ろうかぐらいなのあるけど、そのご飯まで済ませられると
1: みんな分かってきてるから、ちゃんと配分してどだけ食べさせるんだと思うんですけど、僕シャーリー行ったんで、最後も悔しくて損した気分で、もう早く食えよかったなって
3: 思
1: って。
3: いや、だからこれをね発信してくれることによってね、
2: いやー、はい、すごいね、
1: はい、こちらもプールとかも本当すごいんで、ぜひ一回行っていただきたいなと。
3: すご
2: っ。すごいね。
3: 酔っ払ったおじさんたちもまだいいんですよね、きっとね、大丈夫です
1: よ、ね、そうなんですよ、はい、なんかもうなんか食べられて、おお、あんちゃんいい方してんねえなんて、
2: そう 友達になりそうですね。はい、なんか
1: でこのコーナー東京サビーというコーナーなんですが、はい、東京こういう場合は東京から近いところをご紹介するんですが、やっぱり、ね、はい、東京都内かなんかねえかなということでですね、なかなか東京都心でこういう全部込み込み全員ってないんですよ。ただですね、一つですね、最近増えてるのがビジネスホテルなんです。
3: 二次法にはないじゃないですか。は
1: い、いやビジネスホテルで、まあ、食事夕食なんかは提供しない業態なんでね、あれなんですけども、うん、到着してチェックインしてから夜の間までですね、アルコールがフリーで出してるって、なんと最近増えてるんです、はい、例えばスーパーホテルってありますけど、スーパーホテルのウェルカムバーってあって、はい、これですね、飲食物の持ち込みも OK、 ラウンジに、だからどっか食べ物とかおつまみ買って、このラウンジでホテルの提供するアルコールが楽しめるということ。
3: このアルコールは料金かかわらない、
1: はい、フリーです。

0: 泊者限定でフリです。で、都心でいうとスーパーホテルプレミアム東京八重洲、東京駅八重洲中央口とか、スーパーホテルプレミア銀座とか、まあ、プレミアタイプで多いですね。あと、こちらのコーナーで以前ですね、すごい朝食ホテルでご紹介した、ベッセルイン高田馬場駅前ってあるんですけど、
1: はい、
0: そこのラウンジもですね、フリーアルコールサービスを。
1: なんでみんなそんなフリーで、いや、なんか、お金かかるもんだとやっぱ思ってるから、そんなにフリーでアルコール出していいんすかって思って、飲食とか特にさ。
0: 生ビールも含めて11種類のアルコールが楽しめる。14時から19時の間楽しめるっていうことで。
1: ぜひね、だから東京から、まあ東京内でね、ちょっとこう、息抜きしたいっていう際にもね、ぜひ行ってい
0: いですよね。どんどん差別化でどんどんどんどん。
1: 今度はあれしようよ。オフエアでさ、ちょっと喋ってたさ、ホテルと旅館の違いってなーにってさ、武田さんに教えてもらう時間やろうよ。
0: 今ちょうどホテルと旅館違いは、それはですねって言ったらこうな
1: る。そう、ね、はい、これはだから、取っておきましょう。
2: いや、たまにね、そう、滝沢さんにこう教えてるから、はい、その、これ知ってる。
1: やっぱホテルのスペシャリストなんでね。
2: そうだね。
1: そんな滝沢さんに伺いたい。
2: 危ない危ない。旅館を紹介するところ
1: だ。いいの。でもなんかそれも含めてちょっと聞きたいですね、今度。またぜひ。
0: はい、
1: ありがとうございます。東京で今知っておくべきものやことをご紹介していく東京サビ。本日、滝沢信明さんに紹介していただいたホテルの写真は、J-Wave オールグッドフライデーの番組ホームページにアップしていますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
2: はい、滝沢さん、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Tokyo Savvy on 81.3 J-Wave.

0: や、ファレルじゃんと思ったんですけど、
1: そう、
0: これですね、アル・ヤンコビックのパロディ曲をフィーチャーした新作ブロードウェイミュージカルが制作中だとかで、この曲はファレルのハッピーのパロディ。騙された
1: ね。やるよね、やるよね、彼。
0: 曲変わったんじゃないって一瞬思った、
1: ね。そう、一瞬思ったの、
0: はい、
1: そう。
0: こちらは、ウィアード・アル・ヤンコビックで、タッキーでした。
1: 言い方だよ、言い方。タッキー。
0: ウィアード・アル・ヤンコビックで、タッキーでした。続いてはこちら。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
3: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近でトラックなど車5台の事故のため海老名サービスエリアまで12キロ渋滞しています。この東名高速道路の上りは海老名ジャンクションで圏央道方面へ向かう車が2キロの渋滞です。下りは横浜町田インター付近を先頭に横浜オーバーインターまで9キロ渋滞しています。御殿場ジャンクションと東京インターの間の所要時間は上りが2時間15分下りが1時間30分です。中央道の下りは山梨県の笹子トンネルで工事のため4キロの渋滞です。上りは国立府中インターで6キロ高井戸インターから首都高速道路4号線の幡ヶ谷にかけて8キロ渋滞しています。

0: です。 JATIC 日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: JATIC の早乙女エリナさん、ありがとうございました。次の JWAVE トラフィックインフォメーションはスタートラインの中、午後4時55分頃お伝えします。

Friday. All Good Friday. On 81.3 J-Wave.

0: ドキュメンタリー映画パフュームコールドスリップ25 years ドキュメントは今日公開です。裏で作家のピロコも歌ってました。お送りしたのはパフュームでメグループでした。
1: 午前11時30分から私リリコと稲葉優が4時間半にわたってお届けしてきました J-WAVE All Good Friday。
0: もう一度聞きたいコーナーや聞き逃したところはラジコのタイムフリー機能でチェックしてぜひシェアしてください。ご紹介したものや今日登場した方々とのお写真は番組 X と Instagram をフォローしてチェックしてください。 Yes. 本日公開の Perfume ドキュメンタリー映画コールドスリープのムービーチケが当選したのは荒川区やっと金曜ハッピーさん、江戸川区サカッチさん、神奈川県シャントモンキーさん、おめでとうございます。ムービーチケペアでお送りします。楽しんでください。
1: 楽しんでね。
0: 最後に1つ、テーマメール紹介しましょう。ラジオネームこぶみかんさん、リリコさん、稲葉くん、スタッフの皆さん、耳から太陽
1: 耳から太陽
0: はい、よくできました。私のスタメンはコーヒー、針と糸、趣味がフランス刺繍なので、そして J-WAVE です。特にオールグッドフライデーは必須、金曜を乗り切るには欠かせません。これからも元気いっぱい放送を楽しみにしています。ありがとうございます。これがねスタメンの今日のメッセージテーマでなかった場合はですね、我々はここから1週間約すねてですね木曜日になった頃には忘れてまた金曜日には元気に放送するところでした。危ない危ない。
1: まあでもちょっとから元気だったかもしれない。
0: あ、誰もオールグッドって言ってくれなかったな。
1: 言ってくれなかった
0: な。すいませんね、我々あの余裕でめんどくさいナビゲーターなんで、はい、すいません。嬉しいです、このメールがあるだけでね、とっても嬉しいよ。
1: 稲葉くんはなんか、はい、スタメンのスタメンもの、
0: でも絶対イヤホンでしょ。あとう、ね、もう怖いから歯磨きはなんか歯ブラシなんか持ってる、現場行くときは
1: そうね、磨いてるイメージはある。
0: いつ磨きたくなるか分かんないじゃん。
1: そうで、それによって私も真似して今持って歩いてる、うん、
0: あ本当。
1: そう、現場の時は持つけど、その収録とか、
0: うん、あそうね、
1: ラジオはあんまり持って歩かない。
0: もう
1: 磨いてるから最初からみたいな感じで、まあ、うん、
0: です。
1: はい、来週はどんな感じ。
0: メッセージテーマはおしまいにしたいこと、お悩み相談にお答えするスウェーデンハウスフォローミー、番組ホームページにメッセージを送ってください。そしてリリコさんを妄想デートに誘うスケッチャーズハッピーデートのコーナーには超特急のたかしさんが登場。カバミ5月は三宅ひなたさんが担当中、お題は本音、うん、東京サビはガジェットと家電のスペシャリスト木立拓さんが登場。そして俳優の水野まさるさんとランページのメンバーが遊びに来てくれます。ランページが誰かはまだ内緒。
1: はい、ね、ちょっと何このテーマ、
0: おしまいにしたいこと、
1: あ、
0: お就活のね、映画に絡めて、
1: やめたいこと、
0: そうだね、そうそうそう、終わらせ、
1: それとも最後に
0: 終わらせたいこと、
1: 終わらせたいこと、
0: こうやって終わらせたいな、
1: 難しい、
0: ね、とか、まあなんか、まあ、やめたいことでも、まあ、ニュアンスとしてはあるのかなと思いますけど、まあ、ちょっと考えて
1: そっか、ね、最後に芽ネギじゃないんだね。
0: あ、じゃあ締めに食べたい寿司ネタを聞いてるわけじゃないです
1: か。違うの、うん、じゃあ難しいな日本語。
0: 芽ネギじゃないのもう。
1: どこが最後は芽ネギでしょ。
0: どこがスウェーデンの人なんだよ。めちゃめちゃ日本じゃねえか。
1: さあこの後の J-WAVE は Sing and Think、 俳優の小沢幸義さんがナビゲート。 J-WAVE All Good Friday、 ここまでの相手はリリコと
0: 稲葉優でした。
1: Have a lovely lovely weekend with love、
0: プースプース、
1: メネギ、メネギじゃないのみんな、あれ
0: メネギなこと多いよね。
2: 77.4 MHz 横手鎌倉 FM。

0: 午後4時を回りました。宣言 Think ナビゲーターの小澤幸義です。この番組では音楽との出会いや再発見を通して新たな気づきをお届けしていきます。なんか最近日中はちょっと暑くなってきましたね。まだまだね、朝とか夜は涼しい時もありますけれどもね、こういう時こそね、気温差には気をつけないといけないなと思いますけれどもね。どうですか、日中は暖かくなってきたんで、カフェのドリンクなんかもね、ホットからアイスに変わったよなんて方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。ただね、僕は結構一年中アイスばっかり飲んでるんで、僕はあんまり変わんないんですけどね。ということでね、まあ、僕はこの1週間何してたかっていうとね、ちょっと仕事でなんですけれども、北海道の方に行かせてもらってね、札幌から車で1時間ぐらいのところに、まあロケと言いますかね、行かせていただいて、まあもちろん昼間は暖かかったんですけど、夜は結構ね、1枚羽織らないとちょっと寒いよなんていう時もあったりとかして、でも気持ちよかったですよ、やっぱりね。どこまでも続く一本道、それを車で走って、あ、こういう人生もあるんだなと改めて感じた1週間でございました。皆さんはいかがだったでしょうか。それでは花金週末の入り口、リラックスしてお付き合いください。
1: Sing and think. This program is brought to you by アースハックス他。

80s の名曲アーハーの Take on Me に続いては7年ぶりとなる来日公演を9月20日にベルーナドームで行うザ・ウィークエンドでブラインディングライツでした。小沢幸義がナビゲートする宣言 Think、 ここからは暮らしに寄り添う注目の取り組みや新しい提案、押さえておきたいニュースまで今を感じるエッセンスをお届けするラインオブサイト。今日ピックアップするのはいいものについて考える1ヶ月、フェアトレード月間ということでね、5月の第2土曜日は世界フェアトレードデーということになっております。世界中でフェアトレードに関するイベントが行われました。そして日本ではこれに合わせて5月がフェアトレード月間となっています。皆さん、フェアトレードって聞いたことありますか？聞いたことある方もない方もですね、フェアトレードっていうのはですね、生産者が人間らしくより良い暮らしができるように商品を適正な価格で取引する仕組みのことです。フェアトレード月間ではフェアトレードジャパンが全国の企業自治体と連携し、全国の企業、学生、NPO、飲食店などでフェアトレードミリオンアクションキャンペーンが実施されています。これはフェアトレード商品を購入したり、カフェでフェアトレードのメニューを注文して SNS でハッシュタグフェアトレード2026をつけて投稿するというアクションなんですね。この1アクション、1アクションがですね、1円の寄付になるというもので、気候災害の影響を受けたアジアの生産者支援に活用され、今年は過去最大となる300万アクション、つまり300万円寄付を目指しているんだそうです。日々の選択が未来の生産地と地球環境を守る力になります。生活の中で少し立ち止まってフェアトレードを意識してみるのはいかがでしょうか。このフェアトレード、自分もね、少し前からちょっと知ってこういうことがあるんだと思ってますけど、トレイサビリティっていう言い方もありまして、このトレイサビリティってのは何かっていうと、追跡可能なっていう意味なんですけれども、例えばね、何が原因でこういう問題が起きるかっていうとですね、買う側がね、安い価格で食べ物とか、商品を購入するときに、その安さを生み出すためにですね、こう生産国で生産者や子どもたち、そして環境が犠牲になってしまっていることがあるんですね。なので、そこの環境を犠牲にしないために、トレイサビリティ、透明な箱みたいなイメージですかね、作るところから運ぶところから売るところまで全てが見えると、でちゃんと作った人たちにも適正な価格が分配されるということ、システムがトレイサビリティ、そしてフェアトレードと言うんですけれども、このフェアトレード商品というのは国際フェアトレード認証ラベルというものがついていて、代表的なものといえばね、こうチョコレートだったりコーヒーだったり紅茶、ワインとかね、そういうね、フェアトレードのものをたくさん取り扱っているカフェとか雑貨店、あるんですよ。検索すると結構あったりとかしてね、実は自分が昔からちょっと行ってたこの店もそうだったのかなんていうね、発見があるかもしれないので、ぜひですね、ちょっと頭の片隅に、フェアトレードという言葉を、置いといていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、 LINE OF サイト、今回はいいものについて考える1ヶ月、フェアトレード月間について紹介しました。

スイングエンドシンク、小澤征悦のナビゲートでお届けしています。続いては音楽を入り口に私たちの未来を考えるデカボオンザフロー。番組がピックアップした楽曲の歌詞から暮らしの中の脱炭素アクションにつながるデカボポイントを紐解きます。今週ピックアップしたのは

YOASOBI でもう少しだけ。朝の生活に寄り添った歌詞となっているこの曲、今回は朝方生活のデカボポイントを紹介します。まずはですね、朝方生活ということで太陽光を活用すること。そうですね、特にね、春から夏っていうのはね、これ太陽光だけでも部屋が明るくなりやすくてですね、電気に頼らないで過ごしやすい季節なんですよね。二酸化炭素削減率を算出数値化したデカボスコアでは、家庭での照明の使用時間を短縮すると 20% 削減できるそうなんですよ。いや、それだけでね、こんだけ変わるんですね。すごいですよね。そしてね、もう一つ、涼しい時間に活動するというのもデカボなんですね。朝っていうのはね、日中よりも気温が低いですから、朝に例えば掃除であったりとか散歩、あと軽い運動などしてね、部屋に帰ってきても、そしたらまだ涼しいですから、冷房に頼りすぎずに過ごすことができるということでですね、これ全部いいことだらけですよね。早起きはね、三文の徳なんて言いますけれどもね。僕ですか、僕朝方生活されてますかということでね

いやね、お恥ずかしながらね、これ仕事があるときはね、ちゃんと起きるんですけども、仕事がないとどうしてもね、ちょっと夜型になりがちというかね、ちょっと夜の時間こうちょっと配信系のドラマ見ちゃったりとかするとね、ちょっと朝が遅くなったりするんですけど、でもね、仕事で早起きするとね、気持ちいいんですよ、確かに。だから仕事がないときね、でもこう早起きして、朝の時間をですね有効に活用して、しかもそれがデカボンにつながるということで、いいことづくめでございます。僕も、早起きを心がけて、これからはね少しでも、真っ当な人間になりたいなと心がけていきたいと思う今日この頃でございます。はい、それでは気分を取り直してね、デカボなポイントも感じながらお聞きください。今週のデカボオンザフロー、夜遊びでもう少しだけ。

音楽との出会いや再発見を通して新たな気づきをお届けしてきました。 Sing and Think、 美味しい、楽しい、可愛い、嬉しいをモットーに小澤征悦がナビゲートしてきました。今日はね、美味しいを感じながらできるアクションを知ることができましたね。国際フェアトレード認証ラベルのついたですね、チョコレートとかコーヒーをね、朝早く起きて飲んだり食べたりしながらね、健康的な生活を送るというね、しかもそれがデカボにつながっていくというね、最高のサイクルでございます。皆さんもいかがでしょうか。そしてですね、番組への、メッセージがありますので、ここで読ませていただきたいと思います。そらさん、私もいただいた花々の中の葉を水差しして根が出たので土に植えて育てています。日に当てたり肥料をあげたりしたところ大きく育ちました、ということでね、僕はあのね、以前話をしたあのいろんなところでいただいた花束からあの葉っぱの部分のね、水差しして根が出て、それを土に植えてね、あの家で育ててるんですけれどもね、まあ変な話、いただいた花束って嬉しいんですけど、そこに個性はないんですよね、花束としての。ただその葉っぱがね、から根が出て、それが土に植えて、あの自分の家に来た時にですね、ここに個性が生まれるんですね。星の王子様でもね、バラさんっていうのがちょっといじめたりとかして、でもあの星の王子様気になってて、そのバラさんの星が空を見上げた時に、この星々のどこかにバラさんがいると思うだけで僕は心が優しくなるんだよ、ということを言う場面があるんですけども、まさにね、その花がね、なんか自分と接点を作ってくれるっていうかね、そういう気持ちよさがあるんで、もしあのソラさんも素晴らしいですし、もし、ね、まあ、皆さんも根を出してこう土に植えるとね、ちょっとね、そっから何か感じるものがあるんで、やってみたらいかがでしょうか、ということでね、番組への感想やメッセージなんかもね、この宣言テンクのホームページにあるメッセージトゥースタジオにお寄せください。それでは来週も午後4時にこの場所でお会いしましょう。小澤征悦でした。

皆さんこんばんは。5月15日金曜日、時刻は午後4時半を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタより生放送でお送りしております。夕方の情報番組ゆうなび、本日のお相手は大高亜美です。さて早速ですが、ここでお知らせです。株式会社わたけいよりわたけいビジネスフェア開催のお知らせです。第46回わたけいビジネスフェアが6月4日5日の両日、わたけい本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。以上、株式会社わたけいよりわたけいビジネスフェア開催のお知らせでした。続いて横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。6月1日から利用が始まる横手市プレミアム付き商品券の加盟店を募集しています。お申し込みお問い合わせは電話番号 0182-321170、 0182-321170、 横手市共通商品券実行委員会までご連絡ください。なお、現在横手にぎわい商品券の加盟店の皆様は新たな登録手続きは不要です。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。それではゆうなび、本日のラインナップをご紹介します。この後は一曲をお送りしてから AAB ウィークエンド情報局、4時48分頃からニュース、時刻変わりまして5時台はじめにインフォメーション、5時15分頃から天気情報、5時30分頃から暮らしの中の気象台アンコール放送、5時40分頃から交通情報、5時45分頃からは横手タウンメッセージのコーナーをお送りします。ゆうなびは午後6時まで1時間半の生放送です。本日も最後までお付き合いください。

お送りしました曲はイリでファンシーシティでした。この後は AAB ウィークエンド情報局のコーナーをお送りします。

時刻は午後4時40分です。この時間は AAB 秋田朝日放送の週末の番組を紹介する AAB ウィークエンド情報局のコーナーです。はじめに今日の午後8時から8時54分はマツコ&有吉かりそめ天国、レストラン顔負けの料理がお値打ち価格で食べられる施設の食堂を大調査、関係者じゃなくても食べに行ける超大人気の施設食堂と題し、ズン・飯尾が人気メニューを堪能。東京・東雲ではお客さんの8割が社外の人間だという老舗食肉加工会社の食堂で、国産の牛バラ肉を使ったビーフシチューを味わう。東京市ヶ谷にある独立行政法人施設では週替わりで提供される大使館セットのリベリア料理が登場。大使館員お墨付きの味とは。さらに千葉県柏市では有名国立大学内にある本格的な寿司店で深海魚、サメガレイなど市場には出回らないレアな魚の握りなども楽しみます。続いて16日土曜日午前9時30分から11時はサタナビ。特ナビは長谷川俊が挑戦してみたいけど今まで挑戦してこなかったこと、憧れていたけど自分ではできないなと敬遠していたこと、人生一度きり挑戦してみようという目指せ〇〇マスター。最初はドライブテクニックを学びたい長谷川俊が大久保佳穂アナウンサーと大仙市共和にある新共和カートランドへ、現役ドリフトレーサーの堀野さんにカートでドライブテクニックを学ぶ。まずはタイムを計測、このタイムをテクニックでいかに縮めるかに挑む。スピードの出し方やコーナリング、ブレーキの踏み方を教わり、かっこよく運転することができるのか。続いては魚のさばき方を習得したい長谷川俊が前とともに秋田市卸売市場へ。こちらでは毎月の一般客に向けた開放デーだけではなく、講師を呼び魚のさばき方教室や料理教室なども開催している。今回はタイの三枚おろしに挑戦。挑戦した先に見えるものとは。今ここは秋田市からスポーツクラブでトランポリンの技を習得。サタシラは車に乗っている時に大雨にあったらどうする。ポレダネはもっちりベーグルが自慢。うち飯はお弁当のおかずレシピです。続いて17日日曜日午後1時55分から3時20分は浜田雅俊とアスリート幸福感。浜田雅俊が独自のアスリート幸福度グラフをもとに古田敦也と宮里藍の競技人生を深掘り、栄光の裏にあった葛藤や挫折、支えとなった家族や仲間との絆、人生を変えた転機を本人の証言と関係者取材を交えながら紐解いていきます。トップアスリートたちの幸福論に迫る特別対談です。続いて17日日曜日午後4時30分から5時は駄菓子と。秋田のとある田舎町にある駄菓子屋駄菓子とを舞台に、まさかはずきと様々なゲストが語り合う秋田発の駄菓子トークバラエティ。今回のお客さんは絵本や舞台美術で活躍するツペラツペラの亀山達也さんと中川敦子さん。亀山さんが通った駄菓子屋の思い出

出や点取り占いに夢中だった幼少期を振り返ります。さらに人気絵本パンダ銭湯はどう生まれたのか、誕生のヒントはまさかの西部警察や長州&江頭、家族恒例行事本気王にも公開します。続いて17日日曜日午後11時15分から深夜0時10分はエイトジャム。これまで番組でも川谷絵音やベースボールベア小出雄介など数々のプロがその革新性を大絶賛してきたチャットモンチー。なぜ彼女たちは時代を変えたバンドと言われるのか、番組おなじみの本間昭光、石渡淳二、生き物係水野よしきに加え、初登場サバシスターのナチも参戦。プロの視点でその新しさを解説します。プロ4人が今語りたいバンドを厳選し、その魅力を詳しい解説で紐解きます。以上、この時間は AAB ウィークエンド情報局のコーナーをお送りしました。

0: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
2: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
1: 番組で何回もお知らせしてますよね。
2: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

時刻は午後4時49分です。この時間はニュースをお送りします。はじめに横手鎌倉 FM ニュースです。色鮮やかな芝桜が斜面を彩る2026芝桜フェスタが5月12日から18日まで大森町の大森リゾート村で開かれています。大森リゾート村の芝桜は春の桜の時期に続く花のスポットとして親しまれ、今年で23年目を迎えました。また地域住民による実行委員会が中心となって開催している芝桜フェスタは今年で21年目です。会場となる旧大森スキー場の斜面にはオータムローズやダニエルクッション、モンブランホワイト、スカーレットフレームなど4種類の芝桜がおよそ10万株植えられています。赤や白、ピンク、紫など色とりどりの花々で大森

0: 後訪れたという来場者のインタビューをお聞きください。
1: うちの娘と娘の旦那さんと3人で来ました。すごくいいお天気で、まずね、一回りして来ましたよ。ぐるっとこう回って、それからここね上がってきたの。大変だったけども本当に綺麗で、よかったですよ。
0: 来場者のインタビューをお聞きいただきました。横手市まちづくり推進部大森地域課の堀江つくしさんは、芝桜フェスタではおよそ80アールの斜面に植えられている色とりどりの芝桜を楽しんでいただくことができるので、ぜひたくさんの方に足を運んでほしい。明日はキッズデーとしてお子様連れの方たちに楽しんでいただけるイベント、日曜日には大森太鼓保存会による演奏など、2日間で様々なイベントをご用意しているので、ご家族やお友達と楽しんでいただけたら嬉しいと話しました。期間中は様々な催しが予定され、明日は働く車と触れ合おうや風船や支部によるバルーンアートパフォーマンスなどが行われます。また17日は大森太鼓やよさこい演舞のほか、漫画家の菊池翔太さんによるサイン会も予定されています。以上、横手鎌倉 FM ニュースでした。続いても横手鎌倉 FM ニュースです。防災意識の向上と地域防災力の強化を目指す任意団体横手市の防災を考える会の設立総会が13日横手市役所上里北庁舎で開かれ、市内の防災士など31人が出席しました。総会では設立趣旨や規約、役員案、今年度の事業計画などについて協議し、いずれも承認されました。会長には佐々木健一さんが選任されています。この団体は近年全国各地で自然災害が相次ぐ中、災害は人事ではないとの思いから設立されたもので、防災士同士の交流や研鑽の場として活動するほか、防災士以外でも防災に関心のある人たちが参加し、地域防災力の向上につながる活動を目指します。今年度はイリソアリーナ横手で行われる横手市防災訓練への参加のほか、消火器や AED の使用方法を学ぶ講座、熊対策をテーマにした防災講座、増田中学校で行われる防災マップ作成事業への参画などを予定しています。発起人であり会長に就任した佐々木さんは、地域や職場で助け合える関係づくりを進め、災害に強い地域づくりにつなげたい、またこれまでの活動の中で中学生から自分も将来防災の仕事に携わりたいと声をかけてもらった、防災への関心が若い世代にも広がることを期待していると話しました。今後は横手市役所危機対策課とも連携しながら活動し、防災士に限らず横手市に在住または勤務している防災に関心のある人たちにも広く参加を呼びかけていくということです。以上、横手鎌倉 FM ニュースでした。以上、この時間はニュースをお送りしました。

時刻は間もなく午後5時です。夕方の情報番組ゆうなび、本日のこの時間は大高亜美がお送りしております。4時台最後にお送りしている曲はジュディ&マリーでクジラ12号です。この後も引き続き5時台のゆうなびをお楽しみください。

0: 横手市上里にある三三横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話 0182-33-8033 まで。
1: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
3: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
4: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんばんは。5月15日金曜日、時刻は午後5時を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタより生放送でお送りしております。夕方の情報番組夕ナビ、本日のお相手は大高亜美です。ご時代も引き続きお付き合いください。さて早速ですが、ここでお知らせです。株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。以上、株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。それでは夕ナビ、本日5時台のラインナップをご紹介します。この後は1曲をお送りしてからインフォメーション、5時15分頃から天気情報、5時30分頃から暮らしの中の気象台アンコール放送、5時40分頃から交通情報、5時45分頃からは横手タウンメッセージのコーナーをお送りします。夕ナビは午後6時までの生放送です。本日も最後までお付き合いください。

時刻は午後5時8分です。この時間はインフォメーションをお伝えします。はじめに横手市からのお知らせです。昨日の朝6時ごろに杉沢八千中で目撃されたクマは、その後杉沢中杉沢杉目街道下睦成関根八幡十二柳睦成大鳥居山下の順に目撃情報があり、午前8時33分に警察と市職員が大鳥公園内の杉林に入る姿を目撃したのを最後に、その後の行方は分かっていません。大鳥公園内に潜んでいる可能性もありますし、林内を移動して別の場所に潜んでいる可能性もあります。日中は日陰に潜んで、夕方以降に活動を再開する可能性もありますので、不要不急の外出や散歩等は控えてください。建物の戸締まりをしていない場合は、クマが侵入することもありますので、十分ご注意ください。クマの目撃情報については、県が運用する月のワグマ等情報マップシステムクマダスでご確認ください。クマを目撃した場合は、警察への110番通報か横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課、電話番号0182-322114 32-2114 までお願いします。以上、横手市からのお知らせでした。

楽しい秋田マママルシェが横手市秋田ふるさと村にやってくる。体に優しいおやつやほかほかのおにぎり、一点物の木製カトラリーやハンドメイド雑貨にスライム作り、日常を残すフォトブースなど笑顔があふれるコンテンツをたっぷりご用意しました。ママのための青空ヨガや赤ちゃんの運動会、ハイハイよちよちレースも開催。ハイハイやよちよちで頑張る姿をぜひご家族みんなで応援しませんか。午後は秋田を拠点に活動している人形劇団クスクスさんによるお話シアターがあります。0歳から楽しめる人形劇となっておりますので、鑑賞会デビューにぜひお越しください。秋田マママルシェキャラバン in 横手は5月16日土曜日午前10時から秋田ふるさと村ドーム劇場で開催します。午後2時半までお楽しみいただけますので、ぜひご家族お友達とのご来場をお待ちしております。以上、秋田マママルシェキャラバン in 横手開催のお知らせでした。続いてカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。春先はカラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検パトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はお気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。以上、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。以上、この時間はインフォメーションをお伝えしました。この後はコマーシャルに続いて天気情報をお送りします。

0: 140年水にこだわり米にこだわる心弱す酒造り、華やかな香りと柔らかく味わい深いこの酒は今日もうまい。酒は朝倉、銘酒朝倉。
1: 車が欲しいと思ったらふるさとオートランド。理由は簡単、どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: 小松子です。
4: さとみなです。
3: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
4: 金曜6時から放送中。イエーイ。
3: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
4: せーの、
3: ジョチャンネルよろしくね。
5: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

時刻は午後5時16分です。この時間は天気情報をお伝えします。今日横手市の日中の最高気温は24度でした。現在横手市に警報注意報は発表されていません。海峡です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今夜の天気は西の風のち北東の風、晴れでしょう。今夜予想される降水確率は 0% です。明日は東の風のち西の風、晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で8度、日中の予想最高気温は27度の見込みです。続いて秋田県内の週間天気予報です。あさって17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%。 18日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%。 19日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%。 20日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%。 21日木曜日、曇り、降水確率 40%。22日金曜日、曇り、降水確率 40% です。さてスタジオの外は現在晴れています。今日日中の横手市の最高気温は24度だったということで、暑い一日でしたが、土日もこのまま晴れてお出かけ日和の週末となりそうです。日中は日差しが強く、日当たりの良い場所や車の中などはかなり高温になることが予想されますので、皆さん熱中症にお気をつけください。また朝晩と日中の寒暖差がとても大きくなります。体調を崩さないようにご注意ください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。

0: りしました曲はパンピーでシナリオでした。
1: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
2: 北都銀行のマイカープランウェブ限定特別金利実施中。マイカー購入、免許取得、車検や借り換えもお任せ。お申し込みからお借り入れまではスマホで簡単。お申し込みは24時間 OK。 詳しくは北都マイカーで検索。北都銀行。
0: 村岡組デザインは豪雪地帯横手で80年以上培ってきた地域への対応力を存分に生かし、安心安全な住まいを提供しています。健康的で快適、唯一無二のお客様の家づくりに心を込めて、村岡組デザイン。
2: ゆこりんがお届けする週末とっておきラジオ、毎週金曜日朝7時から10時まで生放送です。多彩なゲストをお招きするキラキラモーニング、その他地域の話題をたくさんお届けします。金曜朝はゆこりんと爽やかな朝をお過ごしください。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
0: ゆうなび、ここで一曲お送りします。ファレル・ウィリアムスでガスト・オブ・ウィンド。

0: お送りしました曲はファレル・ウィリアムスでガスト・オブ・ウィンドでした。この後は暮らしの中の気象台アンコール放送をお送りします。
1: 暮らしの中の気象台、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。
2: 今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名に付けた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル

0: 1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に、災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり、参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: ゆうなび、ここで一曲お送りします。コモドアーズでズーム。

時刻は午後5時40分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。なお秋田自動車道は横手インターチェンジ湯田インターチェンジ間の上下線でトンネル内設備工事のため、今日の午後

0: 午後8時から明日の朝6時まで通行止めとなります。繰り返します。秋田自動車道横手インターチェンジ湯田インターチェンジ間の上下線でトンネル内設備工事のため、今日の午後8時から明日の朝6時まで通行止めとなります。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。奥羽本線新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため、5月15日25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。北上線は設備メンテナンスのため、5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。また秋田新幹線は角館駅での線路に人立ち入りの影響で、大曲田沢湖駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後5時28分ごろに運転を再開しました。繰り返します。秋田新幹線は角館駅での線路に人立ち入りの影響で、大曲田沢湖駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後5時28分ごろに運転を再開しました。続いて一般道路の交通規制情報です。傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行っています。5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。続いてバスの運行状況です。市内路線バス及び横手市循環バスは平日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日及び祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しております。以上、この時間の交通情報をお送りしました。
1: 横手のご当地アイス秘密をご存知ですか？熟成味噌ディフェンシンをブレンドしたクリーミーで甘じょっぱい味がやみつきの味噌アイスが新登場。お求めは 32-8161 横手卸センターサービスへ。
2: 横手市中央町カレンビル2階スナックカレンは、仲間同士の飲み会や二次会などお酒の席がさらに楽しくなるように盛り上げます。店内はボックスとカウンター最大40名様まで収容可能。明るく気さくなママと女性スタッフが素敵な夜のひとときを演出。飲み放題はお一人様3000円から受けたまわっております。カレンは年中無休で毎日午後8時から営業中です。お問い合わせは 33-1580または0908617-0763。中央町スナックカレンは今夜も皆様のお越しを心よりお待ちしております。
3: YMJ って何？
4: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
3: だから YMJ って何？

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は5月1日発行の司法横手についてご紹介します。名付けてあの手この手、司法横手のコーナーです。今回は横手市役所秘書広報課の佐藤義恵さんと農林整備課の佐々木康輝さんをお招きして、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。佐藤さん、佐々木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは横手市から発行されている司法横手について、どのようなものなのか佐藤さん教えてください。
2: 司法横手は基本的に横手市全世帯に市政協力員さんなどを通じて配布しており、発行部数は約3万5000部で、月1回毎月1日に発行しています。生活に役立つ情報をギュッと詰め込んだ、市民の皆さんにとって見やすくて分かりやすい広報誌を目指しています。
0: はい、ありがとうございます。それでは早速、今月5月号の司法横手について伺っていきましょう。今月の表紙ですが、眩しい、ほどに光り輝いているのはまさかあの方ですか？
2: はい、あの方です。今月の表紙は3月21日に横手市民会館で開催された宝くじ文化公演松平健松健サンバコンサート2026で、松平健さんが代表曲松健サンバ2を力強く歌い上げている様子を撮影した一枚です。こちらのコンサートでは、さまざまな衣装に身を包んだ松平さんが全15曲を披露、詰めかけた約900人の観客を魅了しました。
0: このコンサート開催の発表がされてからずっと話題でしたよね。
2: はい、
0: まあ、今回の司法の表紙を見て、あれマツケンファンブックかななんて思いました。あと18ページのフォトニュースのコーナーにも掲載されていて、いや盛り上がってるしきらびやかですね。
2: はい、
0: まさか市民会館に900人も集うなんてびっくりです。さて、今月の特集はどんな内容なんでしょうか？
2: はい、今回の特集では、熊から私たちの生活を守るためにと題して、3ページにわたって、昨年多く出没した熊から私たちの暮らしを守るために必要なことなどを掲載しています。以前は市街地はもちろん、山に入ってもなかなか見かけることのなかった熊が、近年は私たちの生活圏に頻繁に姿を見せるようになり、日常生活を脅かしています。横手市では市民の皆さんが安全安心な日常生活を送れるよう、地域の実情に即したさまざまな熊対策に取り組んでいます。
0: 昨年は熊が今年の漢字にもなるなど、目撃情報のニュースが後を絶たなかったですよね。市民の皆さんも不安な日々を過ごしたかと思います。また今年もすでに目撃情報がたくさん寄せられていて、とっても不安に思っています。どうですか佐々木さん？
1: はい、そうですね。そういった皆さんの不安の声も聞きますので、特集では秋田県庁で熊対策の専門職員として活躍されている近藤真美さんに、熊とはどんな生き物なのかというのを説明していただいています。季節ごとの熊の行動についても詳しく紹介していただきました。また熊を近づけないための対策はもちろん、昨年の10月に横手市が県内で初めて実施した緊急重量についても、市民の皆さんに分かりやすいようにその概要を紹介しています。その他にも、横手連合猟友会会長の伊藤昭文さんにハンターの必要性や課題についてインタビューした内容も掲載しています。このように盛りだくさんの内容となっていますので、ぜひご覧ください。

0: ください。
1: はい、先ほど佐藤さんもおっしゃいましたが、クマが街中にも出没して目撃されることも珍しくなくなってきました。特集をよく読んで理解を深めたいと思います。クマの被害に遭わないためには一人一人が関心を持ってできる対策

0: 募集区分や受付期間のスケジュールなどを掲載しています。また職務経験者の区分は昨年度より通年で募集しています。そちらも合わせてご確認ください。横手市病院事業職員募集では、市立横手病院と市立大森病院の看護師や薬剤師、病院事務などの職種の募集について掲載しています。どちらも横手市のために頑張りたいという意欲あふれる方のご応募をお待ちしています。また市公式 SNS でも各課職員が募集を呼びかけています。こちらもぜひチェックしてみてください。
1: はい、令和9年度の採用の職員募集の申し込みが5月15日までとなっていますので、ご検討されている方は早めに申し込まないとですね。最後に今月号の司法について佐藤さんから PR をお願いします。
0: ぐるっと情報通では、8月に横手市で初開催となる大相撲横手場所や、横手市増田漫画美術館で現在開催中の人気漫画銀魂の生誕20周年を記念した展覧会の情報をはじめ、横手市からのお知らせやイベント情報などが満載です。横手市の話題を何でも深掘りしてお伝えする全領域で横手をのコーナーでは、横手農業創生大学校を紹介しています。4月から15期生として入校した2人の研修生について紹介していますので、ぜひご覧ください。大人気コーナー医師会だよりでは、第5クリニックの野江先生によるがんに関するコラムを掲載しています。現代日本人の死因1位であるがん、今回はそもそもがんって何が怖いのか、そしてそんながんへの対抗策についてお話を伺いました。友好都市通信では、友好都市である茨城県那珂市から横手市職員として4月から派遣になっている小田倉翔さんを紹介しています。横手市での担当業務や横手に来て驚いたこと、那珂市のおすすめのイベントなどについてインタビューしました。横手ズキッチン栄養士のおすすめ編では、アスパラのマヨネーズサラダを掲載しています。今横手市で旬を迎えているアスパラを使った時短レシピになっています。ご家庭でも簡単に作れますよ。集まれ元気っ子では、むつみ養護連携型認定子ども園年長児、浅前観音校保育園鳩組の元気な園児たちを掲載しています。今月の子どもたちも元気いっぱいで素敵なポーズを決めてくれました。今月号も盛りだくさんの内容ですので、ぜひご覧ください。
1: はい、ありがとうございます。市民の皆さん、隅々までご覧ください。この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は横手市役所秘書広報課の佐藤芳恵さん、農林整備課の佐々木康輝さんを招きして、5月発行の司法横手についてご紹介しました。佐藤さん、佐々木さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

お送りしている曲はキングヌーでスペシャルズです。午後4時半から1時間半の生放送でお送りしてきましたゆうなび、そろそろお別れのお時間です。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。横手鎌倉 FM、 この後の番組は女子チャンネルです。ぜひお聞きください。ここまではゆうなび、本日のお相手は大高亜美でした。皆さん素敵な夜をお過ごしください。

0: おはいし、障子は張り替え、ガラスの交換、建具に家具もこしゃるんせ、リフォーム芋立てるすでは、身のことで困ったら52-2149電話越して確か、腕のいい職人がすぐに行くっす。小松小松小松もこう。
1: 東海理科東北って知ってる？
2: 東海理科東北って、
3: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって、
1: まずは東海理科東北で検索。
4: オーブレイは素材技術、微細加工技術を生かし、光通信や医療などの分野で社会に貢献する唯一無二のものづくりを展開しています。一社一家のごとしをバリューに、社員の幸せをモットーとした会社づくり、オーブレ
5: ー。雄物川の株式会社モリーは、トラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生で、オンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人、ことをつくる、株式会社モリー。
1: 一日お疲れ様です。社会に貢献し夢を形づくる総合建設業、伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
6: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
7: 横手市倫理法人会提供、職場の教養、第1第3水曜日朝7時30分から、職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれ。

0: 三国です。
1: 小沢です。説明しよう。女子チャンネルとは、この番組は迷える女子2人が織りなす女子力向上バラエティである。女と子供と書いて好きと呼んだり女子と呼んだりする。
0: 今宵もスタートです。
1: 無視すんなよ。やってきた。

0: 女子チャンネル女子力向上バラエティ、こんばんも女子チャンネルを聞いて女子力を
1: ぐんぐん
0: タップしていきましょう、
1: はい、
0: ということで、うん、季節は5月入ってゴールデンウィーク終わりました、
1: うん、いやーね、もうなんか今年はさ、うん、ちょっと暖かくなるのが早かったりして、
0: そうなんだよね、
1: ね、うん、なんかもう春があっという間に終わっても夏がどれぐらい長引くか問題もあるよね。怖いよね。
0: 怖い、
1: うん、暖かいじゃなくてすぐ暑くなったとかね。
0: そうだよね、うん、だって昔はさ小松湖のイメージだよ、うん、ゴールデンウィークまで桜が若干見れた気がする。
1: そうそう、ちょうどね、あのゴールデンウィーク休みの時とかに、
0: うん、そうそうそう、
1: お花見ちょうどいいねとか、
0: うん、
1: 運動会ぐらいのね時にこう桜が咲いてたりとか、
0: それ
1: がもうさ4月の中頃とかが、
0: うん、
1: ね、ピークとかになっちゃって
0: 今年早いってね、みんなね言ってたからね、
1: うんうん、
0: すごい。え、でもさ、こういろいろとこうイベントと季節を経てさ、
1: うん、
0: 5月になるとよく聞くのがさ、うん、5月病みたいな
1: 聞きますよね、
0: ね、うん、ゴールデンウィーク明けになると5月病でだるくなるよねみたいな時期が来るからさ、小松子この時期いつも女子会が多くなるの、
1: うん、あーはいはい、
0: 愚痴痛くなるから
1: でもそれでさ、うん、スッキリできるんだったらその方いいよね。
0: いや、そうなんだよね、うん、そうそう、でも新入社員だった人だったら、うんうん、環境の変化で疲れるし、
1: うん、
0: ね、おつぼね社員な人たちも受け入れ体制ですごい疲れるし、
1: うん、そうね、
0: めっちゃなんか結構疲れる時期を少しこう一回落ち着いたみたいな感じになってさ、
1: うん、
0: お話しする機会増えるんだけど、うん、なんか最近女子会してるとさ、
1: うん、
0: たまになんかちょっとあれって思う人いて、
1: うん、
0: あ、私あれ、シュート目と一緒に話してる？
1: ちょっと気になるわ。
0: あれ、今日はシュート目女子、
1: うん、

0: はい、ということで女子チャンネル始まりました、はい、今日のテーマは姑女子ということでね、お話をしていきます。うん、これはあの実際に姑になってますよとかそういうのじゃない、今回のはね、心が姑向かしてませんかと、
1: ちょっとどんな感じなのか気になりますね。あのこテーブルの上とかのホコリスッてやって掃除できてないよねみたいなことみたいな、そう昭和から続くあの感じ、
0: ちょっとあの昼ドラの見すぎみたいな
1: ああいう感じじゃないの？
0: ボタンとバラでそのシーンあったわ
1: あのイメージじゃないんですか？
0: まあ、あれも姑だけど、話じゃないからな。
1: ああそうね、
0: 話じゃないからな。でたまにいない、なんかこうお話ししてて女子会でなんか自分が家族のこととか、旦那のこうちょっとした愚痴とか言ってると、なんか姑のように正してくるやついない？
1: あーそういうことね。
0: そう、仲いい友達にはいないかもしれないけど、なんかちょっと外のこう少しだけこう仲のいい友達プラスみたいな飲み会をした時とかに、
1: いたりする
0: ね。いたりするね、なんか友達なのに、立場同じ友達なんですよ、ちょっとこう上から来るみたいなね。
1: で、こう私言ってること絶対正解だからみたいな感じでちょっとこう言ってきたりね、
0: 強めにね、
1: そうね、
0: 引かない感じのやつね。今回はそのそういうこう姑女子の生態についてね、調べていこうと思うんだけど、ちょっとねみんなあるはず、会社でも、クソって思うこともあるだろうし、逆にこう友達関係でもあると思うんだけど、そんな人いるよねみたいな感じでね、聞いてもらいたいなと思いますが、まあ姑女子の生態として語り継がれるものはね、大体、口は達者だけど動かない、はい、これいますね、口は達者だから動かない、もういっつもこう頼れる姉御肌みたいな人なんで、後輩としても友人としても頼もしいけど、あなたに知らないことはないんですかってぐらい、あれこれ口を出してきてくれると、ただ実際じゃあこう深く聞いてみると、どれもネット上で知られるようなちょっと浅い感じのところのお話で、口は動くが体は動かないと、手は動かないという形ね、いらっしゃるんだけど、こういう人のことですね、会話の接続詞がだけど、でもねっていうのがこう、口癖です。こういう人多分そばにいるんですけど、じゃあこれもうちょっと分かりやすく伝えます。まあじゃあちょっとこうおしゃれの、すごい表参道の丸々のカフェいいよねとか、ありふれた女子トークにも苦言を呈してくると、
1: どんなことをね言うのかちょっと楽しみではありますけれども、
0: ちょっとこうもうアレルギーすごくて、この人にいやね、本当
1: ちょっとね無理しないで私もですねアレルギーありますから、
0: いやちょっともうびっくりしちゃうよ本当、
1: ちょっとね気をつけて見てください。
0: いや本当ですね、じゃあどんな人がいるんだけど、じゃあここのそれいいよねなんて話をした時に、だけどそこより〇〇の方がいいよとか、言ってくる人いるね、とかでもねそこのパンケーキは〇〇のお店のパクリって感じとか、話の故障量なこういちいち言わなくていい苦言を呈してくるという人いらっしゃいますよね。で一気にね他の女子のトーンはダウンしちゃう、姑か女子はそんなことにも気がつ、楽しげにトークを広げていくっていうのがね、ありますのでね、
1: へえそうなんね、
0: 周りにそんな人いないかちょっとね確かめてみてください。

0: はい、ということで女子チャンネル今日のテーマは姑女子ということでね、お送りしていくんですけど、
1: はい、
0: ちょっとあまりにも姑女子へのトラウマなのか、アレルギーなのか死にかけました今。
1: ちょっと咳込んじゃってね。
0: はい、もう
1: どうしたんでしょうか。
0: 今あの龍角散タブレットをもらい、喉を潤しました。
1: 大丈夫そう。
0: いけそう。
1: よかった。
0: 今ちょっともう発症しても花粉症並みにすごかったもんだって、
1: 大丈夫かな。この後も話し続けて、
0: もうちょっと途中でもしかしたら発作起きたら、皆さんあやばいなと思いながら聞いてもらえれば、
1: はい、
0: でさっきの話の続きだけど、こう自分の会話に対して否定で入ってくるというか、だけどとか、でもねとか、そこより丸々の方がいいよとか、あそこパクリでしょみたいな、こう余計のおせっかいというかね、話の腰を折るような言わなくていいことを言ってくるっていうのが、まあ姑か女子ですよと、これはでもよく聞くタイプ、いるよねっていう感じなんだけど、この他にも実は姑か女子、パターンがありまして、子育てをしたことがないのに姑化すると、いるらしいです。私の周りにはママしかいないから、そういう話はあんまり聞かないけど、い
1: や、あの私一応これでもちょっとママやらせていただいてるんですけれども、あのね、その私も友達とかは結構周り、理解があったりとかするんだけど、結構 X 見てると、その子供の子育てに対してこうこうこうだみたいに言ってる人は、あこの人ね、多分子育てしたことないんだろうなって分かるよね。
0: やっぱ分かるもんなんだ、全くない人は、こう違いが分かんないから、へえそうなんだと思うけど、やっぱ子育てしてるリアル分かると、
1: 分かる。なんかその、1歳の子みたいなの書いてるのに、なんかそういう時は親がちゃんとしつけて黙らせるべきですとか書いてて、
0: 怖い。
1: 1歳って知ってる？みたいなね、黙って言うこと聞いてくれたら、こっちだって苦労してないんですよ。
0: いやそうだよね、
1: 1歳の子が黙ってね、おとなしくしてくれたら、
0: イメージはもうだって同じですよ、分かんない、日本語すらままならないよなっていう状況ですもんね、
1: だからさ、もうその自分も赤ちゃんだった頃すら忘れてるんでしょうね。
0: ああ。たまになんか、コメントで言い返されてる人いますもんね、
1: いるよね、
0: お前もその年を経てきたんだぞみたいな。
1: そうそうそう私はもうだから、私はコメントしたりしないから、あ、この方はね、そっか子育てわからないよなとかってこう思いながらね、
0: ちょっと辛いよね。だって経験してる人からすればさ、きっとこう言いようがない状況ってあるじゃない、そこだけ上げ足取られて責められるっていうのは、しんどいところあるよね、なんか最近さ、こうどっちがいいかは分かんないけど、それでよく見て、よくこうきっと子育てしたことない人と、

0: 子育てしたことある人で分かれる意見ってこれなんだなっていうのが、うん、子供ハーネス。
1: あー、うん、分かる
0: ね、
1: うん、
0: 子育てしたことない人は子供ハーネスってペットじゃないんだからって言ってる嫌いがあるというか、うん、
1: はいはいはい、はい、う
0: ん、でも子育てしてる人たちからしたら、うん、それより命の方が大事なんだよみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそう、私もですね、ハーネス買いました。
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: その、まあ、やったんだけど、うんうん、やるぐらい遠くに行かなくて、その時はね。
0: うんうんうん、
1: だから、それからはあんまり使ったりはしてないんだけど、うん、でもやっぱりこう、ヒヤッとすることってあるのよ。子供の動きって、本当にわかんなくて、
0: うん、
1: 急にパッと手離して、走っていったりとか、
0: うんうんうん、
1: 手繋いでても、ほんとすぐパッと振りほどいていったりするから、
0: うんうん、
1: だからもう私はもうハーネス、あなた方に何言われようと、だって別にあなた、文句言ってるあなたが、
0: う
1: ん、私の娘の命守ってくれるんですか、
0: そうそうそう、
1: 本当に
0: 本当そう、
1: うん、
0: あと環境でも違うじゃない、
1: うん、
0: 例えばさ、じゃあすごくこうのどかなところで育ってれば、うん、そんなに危険はもしかしたらないかもしれないけど、東京とか大阪とか、
1: うん、
0: 大人だって歩いてれば人とぶつかりそうになるようなとことかを、うんうん、とかね、迷子になっちゃいそうなとこ、うん、だったらやっぱり会った方が安心だよなみたいなね、
1: うんうん、
0: 思いますよね、
1: うん、
0: こういうのはね、うん、やっぱりこうシュートメーカー女子しやすいポイントじゃないかなって小松子思ってたわ、
1: うん、
0: 解決しないけどね、どっちがいいとかないからね、うん、どっちもまあ言ってることわからないでもないから難しいなって、
1: うん、だからってさ、あのその子育てしたことない人がダメって言ってるんじゃなくって、
0: そうそうそう、
1: 子育てしていない人でも本当に理解してくれる人もいるし、そのまだ子供が いらっしゃらなくても、うん、すごくこう子供のことを分かってる、
0: うん、
1: くれてる方も本当にいっぱいいて、
0: うんうん、
1: 私はそういった方の YouTube を見てすごく勉強させていただいてもいるので、
0: あ、確かに、あ、いますよね、
1: うんうん、
0: いなくてもさ、たまに流れてきてみて、そうなんだって勉強になるもんね、
1: う
0: ん、
1: だからもうやっぱりその、うん、ね、あの何、知らないのに知ったかぶると、
0: うん、
1: そのとね、
0: うん、
1: やっぱりそのお母さんに寄り添って、
0: うん、
1: お話しするのとではちょっと違うかなと、
0: そうだよね、
1: マウントを取るのは違うかなっていうの
0: ね、ちなみにそのマウントの例もあるんですよ。
1: あ、何ですか、
0: これ、夜泣きがひどい、大変だよね、まだ今頃って一人で悩んでないでママコミュニティに頼るべきだよ、怖すぎ、いないんだよね、だって、うん、頼ったことないんだよね、だって、
1: そう、何、ママコミュニティに頼るべきだよ、
0: だそうですこの方はちょっと
1: 笑っちゃった、ごめんね、いやいやいや、多分ね、このお母さんはもう、うんうん、いろんな策を講じた上で夜泣きがひどいって言ってると思うんです
0: よ。そうなのよ、何にもしたいわけじゃないよね、
1: そう、もうその、うん、本当に手段なくても全部やったのにどうしようもなくて言ってると思うので、
0: うん、
1: ママコミュニティだ、もう頼ったよみたいなね
0: 頼り切ってんだよこっちはみたいなね、
1: うんうんうんうん、
0: はいはいはい、ね、いらっしゃるわけじゃないですか、うん、まあ、そんな発言を、まあ、こういう人たちの特徴はですよ、わからない、
1: うん、
0: 知らないは絶対言わないそうです。
1: はいはいはい、
0: わからない知らないが言えない、
1: うん、
0: そんなことは、ちょっと人生でそんなことなかったからさ、うん、小松子今回親身に行けないわ、このシュート目女子への気持ちが足りないかもしれない
1: そっち側のね、
0: そうなのよ、うん、否定しちゃいそう、
1: うん、
0: まあ、そういう言葉は使えないし、うん、表せない、
1: うん、
0: で自分の知らない人とか、
1: はい、
0: 物事を知ってるってたまたま聞いちゃうと、
1: うん、
0: 名前だけは知ってるけど、
1: いや嘘嘘、
0: ね、
1: うん、あ、絶対嘘、
0: いるよね、でもたまにこういう人ね、
1: いるし、
0: うん、
1: でもなんかそれはね、こっち分かってんのよ、この人知らないなみたいな、
0: そうそうそうそうそう、
1: あ、この感じだと知らないなって、うん、でもちょっとこうわざと話進めたりすると、
0: うん、
1: あたかも本当に知ってるぐらいの感じで、あ、この人ずっとこうなんだみたいな、
0: なんかちょっと残念な気持ちになるというかね、う
1: ん、でもなんかね、本当そうなるとこっちも期待しないから、その人に、
0: あ、まあ確かに、
1: うん、うん、あ、この人こういう人なんだなみたいな感じで、
0: うんうん、
1: さっとこっちも話を、ほんと浅い話しかしてないっていうかさ、
0: うん、さ、そうなるまで時間かかりませんでした、大人になったからそれできるようになったんだもんね、
1: う
0: ん、20代前半とかさ、後半ぐらいのまだこう、まだまだこう、
1: うん、
0: 見るもの触るものみたいな時期の時は、うん、そうなのかなみたいな、
1: 信じてさ、みんなのことをやっぱり信じるじゃん、
0: そうだそうだよ。

0: ね、うん、それがさ、うん、なんかだんだん、うん、この人なんか怪しいぞみたいな
1: ある
0: なってきて、
2: うんうん、
0: でちょっとその近い人とかに聞けば、うん、あ今気づいたのみたいな、あの人言ってること全部そうだよみたいな、
1: あるんだよね、
0: あそうなんだみたいな、
1: うんう
0: ん、
1: ちなみに、うん、結婚してる人のパターンで今話したじゃないですか、
0: うんうん、
1: これこの姑か女子の人って、うん、結婚してないシングルにも行ってきます、いつ結婚するのとか、
0: あーはいはい、
1: いや絶対結婚した方が女は幸せだよ、うん、あなたシングルじゃないですかみたいな、
0: うんうんうん、
1: してから言ってもらえませんかみたいなね、
0: うん、
1: 結構あります、
0: ね、ああそうね、
1: いい人紹介しようかとか、
0: それでもねそれって絶対紹介しないの、うん、その人ってそう言ってる割に、
1: わかるわかるわかる、
0: 紹介しようかだけで、うん、本当にだってそういう人の周りってあのお友達いないですから、だって嘘ついてる人の周りって本当お友達いないのよ、
1: なぜかね、
0: だから紹介する人なんていないのに紹介しようかみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうなのよ、うん、行ってきてみたいなね、うん、あれ悲しい気持ちになる、なんで同じいない同士なのにそんな言い方してくんだよみたいな、
0: うん、でも一段上にいてさ、うん、なあんたすごいいい人なのにさみたいな、
1: そうそうそううまい
0: なんか言うよね、
1: そうなのよ、
0: あなただって彼氏もいないのに、うん、いやだってあんたさ絶対いい性格いいんだから絶対いい人見つかるよ、
1: そうそうそう
0: みたいな、
1: なんでいないんだろうね、あ周りの見る目がないのよみたいなね、
0: うん、
1: 本当にそう思ってない言い方ね、
0: うん、
1: 本当にそう思ってないみんな大事、これ言うことが悪いんじゃないのよ本当に思って言ってくれる近所のおばあちゃんもいるのよ、
0: うん、
1: お前だからいい子なのになみたいな、
0: うんうん、
1: そうじゃないそれと違うから、
0: うん、違うよね
1: それと違うのよ本当に、
0: うん、いやそっかシュート、でもこれさ、うん、自分はならないようにしなきゃと思うね、
1: いやそうなんだよね、
0: うん、
1: まあ、どういう気持ちでさ、
0: うん、
1: そうなってくのかね、シュート目替えの気持ちというか、おせっかいしたくなるっていうタイプと、うん、やっぱマウントを取りたいっていうタイプで分かれてくると思うんだけど、
0: うんうん、
1: おせっかいの方は言えるじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: なんか分かったよ言わんでいいってみたいな、うん、もうこっちも分かっとるんてみたいな、
0: うん、
1: マウント取りたい方はそれ言うとこう逆上してくる、
0: そうだよね分かったって分かったって言ってもさみたいな、
1: そうそうそう、屈服しに来るから、
0: うん、
1: あいつを制圧せねばみたいなね、
0: そうそうそうそう
1: 感じで来られちゃうからね、うん、そんな人たちとどう過ごしていくかっていう、うん、まあ対策をこれから立てていかないといけないわけでしょ、
0: うんうん、
1: だってさ時期的に言えば、うん、もうママ友の人たちなんてもう大体固まってきてる、
0: そっか
1: 時期じゃないの、新しい新生活だと、
0: うん、
1: でしょ、やばいやつとは関わらん方がいいから、
0: うん、
1: 参考に考えてってほしいんだけどさ、
0: うん、
1: でもな小松子分かんないからな、そんなやばいママ友いない、ママじゃないからな、
0: 私もさまだママ友って言えるママ友数人ぐらいしかいないので、
1: うんうん、気心知れた中やばい人分かるようになっちゃうからね、
0: なんか、
1: うん、
0: 分かんないけど私的には、
1: うんうん、
0: まあ本当あからさまになんかブランドジャラジャラつけてる人ちょっとちょっと怪しいなって思っちゃうかも、田舎でさ
1: いるね、
0: うん、
1: いるわ、
0: ちょっとなんかこう、
1: うん、
0: ん?と思っちゃう、
1: 分かあのブランド名をちゃんと言うと風評被害につながりかねないんで、うん、あれですけどうんちゃらシアガとか、
0: ああそうだよねそっち系とかね、
1: うん、持ってる感じので、うん、全部ロゴで全身揃えてる人ちょっと怖いわ、うん、
0: ちょっと怖いし、
1: うん、
0: でその全身揃えてる割になんか本当これ文句とかじゃ ないんだけどごめん、うん、イメージ
1: で恐怖を感じてるって話ね、
0: イメージで恐怖を感じてるんだけど、
1: うん、
0: なんかすっごいブランドもので全身固めてるのに、うん、ボロボロの毛乗ってたりすんの、
1: あー見るねたまに、
0: だからちょっと怖いのよやっぱり私的には、
1: いや怖いのよね、
0: だって、
1: うん、
0: 服はめっちゃブランドで揃えるんですよね、
1: うんうん、そうそうそうそう、
0: 車はもうボロッボロですよっていう、うん、
1: でめっちゃ睨んでくるのよそういう人ってなんかいい、自分がそういう人だから悪いって言われてるんじゃなくて、もしその時に車から降りてコンビニ行く途中、駐車場に座ってる車の運転席にらみつけてないですかあなたそれやってたから怖いって言われるんだよっていうね、
0: うんうん、
1: やってない人は別に怖いと思われないから
0: 、うん、いい人ももちろんいます、
1: そうそうそうそうね、はいはい、仕事帰りにたまたまって人もいるから、
0: ね、う
1: ん、
0: そうね、
1: でも違うの、怖いって感じる人はにらんでくるのよ、
0: うん、
1: すごいどこいてもにらんでくるのよ、本当に
0: 飛ばしてくるんだね、
1: そう、うん、怖いってなるから、花見会場とかでにらまれるよマジで、
0: 怖いね、
1: ね、
0: うん、
1: 怖いって

0: なるから、うん、やっぱそこら辺ちょっとこう一つの標準とか指標になってきちゃうなっていうのはあるね、うんうんうん、まあ、ちょっと後半はそんな姑化した女子への対策っていうのを考えていこうと思います。
1: はい。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
2: 2011年4月。
1: 防災の取り組みは
3: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
1: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
2: 名前をタイムス
1: ですが、発行される月は
4: 4月、7月、10月、1月。
1: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
3: 地域情報
1: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
3: スポンサー？

0: はい、ということで女子チャンネル後半始まりました、
1: はい、
0: 今日のテーマは姑女子ということでね、
1: うん、
0: 姑化してしまった女子の話ということでね、
1: うん、
0: お伝えしておりますが、
1: はい、
0: まあ、あの前半はこんな姑化女子いるよねみたいなお話をしてます、
1: うん、
0: で後半はねそんなちょっとこうあまり嫌だな、こういう人周りにいてほしくないなって思うような姑化女子への対策っていうのをね、
1: うん、
0: 考えていこうと思いますが、
1: はい、うん、
0: まあその対策もあるけどさ、自分もいつなるか分かんなくて怖いなと思った。
1: 本当なんか自分もならないようにしなきゃとはちょっとね、思ったな、
0: ね、なんかこう良かれと思ってやってそう なり得てしまう場合もあるんだなと思って、
1: うん、
0: 関係値ねちょっと大事だけど、でも上から目線で話すっていうことはないから、
1: うん、
0: そこねちゃんとこう関係を深めていきたいと思うわ、友達と言うときは
1: そうね、
0: うん、仕事みたいな
1: そうですね、
0: うん、ね、でまあ、どういう対策を立てるとこう姑化女子とうまく付き合ったりとかしていけるのかなっていうのを、うん、あの調べてきたの、
1: はい、
0: でね、いくつかあったんだけど、
1: うん、
0: 一つ目が、
1: うん、
0: 会話のうなずきが早いので、
1: うん、
0: 話したいことは先に言いましょうと、
1: はあ、
0: これがこう姑化女子と付き合う上での自分へ私がストレスを被らない方法の一つ、
1: うん、
0: ね、会話のうなずきが早い、話したいことは先に言う、
1: はい、
0: ね、最後聞きません、ああいう人たち、
1: うん、
0: 会話の最後まで、
1: うん、
0: うーんとこう高速でうなずいてきて、まあね、じっくりと人の話を聞くより、
1: うん、
0: その会話にどう自分の姑コメントをぶち込んでくるか
1: はいはいはい、
0: この気持ちの方が先回りしてきます、
1: はい
0: はい、なので簡潔に結論から先に言うぐらいの調子でいいと、
1: うん、
0: いうことですね、
1: はい、
0: うんうんうん、これはなかなか良さそう、
1: うん、
0: そうね、いつもうーんって思う理由は最後まで聞いてもらえない不完全燃焼感があるから、
1: うんうんうん、
0: とりあえず伝えたぞって気持ちがこっちに行けるのは、
1: はい、
0: ありじゃない、
1: ありだね、
0: これありだよね、
1: うん
0: うんうん、
1: そっか、なんか私さあと思ったんだけど、
0: うんうん、
1: その人が話したら、
0: うん、
1: こっちもうーん、そうそうそう、あ、それでねみたいなぐらいでやれば気づいてもらえるんじゃないかと、あなたこういうことしてるんだよっていうのを
0: 気づいてくれる、
1: ちょっとだって多分そういう人って、
0: うん、
1: なんで私の話聞かないのってなるから、
0: あ、まあ、なるね、なるね、
1: それは言ってくると思う、
0: そうでしょ、うん、
1: だからちょっと気づかせるのもいいかなと思った、
0: ね、
1: うん
0: うん、気づくかな、さらに上でくるんじゃない、
1: あーそっか、
0: うんうんうん、そうだねそうだねってこうやったら、うん、うんうんうんみたいな
1: 会話が、会話成り立ってるかな、
0: そう、どんどんもうなんかもう漫才みたいになってくるかもしれない
1: お互いね、早くてね喋るのが、
0: そうなのよ、うん、本当にどこで突っ込もうかみたいな、
1: うんうん、
0: 探り合うみたいな漫談できちゃう、
1: そうね、うん、
0: そうそうそう、
1: そっか、難しいな、
0: 難しいけど、でも確かにこう自分の言いたいこと伝われば、
1: うん、
0: こっちのストレスをだいぶ
1: そうだね
0: 軽減されるから、うん、その後何か言われてもあまり聞かないでもなんか普通に流せるというか、う
1: ん、いやでもなんかさ、うん、優しいよね、
0: 優しい、ね、
1: 一緒にいてくれてるんだもん、
0: そうなんだ、
1: こういう人だって分かってて、
0: うん、
1: こういう人だって分かってる、だから私は先に話そうって思ってくれてるんだもん、優しいよな、
0: でもいい面もあんのよこういう人って、
1: はいはいはい、
0: うん、やっぱり世話焼きだから、
1: 分かる、
0: 姉御肌世話焼き気質だから、
1: うん、
0: いい時もたくさんあって、
1: うん、
0: 引っ張っててくれたりとか、
1: はいはい、
0: なんか面倒見てくれるとこあるわけじゃん、
1: うん、
0: そこだよ ね、
1: そこだね、
0: 全部悪いわけじゃないから、
1: うん、
0: そこだけ悪い人じゃないからね、
1: うんうん、
0: うまく付き合う方法って大事、
1: うん、
0: でも気づいてもらいたいよね、
1: そうだよね、
0: やっぱ気づいてもらってちょっとこう軽減してもらいたいなってあるので、
1: うんうん、
0: そこはうまく付き合っていくしかないのかな、でさ困る場面ってあって、こういう友達と一緒にいて、
1: うん、
0: それが既存の友達以外のコミュニティに行くとき、
1: はいはいはいはい、
0: 自分はもうそういう人だって分かってて、うん、それでも別にこう対策立てたり気にしないとかっていう人もいるから、
1: うん、
0: 全然一緒にいれるけど、ね、A さんと B さんと C さんいて初めて C さん来ますよって日 いざこざ起きる、
1: そうだね、
0: C
1: 知らないからね。
0: うん。
1: うん。いや、でもなんかこう、そういう人、お互い同じような人持ってくるってどうでしょう。
0: 総裁毒を持ってセンスみたいな毒は毒を持ってセンス、
1: 私がもう、うん、あのレフェリーとして入って、
0: いやちょっと楽しそう、うん、
1: はいみたいな、2人でこうラウンドワンでもお互い浅い話しか知らないから、
0: うん、
1: なんか知らない人の話で、ああ聞いたことあるけど名前はみたいな、
0: 楽しそう見ていたい同意求められた時、うんうんとか言ったぐらいにして、ね、
1: うん、酒飲んでたら楽しそうじゃない、
0: うん、すっごい楽しいと思うそういうの見てるの大好きだよ、うん、もっとやれってやるタイプだよ、ね、うん、で怒られるみたい
1: な。 いいねこれね、うん、いやでもね、うん、ちゃんとあの本当にしっかりしたお友達だと、
0: うん、
1: こういう人が来てしまうと、うん、あれびっくりしちゃうからね。
0: そうだよね、うん、私あれとも思うし、これさっきも言ってくれたけど紹介するよって言って、うん、でも紹介するネットワークないから、
1: うん、
0: 言いっぱなしで終わるみたいなことって結構あったり、浅い知識をこうさも深いようにこう言っちゃったりとかして、うんうん、あれってこう相手をこう迷惑かけちゃうパターン、
1: うん、
0: あの真に受けてね、
1: うん、
0: 本当にできる人だと思って、
1: はい、もうそういう若い時あったよね。なんかこういう人って多分さ、
0: うん、
1: その初めて会った人には特に大きい顔したいのよ。
0: そうそうそうそうそう。
1: だからさ、うん、急にさ、ああ誰それの知り合いで私紹介するよぐらいに
0: 言う
1: のよ。
0: 言う言う。
1: 有名人とかも普通に言うの。
0: 言う。
1: けどそこでこっちはね話の腰を折られないっていう、なんかその雰囲気が漂ってるから、うん、これ
0: は
1: 嘘なんですみたいなのを思いながらも言えずに。うん、わかるな
0: 、うん、
1: 知り合いだよ、知り合いじゃないでしょあなた、この間初めて会った人でしょ、う
0: ん、知ってるぞ私は、
1: うん、
0: 名前知らないだろ。
1: そうそうそうそうなんか本当にもうすごいもう有名人とかも、あなんか一回会ったことあるしみたいな。
0: あ、わかる。
1: その時にもう一、うん、回話したんだけど、
0: うん、
1: みたいな、
0: うん、
1: いやいや話したんじゃないでしょ、ただちょっとだけファンスもらっただけでしょっていう感じなんだけど、もう大きくなっちゃうから、
0: あるよね、
1: うん、
0: 本当にね、それを初めてだぞ、うん、真に受けちゃうから、
1: そう、
0: あそういう人なんだ、素敵な方ですねってなっちゃうから、
1: うん、
0: あの合わせる前に必ずちょっと事前の報告を入れてから、
1: うん、そうだね、
0: 合わせるとこう摩擦が少ないというか、
1: うん、
0: ね、あの対策として
1: 大人の対応がね、
0: そう、非常に有効的な、お互いね、はい、あの、うん、嫌な思いをすることが少なく気持ちよく過ごせていくのではないかなと思いますね、
1: うんうん、
0: だって一昔前までだったらそういうやつって淘汰されてたわけよ、
1: うん、
0: 実力で。
1: そうね、
0: うん、そうじゃない、今はもう本当いろんな意味で多様性とかね、
1: うん、
0: の社会になってきてるから、どんな人でもこうまずは受け入れるっていう、
1: うん、
0: すごいな、人として器がでかいよこれ。
1: そうだよね、
0: ね、本当にやってけるね、
1: うんう
0: ん、ちなみに対策としてさ、
1: はい、
0: もう一つあって、さっき言ってくれたけど、うん、あの同じタイプをぶつける、毒を持つポイントとして出てきてたんで、
1: うん、
0: 一応伝えるんですけど、
1: うん、
0: はいはい、同じタイプのね。でもそれとまたもう一つ、本当の姉御肌をぶつけてみるっていうのもあるみたいだよ。
1: あー、それいいかも。
0: そう、シュートメーカー女子と本当の姉御肌をぶつける、
1: はい、
0: だから本当深みあるから、マジの姉御肌の人って、
1: うん、そうだよね、
0: うん、どっしりとしてるしね。そうだから、こうその縮図は感じてるわけよ、シュートメガ女子の方も、
1: うん
0: うん、勝てないぞみたいな、
1: うん、
0: こいつは本物だみたいな、
1: うん、
0: それをこうぶつけていくとこうね、あのいい感じに楽しめるので。
1: 何を楽しめる
0: の？外野の話外野の話です、これ
1: そういうことの楽しめるですよね。
0: そうです、外野の話です外野サイドの話ですよ。
1: そうね、
0: うん、うん、
1: 私はもう本物の姉子だと、もっとよれやれみたいな、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: ヒューヒューみたいな、
1: 論破してやれみたいなね思っちゃうよね。
0: わかる、うん、自分でやれよって言われるでしょ、やれねえからこうなってんだよ。
1: そうそうそう、そうなのよ、
0: そう、
1: うん、こっちはあのすごい人の話よく聞いてくれる後輩ぐらいな感じでいるんだから、ね、立場的には。
0: そうそう、うん、
1: あ、そっかそっか、そうだよね、うん、
0: でもさ、すごい上手くて、ああいう人たちって、
1: うん、
0: やっぱ部下でいるんだろうね、そういう子、うん、いろんな女子を取りまとめてるから、
1: うん、
0: まあ、女子や男子もね、だから流すの上手くない、
1: うん、
0: あ、そうだねそうだね、はいはい、でそれでどうするみたいな、
1: うん、
0: 本筋こう、
1: そうだよね、
0: どんどん戻してって進めてくれる、もう気持ちいい、
1: うん、
0: 最高です。
1: いや、論破してくれ、
0: うん、 いないんだよ周りにそういうやつが。
1: いないね。
0: 一緒に酔っ払うやつしかいないのよ。私には
1: 楽しいっていうことじゃないの、
0: うん、楽しいけどね、うんうん、そういう人ね。で対策、これ忘れないでほしい、
1: うん、
0: 対策が最後に一つあって、
1: はい、
0: ずぶといようで、
1: うん、
0: こう打たれ弱いんです、はい、彼女らは、
1: うん、
0: だからフォローが必要っていう。
1: めんどくさいな。なんだよめんどくさいな。
0: そうなのよ。でもそのやっぱりどうしてもずるといなって思ったけど、うん、打たれ弱い、打たれちゃうとすぐにノックアウトしちゃうから慶応負けしちゃうのよ、
1: うん
0: ね、やっぱ女子だからね。お姑さんより実際精神は強くない、
1: うん、
0: 姑ほどこうやっぱ場数踏んでないから、
1: うん、
0: やっぱりね精神は強くない、うん、できる女子を演じてる場合も多いから、こう仕事一人で溜め込んでたり、
1: うん、
0: 助け求められないっていうのも特徴としてあって、
1: うん、
0: あれその後どんな感じっていったフォローの言葉を投げて現状どんな状況かこちらから把握する必要があるという、
1: うん、
0: フォローが必要な女子。
1: めんどくさいな。
0: めんどくさいね。でもいいとこもあるから。
1: そうね、
0: 悪いとこしか言ってないけどいいとこもあるから、うん、友として周りにいると決めたらフォロー。

0: をすると、はい、いうことですね。
1: そうね、
0: うん、
1: いいとこもあるから。
0: いいとこもあるはずだね、うん、
1: いいとこもあるんだよ、
0: うん、
1: おむつくだってお酒飲んでるときこういう人たちわちゃやっててすんごい楽しいよ見てるの。
0: わかるわかる、
1: おいやれやれと思いながら、
0: 薄っぺら知識いけ
1: いけ
0: おいそれ先週の日曜日に放送してた豆知識だぞみたいな
1: しかもその私に豆知識ぶつけてきてるけどそれ私言ったやつだぞみたいな、
0: ね、あるねあるね
1: あるある、それ言ったぞ私って思ってるけど言わない。
0: わかるね、
1: うん、
0: いいぞなんか別の客色入ってるぞみたいな
1: そうそうそうそうでもそのなんか本当の姉御肌みたいな人がさ、
0: うん、
1: そこ違うよ、な何日のやつでしょみたいなさ、
0: そうそう、
1: ちゃんと訂正入れてくれたりするからおいぞーって思うよね。
0: そうなの、
1: けけーって思いながらね
0: あ一番ダメな楽しみ方してるかもしれない、
1: うん、
0: 中退女子より性格悪かったかもしれない私島。
1: いや面白いんだよねだからね。
0: そう面白いのよ、うん、だからもし自分も当てはまってるなってもし感じた人がいるなら、うん、あの別にこう全部直そうとしなくていいけどちょっとこうたまに発言を控えてみるとかね、
1: うん、
0: パッて言わないとか最後まで一、
1: うん、
0: 回我慢して最後まで相手がこう言い切るまで聞いてみるとかね、
1: うん、
0: するだけでちょっと印象変わるかもよ、
1: うん
0: うん、
1: 確かにね、
0: うん、最後まで絶対最後まで聞いてくれないもんだって。
1: そうそうなのよね。
0: 分からない、なんかあの今入ってやるぞ
1: そう、うん、なんかもう途中であそれみたいなのがはちょこちょこ入ってき始めるからうん、あ入ってくるぞみたいなね
0: あるよね、なんか、うん、
1: みたいな、
0: そうそうそうそう
1: みたいな、
0: こうあります
1: 場がね、
0: うん、小松くんでもちなみにそのまま気づいて最後まで相手にその間を与えないとどうなるのかゲームをやったことあるんですよね
1: どうなりました？
0: 相手がおかしくなりましたうわーってなってました。
1: 喋りたかったんだね。
0: そうそうそう、飲み会の席で。ちなみにどうやったかっていうとですね、ま、A の話をします、
1: うんうん、
0: でこう少し途切れてくると入ってこようとするので全く180度違う B の話をします、
1: はい、
0: っていうのを繰り返してあの10個ぐらい別の会話つなげてやりました。
1: 上手だね、すごいね、
0: はい、もうなんかもうやめてくれって最後の方で言われます
1: 限界だやめてくれって言われますあのでも私姉子、うん、本当の姉子肌、
0: うん、
1: とかをこうたまにこう、うん、やれやれやでこう見てる感じの時があるんだけど、
0: うんうん、
1: そうすれば後々そのめちゃくちゃ喋りたい、
0: うん、
1: あのシュートメキッスの人が後々あの人となんかこう合わないからみたいにあの人なんかちょっと合わないかもみたいな、私と合わないと思うみたいな感じで、そうみたいな、なんかすごくねあの会社とかで頼られてて、
0: うん、
1: いい人だよ、いやでもそうかもしれないけど私にはちょっと合わないみたいなさ、
0: いるいるいる
1: 自分が一番話したいからやっぱり
0: 打たれ弱いしね、
1: そう、
0: うん、
1: ね、あの人、うん、私はあとはいいかもみたいな、
0: 面白くないみたいな、
1: そうそうそうそう言ったりするよね
0: いるいるいる、
1: うん、
0: あ面白かったで皆さん日々悩まされてる人たちは少しストレス発散になったかと思います、うん、ぜひねシュートメ女子ねうまく付き合ってってもらえればと思います、
1: はい。

0: 女子チャンネル、さとみなインフォメーション。はい、ここからはさとみなインフォメーションのコーナーです。
1: イエーイ。
0: まあ、今日はね、しゅとめ過剰死ということで、
1: うんうん、
0: 話をね、いろいろ聞いたんだけど、
1: うん、
0: なんかその人の特徴ってこう、まあ、や最初に話してたけど、
1: うん、
0: 口だけの人みたいな、ちょっと口だけ達者っていうかね、
1: はいはいはいはい、
0: そんなイメージが
1: あるね、
0: ちょっとあったので、うん、ちょっとこう口だけの人だけの心理特徴をちょっと調べてみたんだけど、
1: 面白いよ。
0: まず口だけの人はね、人からよく思われたい、
1: うん、
0: さっきのシュートメ女子もなんとなくそういう雰囲気はね、
1: 出てたね、
0: 出てるよね、
1: うんうん。
0: ですからその場で適当な、うん、できもしないことを口にします。思い当たる、さっきね、
1: あったね、なんかね、
0: あったよね、
1: うん。
0: でしかしよく思われたいと思っていながら、うん、結果的には信用をなくす羽目になってしまう。
1: そうなのよ、
0: そうなのよ、
1: 本当に
0: その場しのぎで、だからあの人知り合いだよって言って、全然知り合いじゃない。
1: そのよくある話ですよ。しかも
0: あります、あります。
1: うん、
0: そしてね、その口だけの人って一人行動が苦手なんだって。
1: え、なんかわかるかもしんない。
0: わかる、
1: うん。
0: 人から嫌われたくない一心で、その場しのぎの適当なことを口走っていると。
1: あ、なんかわかるかも、
0: うん。で、一人で食事をするのもその人は苦手なんだって、
1: ね。
0: だから、インスタやフェイスブックで知り合った人とかでも一緒にご飯に行きたいとか、うん、あ、でもそうかも。そういう人って、うん、私の知ってるそういう人は、
1: うん、
0: リアル友達よりも、うん、そっち側の友達でご飯食べてるイメージ多い。
1: いや、確かに、
0: ね、
1: だし、
0: うん、
1: 一人飯行く人のことをちょっとバカにしてくる。
0: あー、わかる、
1: うん。
0: 友達いないのみたいな、ね、
1: そうそうそうそうそ
0: う、うん、うん。あとね、思い込みが激しい。
1: ほうほうほうほうほう。
0: 自分は、すごいとある意味思い込みがあるため、
1: うん、
0: できもしないことを何でも引き受け、結果的にできないという結果になってしまう。
1: たまにそういう人いるかも。
0: いるね、
1: うんうんうんうん。
0: しかし本人的にはできなくても何とも思っていない。
1: 困るな。
0: 周りの人が振ります、ね、多分さ、
1: うん、
0: できてなくても、いや、これはよ、無理なんだってみたいな。
1: わかる、
0: 引き受けたのに。
1: わかる。
0: え、そんな感じみたいな。
1: 多席思考というか、
0: あるよね、無理だから仕方ないみたいな、
1: うん。
0: 努力することが苦手。
1: ああ、そうなんだ、
0: ね、人、口だけの人ね、
1: うん、はいはいはいはい。
0: 何においても努力をしないでできるものはありませんが、口だけの人はその努力をすることが嫌いなため手を抜きます、
1: うんうん。
0: 結果的に失敗に終わるケースが多くなります
1: 。はあ、努力しない人いるね、たまに。
0: だからやっぱり口だけかなって思っちゃう。人にはすごいこうやれああやれって言うけど、
1: いいね、
0: 自分本当に何もって感じ。
1: 口、本当に口だけで
0: みたい
1: な、ね、
0: そうそう、
1: 動かないみたいな。
0: あとね、一攫千金を狙っているみたいな。コツコツ努力をすることが苦手なので、楽をして大金を稼ぎたいと思っています。
1: よくないな、
0: ね、
1: うん。
0: しかしそんなうまい話は世の中にないので、騙されることもある、うん。いや、私のね、知ってるその口だけの人、本当こういう感じ。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: うん。
0: なんかね、本当怪しいもん、
1: うん。楽して稼ぎたい、
0: そうそうそう、
1: あのね、
0: しかもそれを隠してるんだけど、
1: うん、
0: バレてんの。
1: 難しいな、隠してるのにバレる人っているんだ。
0: そうそうそう、うん、隠してるのに裏垢みたいなので、
1: うん、
0: なんかさ、やってて、この人さみたいな、
1: 隠しきれないやつだ。
0: そう、隠しきれないですね。あと夢をよく語る。口だけの人の特徴として、現実的な話ではなく夢を語る。
1: あれ、なんかわかるな。

0: 自分はポルシェに乗って、うん、タワーマンの最上階に住んで、
1: わかる、
0: 最初は夢があってそこを目指して頑張っているのかなと思いきや、うん、努力をすることが嫌なので、うん、現実味なく夢を語っています。
1: そうなのよ、わかる、
0: いるやっぱり。
1: そうタワーマン買うにはまず秋田出なきゃいけないの。

0: まで来てるんだって言ってんの本当に。
1: あ、
0: 持ってはいないよ、いないね。
1: いや、
0: 本当に持ってないし。
1: 難しい。
0: でもやっぱりほら、バレてるでしょ、
1: うん、バレてるよね。
0: バレてるんだけど、そうなんですねってこっちもさ、
1: うん、
0: やっぱりもう、なんだろう、あれめんどくさくなってんのかな、私も。
1: あれもね、だって、違うでしょって言うと怒られるもん。
0: そうそうそう。
1: すごい怒られるじゃん。
0: で、やっぱ、その、めんどくさいのよ。
1: うん。
0: そうね、なんで、本当だってみたいに言われてもめんどくさいから、
1: う
0: ん、
1: そうだねそうだね、うん、まあ、うん、あってもなくてもこっちには関係ないから、
0: そうそうそう、
1: いいかっていうのにたどり着いちゃうというか ね、
0: うん、大人の対応しちゃうんだね。
1: わかる、
0: いいことだと思うよ。
1: 口だけの人は、
0: うん、
1: 嘘つきだと言われてます
0: ね。
1: でもいたわ、会社にも。
0: そうだよ、ね、うん、
1: やっぱりどこにでもいるのよ。
0: いるんだよ、
1: ね、そういう人はね、
0: うん、
1: で、あと口だけの人は自分に甘く人の欠点には厳しいです。
0: わかる。
1: わかる。
0: わかる。
1: 自分ができないのあれやこれやと言い訳をしてごまかしますが、
0: うん、
1: 他の人がそれをしたらとことん追求し、相手を、
0: ほんとそれ。
1: わかる。
0: しかもその追求の、何その、追求することに長けてるから、
1: う
0: ん、
1: そうね、そうね。
0: 仕事とかは全然しないのに、
1: うん、
0: その、探偵業務には長けてるから、
1: わかる。
0: なんかすごい情報集めたりすんのよ。
1: そうなんだよ。
0: 優秀能力高いから。
1: すごいよね。
0: 高い高い。
1: 職種間違えてると思う。
0: そうだよ、
1: うん。
0: あとね、口だけの人の特徴として八方美人だと言われています。
1: ああ、そう、う
0: ん
1: う
0: ん。いるかもね、確かにね。
1: ね、やっぱり誰にでもいい顔して実行が伴わない。うん、約束だけをする。
0: うん、ね、八方美人なりきれてないんでね、バレてるから。
1: そうなんだよね。
0: ちょっとね。
1: うん。
0: え、なんかさ、わかるよね、なんか口だけの人の特徴。
1: わかるな、
0: うん、
1: いるもん。
0: なんかほんと最近もさ、いてさ、
1: うん、
0: なんかその人と知り合いだみたいに言ってて、
1: うん、
0: で、あ、そうなんですねみたいな、私はわかんなかったから、
1: うん、
0: で、
1: うんうん、
0: あ、じゃお願いしますって言ったら、いや、知り合いって言って、急にその人が会った時にね、
1: うんうん、
0: 実際その人と会った時に、あ、うん、お願いしますみたいに言ったら、いや、知り合いって言ってもなんか小学校の時に会っただけだみたいな、
1: ね、
0: それでなんかすごい大きい顔してたの今までみたいに思って、記憶力よ、びっくりしたの私。
1: そうよね、
0: しかも本当の大人、大の大人、
1: ちゃんとね、
0: ちゃんと大の大人というかもうおじさん。
1: あ、
0: びっくりしちゃって。
1: びっくり、あるんだ、やっぱあるのよ。
0: で、
1: うん、
0: 名刺交換してたのね。え、知り合いじゃない？
1: 今してたの。
0: 今知り合いになったのに。
1: ちょっと待って、なんか俺の力でくらいに言ってたのよ。
0: あ、
1: 俺の力が世界を変えると。
0: そっちからでみたいな感じ、うん、あ、そうですか。
1: ちょっとがっかりしちゃうのよ。
0: ほんとそう、がっかりした。
1: 別に知り合いじゃなくてもがっかりはしなかった、
0: うん、
1: でも知り合いだと言ったことによってがっかりしてしまうのよ。
0: そうなのよ。
1: そういう現実が違ったことに、
0: その一言で。
1: そう
0: ね、別に同じラインでいいじゃないの。
1: そう、う
0: ん、あの楽しみだな。で、
1: そうそうそうそう、
0: あ、小学校の時に、うん、ね、あ、知ってたけれども
1: 覚えていけるのかな。そうそうそう、みたいなね、
0: うん、
1: びっくりです。
0: そんなこともあるんだな。
1: ありましたね。
0: もう自分はならないようにとは思いますね。
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: 以上、里見のインフォメーションでした。

0: はい、ということで女子チャンネルエンディングの時間になりました。
1: はい、
0: いやちょっとなんかすっきりしてしまったわ。
1: うん、
0: 共存しようのはずなのにすっきりしてしまったわ。
1: 成敗しようの話、
0: そう、成敗の方にねちょっと寄ったかもしれん。
1: でもさ、そこまでそうやってさ、うんうん、なんかそういう人たちって結構いい役職についてるわけよ。
0: いや、そう、わかる、
1: うまい
0: な、なんだね、
1: うまいのよ。
0: 自己アピール力がやっぱ長けてるから、ちゃんと見せ方を知ってるから。でも能力なの、それも一つの能力で、そういう人の中にもこううまく溶け込んで実力発揮してる人っているじゃない。
1: うん、
0: ちょうどよくあ、まあそれ得意じゃないんだからやんなくていいよって言われて、うん、得意なことだけやっとけって言われる人、
1: うん、
0: そういうこと言える周りの人になりたい。
1: そうね、

0: 素敵な女子だと思うから。ただ女子会ではちょっと的になるかもしれない。ごめん、たまにはやっぱ
1: そうだよね、
0: 女子ちゃん聞いてる人もちょっと心がすく思いだったと思う、マジでも、本当に悪いとかではなくて、こういう人がいてこういう付き合い方していきましょうねっていう話だったのでね、ぜひ皆さんも周りにいるショートメ化した女子とうまく付き合っていってくれればなと思います、ということでお相手は小松こと
1: 里美奈でした。

0: 作用変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなたし
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: 毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ、ぜひ聞いてね。
3: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組グーグーラジオ、おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
4: 夕方に横手の情報丸ごとナビゲーションするゆうなび、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お送りしたのは宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。 What do you want to challenge? Start line. J-Wave Start Line。 ここからはマリウスヨが大好きな海外の音楽カルチャーシーンなどたっぷり語らせていただくお時間です。マリちゃんの Too Much Global Information。この時間はね、いつもはミラさんが K-POP を紹介していたミラス Too Much K-POP Information なのですが、まあタイトルもそこから取ってこんな感じになりました。グローバルはミラさんが考えてくれました。 Too Much はそのままでいきます。僕はね K-POP も聞くんですけど、まあ主に最近めちゃくちゃ、まあここ数年はあのテクノだったりクラブシーンとか、まあ自分もベルリンに住んでた経験もあって、あのそういうアンダーグラウンドシーン、結構そうコマーシャルではなくそういう音楽、新しいリズムを見つけるのが大好きで、なんかそれについてちょっと歴史だったりテクノの歴史だったり皆さんと一緒に学べばいいかなって思って、はい。ただ今回あの紹介するのはユーロビジョンソングコンテスト。はい、これ皆さん知ってる方はいるかもしれないですけど、あのユーロビジョンソングコンテストっていうのが、まあ欧州

EU の加盟放送局によって毎年開催される本当に世界最大級の音楽コンテストなんですよ。この音楽コンテストは実は1959年の開始から今回で70周年っていう、もう本当に長い歴史を持つコンテストなんですけど、まあ今流れているアバやセリーン・ディオンとか、近年ではバンドのマネスキンが、もう本当に数々のスターがこのコンテストで優勝しています。今年はね、明日16日に決勝戦が行われますので、皆さんもね、オンラインでチェックして見れますので、生配信見れるので、僕ももう毎年チェックしてるので、一緒に見たら楽しいと思います。はい、この後マリス養子園でこの大会の魅力語っていきたいのですが、まずはこれまでのユーロビジョンソングコンテスト参加アーティストの楽曲を聴いていただきましょう。まずは2019年に優勝したオランダ代表ジャンクン・ローレンツのアーカイブ、続いて2012年に優勝したスウェーデン代表ロリーン・ユーフォリア、2曲続けてどうぞ。

お送りしたのはロリーン Euphoria です。もうこれも僕大好きなんですけど、この We're going up up up up っていうのがもう最高ですよね。ではマリちゃんの Too Much Global Information、 今日はユーロビジョンソングコンテストについて語っていきます。まあ、この大会についての近年の話題や背景、マリさんが気になることを紹介していきたいと思います。まあ、第1回大会は、1956年5月スイスのルガーノで、初開催されて、当初の 参加国はわずか7カ国だったんですよね。で、まあ、本当に第二次世界大戦が終わってまだ10年ちょっとしか経ってない時代に、こうなんだろう、ヨーロッパの中が戦争の傷跡を抱えながらどうやって一つの大陸として前を向いていくかを模索していて、そのテレビ放送がね、こうみんなでじゃあ音楽を使ってつながっていこうよっていうので、この企画があって70年も経って、同時放送、なんか複数の国をまたいで同時に届くこと自体も実は当時はね、技術的な実験段階だったらしいです。で、視聴者数が毎年およそ1億6000万人なんですけど、もうね、若者、ヨーロッパの若者はもう本当にこれ見るのが当たり前なんですよね。で、これ日本で言うとしたらなんですけど、これ僕がちょっと考えたのが、まあ、紅白歌合戦とオリンピックを足して、そこに AKB の総選挙のこうドキドキ感を加えたような感じがユーロビジョンなんですよね。なので、皆さんぜひ、今回はね、オーストリアのビーンで、開催されるので、YouTube とかでも候補者の、ビデオ見れるので、ぜひぜひ見てください。そして大会の仕組みになりますが、参加各国がそれぞれ予選などで代表を選出。毎年5月にセミファイナルを勝ち抜いた各国のアーティストが生放送でパフォーマンスを披露。審査員の採点と一般視聴者の投票の合計で順位が決まるんですよね。で、投票は自国には投票できない、ルールがありまして、まあ、そこが結構人気の理由なんですよね。だからもう本当に好き嫌いが分かれるので、本当にその面白いんですよ。で、特にドイツ人とかの人はなんかいつも隣の

国のフランス人に投票したり、フランス人はいつも隣の国のなんか、わかる、なんか隣の国の人たちはなんかこう、ちょっとこう、うん、隣にあげようとかっていうのがあったり、面白いんですよ、そこが。で、実は2023年から参加国だ、参加してる国以外の視聴者にも投票が開放されまして、これがそのアプリをダウンロードしたら、あのレストオザワールド投票で、実は日本からでも投票できるので、皆さんもぜひぜひ見て、もう超パフォーマンスも楽しいんですよね。で、なんか、ただ単純な歌うまコンテストじゃないところが好きで、なんかまあもちろん真剣な音楽勝負でもありながら、実はファッションショーでもある。で、なんか政治的な駆け引きでもあり、時にはほぼコントみたいなパフォーマンスもあって、なんか一回フィンランドのモンスターメタルバンドが優勝したり、もうめっちゃこうメタル、ヘビーメタルだったり、あとなんか一回あのハムスターの人間サイズの回し車に乗って歌った人もいたりして、本当に楽しいので、あと個人的にはなんか聞いたことない国の曲が聴けるのがすごい好きで、やっぱり西洋の、なんだろう、洋楽になると基本なんかアメリカだったりイギリスだったりが主な音楽がね多いと思うんですけど、もうスウェーデンとか、あとなんか聞いたことないハンガリーとかアルバーニアとか、なんかこうまたこういう国あるんだっていう学びにもなりますし、地理の勉強にもなるので、本当に本当におすすめです。そうですね、なんか僕も毎回あのスペインの大学に留学してた時は、それこそみんなヨーロッパ全市から来てる学生がいて、もう自分の国が勝ってほしいっていうので、ドキドキワクワクで、本当にオリンピックを見てるような感じなんですよね。僕もなんか未来は、なんか将来いつかアジアのこうアジアビジョンみたいなのができたらいいなって思ってて、絶対レベル高いと思うんですね。 K-POP、J-POP、T-POP、タイ、フィリピン、それこそね、さっきのレイちゃんにも出てほしいなとか、なんかすごい楽しそうだと思うので、なんかね、明るい未来を想像して希望を持ってます。はい、そうですね。でも今回はオーストリアで、まあ毎回優勝した国が次の年のまあホスト国になるんですよね。で、まあ今回の決勝戦に進出したアーティストなんですけど、個人的に全部一応ミュージックビデオ見たんですけど、一番気になったのがチェコの方なんですけど、この一曲を、紹介したいと思います。チェコの代表ダニエル・ジジーカ、クロスロードズ。

今日はユーロビジョンソングコンテストについて語りました。日本時間だと5月17日午前の4時になりますけど、皆さんぜひ見てみてください。マリちゃんの Too Much Global Information、 来週もお楽しみに。 J-Wave Start Line、 お知らせの後は Martin Guitar Sound Hole Universe、 5月のマンスリーナビゲーター奇妙麗太郎さんの登場です。What do you want to challenge?

0: マーティン・ギーター、サウンド・ホール・ユニバース。Brought to you by
1: 黒沢楽器店。
2: こんばんは、奇妙麗太郎です。マーティン・ギター・サウンド・ホール・ユニバース。5月は僕、奇妙麗太郎が自分自身の音楽の原点や人生についてのあれこれをアコースティックサウンドとともに、振り返っていきます。第3回のテーマは奇妙麗太郎の曲作りです。うん、そうですね、きっかけって何なんでしょうね。何かバンドをして外でライブをしたいなと思っていたので、なんかそれをするにはそういうのがいね、オリジナル曲というのがいるらしいということを、知りまして、なんかそういう感じだったような気がするんですけれども、うん、そうですね、いろんな曲の作り方があると思うんですけれども、何かねドラムとかが入っているトラックを聴きながらなんとなくそこに歌を入れてみたりとか、そういったこともありますし、やっぱりこうやってギターを持っている時になんとなく出てくることが結構ありますね。前作の Always という曲とかはすごくそういう感じで

寝起きの、思いついたメロディーをギターとギターをねリビングで弾きながらその場でなんか拾っていて作ったような気がします。うん、そもそも影響を受けた音楽はということですけれども、そうですね、数え上げればもう本当にキリがないというか素晴らしい音楽で溢れていると思っていて、そうですね、なんですが、はね、たくさん受けていると思うんですが、今日は家でジミヘンドリックス&ジエクスペリエンスですかね、家で聞いてたんですが、それはすごい中学生の頃にその家に誰もいない時にヘッドホンをしながらすごい大きな音で聞いてたんですが、すごくなんていうんですかね、もうめくるめくミラクルみたいな、その曲はねブードゥーチャイルっていう曲あるんですけど、この番組では毎回アコースティックギターで一曲弾き語りをお届けしております。今回演奏で、使うのは、マーティンギターなんですが、ご用意していただきました素晴らしいシングロー28ですね、小ぶりなギターです。モダンデラックスというすごく可愛い装飾がついているギター、音も最高です。

あ、歌うんだ。そうですね。今日歌うのは、ザ・ブルーハーツの青空という曲です。

0: かがでしたでしょうか。奇妙麗太郎で青空でした。そして僕奇妙麗太郎から、お知らせをさせてください。先月ニューアルバム1976をリリースいたしました。6作目なんですが、スタジオアルバム全12曲が入っています。そしてですね、7月3日に、私初めてなんですが日本武道館での単独公演、ございます。バンドでドンとやろうと思っておりますので、すごく楽しみです。ぜひぜひお待ちしております。マーティンギターサウンドホールユニバース、来週も奇妙麗太郎がお送りします。お楽しみに。
1: On 81.3 J-WAVE マーティンギターサウンドホールユニバース。

part of the new journey.

送りしたのは Tyler the Creator What's Your Name。 お休みの長谷川ミラさんに代わってマリウスヨーがナビゲートしています。 J-Wave Start Line。 ここで皆さんからのメッセージをご紹介します。今日のテーマはあの日のチャレンジ、これからのチャレンジ。はい、早速読んでいきたいと思います。はるこさんからです。マリウスくん、スタッフさん、こんにちは。私はアラフィフですが、自分探しをずっとしてきて、大学では復職を、学んだり、自分も転職も繰り返していろいろなことをしてきましたが、現在はグラフィックデザイナーとしての仕事にチャレンジをしています。昔からクリエイティブをすることが好きで、またクリエイティブをしている人に惹かれます。もちろんマリちゃんのチャレンジにも触発されましたよ。これからも活躍応援してます。ありがとうございます。でもこのね、アラフィフでも自分探しをするってすごい大事なメッセージですよね。これからも頑張ってください。パッパラッパからさんです。ごめんなさい。マリスくん、こんばんは。これからチャレンジしたいことは、まさに夜型から朝型の生活に切り替えることです。中学の時から生活リズムが崩れ、今もなお夜型の生活を送っています。体の調子や気分の問題もあってなかなか切り替えられないのですが、このメッセージテーマを機にこれからチャレンジしたいと思います。マリスくんのラジオ最後まで頑張ってください。ありがとうございます。まあ僕実はどっちもなんですよ。夜型でも朝型でも、なんか睡眠4時間でもなんか意外と頑張れるけど、その分週末はちゃんと10時間寝ます。ピーターさんからです。マリスさん、こんばんは。私は去年から介護のパートを始めました。介護職は腰が痛かったり、人手不足で忙しかったり、本当に大変です。うまくいかなくて辛い時もありますが、介護という仕事は人の、その人らしく生きることのお手伝いができる尊い仕事だと思っています。マリスさん、これからもお体に気をつけてください。応援してます。いやー、もう本当に僕は介護をしている方の本当にもう大々リスペクトで、本当に介護職についてる人がいなかったらもう社会成り立ちませんから、本当にありがとうございます。これからも頑張ってください。無理せずに腰もちゃんとストレッチして頑張ってください。

ありがとうございます。皆さん、あ、もう一個行きましょうか。アリンコさんからです。マリスくん、こんばんは。私のあの日のチャレンジのことでマリスくんに感謝したいことがあります。11歳の頃から海外に憧れていた私は大好きなマリスくんの育った国や言葉について知りたいと思い大学でドイツ語を学びました。それがきっかけで大学時代ドイツ留学にチャレンジしました。すごい。海の向こうに縁がなかった私が初めて異国の地で生活をして大変なこともたくさんあったけど世の中からドイツに集まったかけがえのない友人たちと出会いました。日本以外に帰る場所ができたことは今も辛いことがあった時の私の拠り所です。そして今は留学での学びを活かせる世界で頑張っています。マリスクの温かい言葉を聞けるラジオも楽しみです。応援しています。わあ、これを聞いてもう僕も頑張ります。ありがとうございます。素敵なメッセージ本当にありがとうございました。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

0: 送りしたのはピンクパンサーズ Girl Like Me、 J-Wave Start Line。 最後に明日からの1週間をよりハッピーに占いチェックしましょう。
1: TRE ホールディングス Fortune Telling Brought to you by TRE ホールディングス。
0: ここからは占いコーナー TRE ホールディングス Fortune Telling。 皆さんの明日から1週間の運勢をゲッターズ飯田さんの一番弟子、人気占い師のプリアディス・レイナさんに占っていただいています。毎週週替わりで占い結果を伝えてくれるのは、いい声、イケボの有名人、どこかで聞いたあの人の声です。それではお願いします。
2: お羊座、前半はスケジュールが乱れやすいため時間に余裕を持って行動しておく方が無難でしょう。後半はいい意味で周囲から刺激が得られそうなので、人と会話をする時間を大切に。ラッキーカラーはライトブルー。
3: お牛座、人間関係でつまずいたりストレスを感じやすくなる期間、自己流を貫こうとすると余計に疲れを感じてしまうかもしれないので、今期はうまく流されてみる方がメンタル的にはいいのかも。ラッキーカラーはホワイト。
2: 双子座、今期は何事も慌てないことが運気安定の鍵となるでしょう。多少ミスがあっても落ち着いて周囲を頼れば挽回できることの方が多いので、焦って余計にテンパることのないようにして。ラッキーカラーはオレンジ。

0: 蟹座、人とのつながりに改めて感謝をするような場面があるかもしれない期間。運気の流れが不安定になりやすいため、イレギュラーな対応をする場面があったら迷わず周囲を頼りましょう。ラッキーカラーはシルバー。
1: 獅子座、心にゆとりを持って過ごすことができる期間。流れのいい時だからこそ周囲のためになることを考えて行動しておくと運の引き寄せにつながります。木金は無駄な出費に気をつけておいて。ラッキーカラーはモスグリーン。
0: 乙女座、大きな仕事を任されたり人付き合いの機会が増えたりと公私ともに忙しくなりそうな期間。これまでの積み重ねが運気に直結する時なので、流れがいまいちな人は過ごし方を変える方がいいかも。ラッキーカラーはゴールド。
2: ということで、明日からの運勢、お羊座から乙女座まで紹介しました。そして皆さん、ナレーターの方は誰だったか分かりましたか？もう分かった方もいらっしゃると思いますが、続いて天秤座から魚座までの運勢をお願いします。
1: 天秤座、タイミングよく物事が進んだり不思議なご縁が結びついたりと運の良さを実感できる場面が増えそうな期間。一度諦めてしまっていたことにリベンジしてみるのもいい時です。ラッキーカラーはマリーゴールド。
0: サソリ座、趣味や遊びの時間が充実しやすくなる期間で、規則正しく過ごすことが難しくなるかも。好きなことを思い切り楽しむのはいいですが、寝不足からパフォーマンスが下がることは避けて。ラッキーカラーはイエロー。
1: いて座、一週間を通して良好な運気。物事がスムーズに進んだり、物や体験も含めて素敵な出会いがあったりと、テンションが上がるような出来事が増えそう。普段より出かける機会を増やしておいて。ラッキーカラーはチェリーピンク。
0: ヤギ座、仕事運に勢いがついてくる期間なので、頭を柔軟にして新たなアイデアや企画を考えておくといいでしょう。4月から仕事が変わった人も自身の強みを周囲にアピールし始めると良いでしょう。ラッキーカラーはベージュ。
1: 水瓶座、今期新たにスタートしたことは良くも悪くも長続きしやすくなるため、将来プラスに働きそうかどうかをよく考えて取り組むことが大切に。悪い生活習慣を断ち切るために行動するのもいいでしょう。ラッキーカラーはレッド。
0: 魚座、頭の中で考えるだけでなく行動力を上げ、何事も実行に移すことが開運につながる期間。すぐに成果を感じられなくてもまずやってみることが大切なので、損得感情はやめましょう。ラッキーカラーはミントグリーン。ということで、明日からスタートする1週間の運勢、今週はてんてんたかたか、あいちゃん、あふちゃんのナレーションでお届けしました。
1: みんなのさ、運勢、
0: うん、
1: すごくこう気にして一生懸命聞いてる人がいるんだって思うとさ、
0: うん、
1: 丁寧に読むね。
0: そうだね。
1: ね、
0: あとはやっぱ自分の星座、
1: うん、
0: よく聞いちゃうね。
1: あ、本当、あなたそれは余裕がありますよ。
0: あら、本当。
1: 俺なんかもう自分ヤギ座なんだけど、うん、何言われたか覚えてないぐらい読むのに必死だった。なぜならやっぱみんなのやっぱなんかこう人生を背負ってるみたいな気持ちになった。
0: あー、確かに。
1: うん。
0: 私いて座なんですけど、今週めっちゃいいって
1: 言われてた。
0: 言われてた。
1: あ、まずそのさ、いいっていうのをさ聞けたこともいいことじゃん。
0: 確かに、
1: うん、俺はどうだったんだろうね、ヤギ座。
0: そうだね、
1: うん、ちょっと聞き返します。
0: でもそれこそラッキーカラーチェリーピンクだったんで、ちょっと一回調べるわ、そのチェリーピンクを。
1: あ、愛ちゃんのラッキーカラーがチェリーピンク、
0: 伊手座の。はい、ということで、
1: はい、
0: てんてんたかたかはですね、5月の13日にてんてんたかたかファーストアルバム祝祭日をリリースしました。
1: はい、
0: こちらのアルバムはですね、祝祭日という祝日にも祭日にもぴったりな、なんかハッピーでラッキーな感じのアルバムなんですけれども、平日にも休日にも一人の夜にもみんなで一緒に車に乗ってる時にも聴けるアルバムだと思うので、ぜひじっくり楽しく聴いていただければと思います。

0: います。あのツアーもたくさん続いていくんですけれども、あのこのアルバムを聴いていただけると一緒に歌うところはどこなのかっていうのがすぐ分かってくると思うので、ぜひその予習のためにも聴いていただければなと思います。
1: ぜひよろしくお願いいたします。それでは明日から素敵な1週間をお過ごしください。てんてんたかたかのアフちゃんと
0: アイちゃんでした。
2: それはということで、明日からの1週間の占い、皆さんの星座はどうでしたか。今夜ナレーションを担当してくださったのはてんてんたかたかのアフちゃんとアイちゃんでした。X でも見たんですが当たってる方がいました。チキンガーリックさん正解です、おめでとうございます。ちなみに僕は、お羊座なんですけど、ちょっとライトブルー、ブルーがすごい好きなのでそれ嬉しかったです。ライトブルー来ます。声の種が気になって占いの内容が全然入ってこなかったリスナーの方も多いと思いますので、ぜひラジコのタイムフリーでもう一度お聞きください。リンクはツイートしておきます。占いの結果のテキストは番組ホームページとインスタでチェックしてください。以上 TRE ホールディングスフォーチュンテリングでした。

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 中央道が集中工事のため渋滞しています。中央道は集中工事のため上りは三鷹付近を先頭に国立府中インターまで14キロ、下りは日野バス停を先頭に11キロ渋滞しています。八王子と高井戸の間の所要時間は上りが1時間10分、下りは1時間15分です。並行する一般道路甲州街道の上りは府中市本宿交番前で1キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターで4キロ、圏央道の外回りは青梅インターで鶴ヶ島方面へ向かう車が2キロ渋滞しています。首都高速道路は3号線の上りが大橋ジャンクションにバスが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。下りは三軒茶屋で4キロの渋滞です。工事のため湾岸線西行きの浦安出口は利用できなくなっています。またこの後8時から羽田線上りの羽田出口、湾岸線両方向の浮島出口、中央環状線内回りの静清町入り口も利用できなくなります。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
2: ジャティックの北村さん、ありがとうございました。次の交通情報はシンクリエイトの中8時35分頃お届けします。

0: と言って何一つ取り柄もない。そんな俺がときめく恋をした。バイトの同僚、年は3個下。ある日の出勤、彼女が泣いてた。怒鳴り散らしてる怖いお客さん、震えるこの足拳で叩き、勇気振り絞り飛び出した矢先、つまずき段差です
1: ってんからりん。
0: 顔を上げるとみんな大笑い、怒りが不思議と和らいでいた。大丈夫不死身と強がってみた。膝の小僧にもらった万

にぼんやり浮かぶ月明かり、二度目のため息ついたその時、遠くの空にパッと咲く花火、俺の大好きなしだれ柳、嫁と子供起こそうか。

ートライン、本日のエンディングナンバーは先ほど占いのコーナーでナレーションを担当してくださいました、てんてんたかたかでやったぜベイベー、日曜バージョンでした。お休みの長谷川ミラさんに代わってマリウスヨガナビゲットしてきました J-WAVE スタートライン。リスナーの皆さん、今夜もたくさんのメッセージツイートありがとうございました。ただいまインスタライブでエンディングの様子をお届けしていますよ。ぜひ見てください。アフタートークもちょっとだけしちゃいますので、番組公式インスタグラムをフォローお願いします。そして続いてはプレゼント当選者発表、まずはステッカーセット5名

です、キラキラアイコンステッカーがどなたに、当選したかは届いてのお楽しみです、当選者はアリンコさん、ピータさん、ジャマイカ学習長さん、マコタンちゃん、ミーナさんです。おめでとうございます。そしてあやか20周年ダブルウォールタンブラー3名の当選者は千葉のあやかさん、大好きマサさん、カズヨさん、そして日和ギャラガーさんです。おめでとうございます。ありがとうございました。 Congratulations。 来週のスタートラインは東丸醤油 From My Kitchen 料理研究家の吉田愛さんのキッチンとつながります。長谷川美奈さんがナビゲート、Meiji Futures Hours チャレンジャーモデルの瀬名さんをお迎えします。山中大輝さんの取材パートもお楽しみに。 Awesome Colors テクノアーティストの健石井さんをお迎えします。テクノの話たくさん聞きたいです。さてエンディングに参りましたけど、本当にあっという間でした。ちょっと本当に楽しかったです。本当にありがとうございます。そしてメッセージも本当に皆さんありがとうございました。ちょっとこの後僕も聞いて、ちゃんとラジコで聞いてダメ出しを自分で書きたいと思います。それでは続いて、4時半から生放送でお送りしてきました。僕が4時半から生放送でお送りしてきました。また1週間ハッピーに過ごしていきたい、いただけたらと思います。さてこの後は AR3 兄弟川田トムさんと中川アンナさんがナビゲート新クリエイトです。よろしくお願いします。この後も引き続き J-WAVE でお楽しみください。ここまでのお相手はマリウス陽でした。 I hope you have a beautiful remaining Friday with J-WAVE.

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: ラジオから創発 J-WAVE 新クリエイト、トロイソリの天才ナビゲーターの川田トムと
2: 中川アンナです。
1: 中川さん、
2: はい、
1: なんかいつもと様子が違いますね。
2: 今日はねちょっと楽しみなゲ
1: スト。僕はね中川さんのね印象はね、はい、最初から一貫してて、うん、結構まあサバサバしてて、
2: あ、本当ですか、
1: なんか話しやすいなっていう、
2: 嬉しい
1: 感じだったんですけど、
2: はい、
1: 今日はなんかねなぜか女の子っぽいなっていう何なんでしょうか。
2: もうね、うん、あのほぼ毎日聴いている大好きなアーティストが今日はね、
1: そうなんですよね、
2: ゲストに来て、あゆむ今津さんですけれども、うん、ということでちょっとあの気持ちを今落ち着けて本番に入りました、
1: うん、今手がテーブルにぶつかったけど、
2: ね、あ、そうです、あ、ちょっと痛かった、バレました。川田さんはすごいいろいろ気づいてくださるんですよね。
1: いや中川さんはそういう面があって安心したわ、
2: は
1: い、
2: あ、本当ですか、うん、私あの推し活とかからは程遠い人間だと思ってたんですけど、うん、本当に 3,4 年前くらいから始まりました、人生初の推し活が。
1: いやでもね、気持ちはわかるっていうか、うん、僕も今津くんの天才具合は本当に認めるところがあってちょっとね今津くんのすごいところをね、はい、本人を迎えてちょっと聞きましょう。
2: ぜひぜひお願いします、
1: ね、
2: はい、
1: はい、
2: さあということでね今夜も番組の感想やご意見お待ちしております、うん、J-WAVE 新クリエイトのウェブサイトにあるメッセージ中スチューディオからお送りください。 X はハッシュタグ SC813 をつけてアットマーク SYNC813 のフォローもお願いします。番組のインスタグラムもぜひチェックしてください。
1: はい、そして今夜のミュージックセレクターでございますがプロデューサートラックメーカーのオッティ・ロズィさんが担当してくれてます。
2: 夜10時までの2時間お付き合いお願いします。J-WAVE Syncreate. Syncreate.

0: お届けしているのはジェームス・ジェームス・ジェームス・サンクタムで、うん、面影という曲でございました。ね、はい、分かってましたね。
1: そうです、元ネタ。ジャネット・ジャクソンさんの So Excited が聞こえてくると思って、うん、すごいかっこよかったですね。
0: それをサンプリングされてるんでしょうね。はい、そしてオッティさんのねメモでございますが、はい、車窓からの景色や街並みの音もに哀愁に浸ってくださいって。わかりますね。なんかエモいっすよね。
1: はい、
0: 風景も相まって、うんうん、なんか無味無臭な風景でさえもなんかちょっとエモいものに変わりそうだね、う
1: ん、ちょっとなんかフィルターがかかって見えるような気がしてきますよね、うんうんうん、
0: はい、いいかっこいい選曲でしたね。
1: では番組のメニューをご紹介しましょう。この後すぐの8時10分頃 Voice of Innovation、 今夜のゲストは大ブレイク中のシンガーソングライター歩む今津さんです。
0: はい、僕はね、はい、天才って毎週ね、鳥さんの天才って自称してるし、はい、
1: 川田さん、
0: まあ、たまに人からも天才って言われますけど、
1: たまにいつも言われてるでしょ。
0: そんな僕も認めるこの人はね、大天才だと思ってるんで、ちょっと皆さんね、まだ知らない人はね覚えていってほしいなと思います。
1: そして8時40分頃、森沢フォンツニューウェーブオブスタートアップ、今回はテクノロジーを生かしたフリースクールの教育のアイデアについて

0: って公開ブレスト会議を開きます。
1: はい、そして番組の後半には学生が企業を逆面接するというザ・リバースもあります、うん、今月はバスケットボールやバレーボール、さらにサッカーなど競技用ボールのグローバル企業モルテンの逆面接となっております。
0: ではこの後は歩む今津さんが登場です。 J-Wave Syncreate J-Wave Syncreate

0: Creation. Voice of Innovation. Voice of Innovation.
1: 法律家の天才カードトムと
2: 中川アンナがナビゲート J-WAVE 新クリエイト。
1: はい、ここからの時間はですね、
2: はい、
1: ちょっと様子がおかしい中川さん
2: いやいや、もうちゃんと気持ちプロですから頑張らないと、はいはい、落ち着けましたよ。
1: ここからの時間はですねクリエイターの声から新たな時代の価値を創発するボイスオブイノベーションのコーナーです。
2: はい、今夜のゲストはシンガーソングライターの歩今津さんです。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 今津くんかっこよくてちょっとドキッとしたんです
2: よ。川田さんの方がね近くでなんか
1: ちょっとドキッとしちゃいましたね。
2: っておっしゃってましたけれども、
1: ドキッとしちゃいました。
2: はい、ちょっとねそんなあの歩今津さんのプロフィールご紹介させていただきます。歩今津さんは2000年生まれで大阪府のご出身。ちなみに今週12日がお誕生日だったということで、
1: おめでとうございます。
2: ハッピーバースデー。
3: ありがとうございます。
2: おめでとうございます。はい、作詞作曲からダンスの振り付けまで手掛け、圧倒的なダンスパフォーマンスと日本語英語のバイリンガルを武器に世界を股にかけ挑戦し続ける Z 世代を代表するグローバルアーティストです。繊細かつストレートなワードセンスとドラマチックな世界観で描かれる歩今津の音楽は日本のみならず全世界のリスナーへその魅力広がり続けています。
1: そうなんですよね。
2: うん、
1: ありがとうございます。歩今津さんでございます。お願いします。
3: お願いします。
1: はい、ちょっとねいろんな大体このね番組って、うん、質問したいことをですねお互い言い合うんですけど、はい、もうね質問がね たくさんありすぎるんで、
3: あ本当ですか。
1: ちょっとなるべく多くね質問をしたいですけど、
2: ぜひぜひ聞いていけるようにしたい。
1: あのね僕が今津くんを知ったのは、うん、ちょっと僕からね、はい、この人もいろいろ言い分あると思うんですけど、さんあのランフォーユーっていう曲があって、
3: うん、はい、
1: なんか僕ね音楽のことあんまり、まあ、ラジオ番組やってるから聞いてるけど、うん、改めて今のあの音楽を聴き直そうと思った時期があって、この時ちょうど2023年とかで、
3: はいはいはい、
1: 世界中の音楽を聴いてたんですよ、
3: うん、
1: で普通に今田君のこと知らずに、
2: うん、
1: そうそう、でかっこいい曲探したら、うん、この曲だったんですよ。
3: なんと嬉しいな、それ
1: めちゃくちゃかっこよくて、
2: どうやって検索してたんですか。
1: いや何も検索しなくて、ひたすらその自分の好きな感覚の音を、はい、あのスポティファイってなんかプログラムで自分の好みを伝えられるんですよ。
3: へえ、あ、
1: なんだろう、なんかそういうモードみたいなのがあって、プログラムはもう開発者モードみたいなのがあって、
2: はい、
1: で自分の好きな音だけを探求してたら、はい、で僕日本人最初分かんなかったけど、うん、日本語で歌ってたから
2: 確かに、
1: めっちゃかっこいいし、でもなんか日本語入ってるけど何なんだろうっていう入りが今津くんで、
3: うわすごく嬉しい。
1: だ今津くんのさあのリスナーって多分いろんな入りがあって、
3: うん、
1: まあ、SNS も今あるし、
3: そうですね、
1: ダンスもあるし、
3: うん、はい、
1: で僕はね曲から入ったんですよ。もうトラックがかっこいい、それ
3: 嬉しい。
1: だからねお会いできて嬉しいんですが、
2: はい、
1: 質問としてはですね、はい、なんかあのだって英語も堪能でしょ。なんか
3: そうですね、うん、英語もはいできます。
1: なんか日本語ちゃんと

0: を音楽の中に入れてんのってなんか理由はありますか？
1: そうですね、そこで言うと、うん、やっぱりルーツは日本だし、うん、やっぱ J-POP がルーツにあるなってすごいやっぱ感じるんで、うん、よく新曲とかは全部英語詞で作ったりするんですけど、うん、それをリリースしようってなるとなんかまだしっくりこないというか、自分の I'm Imazって曲だとまだ完成してないなって今のターンは思うんで、うんうんうん、やっぱ日本語入れてそれをやることで I'm Imaz感が今は感じれるなっていうのをすごい思ってますね。
0: なるほどね、うん、でも英語で作っちゃうの最初に。
1: そうなんですよね、やっぱリズム重視でやっぱ曲作るんで、
0: なんかでもね日本語の乗り方が英語の詞が最初に出た後になんかね気持ちいいんですよ、日本語が乗ってて、うん、
1: 分かります。あ、本当ですか？
0: ね、分かりますよ、
1: ね、嬉しい。
2: 私もねもう 3,4 年前から、はい、タンジェリンから私は入ったんですけど、アプリで曲聴いてたらなんだこれはって、衝撃を受けて、はい、でその他の曲とかも聴いてたら全部いい曲じゃんってなって、もうなのでほぼ全曲私ちゃんと知っております。
0: 僕まで知ってる。僕は MV 結構見てる、はい、ちゃんと見てるし、
2: 妹もね大ファンで、はい、一緒にライブとかも行ってるんですけれども、今日はね始まる前にねいつもは来ないんですけど LINE で今日ラジオ頑張ってねって言ったからね、ちょっとプレッシャーをかけられましたけれども、はい、で今週セカンドアルバム、うん、ファーストをリリースされましたけど、うん、はい、もうね、うん、あ、かっこいい、とっても私はちょっとい
0: ちいち感動しないでください。
2: もう本当にどれももうメロディーも歌詞も最高なんですけど、はい、その気になってたのが子供の頃に聞いてたアーティストとか、うんうんうん、はい、こういう人にインスパイアされてるよとか、はい、そのあたりはどうですか？
1: そうですね、僕はやっぱダンスを6歳から始めたので、そこで初めて音楽に触れるきっかけになったっていうのがあるのと、本当に毎日ダンス漬けだったので、意識せずとも自然と洋楽を聴く時間がかなり長くて、それが今になって、あ、なんかルーツになってるんだなっていうのはすごい感じてて、やっぱよくそのやっぱ2000年、2010年ぐらいの時なんで、ブラックアイドピーズ、
2: うん、あー最高です、
1: とかのアルバムとかは結構聞いてましたね、
2: はい、これシュガーラッシュですね、
1: はい、シュガーラッシュ、
2: これ私はい、Got to be real ってあるじゃないですか、シャリルリンさんでした、
1: うん、お
2: ちょっとそれの感じも聞こえてくる気がして、
1: はい、
2: なんかこの本当に夏メロじゃないですけど、はい、歩さんがもう生まれる前の曲とかも、うん、からも結構こうなんかインスパイアされてるのかなみたいなのをちょっと、はい、川田さんちょっと感じ
0: る、わかるわかる、ね、はい、ちょっと今津くんのアーティストとしてのち、うん、なんか他の、まあ、アーティストと違う、しかもダンスを主体にしてる違うのは、うん、やっぱりなんかね違う音が聞こえてくるっていうか、うん、ダンスミュージックじゃないなんかね懐かしいような新しいような音がするんですよ、
1: 嬉しい。
0: それは何なんですかね。
1: この曲はLA で一緒に4人ぐらいかなと一緒にスタジオ入って作ったんですけど、この時に意識してたのは特に歌詞とかはそのプリンスだったらなんて言うだろうとか、
0: めっちゃいい、
1: ちょっとディスコ味を感じるようなドラムからスタートしたんで、
0: はいはい、
1: その懐かしさっていうのはうん、なんか自分も分かります。
0: え、プリンスってだってさ、うん、世代がちょっと違くない？
1: そうなんですよ、僕全然通ってないんですけど、うん、ちょっと知ってるぐらいなんですけど、その歌詞を考えるときにプリンスだったらこれ言うよねみたいなのをアイデア出してくれながら、それいいねみたいなのをやってましたね、
2: はい、なんか私たちもそれキャッチしてたってことですね。
0: そうそうそういや、なんか新しさとね懐かしさが本当同時に来るんですよ、
2: なんかちょっとエモい気持ちにもなるというか、そう、で6歳の頃にそのダンス始めたっておっしゃってましたけど、うん、そっからこのダンサーだけじゃなくて、うん、シンガーソングライターとかコレオグラファーとかプロデューサーとか、うん、本当いろんな役割になってらっしゃいますけど、うん、この何がきっかけで、はい、ダンス以外にもいろいろチャレンジしてみようってなったんですか？
1: そうですね、本当に全部つながっていったっていうのが本音なんですけど、最初はダンスやってて、でそのダンススクールでボーカルレッスンもあったので、うん、歌レッスンし始めて、でブルノマーズを発見して楽器が彼できるので、それに憧れてギターとピアノを独学で始めて、で作曲 初めて

0: トラックメイク始めてみたいな、もうずっとつながってる感じですね、はい、
1: すごい。始めようってちょっとならないなって私だったら思っちゃって、
2: すごすぎてね、
1: 作るってすごい、はい、それは自然にですか、難しそうだなとか。
0: あ、難しそうはあんまなかったかもしれないですね、あの楽しそうとか、
1: うんうん、
0: 本当に一個一個階段を踏んでいったらなんか、はい、進めていけたって感じですね。
1: はあ、うん、そうだったんですね。なんかあの以前インタビュー拝見したインタビューの中で、うん、こう一人で何役もできてしまうからこそ、うん、こうどこまで自分の意思を貫いて、うん、であのどこからをこの監督さんとかに委ねるかみたいな部分がこの、うん、一つのミッションだっていう話もされてたのを見たんですけど、うん、はい、今のところは、うん、自分の中ではどんな風にこう判断してるんですか、
0: はい、そこはもう本当にいつも葛藤している部分であって、うん、やっぱりあの一人でできるんですけど、一人でやりきるっていうプライドは正直あんまりなくて、いろんな人がいるからこそできるいい作品もあると思うんで、うん、でやっぱり一緒に仕事をしてる人たちもやっぱみんなクリエイター精神なので、はい、やっぱテンション上がりながら一緒に仕事したいっていうのもあるし、うん、なんかその尊重し合いながらでも自分のビジョンもすごいクリアだからどこまで言うかみたいなのは本当にもう作品によって結構選んだりしてますね。
1: そっか、そうですよね。ビジョンがはっきりしてるとやっぱりそのあたりって、うん、揉めたりとかはでもそれでいい作品ができてくって感じですか、
0: うん、そうですね。揉めるのは
1: 性格的に
0: そうなんですよ、
1: 揉め事とか、
0: うん、あんまり揉め事が好きじゃないんですけど、でもそうですね、本当に難しいと。だからこそ今やっぱ信頼できるチームとかが周りにいるので、
1: うんうん、
0: それはすごい大事にしてます。
1: そうなんですね、はい、そんな中で2024年に Obsessed が、
0: はい、
1: ね、SNS も含めて世界的ヒットになりましたけど、うん、その、ね、日本レコード大賞企画賞にも輝いたりとか、はい、制作途中でこれは来るなみたいな感覚っていうのはありました
0: っていうと本当に全くなくて、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、
0: オブセスと曲自体はすごい好きだったんですけど、うん、本当1年間ぐらいずっと眠らせていってて、あのシングル曲には弱いと思ってたんで、なんだけど好きだからちょっと反応を見てみたいから SNS に載せようと思ったのがきっかけで、これぐらい広がってくれたので、
1: う
0: そうなんですよね、全然予想してなかったですね、これは。
1: うん、何が良かったんだと、うん、ご自身の中では
0: どうだろうな。やっぱりでもその時の時代の流れもあるんだろうし、
1: うん、
0: 本当にこの曲が今までリリースしてきた中で一番肩の力を抜いて作った曲なので、はい、
2: そうなんだ、
0: それがいい味を出したんだろうなっていうのはすごい感じてますね。
1: これライブの中でもみんなでこのサビの「ユー」ってとこを言ってって言われるんですけど、はい、
0: そう
1: ですね、一生懸命こっち声出してでもなんかこの「ユー」の音が全然なんか前に出ていかなくて、
2: そう
1: そう、なんかその他のライブに来てるファンの人って「ユー」が全然届かんとか言ってみんな言って、
0: 面白いっすそれ。
1: そうなんですよ、
0: その絶妙なファルセットと
1: シングロングして、
0: そうですよね、地声の間ぐらいの、
2: なるほどね、
1: 楽しんでやってます、はい、
2: 難しいんだ。
1: そうなんですよ、すみません川田さん、めっちゃ私が質問しちゃって、
2: いやいや面白い、面白いね、うん、その聞いてるリスナー側の気持ちを伝えるの面白い、ね、
0: いやすごい面白い。結構煽ったりもするんで僕、
2: うんうん、
1: そう、本当ライブもかっこいいんですけど、
2: あと本人は自然に歌ってるからさ、こっちからすると難しいよってある
1: もん、なんかちゃんと乗ってて気も、はい、もういいよって気持ちも伝えたんだけど、うん、こう届いてるから優、うん、の音でみたいな心配になるっていう、うん、ところが
0: 面白すぎるそれは。
1: そうなんですよ。でもKing&Prince さんのシアターも制作して、はい、振り付けも、うん、私それ最近知って、
0: あ、はい、
1: でもすごい、これも本当にバズってますよね。
0: そうです ね、これもここまでバズるとはっていう感覚ではありましたし、でもやっぱり本当にこのシアターとかやっぱ楽曲提供は本当に自分の中でめちゃめちゃ楽しい、やっててすごい楽しいことなんで、うん、それがやっぱバズるっていう風になってすごい嬉しかったですね。
2: なんか僕はね、今ずく見ててやっぱ完璧主義者っていうか、
1: はい、
2: 自分の世界を自分の世界でちゃんと作るけど、
1: うんうん、
2: 結構 SNS ってさ、うん、アンコントロールじゃないですか。
0: そうです、
2: そのなんか、うん、それもなんか楽しめてる感じしますけどね、今はね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、本当に編集すごい頑張った動画が伸びなくて、うん、3秒ぐらいで撮った動画が

0: ったりとかもするから、力入れちゃうと負けだなっていうのは思ってますね。
1: はあ、でも結果的に、ね、曲が、ね、伝われば、ね、
0: そうなんですよ、
1: いいですよね。
0: はい、
2: であの今回そのクラシックアルバム出れましたけど、はい、それ全部が新曲っていうことで、はい、そのこだわりはとかどんな思いから来てますか？
0: そうですね、うん、まあ、4年ぶりなんですよ、フルアルバムを出すのが、はい、私今この時代やっぱりアルバムの価値というか、アルバムで曲を聴くっていうこと自体が少なくなってきているので、うんうん、やっぱそういった時代にアルバムを出すんであれば、アルバムのテーマに沿った10曲、うん、新曲を作りたいなっていう強い気持ちがあったので、うん、はい、それにしましたね。
2: じゃあもう今結構達成感でいっぱいです
0: ね。もう、はい、次のこと全く考えられなくて
2: 今は、
0: ね、そうなんです。
1: いやでもアルバム単位で聴く予算あるよね、やっぱ ね、
2: うん、ね、ありますよね。
1: だから一緒に時間を過ごしてる感があるよね、やっぱアーティストと。
0: 本当ですか。
2: でしかもその中でもあのクラシックについては、ご自身の SNS のでこう制作方法なんかもお話しされてましたけど、 70% から 80% がパソコン、
0: うんうん、そうですね、はい、そうなんですよ。クラシックに関してはやっぱ最近トラックメイクも結構うまくなってきていて、うん、クラシックは本当今まで作った中で一番自信作だったんですけど、その一人で作り終えるっていうプライドは、一回ちょっと置いといて、すごい信頼できるプロデューサーに最後仕上げてもらって一緒に、うんうん、って感じしましたね。
2: はい、川田さんもパソコンで曲作られても週に1回新しい曲を出して
1: 僕はいいんですよ
2: ということで、そのあたり
1: も歌にしちゃうぞっていう
2: タイトルが一番最新の曲で、はい、はいはい、ありますけど、うん、ここでね、そのスペシャルな曲を、
1: はい、聞きましょう。
2: 相葉さんに紹介していただきたいと思います。お願いします、
0: はい、それでは聞いてください。 I'm Imaz でクラシック。

0: the new classic, baby.
1: はい、お届けしたのはアイム・イマズでクラシックでございました。
2: はい、そしてここで地震に関する情報をお伝えします。午後8時22分ごろ地震がありました。震度3以上の地域は次の通りです。震度5弱宮城県北部、宮城県中部。震度4岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部。そして震度3岩手県沿岸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県浜通りとなっております。午後8時22分ごろ地震がありました。この地震による津波の心配はありません。夜暗い時間帯ですので、どうぞ落ち着いて行動してください。さて、ボイスオブイノベーション、今夜はシンガーソングライターの歩む今津さんをお迎えしております。
3: お願いします。
2: お願いします。
1: かっこよかった
3: ね。ありがとうございます。
2: 浸ってましたけれども、さっきね、はい、川田さん週1回曲を出しているっていう話もしましたけれども、はい、どうしたらこうさらにね盛り上がりを見せるか、
1: この制作
2: でもバズってるんですよね、その川田さんの曲も。
1: そうなんですよ、
3: 週1回。
2: そうなんです、すごいことですよ。
3: いや、その曲作ってる身として、完成させるっていう作業が本当に大変なんで、それを週1回してるっていうのは本当にすごいですね。
4: あまりにも
2: 今の時間は、これが一番話題になってる曲なんですけど、違う、これ最新曲ですね。
1: 歌にしちゃうぞだ。
3: めっちゃかっこれめっちゃかっこいいじゃないですか。
1: 今津くんの反応が嬉しい。
3: これめっちゃかっこいいじゃないですか。
1: 嬉しい。
3: そっか、そっか、言うのかっこいいですよね。すごい盛り上がってきてるんですか。
1: 盛り上がってきてますね。もう今津くんのレベルじゃないけど、さざ波ぐらいになって
2: きてる。 AI が歌っているって、このボーカルもですよね。そのあたりもなんですが、
1: いやでもね、僕は AI を使って曲を作ったり映像を作ったりしてるんですけど、でそういう人間からすると、あのね、今津くんの曲の身体性の、やっぱ自分が踊る人だから、身体性を帯びてる曲の凄さを僕は逆に感じてる。
2: 身体性、
1: この僕の曲はね、踊ること全く考えてないから、多分これは踊りはつかないんですけど、今津くんの曲はやっぱりね、今田君自身が踊ることが前提のような気がして、その身体性の強さみたいな感じますね。
2: でもこれ踊れそうじゃないですか。
3: これはなかなか激しいことになりそう
1: ですね。激しいですね。
3: 激しくなりそうですね。
2: でももうちょっとスローな曲もあります
1: よ、ありますし、いいんですよ。
2: なんかちょっとコラボとか見てみたいなと思ったりとかもしてます。はい。
1: 僕もうちょっと人気出たらでき
3: る。いやい
1: や、でも僕今のね、すごい、今はもう別に人気あるけどすごいね、
2: はいはい、
1: あとね500倍ぐらい人気出る人だと思ってます、
3: ありがとうございます。
1: だって天才だよね。
2: 本当にそう思います。もっともっと私もね、広報みたいな気持ちで広がってい
1: きたいと思ってるんですけど、日本もそうだし、やっぱ海外にも、はい、でもう通用するっていうか、もう聞いてくれたら好きになってくると思うんだよね。
2: オブセストとかは海外でも踊ってらっしゃる方も結構、ね、
3: そうなんですよ。オブセストが本当に意外と日本よりも多分韓国とか、
2: そうそう、
3: うん、それでタイとか、そうなんですよ、うんうん、結構広まりが多かったので、
1: うん、そうなんですよ。あ、この番組はね、はい、シンクリエイトはね、総発っていうのがテーマ で、ゲストに来てくられた方にね、なんか一緒に、まあ、価値を生み出せたらなっていうのをちょっとね、はい、考えているんですよ、はい、で今津くんの、その今の、まあね、国内でツアーとかね、いろいろあると思うんですけど、はい、今度ね、僕6月にね、タイでフェスとかやるんですよ。
3: お
1: で、タイでね、向こう10年ぐらいフェスやろうと思ってて、はい、東南アジアっていうのはどうですか、今津くん。
3: いや、行ったことないんですけど、めちゃめちゃ行きたいなって思ってる場所ではあって、
1: マジですか。
3: でやっぱ一番近くにあるゴールとして、やっぱアジアツアーだったりとか、
1: ほうほうほう、
3: ライブしたいなって気持ちすごい強いんで、
1: じゃあちょっと食べ元で来年声かけていいですか、
3: はい、いいですか。
1: ちゃんとマネジメント通すんで
3: やってください。
1: ちゃんとね
2: 通して
3: 嬉しいです、
2: ね、あ、すごい。
1: でも今津くんはね、そのまあ、シンガポールとかも結構ね、クラブとか結構来てるし、
3: そうなんです、
2: そうなんです。
1: あとタイはね、バンドも結構面白くて、結構カルチャーが盛り上がってるんで、今

0: ターズくんの楽曲の良さも伝わると思う。
1: うわ嬉しい。
2: そうっすね。
0: ぜひちょっと来年のねタイミングでちょっと
1: ぜひ
0: ご相談させてください。
1: お願いします。
2: 見たいな。今ってその日本と、うん、アメリカでの2拠点生活をされてる
1: んです、はい、そうですね。あのなんですけど、結構最近日本が本当に長くなってきたので、
2: なるほど、
1: すごく恋しいです今。
2: アメリカを恋しいなって。
1: そうですね、すごい恋しいですね。
0: アメリカの何食べたくなります？
1: 僕は、うん、メキシカンが食べたくなります。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: やっぱ向こうで食べた方が美味しいですか？
1: そうですね、メキシカンが唯一、うん、日本であんまり見つけれてないかもしれない。
0: あ、本当ですか？タコスとか。
1: そうなんですよ。
2: あれですか、チポレとかは。あ、
1: チポレとかもすごい好きだし、はいはい、
0: それ知らない、それ、うん、何それ。
2: ちょっと流行ってでも分かる、ちょっと前に流行ってた気がしてて、ちょっとヘルシー志向の人、はい、メキシカンチポレっていうんですけど、
0: 全然知らない。
2: ちょっとタコベルのヘルシー版みたいな。
0: あ、そうなん
2: ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
2: そう、
1: 本当にメキシカン。
2: でももっとちゃんとしたメキシカンの話ですか？
1: その屋台のメキシカンとかもあるから。
2: 屋台のメキシカン、へえ。
1: その味はそうですね、うんうん、日本であんま食べれないからすごい美味しいですね。
2: そう、
0: いろいろ増えちゃったら増えたけどね、メキシカン増えたけど、やっぱ違うんだ、うん、向こうで食べるの。
1: いや、そうなんですよ、うん、すごいいい意味で何入ってんだろうみたいな味がするので。
0: なるほどね、
1: メキシカンは。
0: なるほどなるほど。
2: でもこう日本の生活がこう長くなって、うん、でまたちょっとニューヨークパッて戻った時に、うん、バッてこうなんかインスピレーションが湧いてくるとかもきっとありそうですよね、うん、この
1: 多分次帰った時はすごいと思いますね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: うわー、う
1: ん、
2: 楽しみになっちゃって、すみません、はい、そろそろお時間来てるということで、はい、最後にお知らせです、はい、歩今津 The Classic Tour 2026が今週末から広島でスタート、うん、東京は6月21日日曜日、ゼップダイバーシティということになっております。
1: はい、
0: いやもう何回かね行かれてる。
2: 私はもうチケット買いました。
0: もう一回チャンスあったら伺うようにします。
2: いや本当、どうですか、意気込みなん
1: て。そうですね、もう新曲だらけのライブになるので、うん、めちゃめちゃ楽しみにしていますね。
2: 川田さん私は幸せでございます。
0: 本当ね、
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: またぜひね、お越しください。
1: あ、もちろんです、ぜひお願いします。
2: ボイスオブイノベーション、今夜のゲストはシンガーソングライターの歩今津さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: J-WAVE Traffic Information。
4: 中央道の下り線国立府中インター付近、乗用車が故障して止まっているため5キロの渋滞。このほか集中工事のため下り線日野バス停で4キロ、上り線は三鷹インター付近で10キロつながっています。首都高速道路3号線の上り大橋ジャンクションでバスが故障して止まっているため渋谷まで2キロ半、羽田線の下りは羽田で工事のため3キロつながっています。また工事のため閉鎖されている出入り口があります。湾岸線西行きの浦安出口、両方向の浮島出口、羽田線上りの羽田出口、中央環状線内回りの静清町入り口、三沢線下りの三沢出口が現在利用できなくなっています。代わって都内の一般道路は環七通り内回り北区中十条3丁目で事故のため1キロ、杉並区大久保通り入り口交差点トラックと乗用車の事故のため内回り2車線規制されていて1キロ、外回りは1車線規制で1キロ半の渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 届けしているのは A Tribe Called Quest Once Again featuring Tammy Lucas。 今夜のミュージックセレクターはプロデューサートラックメーカーオッディ・ロジー。選曲メモもいただいておりまして、夜景や外の景色がきらめいて見えるので光に注目してみてくださいということでしたけれども、うん、川田さん、はい、外の東京タワーはどうですか？
1: あ、確かにね、なんかでもオディさんの、選曲はなんか映像も一緒に浮かぶようなね、うん、曲が多いですね。素晴らしいですね。
0: いつもの 2,3 倍キラキラしてるような気がする、うん、それでは続いてはこちらのコーナーです。
2: 森沢フォンチ New Wave of Startup。This program is brought to you by 森沢。
1: JF シンクレイト東京の天才川田智と
0: 中川アンナのナビゲートでお送りしています。
1: はい、ここからの時間は森沢フォン2ニューウェーブオブスタートアップのコーナーです。
0: 様々な企業と創発のアイデアを練る公開ブレストコーナー。今回お迎えするのは D スクール代表の藤井隼人さん、そして中学3年生のサクサクさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 見事ユニゾーンで今入りました、
0: ね、いい感じの声で

0: はい、藤井さんが代表を務めてらっしゃる D スクールは早稲田を拠点とした小中学生向けのフリースクールオルタナティブスクールとなっております、うん、マインクラフトでの建築やプログラミング 3D プリンティング AI と共同する、学びなど子どもたちの個性や特性を生かすテクノロジーを活用した個性あふれる教育で注目されています。
1: サクサク君はそこの生徒っていうことですね、はい、はい、だからユニゾンでハモっちゃう
0: 気持ちよ心地よいよというかね、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ聞いていきましょうか、
0: うん、
1: まず前提としてですね、フリースクールについて、フリースクールって言い方ね、についてちょっと初めてね知る方のために、
0: 聞いたことない
1: どんな場所なのかまず教えてください。
2: はい、そうですね、一般的には、まあ、学校が合わないような子どもたち、いわゆる不登校と呼ばれるような子どもたちが来るような、あの居場所のような場所を指すことが多いかなと思います。他にもいろんなあの多義的な概念でもあるんですけど、うん、あの一番、まあ、重要されるのはそうかなと思います、はい、
0: うん、授業とかでどんな風に行われてるんですか。
2: あ、そうですよね、あのうちとか、まあ、本当にこれスクールによるんですけど、うん、うちとかっていうのは何時何やるって逆に決まってないんですよね。で子どもたちと話しながら何をどうやっていくかっていうのを決めていったりします。で一応予定表みたいなそれぞれあの企画したりとかもするんですけど、ただ必ずしもそれに従う必要なくて、あの他の子どもたちはこれやってるからちょっとこれやりたいみたいなんで流動的に学習が進んだり取り組みが進んだり、あの居場所と学びの行き来みたいなのをうちは重視してるんですけど、あのなんでゆったりしながら過ごす子とかも全然いたりしますね。
0: サクサクさんは何をしてる時間が一番楽しいですか。
3: 自分はなんか AI の新しいツールとかを試したりとか、それを用いて開発したりしてる時間が結構好きですね。
0: すごい、川田さん AI で開発って、
1: うん
0: うん
1: うん、気持ちわかります。
0: 川田さんもまさに、
1: ね、あと空気感が結構なんとなくわかります
0: サクサクさんの
1: 学校はそんな別に好きじゃないけど、なんかテーマを見つけると楽しいよね、人生ね。
3: そうですね、
1: わかりますよ。
0: でね、その一般的なフリースクールに対して、うん、D スクールはテクノロジーを活用したこう、うん、ユニークなスクールというところで、うん、具体的にちょっと教えていただけますか。
2: そうですね、ありがとうございます。あのテクノロジーっていうところで特にうちはその作るっていうことに重きを置いてます、うん、なんであの例えば AI でコーディングしながらあのゲームやアプリを作ったりする子もいますし、うん、あとは 3D プリンターが結構あのいいのもあったりするんで、子どもたちがモデルしたものっていうのがあの例えば独自のキャラとかを印刷していろいろ表現したりとか、はい、あとは作るだと別にテクノロジーだけじゃなくて工作的なものもいろんな形で、例えばクリスマスだったらクリスマスツリー作ったりとか、あのいろんな形で過ごしている子が多いんですが、あのそういったテクノロジー関係への作るということはすごい多いかなと思います。
0: うーん、すごい、私聞いてるとテクノロジーとか AI とか本当に疎い方なので、うんうん、なんかこう難しそう複雑そうだなってすごい思うんですけど、うんうん、学ぶってなるとそうでもないんですか。
2: そうですね、あの、まあ、みんな本当にあの最初タイピングがする子も全然いたりしますし、ただ今の子だとやっぱりあのスマホからまあ結構慣れてるテクノロジー自体にあの距離感は近いっていう子はやっぱり、ね、あのかなり多いかなとは思いますね。
1: なんかあれですか、藤井さん自身も過去に、文部科学省の飛び立て留学ジャパン、うん、日本代表プログラムの4期生に選ばれて、はい、海外に留学されていたと。
2: そうなんです。
1: その海外の気づきもスクールの立ち上げに関係している。
2: そうなんです。あの自分がこの D スクール立ち上げる前にあのいろんな国の教育を見て回って、それが飛び立て、っていう、まあ、プログラムによってできたっていう形ですね。その自分で企画するんですよ、あのどこに行くかとかって全て企画する、うんうん、でそれでフィリピン、シンガポール、オランダ、アメリカっていろんなところに、
1: めっちゃいろんなとこ行ったんだね。
2: でそこで、まあ、オランダのイエナプラン教育っていうのがあるんですけど、うん、そこをサンプルに、うちのスクールはあのそれとテクノロジーを組み合わせで作っていたりします。
1: オランダいいんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 教育もなんかデザインとかアートとかの境界がちょっと溶けてるっていうか、なんか、うん、行き来しますよね。なんかこれはアートだっていう感じしないよね、
0: うん、
1: これは教育だとか、わかります、ニュアンス。
0: へー、
1: はい、それではじゃあ以上踏まえて、
0: はい、
1: ブレストね、これ創発ですから、
0: そうですね、
1: ブレストをしていきましょうか、
0: うんうん、
1: なんかワードをね探していきたいですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、 テクノロジーを使ってねどんな授業があるといいかという話もありますけどね。
2: そうですね、今、まあ、サンプルに今どんなことやってるか共有すると、うん、はい、例えばその今自社で作ってるその AI の、 あのアイデア出しのツールがあって、まあ、ツールというかキャラがいるんですよ。でうちはコンコンって呼んでるキツネみたいなのがオリジナルで作って、はい、
1: コンコン、
2: そうなんです、あの、まあ、子供たちがそのコンコン

0: といろいろやり取りすることでアイデア出しをして、でそこからあの今日とかまさにやってたんですけど、あの桃色 の, あのグミ、あの、うん、なんていうか、猫 の, あの肉球みたいなグミを企画からそのコンコンとアイデア出しをして、それを今実はパッケージを AI で作ったりしながら、まさにその企画開発みたいなのを子どもたちがしていたりとか、
1: う
0: んうん、そうなんです。それが小学4年生ぐらいの子とかがやってたりするので。
2: コンコンのことサクサクは知ってんの？
3: あ、知ってました。
0: そうなん
1: だ。コンコンに相談しながらとかもしてますか？
0: 彼はね、まあ、どうぞどうぞ、
3: そうですね、自分はしてないですけど、その使ってるの見たりとかはしてます、
1: サクサクさんはこうこんなことやってみたいなとかなんかあったりしますか？
3: なんか自分はその、不登校になり始めた頃ぐらいになんか持っていたそのキャラクターのぬいぐるみでなんか心が安定したりしていて、なんかそのぬいぐるみのキャラクターを AI エージェント的な感じでそのなんか日常に入り込むような形にして、その子となんか一緒に開発したりとかアイデア出ししたりみたいなことをできるようにしたりしてます。
1: あ、もう実際に。
3: そうです。
1: あ、そうなんですね。じゃあコンコンじゃなくて。
3: そうですね。
1: あ、なるほど、違うバディがいたということ
0: なんです。彼はそうなんです。オープンクローズを使って、まあ、いろんなものあるんですけど、そうなんです。
1: そうなんだ。
2: 打てば響くコンコンコンっていう。
1: なんで、なんですか。
2: そうなんです。自作は木を切るコンコンコンっていうね。
1: はい、
2: ヘイヘイホーっていう。
1: あ、曲ですか？
2: ちょっと忘れてた。
0: ちょっと難しかったかもしれないです
2: いろいろ難しかった。
0: ちょっと難しかった。
1: 今思ったんですけど、なんかそんなみんながこうサクサクさんみたいにこうなんか自分の好きなぬいぐるみをこうバディというか、うん、あのと会話ができるわけじゃないから、はい、なんかそういうあの子供たちに向けて簡単になんかそういう子たちもこう自分で開発とかしなくてもぬいぐるみといろいろ相談したりとかできるようになったら、なんか気持ちがこう明るくなったりとかするのかもなっていうのは、すごいサクサクさんはいろいろ才能ってこう自分でできたりするけど、そのあたりもどうですかね。
2: わかりますか、うんうん、あとサクサク君の多分光になったのは、その愛着のあるものだったからね、愛着のものが窓口になったというか、
1: はい、
2: そういうなんか開発って実はまだそんなスタンダードじゃないですよね。その身の回りのものとね結びつけるっていう。
0: 今回はまさにそこを目指していて、うん、要は AI ってなんていうか無機質なものになりがちなんですけど、うん、子供たちがすごいキャラとして愛着があるもの、 そこが重要かなと思います。
2: そう、なんか AI って非人間的な使い方、その効率とかを求める一方で、愛情とかちょっと計り知れないものと結びつけるっていうのも一方で面白いですよね。
0: うん、そうですね。
2: それが、ね、光になることは本当にありますからね、
1: うんうん、なんか大人がチャッピーとか名前つけて相談したりっていうのを聞くんですけど、まだなんかその子供があのしっかりこのそれこそお人形とかぬいぐるみみたいな形で語りかけてるとかは私もあんまりなんか聞いたことがない気がしていて、うん、いいアイデアですね。
0: ありがとうございます。今うちは 3D プリンティングでそのコンコンを実は教室内に置いていて、はい、そうなんです。
1: そうなんですね。
0: なんでまさになんていうかそれがいるみたいな存在っていうのを作っていて、はいはい、それこそが、まあ、子どもたちの時代にとって、うん、あの AI ってもう本当に当たり前の、まあ、水道みたいなものインフラになるので、
1: はい、
0: なんでそういった設計がすごい重要かなと思ってコンコンをそういう設計にしていたりします。
2: あら、そろそろお時間のことですけど、
1: なんとなんとちょっとどうでしょうか今ホワイトボード
2: で激滑りしたものが誰にも響かなかったものがちょっと
0: 内容もよくわからないです
1: ね。何回言ってると噛み締められますけど、
2: 北島三郎さんの予作知らないでしょ。
0: あ、予作なんですね。
2: そうなんですよ。
0: ちょっとつながるのが結構難しかった
1: ちょっとごめんなさい、あのサクサクさんと私はポカンとしてしまいました
2: いいんですよ。
1: どうしましょうか。
2: でも僕ね、なんか、水道みたいなっていうお話今されてたの結構、はい、びっくりしたというか、
1: うんうん、
2: すごいわかるなと思いますね。水道みたいにテクノロジーを使うっていうのは、うんうん、本当その通りなんですよね。
0: そうですね。
2: その感覚はまだ多くの人はなくて、うんうん、特別なものと思って今やってるけどね、みんな。でも水道使うみたいにテクノロジーを使ってもいいわけですよね。
0: そうですね。
2: これ全然僕のから出た言葉じゃないけどね、はい、藤井さんから出た言葉だけど
1: よか、確かに
2: いいなと思いましたね。
1: 私も思いましたが、うん、どうでしょうか、
2: はい、総発ワード、じゃあ最後
1: 総発ワード
2: いただきましょうか。
0: そうですね、
1: あ、じゃあ総発ワードの発表をお願いします。
0: AI が溶け込む教室。

0: うん、いいと思います。
1: その心を教えてください。
2: そうですね、うん、なんていうか AI ってやっぱ利用するものとかそういったものに位置づけられがちだと思うんですけど、うん、まあ、AI と共に過ごすというか、うん、それが本当に自然なものであるというか、うん、っていう形になるのが今後教育においては重要というか、うん、まあ、そうなっていく。

0: さあ総発ワードは森澤さんの見本帳からフォントを決めてこの後番組の X と Instagram にアップします。また今回のトークの模様は森澤さんの特設サイトにアップします。藤井さんには森澤フォントの見本帳をプレゼント、そしてリスナーの方2名様にもプレゼントします。番組ウェブサイトのメッセージスタジオからご応募ください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
1: はい、なんかね、うん、またサクサク君もね、うん、この教室としてもなんか面白いことまたできたら教えてください。また出てください。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: お願いします。森澤フォンツニューウェイブスタートアップ、ゲストは D スクール代表の藤井隼人さん、そしてサクサクさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&リップスライム、始まりは9。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 自分磨きのアラカルト、
2: 美しさを

皆さんこんばんは、アラビジョイ。本日のパーソナリティは岩沢あさみです。今週も本当にお疲れ様でした。週末金曜日お休み前のひとときにゆっくりと1時間お付き合いください。さて、今日は5月15日金曜日でございます。アンコール放送の日は5月16日土曜日ということでございましてね、5月も真ん中、ちょうど真ん中ですね、になりました。5月前半は連休ね、ゴールデンウィークなんかもあったりしましたので、何かね、半分くらいはなんかゆっくりと休んでた、遊んでた、何してた、なんかそんな感じでございましてね、その割にはまあお休みの分もあったせいなんでしょうかね。皆さん忙しくてとか疲れたなんていうふうにお話しされている方、私の周りでもちらりほらりと、そんな感じでございました。5月後半ということでね、なかなかその5月前半、しっかり動けなかった分ね、お仕事なかなか思うようにいいね回れなかった方々もいらっしゃるかと思うんですけども、頑張って5月後半頑張っていきましょう。はい、ということでね、今日のメニューでございます。今日は5月15日ということで、今日は沖縄復帰記念日になっているんだそうです。そういうことでね、今日おかけする曲はちょっと沖縄にちなんだ曲を何曲かおかけしたいと思います。その後ボイスオブ福島ですね。今日は福島県富岡町の吉田恵子さんのボイス1回目です。お、吉田恵子さん再び見たび何旅登場ということでございましてね、この方本当に私直接お会いしたことがありますけども、大変素敵な方でございます。このその後はビューティフルソング、そして後半はですね、沖縄のね話をしようかなと思ったんですけども、私ネタそんなに持っていないので、5月にいろいろね、楽しみましたお話をいろいろとしていきたいなというふうに思っております。何を楽しんで

てるかっていう感じでございますけれどもね。はい、ということで、アラビジョン1時間ゆっくりとお付き合いください。何言ってんの私。オープニングナンバーです。ダウンタウンブギウギバンドで沖縄ベイブルース。

0: アラビチョイ、ここからはボイスオブ福島のコーナーをお送りいたします。このコーナーは福島を中心に活動し情報発信している一般社団法人ボイスオブ福島の協力でお届けしています。ボイスオブ福島は福島をキーワードに持つ方々の声を届け、災害や事故を風化させないための心の復興をテーマにした活動を行っています。ではお聞きください。
1: Voice of Fukushima. From the people of Fukushima, this program will continue to speak to the world.
2: Voice of Fukushima. 今回は福島県の沿岸部浜通りに位置する富岡町で元社会福祉協議会にお勤めだった吉田恵子さんのボイスです。

0: 吉田さんは震災後、富岡町臨時災害 FM の開局から閉局まで中心となって活動していました。震災から15年が経った富岡町について伺っています。
1: Today's Voice。
2: あんまり見かけは変わらない。新しい建物が建ったとか、まあ、浜街道が開通したっていうのはすごく大きいなっていうのはあるんですけど、それ以外何かこう特別大きく変わったかっていうと、あんまり変わらないかなって思います。住民の帰還は確かに増えてはいます。3月1日現在で2770人ぐらい、だいぶ増えたとは思うんですけど、住民の帰還の2770人っていうのは、その届け出を出した人、私は富岡町に住みますよって届け出を出した人が2770人、だけど届け出を出してないで生活してる人もいるので、本当はもっといるんじゃないかとは思ってはいます。例えば双葉町とか大熊町のように、なんかすごい新しいものがどんどん増えてって街が変わっていくっていう姿があんまり見えないのが富岡町かなっていうふうに思っていて、で楢葉町なんかは結構もう 70% ぐらい人が戻ってきてるっていうふうに言われていて、で結構楢葉町もいろんなこうなんていうのかな、町としての勢いみたいなのは感じられるんですけど、富岡町ってどっちかっていうとなんかすごいおとなしめで、そこまでの勢いがあんまり感じられないみたいなところは今住んでいて思っているんですけど、でも私的にはなんかそれがすごく良くて、あんまり変わってほしくないなっていうのも、もちろんそのなんていうのかな、新しい街になっていくっていうのはすごくいいことだと思うし、どんどんどんどん新しくなって今までなかったものがどんどん増えていくっていうのも確かにいいとは思うんだけれども、あんまりね、そのなんていうのかな、今がすごく好きだから、あんまり都会的になったりとか、あんまり便利になりすぎるのもどうかなっていうふうには今思ってる。ただその介護の問題とか医療の問題ってなると、そこはまた別だけれども、その今住んでて今のままで私はすごくいいなっていうふうに思ってはいます。町の人たちが中心となって復興計画っていうのは立てていて、でこの間も発表されたんだけど、私見てなくてあんまり興味がなくてっていうところはあるんだけれども、なんか聞いた話によると、その小学生に富岡町に欲しいものは何ですかっていうアンケートを取ったみたいなのね。でみんなが言ってたのはゲームセンターが欲しいっていうのがかなり多かったらしいんだけれども、震災前の富岡にはあったの、それがね。でも今はない、でも私、今の私にはなくてもいいんじゃないっていうふうに思っていて、不便は不便なんだけど、だからそれよりも住んでて得られる、その、なんていうのかな、穏やかさだったり、豊かさだったりっていうのは、震災前よりも私は結構すごく高く評価してるところがあるので、目に見えてこんな風になりましたっていうのがなくてもいいかなって、なんとなく思ったりしてます。
0: 私も吉田さんと共に富岡町災害 FM、 通称お互い様 FM で約5年間活動していました。当時全国各地に避難する富岡町民に向けて、富岡町の様子をどのようにしてラジオで伝えるか、いろいろ試行錯誤しながら放送したことを覚えています。次回も吉田恵子さんにお話を伺います。ボイスオブ福島、ナビゲーターは久保田彩乃でした。
3: お送りしましたボイスオブ福島ですが、ホームページやフェイスブックなどでも情報を発信しています。インタビューした方の写真なども紹介していますので、インターネットでボイスオブ福島と検索して、ぜひ福島の今を感じてみてください。以上、ボイスオブ福島のコーナーでした。

ラビジョイ、本日の相手は岩沢あさみ、アーチンでございます。さて、先ほどのねボイスオブ福島、今日は福島県富岡町の吉田恵子さんのボイス1回目をお送りしました。吉田恵子さんとお会いしたことがあるって私ねお話ししたんですけれども、実は、まあ、何回もねアラビジョイの中ではお話もしてるんですけれども、以前富岡町、がね震災の影響、それから、原発事故の影響で、富岡町全町避難ということで全部町の人たちが避難したという形だったんですけれども、結局その避難された方はどちらに行ったかというと、郡山市、福島県の郡山市の富田町というところがあります。そこの一角をいわゆる災害避難の方々の住宅っていうんですかね、仮設住宅ということで、そこにありましてね、でそちらの方に伺って、っていうのはその富岡町の、災害支援のその何ですかね、仮設住宅がある団地一角があって、その真ん中にお互い様センターという、まあ、コミュニティ施設っていうんですかね、交流施設がありまして、でその中にその当時お互い様 FM という、ミニ FM 局があったんです。でそこでこのボイスオブ福島というのが、放送されていたんですね。そこで作っていた番組だったんです。で、そのボイスオブ福島の お互い様 FM さんのね、その当時メンバーでいらっしゃいました久保田彩乃さんの元を訪ねてインタビューをさせていただいたということが実はありました。でその時にね、それこそ一緒にボイスオブ福島作っていらっしゃる佐藤雅彦さんもお会いできました。もちろん久保田彩乃さんとも、ね、お会いできましたし、その当時ねそのお互い様センターの方にいらっしゃった吉田恵子さんともご挨拶させていただきました。まあ、どんな方かっていうのはね、先ほどのボイスオブ福島聞いていただいて分かるかと思いますけど、本当にね、テキパキと、ね、前向きにお仕事をされるっていう方でね、本当素敵な方でございました。またねお会いしに行きたいななんていうふうに思っております。さてここでねちょっと一つ情報ね、イベント情報をね紹介したいなと思います。こちら国際舞台芸術祭踊る秋田というのが、行われていますね、毎年で、今年はボリューム11、11回目ということでございまして、副題がついております。演劇の春国際舞台芸術祭踊る秋田ボリューム11、11、演劇の春ということでございましてね、今回なんと5月23日24日この2日間ですけれども、秋田市の方の公演になります。他人というお芝居が上演されます。こちらの方はね日本の劇という、まあ、戯曲賞を募集する企画があるんですけども、その日本の劇戯曲賞で最優秀賞を受賞された作品なんですね。こちらの方はね、作られたのは武田桃子さんという方でございます。武田桃子さんはね大阪にあります劇団バブレルリグルという劇団があるんですけども、そちらの方の主催をしていらっしゃる、若き劇作家でございます。劇作家であり役者さんでいらっしゃるんですけども、この武田桃子さんが作られた作品を、上演します。こちらの方はね秋田で秋田市内秋田で作られるお芝居なんですけれども、演出はこの踊る秋田の芸術監督でいらっしゃいます山川サンタさんが受け持たれます。そして

出演はですね、東京の劇団、劇団リブレセンの代表、主催をしていらっしゃいます伊藤由美子さん、そして東京で活躍されていますフリーの役者さんでいらっしゃいます北川里奈さん、そして秋田在住の役者さん木村麻子さん、この3人が出演される舞台でございます。場所は秋田市卸町にありますアートボックス卸町ということで、最近できました新しくできた劇場というんですかね、いわゆるお芝居パフォーミングアーツ、ダンスだとか、それから演劇だとか、それから、コントだとか、お芝居お笑いとかね、そういうのもやってたりするんですけども、そういうアトリエ、的な劇場なんですけどもね、そちらの方で上演されます。はい、ちょっとねこちらの方のあらすじを読み上げたいと思います。あらすじ、娘の優子が交通事故に遭ったという知らせを受け、取るものもとりあえず田舎から上京した母初枝、てっきり一人暮らしだと思っていた娘にはルームメイト夏がいた。突然の来訪者に戸惑う夏と初枝のギクシャクとした会話が続く。そこに突然夏の元カノを名乗る優美が現れたものだから、話は一段とややこしくなっていき、てんてんてんということなんですね。はい、ということで出演者は3人だけども、今ねあらすじ読んだら優子ね、それからその優子の母の初枝、そして優子のルームメイト夏、それから夏の元カノの優美ということで、出てくるだけでも女性が実は4人いるんだけども、一番肝心の優子というのが実は登場してなくて、お話の中では名前がどんどん出てくるんだけれども登場しなくて、その彼女の周りを問い囲む人たちが集まって、ああでもないこうでもないというお話が展開するということでございまして、全員女性、しかもその中で元カノだだとかルームメイトだとか母親だだとか、ちょっとこのお話を、このねもうあらすじを聞いただけでもどうも相当何か揉めそうなてんやわんやの展開になりそうだなというような感じがしております。日本の劇戯曲賞最優秀受賞作品ということで、こちら2022年の受賞ということなんですけどもね、楽しそうなお芝居でございます。ちょっと情報をねもう一回整理します。公演日です。2026年5月23日と24日2日間で行われます。場所は秋田市卸町にありますアートボックス卸町。上演時間です。23日土曜日は午後6時30分オープン、そして午後7時スタート、そして24日日曜日は午後2時30分オープン、そして、午後3時スタートということになっています。チケットは前売り券が3000円、当日券は3500円で、実はねこちら一般社団法人パルさんが運営して PAL と書いてパルさんですね、パルさんが運営していらっしゃるところなんですけれども、こちらの方の会員になりますと会員として2500円というようなチケットになるそうです。それから高校生以下は無料ということでね、予約ぜひお願いいたしますということでした。それから、身体障害者生活保護受給者の方は、こちらの方のね、手帳をお持ちいただきますと入場無料になりますので、ぜひこちらの方もねぜひ利用していただきたいなというふうに思います。チケットは先駆けニュースカフェ、それか秋田市にありますね、にぎわい交流館アウの中にあります。それから秋田市大町にありますギャラリーココラボラトリーさんでも扱っています。そしてオンライン予約、こちらの方が一番便利かと思いますね。一般社団法人パルの公式サイトからお申し込みください。一般社団法人パル、パルはアルファベットで PAL でございます。一般社団法人パルですね。お問い合わせ先の電話番号を紹介します。一般社団法人パルさんが入っています。アート

ックス卸町、こちらの方の電話番号を紹介します。電話番号は 018-874-9037、 もう一度言います。 018-874-9037、 アートボックス卸町、こちら一般社団法人パルさんが運営しているアトリエ、劇場になっております。ぜひこちらの方にお問い合わせください。劇団リブレセンということでね、難しい字書きます。離れる風に幽霊の霊に船ということで、リブレセンということで、こちらもね非常に長いことやってらっしゃる劇団で、もう小劇場のねブームっていうのが、1980年代にありましたけども、その時代に中心になってた劇団でございます。今もやってらっしゃるということでね、その伊藤さんが来られる、楽しみですね。はい、今日のビューティフルソング、この曲をおかけしましょう。他人とは全く関係ありません。ビギンで竹富島で会いましょう。アラビジョイ、後半もよろしくお付き合いください。

0: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
1: 田崎徹先生の
2: 聞いて大事な歯の話。
3: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
1: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
4: 田口義部です。
5: 佐藤美園です。
4: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
5: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
6: 秀美の歌謡変化、艶っぽいの聞いてね。あなた

0: 77.4MHz 横手鎌倉へ。
1: 自分磨きのアラカルト、
2: 美しさをエンジョイ、アラビジョイ。
1: アラビジョイ、本日の相手は岩沢あさみアーチンでございます。さてね、今私の目の前に一つの柑橘、これみかんって言っていいの？みかん？柑橘、みかん、みかんの種類です。柑橘ですよ。これは小田原、あの神奈川県の小田原で作られた小田原産のセミノール、セミノールっていうの、うん、セミノールっていう柑橘です。でね、これどこから買ったかというと、フルラボカフェさんに行って、前にもゲストで来ていただきました加藤雅也さんがね、やってらっしゃる、うん、カフェですけども、そちらの方で販売してました。場所はね、横手警察署のすぐ近くですけどもね、カフェ、なんですけども、皆さん結構行かれてる方もいらっしゃるかと思うんですけども、果物を中心に、そのね、横手の果物を中心に果物の美味しさを伝えたいということで、果物を中心としたスイーツであったりとか、食事だとかね、それからドリンクなんかもジュースとかね、そんなの出してくださってるところなんですけども、一方で、ジャムね、加藤さんといえばジャムおじさんって自称ねされてる方ですけども、お店で作られたジャムと、あとその原料だとかね、それから、デザートの、とで、デザートとして提供されている果物なんかも販売されてたりするんですけども、今日はねその加藤さんのところから買った小田原さんセミノールということで、こちらの方目の前にありまして、でね、まあ、大きさとしてはもう、手でギュッとこう握って、ちょっとはみ出るくらいかなという、そのくらいの大きさです。ちょっと小ぶりですね。もっと大きいものがあるかと思うんですけども、だいたいね調べてみると1個の重さは 150g から 200g の大きさが一般的なんだそうです。で、このセミノールなんですけども、ダンカングレープフルーツというのとダンシータンゼリンという2種類の柑橘を交配させて生まれたものだというんですね。という感じでございますけども、ちょっとね食べてみましょうかね。はい、ちょっとこう剥いてみてます。あ、すごいいい香り。

なんかね、なんていうの、もう本当に柑橘っていう、いい香りがします。でね、皮は薄いです、皮は薄いです。あのちょっとごめんなさい、あのティッシュを取ります。あのみずみずしくてね、あのもう果汁が溢れております。皮も薄いので、剥き方がかなりね、ちょっと丁寧に剥いてあげないとっていうところですけども、まずとりあえずね、一房取ります。一房、お、溢れる溢れる溢れる、よし、いただきます。うん、うん、あ、甘い。あのね、表現としては、皮自体中のね、あのこう薄皮ありますよね、この薄皮もかなり柔らかくて、なんて言うんだろう、あの口に入れた瞬間、もうシュワッとこう、なんて言うのかな、あの口の中の圧力だけで綺麗に潰れるくらいの柔らかさですね。まあこの種類にもよるのかもしれません、あの個体差あるかもしれないんですけど、これかなり甘くてジューシーで、しかもね、香りがものすごいこういい香りです。うん、あの、柑橘っていう中でも、あのこう強すぎないかといって何かこう渋さがあったりとか、そういうのではなくて、あの本当に嫌な感じのしない柑橘のいい香りっていうのかな、うん、それがあの今ここにちょっと広がっています。あの皮を剥いたとの手のひらすっごいいい香りあのこういう何香りの入ったお風呂に1時間2時間ぐらいこう使っていたいなぐらいの、そんな感じのものでございます。セミノールだって、はい、ということで、その柑橘の匂いに、包まれながらアラビジョイ後半お伝えしていきたいと思います。セミノールね、全然ね、今日の後半の話題とはあの関係ないんですけども、でもね、季節的にこういうものもまだ出ているということでね、大体柑橘っていうと冬のものとかね、そういった感じがしますけども、もうそろそろこういうのもね、最後あたりなのかもしれませんけどね、あの季節的にね、うん、どうなのかな、ちょっとこのあたりも含めて、今度柑橘のね、この種類はこの季節だとか、ここので、旬のものが食べられるみたいなの、今度加藤さんにね、またお話聞きに行きたいななんて思っております。はい、ね、まあ、今月ですけども、私もいろいろね、楽しませていただきました。ゴールデンウィークということをいいことに、世の中ゴールデンウィークでね、いろんなイベントがあったりとかしたんですけども、一番はね、何かというと横手鎌倉 FM でも結構ね、あの情報出していましたけども、増田のあの漫画美術館でね、あの今やってます銀魂二十歳の記念イベントじゃなかったね、展示やってますよね。タイトルなんだっけ、あのごめんなさい、今ねちょっとチェックする、ごめんなさい、あの仕事中で申し訳ないです撮った写真あるんだ、撮った写真をねチェック、はい、銀魂展、生誕20周年記念かっていうことでね、二十歳の集いっていうのが行われています。もう一回言います、生誕20周年記念銀魂展二十歳の集いっていう、展示が行われているんですよね。ね、漫画美術館の方で。それで、私も、早速見てきました。うん、今月に入って、1日の日かな、行ってきました。はい。で、ものすごい駐車場もお客さんたっぷりいらっしゃって、あ、すごいなとか、こんな、ここ何、なんか熊谷とか書いてるとか、うん、それからなんかね、関東の方から、うん、神奈川の方からとかね、来てたりして、あ、すげえみんな来てんだみたいな感じ、いろんなとこから来てんだなっていう、秋田ナンバーもね当然あったんですけども、県外ナンバーもそこそこ多かったです。ね、照明

前の漫画美術館の正面の駐車場がもう本当にパンパンになってるくらいでした。で、中に入るとね、またこれまたね、すっごい人。私がね、行ったのが11時くらいだったかな、行ったんですけども、もうすごいお客さんが満杯でしたね。賑わってました。うん。それでチケットを買って、でそれで展示の方に中入っていって、なんかいろいろね説明されて、あの写真は撮ってもいいですよだとか、あるいはここからちょっと入の先は入って写真撮らないでください、この線から内側の方で撮ってくださいねだとか、うん、っていうのあったりとか、うん、っていうねいろいろ説明があって入っていったんですけど、もう中に入ったらね、あの立水の余地がないくらいっていうくらい人がいっぱいいっぱい入ってらっしゃって、わあすごいなーなんて思ってたんですけども、それで中に入って見てたら、そのコスプレした人だとか和装、うん、ちょっとモダン和装みたいな感じでね、こう着られてた方なんかもいらっしゃったりとかして、おお素敵って、見に来るお客さんたちもね結構おしゃれだったんですよね。うん、素敵でした。で、あのこういろんなね直筆原稿みたいなのもあったりとか、それからちょっとね中で企画的にそのキャラクターのなんかこう人気投票みたいなのがあって、それでこうそれぞれのキャラクターのパネルなんかバーッと作られていたりとかしたんですけども、で途中まで見て、そうですね、入って1分ぐらいした頃でしょうか、私はとあることに気づきました。その気づいたことは1曲挟んでからお送りしたいと思います。ここで一曲です。映画ナビーの恋サントラより19の春、ジュリグアコウタ。

0: ビジョイ。
1: アラビジョイ、本日のお相手は岩沢あさみ、アーチンでございます。さて、ね、銀魂展を漫画美術館に見に行きましたという話を先ほどしました。そして、展示のね、方、展示室の方入って1分ぐらいして私は問えることに気づいたというところで、終わっておりました。どういうことか。実は私、銀魂漫画もアニメも全く見たことがなかったということです。確かに自分の中では銀魂というのが世の中に存在するということは当時も知っていました。今も行きましたから当然知っていたんですけど、実は漫画読んだこともないし、銀魂アニメも見たことがないんです。ただしその当時周りにいた人たちがなんかこういろいろお話をしていたというのがあって、2つのことをまず知っていました。まず一つは、銀魂というのがね世の中にあって、そしてエリザベスというのがキャラクターとして登場しているというのが一つです、ね、それからなぜかわからないけれども沖田のアイマスクっていうのが世の中になぜか

ていたというのを覚えてます。あの真っ赤なアイマスクで、あの目のところ目がね目が描かれてるの、あの本当にあのね、まつげパッチリの目がギョッとした目がね描かれている真っ赤なアイマスクですよ。それがなぜか世の中に溢れていたという記憶だけはあったんです。でそれが銀魂という漫画の世界の中で出てくるものっていうことだったんです。だから沖田のアイマスクっていうのは知ってるんだけども、どういうことで沖田のアイマスクになってるのか、どういうことでこの名前がついてるのかっていうことは全く分かりませんでした。エリザベスっていうのも知ってるんですけど、なんかこのキャラクターらしいっていうのは分かるんですけど、これが銀魂の主役なのかサブキャラなのか、あるいは何かの象徴するものなのか、もう全く分かりません全然分かりませんっていう、たかだかそんな感じの私でございました。はい。だから展示されてるものを見ても何一つピンとくるだとかツキンとくるだとか心揺さぶられるだとかワクワクっていうのが実は正直な話何にもなくて、あのファンの方々に本当に申し訳ないなと思って、こんなことをあのラジオでお話することでも何でもないし、むしろそんなこと言っちゃったら今そのあさみ存亡の危機に近いかなと思って迷ったんですけど、でもこういう人も世の中にもいるんだってことを分かっていただければいいなと思いました。でもう一つね、三つ目、あの銀魂の存在を知っていたっていうことでもう少しね突っ込んだ知識として私あるんです。この銀魂の中にはカグラという登場人物がいるってことを知っていました。カグラね、赤いチャイナ服着てお団子ヘアにした女の子です。はい。でがいるということは分かってました。でそれも漫画とかアニメで知ったわけではなくて、実写版映画の予告編か何かでテレビとかで、うん、おそらくジップかなんかでやってたんだと思うんですけど、それで見たっていう記憶があるんです。でそれを橋本環奈ちゃんが演じてて、ご飯いっぱい食ってたとか、ご飯いっぱい食べてたりとか変顔してたりするっていうのを覚えてたんです。でそれは実写版銀魂ということで、神楽という登場人物がいるってことは分かってました。ただしそれは実写版の銀魂の話であって、もしかしたら漫画とかアニメとかに出てこないキャラクターかもしれないっていう可能性もあるわけですよ。当然のことながらそんなことはなかったですけどね。ちゃんと言ったら、あの神楽のね、投票っていうのもありました。4位かな、え4位ぐらいになってたのか、人気投票とかでね、だったんですけども、ですからあのみんな中のそのね、写真中で動画とかそういうのはね、あの映像とかも展示してるのがあったんですけど、動画はダメだったんですけど、絵とかね、パネルだったりとか、それから原画とか、それも写真撮ることができてました。写真撮ってましたけど、なので私行ってきた時の写真、今スマホ手前にありますけども、撮ってる写真は入り口のところのパネル、それからもう、カグラのところしか撮ってません。あ、ごめんなさい、今見つけたわ。カグラは6位でした。6位、キャラクターとして6位でした。はいということで、カグラのところでしか撮ってないです。もう本当に不思議ですね。なんか助けを求めるかのように、あ、もう知り合いいたみたいな、そんな感じで楽しみました。でも本当にね、やはり原作知ってらっしゃる方々にしてみると、とっても何かこうね、ドキドキワクワクするっていう、そんな感じっていうかな。結局幕末のね、日本のあの時代の話を、まあ、パロディーにした、ギャグ漫画っていう
ていうんですかね、そんな感じだ

ったので、結構ね、史実を知っている人も楽しめるし、それから全くそういうのも知らないで、漫画自体を楽しんでいる、アニメ自体を楽しんでいる、映画を楽しんだ人みたいな形の方々にはとってもなんか楽しめる企画だったのではないかな、企画なんではないかなと思いました。ということで私もね、とりあえずは全く知らない人間でしたけども楽しんで帰ってきましたということでございました。小さいね、ミニハンドタオル買ってきました、はい。で帰りはね、マスターから横手市内ね、旧横手市内の方に戻ってきた時に、リンゴの花が本当に盛りで、綺麗でしたね。この実りが今度秋ね、どんな素敵な美味しいリンゴになるかな、なんていうことで楽しみでございます、はい。ということで、銀玉店行ってきたって話終わっちゃいました、はい。今日のクールダウンの一曲です。木月みなみさんで、わらび神、私の宝物。

今日のクールダウンの一曲は木月みなみさんで、わらび神私の宝物をお聴きいただきました。今日5月15日は、沖縄復帰記念日ということで、今日おかけした曲は沖縄にちなんだ曲、タイトルに沖縄が入った曲ということでね、お聴きいただきました。後半はなぜか銀玉展を見てきましたという話と、単純に私が銀玉全く漫画もアニメも見たことがないのに、ただただポカンとして帰ってきたというただそれだけの話でございました。ただ本当にね、見てる方々の情熱とかね、そのワクワク感っていう、それをなんか楽しめたかなという感じでございました。それから喫茶店ね、カフェの方も入ろうかなと思ったんですけど、なんかね、人数数えて、で10組だと大体1時間ぐらいの後のご案内になりますってね、ことで入り口のところで書かれてたんですけど、それで数えてたらね、どうもね2時間くらい待たなきゃならないっていう可能性があったので、この時はねちょっとで我慢して、それで、また次の機会にね、来ようかなというふうに思っています。全く銀玉わからない人間が2回目銀玉展見に行こうとしてます。本当に誰かなんかすごい銀玉のことわかる人と一緒に見に行きたいです。はい、期間中誰か誘ってください。はい、ということで原美女に楽しんでいただけましたでしょうか、何がっていうねっていう感じでございますけども、そしてね、先ほど冒頭部分でね、後半の冒頭部分で、食べさせていただきました小田原さんのセミノールですけども、本当にね、今テーブルのところに置かせてもらってますけども、綺麗なオレンジ色、で、美味しいね、味でございます。なのでぜひもう今もう加藤さんのところ、フルラボさんで置いてるのかな、どっかないかもしれないですけども、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。片手に一房持ちながらお話ししてます。終わったらもう本当にアラビジョイって言った瞬間に口の中に入れたいと思います。はい、この後も 77.4MHz 横手鎌倉 FM の番組でお楽しみください。ではまたお会いしましょう。アラビ食べちゃおう。

0: らっしゃいませ。
1: お得なセット一つ。
0: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
1: A4 で。
0: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
1: パーソナリティ読み上げ M で。
0: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
1: あ、じゃあ L で。
0: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: こんばんは、新崎浦です。
2: レイチェルです。あのちょっと前になるんですけれども、はい、この番組のハッシュタグブルーム813ってね、ハッシュタグあるじゃないですか。
1: ありますね。
2: あちらの方でめちゃくちゃ熱いポスト発見しまして、庄司から来てたんですけど、はい、この番組はマジで1時間やった方がいい。
1: ありがとう。
2: いや、めちゃくちゃ嬉しくて。
1: めっちゃ嬉しいね。
2: 結構さ、やっぱハッシュタグブルーム813追っかけてるんだけどさ、なかなかね、うん、こうポツリポツリとね、
1: まあまあそうだね、
2: 好きな人がねポストしてくれてるって感じなんだけど、うん、その中にこういうね、一筋の熱い光が降り注いできて、熱い光が、
1: 熱い降って光が、
2: こっちの方行くしかねえなって。
1: これは眩しいわ。
2: 眩しいなっつって
1: エネルギーもらいました。
2: そう、でもね、まあまあ、30分で駆け抜ける良さも、
1: まあまあ今はね、そういう良さありますね、やっぱりね、
2: ギュギュッと詰まってね、うん、ある。私はこの30分も好きなんですけど、
1: 好きなんですけど、
2: なんか1回ぐらいスペシャルとかやらせてもらえないかね。
1: なんかそういう企画じゃないけど ね
2: そんなにうまくいかないか。
1: そうはいかない。トンヤがおろさん、
2: 世の中ってそんなに甘くないのか。
1: 生放送とか、なんかそういう
2: こと
1: ないです
2: けど、でもこういう熱い声があったらね、うん、何か面白いことがまたできるかもしれない。
1: 本当に、
2: はい、引き続き光を照らしてください。
1: ということで、この番組は東京 J-WAVE、 北海道 FM ノースウェーブ、愛知 ZIP FM、 福岡クロス FM の4局ネットでオンエア。世界を視野に音楽を発信するアーティストとリスナーがつながる30分をお届けします。
2: 国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパンの情報をお届けするグローバルザネクスト、先週に引き続き今年の主要6部門ノミネートをチェックしていきます。
1: バカルディサウンドディストラリー第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビーと水曜日のカンパネラの歌葉がコラボレーション。トロピカルエスケープをテーマに楽曲制作を進めていきます。今週は歌葉さんからのコメントが到着しています。
2: 番組ハッシュタグはブルーム813です。番組の感想やオープニングのトークテーマはぜひハッシュタグブルーム813をつけて投稿してください。の1曲目は番組にも登場してくれたビートボックスクルー、サルカニのありがとうプロジェクト第2弾、サルカニありがとう1か2と&リンゾでワールドレコード。

0: the world, illuminating the future of music. Global the next. Global the next.
1: 昨年スタートした世界とつながり音楽の未来を灯す日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン。このコーナーでは毎週ミュージックアワーズジャパンに関する最新情報や今アジアや世界で注目を集めるアーティスト情報などをお届けしていきます。
2: アワードの核となるのが最優秀楽曲賞、最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、ベストグローバルヒットフロムジャパン、最優秀アジア楽曲賞の主要6部門。今週もノミネート作品チェックしていきたいと思います。
1: まずは今年度のベストグローバルヒットフロムジャパンノミネート作品からチェックしましょう。
2: 今回のベストグローバルヒットフロムジャパンノミネートは XG ヒプノタイズ、米津玄師アイリスアウト、米津玄師宇多田ヒカル J& Oリサフィーチャリングフィリックス・オブ・ストレイ・キッズ・リア・ウェイカー、アド・うっせぇわの5作品。
1: まずは XG ヒプノタイズ。ジャンルの境界を超え誰のカテゴリーにも収まらない新しい概念として X ポップを掲げる7人組アーティストグループ XG、 2024年には世界35都市47公演のワールドツアーを実施。アメリカの音楽フェスコーチェラフェスティバルに日本人として初のセカンドヘッドライナーとして出演するなどグローバルに活躍しています。今年1月にはトレンドや装飾を超えてグループの最も深い本質を刻み込んだというファーストフルアルバムラコアをリリース。ヒプノタイズはそのリードトラックとして収録され、ミュージックビデオは公開約4ヶ月で2000万回再生を突破しています。
2: 続いては米津玄師アイリスアウト。最優秀楽曲賞にもノミネートされているこちらの楽曲、主題歌となった劇場版チェーンソーマンレゼ編は公開初週に北米興行収入1位を記録、楽曲リリース後は海外チャートやプレイリストにも数々エントリーされ、ストリーミング総再生回数は4億回を突破、世界で話題となっています。
1: いいんだ。
2: いやこれすごいね
1: いや映画としても北米で、ね、ヒットしているんだね。
2: 大ヒットなんですよ。
1: で楽曲としてももちろんっていうね。
2: これすごいね。
1: そして3曲目は米津玄師宇多田ヒカルジェーンドー。こちらもアイリスアウトと同じくチェーンソーマンレゼ編エンディングテーマとして起用されています。はい、米津さんが中学生の頃からファンだったという宇多田ヒカルさんとのコラボレーションナンバー。インタビューではそもそも誰かに歌ってもらう前提で米津さんが楽曲制作をスタートして作っているうちに、この曲を歌うのは宇多田さんしかいないんじゃないかと思い、ダメ元でオファーして実現したということで、びっくりした記憶が。
2: いい曲なんですよ、
1: ね、すごいね米津さん2曲もね、
2: 本当に
1: 参加楽曲が
2: で、やっぱこれもね、やっぱチェーンソーマンのね、パワーも感じられる。
1: そうだよね、作品としての人気もね、もちろんあるよね。
2: はい。

0: で続いて4曲目はリサフィーチャリングフィリックス・オブ・ストレイ・キッズリア・ウェイカーですね。アニメ鬼滅の刃シリーズの主題歌でも世界中の注目を集めたシンガーソングライターのリサ、今年ソロデビュー15周年を迎え、来月にはアジアツアーも開催するなど海外でも活躍されています。こちらのリア・ウェイカーは韓国のボーイズグループストレイ・キッズのフィリックスとコラボレーション、ビルボードのグローバル・ジャパン・ソングスで8連覇を達成これね、
1: そっか、ちゃんともうあれだ、グローバルで8連覇。
0: そうなんです、
1: すごいね、すごい、日本だけじゃなく、そもそもグローバルでヒットしているという。5曲目はアド、うっせぇわ、インターネット上でボーカロイド楽曲をカバーして投稿する歌い手からスタートしたシンガーのアドなんですけれども、数々の海外フェス出演はもちろん、昨年は自身2度目となるワールドツアーを開催し、世界33都市全34公演で累計50万人以上を動員。
0: ほんまに
1: スポティファイでは2025年海外で最も再生された国内アーティストを獲得しています。こちらのうっせぇわは2020年のデビュー曲なんですけども、数々のアニメタイアップや海外ツアーを経て再び注目されていますということで、
0: めちゃくちゃすごいじゃん
1: ねえ。だからこのショーは今年リリースとか、近年リリースとか関係なく入ってくるから、いい曲だったらまた来るんだっていう、
0: ね、そうなんですよ、再評価がね、あるんですね。これは
1: うっせぇわいいもんね、
0: やっぱりこの5曲見てみると、アニメーションとかインターネットカルチャーとやっぱ強いつながりを感じる、
1: 確かにね、
0: 楽曲が、まあ、4曲入ってるなと思ってて、
1: フロムジャパンはね、
0: そう、どれだけ海外にアニメの文脈でこう見られてるかっていうことを、
1: すごいよね、こんな未来が来るなんて想像した。もちろんなんか海外でアニメ見られてるみたいな、まあ、イメージはアニメ好きだったから知ってたけど、
0: こんな規模でそう
1: ちゃんとこう広がってるなっていう、で日本はもちろんもう全員知ってるぐらいのヒットしてるし、なんか
0: でそうなってくると逆に XG は XG でやっぱこう独自のこうなんて言うんだろう、路線で広がってるっていうのが、
1: そうだね、
0: 際立ってくるよね、
1: 面白いね、
0: 面白いです、これは
1: 並べてみると分かってくるものがありますね、
0: ありますね。ということで、続いては最優秀アジア楽曲賞のノミネートをチェックしていきましょう。ゼップアジア担当の本田さんからコメントをいただいております。
1: やった
2: ー、はい、ゼップ本田です。今回はミュージックアワーズジャパン2026最優秀アジア楽曲賞にノミネートされた5作品をご紹介していきたいと思います。まずはインドネシアが生んだバイラルスター、シレットオープンアップのタボラバレです。昨年その凄まじい勢いからバウンシングエイジアでもいち早くピックアップしましたが、ついに今回見事ノミネートを果たしました。こちらの楽曲は TikTok から火がつき、今や YouTube での再生数は驚異の3億回を突破。さらに大きな話題となったのが昨年のインドネシア独立記念式典です。彼がこの曲を披露した際、なんと大統領までもがリズムに乗って踊り出し、その光景は国を挙げた熱狂の象徴となりました。今年4月にはゼップクアラルンプールでのライブも大成功を収めましたが、 Z 世代を揺さぶるその熱狂はまさに今のアジアの勢いそのもの。インドネシア東西の音楽エッセンスが混ざり合い、国のスローガンである多様性の中の統一を音楽で見事に体現した一曲となっています。続いてはフィリピンからカップオブジョーでムルト、ルソン島北部出身のカップオブジョー、バンド名には一応の一杯のコーヒーのように誰もが親しめる音楽をという願いが込められていますが、今や彼らは国民的なスターへと駆け上がりました。こちらの楽曲タイトル「ムル」とはフィリピンの言葉で幽霊という意味です。失恋したのにいつまでも心から消えてくれない、まるで幽霊のように取り付いている元恋人への思いを80年代風シンセポップに乗せて歌っています。この曲なんとフィリピンのチャートで27週連続1位という驚異的な記録を打ち立てました。半年以上にわたって街のどこかでこの幽霊が流れていたことになります。続いては昨年度に引き続き2年連続のノミネート、韓国の5人組バーチャルアイドルプレイブでダッシュ。バーチャルと聞くとどこか作り物のイメージを持つかもしれませんが、彼らの実力は本物。メンバー自らが作詞作曲、さらには振り付けまで手掛けるという極めてクリエイティブな集団です。テクニカルなラップと力強いボーカルが交差するダッシュは K-POP シーンに技術と実力の融合という新たな衝撃を与えました。バーチャルだからこそ可能な表現と生身の人間以上の熱量、最先端のアジアの風を感じられる一曲です。

0: 続いてご紹介するのは韓国のソロアーティストウッズ・チョ・スンヨンでドラウニングです。彼はボーイズグループでの活動を経て現在は楽曲の制作からプロデュースまでを自ら手掛けるシンガーソングライターとして活動しています。ダンスミュージックが主流の K-POP シーンにおいてオルタナティブロックやパンクといった生楽器のサウンドをベースにした独自のスタイルを貫いているアーティストです。実はかつてブラジルでサッカー選手を目指していたという異色の経歴を持ち、そこで培われた情熱や多感な経験が彼の作る歌詞やメロディーに深みを与えていると言われています。4月18日にゼップクアラルンプールで行われたワールドツアーもチケットはソールドアウト。こちらのドラウニングはそんな彼の音楽性が詰まった代表曲の一つです。タイトルは溺れるという意味。失恋の痛みから抜け出せない切実な感情を叙情的なメロディーに乗せて歌い上げています。続いてはネットフリックスのアニメ映画 K-POP ディーモンハンターズから誕生したプロジェクトグループハントリックスのゴールデンです。この楽曲は今年3月に開催された第98回アカデミー賞においてバーチャルグループの楽曲として史上初となる歌曲賞を受賞。ボーカルを担当しているのはオードリー・ニーナ、レイ・アミといった現在アメリカや韓国のポップシーンで活動する実力派の女性アーティストたちです。スクリーンの中の存在でありながらその影響力は現実のヒットチャートに及んでいます。私のいるマレーシアでもショッピングモールで開催されたイベントに数万人が詰めかけるなど、単なる映画の劇中歌を超えた社会現象となりました。アニメーションと K-POP のプロダクションが融合し世界基準のヒットを記録した一曲となっています。
1: 本田さんありがとうございました。
2: ねえ、
1: いやーそうだね、この
2: ねミュージックブルームでね取り上げたミュージシャンだったりとか、
1: そうだね、
2: もありましたけれども、
1: 多かったですね。
2: 改めてこうね、はい、聞いてみるとすごいね。
1: いやもう壮観ですね。
2: 数々の功績を成し遂げている
1: すごい。
2: で音像もとにかく大きくて、
1: 本当に
2: みんなが楽しめる楽曲が勢ぞろいだなっていう印象を受けたけど、
1: 本当にすごい聞き応えがありました。
2: やっぱスケールが違うなっていうね。
1: いやスケール違う、やっぱこの5曲どれもね、うん、やっぱこの日本の音楽とは当然違う、
2: 違うスケールの大きさ、うん、
1: 感じますね。
2: こうしてねこう続けて並べて聞いてみるとより、うん、その違いが分かったような気がしましたけれども、
1: ね、
2: 今日はミュージックアワーズジャパン2026の主要6部門からベストグローバルヒットフロムジャパン、そして最優秀アジア楽曲賞のノミネートをチェックしました。
1: グローバルザネクスト、次回もお楽しみに。 Connect with

0: お送りしたのはマヤ&ロバートアゴでロマンティサイズでした。菅野陽子やイムフロの楽曲にも参加したアメリカ在住の高校生シンガーマヤと、昨年フジロックにも出演した20歳のシンガーソングライターロバート、そして僕も一緒に YouTube をやっている、ビートメーカー音楽プロデューサーのアゴによるコラボレーションなんですけども、こちらは過去を美化してしまうという感情をコンセプトに描かれた一曲となっているそうです。
1: めっちゃ切なくて、
0: めっちゃ切ないね。
1: エモーショナルで、でけえっていう、ね、
0: でけえよな。
1: いや、なんか私結構意外だった。アゴちゃんってこういう感じの曲も作るんだって。多分私が聞いてきた今までのプロデュースワークのイメージとちょっとだけ離れてて、
0: めっちゃわかるよ。
1: こういうこともできるんだって、結構なんか嬉しい驚きというか。
0: わかるわかる。
1: でもやっぱこの2人がめちゃくちゃかっこいいし、
0: そうだね、
1: この3組の、ね、どうやって作ったんだろうっていう経緯も気になるし、
0: ね、すごい。その、まあ、作ったのはあれないけど、なんか撮ってるっていうかレコーディングしてる時のなんか Vlog みたいなのをアゴに見せてもらってて、で曲も事前に僕前に聴かせてもらってたんですけど、あのなんかすごい和気あいあいとレックしてて、
1: あ、意外こんなエモーショナルな感じなのに。
0: そうやねんけど、すごいこうニコニコしながら、マヤさんとかが、いや本当にアゴさんのこと大ファンなんですよとか言って、なんかすごいめっちゃいい関係やんってなって。
1: そうだったんだ。
0: そうなんですよ。
1: いやなんかね、またこの
0: コラボね、
1: コラボもいろいろ聞きたいなって思った。私あのアゴちゃん、私とも曲作ってください。
0: イエーイ、楽しみすぎでしょ。絶対やってよ。
1: お願いします。
0: お願いします。続いてはこちらのコーナー行きましょう。
2: ここからは独自のブレンドで新しい音楽を生み出すバカルディサウンドディステラリーです。
0: 数々の才能が出会い混ざり合い熟成され、全く新しい音楽が生まれる音楽蒸留所。毎回ブレンドテーマをもとに楽曲制作を進めていきます。
2: 第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビー、そして水曜日のカンパネラとしても活動するアーティストのウタハがコラボレーション。トロピカルエスケープをブレンドテーマに楽曲を制作していきます。
0: 今週は第8弾の楽曲に参加してくれるウタハさんからコメントが届いています。早速聞いてみましょう。
3: 今回のテーマがトロピカルエスケープということで、まあ、これを聞いて想像するサウンドジャンルはってことなんですけど、トロピカルというテーマが入っているので、夏にぴったりな爽やかな曲になりそうだなと思いました。この企画に対する意気込みなんですけれども、世界的なプロデューサーとご一緒できるのがとてもとても嬉しかったです。いつも剣持さんの楽曲を歌っているので、このように楽曲に参加できるという形がとても新しくてとても嬉しかったですね。ぜひたくさんの方に聴いてもらえる曲になったら嬉しいです。
2: コメントありがとうございます。ということで、トロピカルというワードから夏にぴったりの爽やかな曲という予想が、
0: なるほど、
2: この参加する側も予想してんのやばいよ
0: なんかおかしいからね
2: 全員見えてないっていう、
0: そう
2: このワクワク
0: まだわからんっていう、
2: そうなのよまあそうね、爽やかな曲 ね、そっちもありよね。
0: そうだね、確かにあの前回のファイビーのね、ブラッドポップさんと、あのファイビーとヘノンさんのやつは、結構その夏の中でもだいぶアッパーな感じだった
2: んだ
0: けど、
2: そうなんだよね。
0: やっぱなんか確かに爽やかな路線っていうのもあるよなと思って。
2: そうだね、してこれからの季節にね合うようにっていうので、確かにそういう予想だよね。
0: だよねそうだね、やっぱそうなる。
2: 私たちもそのわずかな情報から察するに、
0: 紐解くとそうなる
2: って思うけれども、水曜日のカンパネラでは剣持秀文さんプロデュースで活動しているウタハさん、楽曲で他のアーティストとのコラボレーションは実はまだあまりないそうです。ということで、確かにね、そのイメージがあるかも。
0: フィーチャリングとかのねイメージもそんなにはないかも、
2: 今まで絡みがあったのはジェニーハイ、そしてセントさんとメイヨーさんの3組のみ、
0: なるほどね。
2: ソロアルバムは吉田一郎深色世界がプロデュースを担当しているということで、そうだよね、そもそものね、コラボ経歴的に
0: そうだ ね、
2: ファイビーともっていうのも多分ね
0: 初めてだし、
2: フレッシュな感覚でね、でブラッドポップの
0: トラック、面白いね。
2: でも絶対相性いい、絶対相性いい、
0: ね、相性いいよね。それだけは俺たちも込みで誰も何も分かってないんだけど、
2: まさか見える
0: 見えるよね、いいものになるだろうっていうことが、
2: いいものになるはずだということで
0: 楽しみだね。
2: 今後もねどんどん情報が解禁されていくような気がするので、
0: はい、
2: お楽しみに。
0: 要チェックお願いします、
2: それではここでファイビーそして川谷絵の

0: ミュージックブルームあっという間にエンディングです。
1: 今週もボリューミーでございます。
0: ボリューミー、
1: 私はこういうねボリューミーなね、うん、ことをした後はね、うん、絶対にねスマグロをやるって決めてるんだ
0: なんか今日もやってたね。
1: そうなの、私あのドラゴンクエストのアプリなんですけど、うんうん、スマッシュグローっていうアプリで。
0: なるほど、スマグローってそういうことか。
1: そう、なんか今回しもんみたいになってるけど
0: 別に全く案件とかじゃない、
1: 何にもなくて普通にめちゃくちゃ好きでやってるだけなんですけど、もともとドラクエ好きだし、
0: はいはいはい、
1: あのスマホのゲームも久しぶりにハマったなって感じで、もしスマグロやってるよって人いたらハッシュタグとかでやってるよとか言ってほしいな。はい、今日番組でご紹介した情報は番組ホームページや番組の X に掲載しています。また Spotify ではミュージックブルームのプレイリストを公開中です。じゃ最後に何かしんちゃんお知らせありますか。
0: はい、現在放送中のテレビアニメワンピースエルバフ編オープニング主題歌となっているアイナジェンドの新曲ルミナスに、プロデュースで参加しております。YouTube の方にワンピースのエルバフ編ノンクレジットオープニング映像も上がっておりますので、ぜひ見てみてください。
1: はい、そして私レイチェルからは私のソロプロジェクトおはようまだやろうのお知らせです。はい、5月31日に名古屋ソーシャルタワーマーケットでおはようまだやろうとしてライブするので、ぜひ遊びに来ていただきたいのと、5月29日になるんですけれども、こちらは渋谷のミュージックバーバウンスで DJ をしますの で、
0: うん、いいですね、
1: ぜひ遊びに来てください。はい、その他イベントの詳細はレイチェルの SNS をご確認ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はレイチェルと
0: 新崎浦でした。
1: バイバイ。

0: 81.3 J-WAVE ロジスティード Ready Anamex With Nika 鶴崎
1: ウィークエンドへのメリディアン、金曜日夜10時30分ラジオでエコノミーのことを考える J-WAVE ロジスティードレディオノミクス。こんばんは、ナビゲーターは日向坂46の鶴崎ニコです。このオンエアの収録はほぼ1週間前に行っていて、ちょうどゴールデンウィークが終わった後なのですけれども、いやー、リスナーの皆さん、ゴールデンウィークいかがでしたか？どこかお出かけとかしましたかね？いや、なんか聞いたところによると、人によっては12連休の方もいらっしゃるとかいらっしゃらないとか聞きまして、おやおやって思いまして、いや、12連休ってなかなか聞いたことないじゃないですか。なので、もう12連休もあったら逆に何をしようかって考えると話が膨らんできますねそうなんです、私はですね、このゴールデンウィークもまあいろんなことをしていたのですが、同期の松尾さくらちゃんと一緒に姫の国に遊びに行って、いろんなアトラクション楽しんだりとか、最近超かぐや姫というアニメ映画にすごくハマっていまして、皆さん見たことありますかね？今すごい話題にもなっている作品かなというふうに思うのですが、内容もそして音楽も素晴らしいんですよ。もう一回聞いてみていただきたいんですけれども、作品に出てくる曲がもうどれもどれも魅力的で、もう語ったら止まらないです。はい、もともとバントオブチキンさんの楽曲が大好きで、クロノスタシスとかオーロラとかいろんな楽曲が好きなんですけれども、この超かぐや姫の中ではレイっていう楽曲が超かぐや姫バージョンにアレンジされているんですね。それがもうよくてよくてですね、もうもし街中でこの曲が聞こえてきたら、もしかしたらそれ私が歌ってるかもしれませんそのぐらいもう一日中頭の中でこの曲がかかっていて、もう止まりません、このブームがまあ、もしまた時間があったらもう一回見たいなって思ってるので、またぜひそのお話は今度もさせてください。今夜は作家の武田恒康さんをお迎えします。テーマは資本主義経済について。私たちが暮らしている日本は資本主義経済です。具体的にはどういうことなのか武田さんに伺います。レディオノミクスの公式 X をフォローして、アルファベット小文字と数字、ハッシュタグ NIKO813、 ハッシュタグニコ813をつけてポストしてください。感想、実況お待ちしています。鶴崎ニコがナビゲートする経済を紐解くラジオ、 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、今夜もよろしくお願いします。
0: ロジスティードレディオノミクス。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE、ロジスティード、レディオノミクス、日向坂46の5期生、鶴崎二子がナビゲートしています。今夜お招きするのはこの方です。
1: こんばんは、作家の武田恒康です。
0: はじめまして、よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
2: 武田恒康、慶応義塾大学法学部法律学科卒業。2006年、著書語られなかった皇族たちの真実で第15回山本七平賞を受賞。現在は作家活動のほか、ラーメン店、外貨両替所、システム開発、宝石商、古墳墓の企画販売など7つの会社を経営。近年は中学生用の社会科歴史教科書、国史教科書を執筆し、教科書検定にも合格。テレビ、ラジオなどメディアでも活躍している。Radionomics Sharp 7。今夜のテーマは資本主義経済について。
0: 先ほど武田さんについてのプロフィール紹介にありましたが、作家の活動のほか会社を7つも経営されているんですか？
3: そうですね、
0: 7社ってすごいですよね。
3: 私は新しい事業を立ち上げるのが専門家みたいな感じなので、そうするとね、1個立ち上がると、もうチームができてくるので、あとはもう毎日かからなくてもね、ビジネスが回っていくので、そうするとなんか次のビジネスを立ち上げをしたりとか、そんなの気づいたらね、7社ぐらいになっちゃいましたね。
0: すごい。そもそも会社をどうして立ち上げようって思ったのでしょうか？
3: よくぞ聞いてくれました、
0: はい、
3: 小学校5年生の時にある絵本を読んだのがきっかけだったんです。
0: 絵本、
3: はい、レモンをお金に換える方っていう名前の絵本なんですけども、これ小学生の女の子がレモネード屋さんをオープンするっていうお話だったんですね。粗末な机を用意してレモン買ってきてレモネードを作って売るという、そうするとですね、利益が出てくるわけですね。そしたらなんか あいつ儲けてるらしいってことになって、すぐ近くに友達がまた店を出しちゃったりとかで、価格競争とか始まっちゃったりとかしてですね、あ、こうやってビジネスってやるんだっていうのがすごく小学生の時にショックを受けてですね、面白そうだと思って、それで高校生ぐらいから個人事業で、ビジネスを始めたんですね。そのちょっと走りみたいなものは中学生ぐらいからちょこちょこやってはいたんですけども、だから結構早くからやってます
0: ね。早いですよね。
3: そうなんです、
0: はい
3: はい、
0: ありがとうございます。今夜経営者でもある武田さんに教わるテーマは資本主義経済についてですが、改めて資本主義経済とはどんなことを指すのですか？また、はい、日本では昔から資本主義経済だったのでしょうか？
3: 資本主義経済というのは自由にビジネスを始めていいよっていうことですね、だから私たち資本主義経済の中で生きているので、そんなこと当たり前なんですけども、中にはですね、自分でビジネスの始めてはいけないっていう国もあるので、いろいろな制度の中で、もちろんね、法律を守んなきゃいけないんですけども、オフィス借りたりとか人を雇ったりとかしてですね、自由にビジネスが始められる、これがですね、資本主義経済ですね。
0: なるほど。
3: そもそも資本主義経済は18世紀の頃なんですけども、産業革命っていう言葉を習いましたよね。
0: はい、はい、習いました。
3: でこの時にですね、発展したシステムがこのシステムなんですね、でこの産業革命というと、蒸気機関を使って、大量生産ができるようになったんですよ、そうするとですね、その経営者っていうのはものすごい富を手に入れますよね、そうすると大規模な工場でたくさんの人が働くってことになりますから、そこでですね、初めてこの資本家と労働者という2つのね、階級みたいなものができちゃったんですね、人を雇う側と雇ってもらう側っていうのは、これもう大きな差ができて

0: しまったわけですね。まあ、資本主義経済というと、まあ、ここであの、まあ、生産手段という言葉を使うんですけども、
1: はい、
0: 土地を持つ、工場を持つ、機械を持つ、物を作り出すのに必要なものを生産手段というんですね。この生産手段を個人的に所有することができるのが資本主義経済です。だからさっき一番最初に言ったみたいに、自分でビジネスを始められるっていうのはそういうことなんですね。
1: はい、
0: はい、そこで忘れてはいけないのは、はい、労働力も実は商品なんですね。
1: 労働力も商品なんですね。
0: はい、これ、うん、あの労働者からすると、はい、自分の能力はこんなですよ、うん、これだけ仕事ができますよって言って会社に売り込むわけですよ。
1: はい、
0: あ、君そんな仕事できるんだったら、じゃあこの値段でどうかなと、月給このぐらいで働いてくれないかなっていうね、そういう形で成立すると、まあ、雇用契約がね、うん、成り立つわけですね。
1: じゃあ我々も商品の一つだったということですね。
0: そうです。だから大学生とかね、はい、就職活動すると、うん、自分はこういう能力がありますって言うでしょ。
1: そうですね。
0: はい、で逆にあの会社も選んでもらわなきゃいけないから、
1: はい、
0: 当社に入ってくれたらね、楽しく気持ちよく仕事ができますよっていうこともね、会社側からもアピールしますよね。だからね、もしかしたら気づいたかもしれませんけど、対等なんですよ。
1: うん、
0: 雇う側も雇われる側も本質的には対等。
1: そうですね。
0: 商品を売る側も買う側も対等なんですよ。うん、
1: あ、
0: はい、
1: 資本主義経済ではその売られる商品の価格っていうのは自由に決めてもいいんですよね。
0: そうですね。いくらにしようかっていうことをね、自由に決められますね。
1: はい、
0: そうすると、まあ一社だけじゃなくていろんな会社が商品を作ってるわけですから、うん、ここの商品は質がいいけども高いとか、
1: うん、
0: こっちはね質はちょっと悪いんだけど安いよとか、
1: うんうん、
0: あとはここはね質が悪いのに高いとかですね、いろんなのが出てくるわけですね。
1: はい、
0: そうすると質が悪くて高かったら誰も買わないから、
1: はい、
0: そういう会社はもう潰れていったりとか、うん、その商品はなくなっていくわけですね。そうすると適正価格の質のいいものが残るっていう、うん、ここがまたね資本主義経済のねいいところにもなりますね。資本主義経済というのはやっぱりね、このなんで仕事を始めるかといったら、当然利益を得るために始めるわけですよ。はい、事業を継続してこそこう社会貢献にもなるので、ということはちゃんとした利益も生んでいかないといけないですよね。
1: はい、
0: そうすると利益ばかりを求める会社がですね、金よこせ金よこせみたいな、そういうような社会になったらどうなるんだろうかっていうね、そんな心配もあると思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、そこでまあいろいろな調整が入るんですね。
1: うん、
0: 例えば市場を独占したらダメですよ、
1: うんうん、
0: まあ、例えばあの、はい、最初の4社も5社もあるところで、もうありえない安い金額で物を売るとするでしょ。うん、そうするとみんな耐えられなくなって周りの会社は潰れちゃう。そうすると自分1社になって、その時にふんふんふんということで、すごい高い値段で売り始めたら、これみんな困ってしまいますよね。
1: はい、
0: だからそういうことができないように、独占禁止法という言葉聞いたことあるかもしれないけども、
1: あります。
0: 特定の会社が市場を独占してしまうと、資本主義経済のいいところが吹き飛んでしまうんですよね。
1: はいはい、
0: だからそういうのが失われないように調整が入るんですよ。
1: うん、
0: そういうのを政府がいろいろと決めるんですね。
1: バランスですね。
0: はい、
1: そうですね。やっぱり特定の企業が独占してしまって、
0: はい、
1: かつ金額が上がり続けて他の企業が淘汰されてしまうと、差が広がるばかりというか、
0: そうですね、
1: すごく難しい状況になってしまいますもんね。
0: だからいい競争ができるようにしないといけないんですね。
1: はい、
0: 先ほどちょっとね、利益っていう言葉が出ましたけども、はい、利益っていうのはどういうふうに計算されると思います？
1: そうですね、でもやっぱりここにある売上から作るのにかかったお金を引いていくっていう形なのでしょうか。
0: まさにその通りですね。だから利益を最大化するためには、まず売上を上げるということ、
1: はい、
0: それから経費を安くするっていうことですよね。
1: うん、
0: だから売上を上げるのは、いいものを適正価格で出せばどんどん売上が上がっていくんですけども、これね、生産費、つまり経費を安くしようとしたら、賃金を不当に安くするとか、大量に買うからって言ってめちゃくちゃ安い値段で、ね、もう叩いていくとかですね、そういう風にすると、上の会社は儲かるかもしれませんけども、
1: はい、
0: 労働者が疲弊したり、取引先の会社が疲弊したりってことも起きてしまいますよね。
1: うん、
0: ですからもう本当になんか利潤だけを追求するっていう経営者がいると、周りの人は幸せになれないので、
1: はい、
0: そうするとね、そういう会社は続かないんですよ。
1: うん、
0: だから利益は追求するんだけども、みんなが幸せになれるっていう前提の上で利益を追求しないと、経営者だけが、資本家だけがね、利益を貪ろうとするとね、そういう会社はね、うまくいかないんですね。
1: うん。

坂46の鶴崎二子がナビゲートしています。 J-WAVE、 ロジスティード、レディオノミクス。お知らせを挟んで、資本主義経済とは対照的な社会主義経済について、作家の武田恒康さんに伺います。 The cost of a thing is the amount of what I will call life, which is required to be exchanged for it immediately or in the long run. 81.3 J-WAVE ロジスティード。

0: Economic satisfaction is not enough for society. It needs the dignity of the individual and the opportunity. ロジスピード Radionomics。
1: 日向坂46の鶴崎美子がナビゲートしています。 J-WAVE ロジスピード Radionomics、 作家の武田恒康さんをお迎えしています。これまでの武田さんの説明をまとめると、資本主義経済においては生産手段の私的所有が可能で、商品生産の自由があり、利潤追求の自由もあるということになると思うのですが。
2: そうですね。
1: 日本をはじめ世界中が資本主義経済の国というわけではないですよね。
2: そうなんですよ。資本主義経済ではないというと、どんな言葉が思い浮かびます？
1: そうですね、社会主義経済。
2: そうですね、社会主義、はい、ちょっと私たち社会主義に生きていないので、なかなかイメージできないと思いますけども、まあ、資本主義はほら、日本はじめアメリカとかヨーロッパのね、はい、主要な国は大体そうですね、大体30カ国ぐらいは資本主義経済と言われています、うん、それに対して社会主義で思いつく国ってどこがあります？
1: やっぱり中国とか。
2: そうですね、
1: はい
2: はい、まあ、北朝鮮とかラオスとかキューバとかね、まあ、いくつかあるんですけれども、資本主義経済と社会主義経済、大きな違いがあります、
1: はい、
2: それが自由にビジネスができるっていうのがこの資本主義経済なんですね、
1: はい、
2: だから社会主義経済っていうと、こう自由にねビジネスを始めてはいけないということ。だから今ねニコさんがまとめてくれたような3つのポイントがありましたけども、はい、これが違うんですよね、
1: うん、
2: 社会主義ですとこの生産手段の私的所有ができない、
1: うん、
2: 商品生産の自由がない、
1: ない、
2: そして当然勝手にビジネス始められないわけですから、利潤追求の自由もない。でかつてね、社会主義のイメージといえば、今中国って言いましたけども、ロシアもそういうイメージがあるかもしれませんけども、はい、あれはねソ連の時代は社会主義だったんですよ、
1: うん、
2: でそれ以降ですね、あのゴルバチョフ体制でペレストロイカという改革が進みまして、はい、社会主義がこの資本主義に変わったんですね。でそれで今プーチン大統領がですねトップやってますけども、
1: はい、
2: ちょっとイメージと違ってロシアは一応この資本主義経済ということになってます。
1: 国家の経済政策として見た場合、資本主義経済と社会主義経済はどちらの方が国やその国に暮らす人々、国民のためになるのでしょうか？
2: これはですね、一概には言えなくて、
1: はい、
2: 両方ともメリットとデメリットがあるんですよ、
1: うん、
2: まずね、資本主義経済のメリットをちょっとまとめてみたいと思うんですけども、
1: はい、
2: やっぱ一つはですね、あのいろんな会社が競争するので、やっぱ経済がね成長する、技術革新が起こる、非常にこのね、うん、あの活発な経済になる、これが一つですね、
1: はい、
2: あとそれからいろんな会社が競争しますので、あの消費者としてはあの選択の幅が広がりますね、
1: うん、
2: はい、だからもし国営企業1社しかなかったらそれを買うしかないわけですから、はい、の違いがありますね。あとそれから、起業して儲かったらその利益を全部自分のものになるんだと思うと、じゃあ会社作ろうとかビジネスやろうっていうね若い人もね出てくりますよね、
1: はい、
2: まあ、そういうです、はい、それに対してデメリットなんですけども、
1: はい、
2: これ資本主義経済を進めていくと当然成功する人もいるでしょう、
1: はい、
2: で事業失敗して借金まみれになってもうね生活が成り立たなくなる人もいるかもしれませんね、
1: はい、
2: 格差が拡大する、これは一つのデメリットと言えるでしょうね、
1: はい、それは日本においても結構あるということですよね。
2: そうですね、やっぱりね経営者で成功している人はお金持ちですからね、
1: はい、
2: でまあ労働者でもね、あのすごい収入を得てる人もいれば、やっぱこれ商品ですから高く買ってくれる人ならいいですけども、そうじゃなければね、まあ、あの不十分な生活を強いられてる人もいるかもしれない。やっぱこの格差が生じるというのは一つのデメリットですよね、
1: はい、
2: あともう一つですね、景気の波というのがありますので、
1: 波、
2: はい、景気のいい時悪い時、うん、こういう変動があるんですよ、
1: はい、
2: これ全部あの裏返せば社会主義経済ではないんですね。だから格差もないですし、景気の変動とか経済の不安定さとかそういうのもないということになりますね。でもう一個資本主義のデメリットあるんですけども、それが先ほどからちらっと話題になっている独占とかね。
1: 独占、
2: はい、だから一社がマーケットを支配してしまったら勝手に値段つけられてしまう、でそれからあの切磋琢磨もなくなってしまいますよね。だから資本主義のメリットが資本主義をねダメにするってこともありますね。あとやっぱり株主優先になるので、もう1年以内に結果を出せみたいなことに になると4年5年じっくり準備して構築していくビジネスっていうのはなかなかできない、まあ、こういったデメリットがあると思います。
1: 資本主義経済にもやっぱりいいところと悪いところもどうしてもあるんですね。
2: そうなんですね。だから政府が、はい、いろいろと法律を作ってちょっと社会主義的な要素を入れながら資本主義がよりよく発展するように調整していくっていうことが必要になります。
1: 資本主義経済を受けて一方の社会主義経済は比較的安定しているという印象を得たのですが、社会主義経済では国民の皆さんの年収だったりお給料は一律なのでしょうか。
2: はい、はい、私が実際に行った国の中で、言いますとキューバは厳格な社会主義を実践している国なんですね、はい、まあ、多分世界中で唯一と言っていいと思うんですけども、でキューバでは各職種全員同じ年収なんですよ。
1: 職種ごとにってことですか。
2: 職種ごとに、まあ、さすがにやっぱり勉強してお医者さんになった人は医師という職種での給料がもらえますし、なんか職種ごとに

0: 来週はさらに資本主義経済の仕組みについて詳しく教えてください。
1: はい、
0: 日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、武田さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ロジスティードレディオノミクス 81.3 J-WAVE。

0: 向坂46の鶴崎ニコが J-WAVE からナビゲートしてきたロジスティードレディオノミクス。レディオノミクブックマーク。今夜は作家の武田恒義さんに資本主義経済と社会主義経済について教わりました。いやーもう本当に初めて知ったことが今夜もたくさんありまして、一番びっくりしたお話で言うと、やっぱり一番最後におっしゃっていた社会主義経済の国であるキューバが同じ職業とに価格が決まっていて必ず一緒になるっていうのがもう本当にびっくりしまして、そんなの他の国ではなかなか聞いたことがないので、いやーすごい社会主義経済を徹底するとなかなかこう文章で今お話を聞いてみても想像がつかないというか、国の実態っていうのがなかなか見えてこなくあるので、いつかキューバに行ってみた時には本当にそうなのかっていうのを確かめてみたいなっていう気持ちにはすごくなりましたね。興味深いです本当に。あとは同じ品質の商品があったとしてどっちを選ぶかっていう話もあったじゃないですか。あれも結構難しくて、私お洋服を買う時にもやっぱり旬の商品だといろんなお店が似たようなデザインのものを出してらっしゃったりもするじゃないですか。でもちろん品質も、まあ、そこまで大きくは変わらないかなって時もあるので、どっちを選ぶかこう一生このショッピングしながらうろうろうろうろもう歩数計だけがこう動いていくような時もあるのですが、なかなか決められなくて、結局は店員さんの熱意じゃないですけれども、まあこうやって喋るのが好きなのもあって、店員さんにいやもうそちらすごくお似合いですよとか言われると、じゃあ買っちゃおうかなっていうその熱意にグッときて、ついつい購入に踏み切ってしまう時もあるんですね。なのでこの資本主義経済を生きる私たちとしては、価格とか品質も気になるのですが、店員さんの熱意だったりその洋服のデザインへのときめき具合が私は結構重要視しちゃうかもしれないです。でもやっぱこの資本主義経済のお話ってまだまだ奥が深いですよね。なので来週もどんなことが学べるのかすごく楽しみです。 X のポストとメッセージいつもありがとうございます。メールはポッドキャストのディレクターズカット版でご紹介しています。ぜひチェックしてください。メッセージはロジスティードレディオノミクスの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってください。皆さんからのメッセージ楽しみにしています。それではまた来週金曜日夜10時30分に、日向坂46の鶴崎ニコでした。
1: ロジスティード Radionomics. This program was brought to you by ロジスティード

0: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。
1: 10年日記過去3年分を読み上げるところから、3年前ちょっと雨だったけど野の散歩、11時からグリーンルームフェスリハ、セットリスト決めが難しかった。その後15時からツアーノーリーズンの候補曲決め、9時前までよく頑張りました。2年前野の散歩ベランダ掃除、東のブラシがいい感じ。スタジオへ、物販のチェック、連載の執筆、ページ図で書いたら文字バランスがクレバクラス台本で上がる。昨年野の散歩連載執筆、渋谷にリュックを見に行く、どれもいまいち。スタジオへ、プラグインを買う、エイブルトンパックのドラムが良すぎた、日比谷音楽祭リハ、よし、よく頑張ってる。こんばんは、クレバです。いつもね、こう読み上げる内容、具体的な名前とかがあったら脳内で変換しながら読んだりしてるんですけど、今日はね、それ以上にこの5月15日という日は、この3年間はカラフルな感じで書いてますね。3年前がブルーブラックで、2年前はちょっと赤茶のような色で書いてて、昨年はピンクで書いてます。で、なんか例えばなんですけど、次の日とか見ると大体青系だなとか、まあ、これはその時手に取りたかったペンを取って書いてるんだと思うんですけど、いろんなペンを持っとく、それが書き続けることにもつながってるかなと今思いましたね。これいつまで続けるんですかね、この俺の日記を見上げるのね。まあ、いけるとこまで行ってみたいと思います。この番組パイロットザオリジナルでは、独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のザオリジナルはウィッグアーティストの河野富弘さんです。手書きのメッセージいただいております。 To do not to do。 どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。シャインヘッドで Try My Love。Now our girls, this one is for you, you, you, and God knows though. Anything I said, don't misconstrue. Shine it fast and show you gotta live my road list.

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしているパイロット The Original メッセージをいただいています。ちょっとね、これにしようかな、やっぱりこれは。ラジオネームドミンゲス。私事ですが、5月15日は私の誕生日です。おめでとうございます。今年の誕生日が金曜日と気づいてから、クレさんが私の誕生日に何を知っていたのか聞けることを楽しみにしていました。素晴らしい。クレさんも来月お誕生日ですが、ご自身の誕生日のルーティーンはありますか？誕生日のルーティーンはね、ないですね。なぜなら誕生日は絶対に仕事してるから。でもまあ、そうだな、自分で決めてることとかもないんですよね。なんか50歳になるから、50万円のものなんか買ったれと思って、って探してみたんですけど、なんか大していいのないんだよなってなっちゃうんですよね。50万円だと逆に。変な意味じゃないですよ。例えばカメラとかで50万とかだと、なんか中級って感じなんですよ、今。だから、違うしな。コンピューターの50万とかだと、なんかまあ、みたいな。超ハイスペックにするにはもっと70万、80万とかなってくるじゃないですか。で、洋服の50万とかいらないし、で例えばすげえいいスーツとかだともっとバカ高いじゃないですか、一式とか買うと。だからなんか難しくて、結局なんかそうじゃなくてもいいかなと思ってますかね。自分でこれは誕生日プレゼントだって言い聞かしてなんか買ったりはしてるような気がしてきました。とりあえずドミンゲス、おめでとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約

0: した新しいフリクションです。書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一歩。マジでね、とりあえず一歩持ってこの時、最近ずっとこれになっちゃってる気がするなぁ。ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。 J-WAVE 81.3 The Original というわけで、ここで今週のジ・オリジナルのご登場です。ウィッグアーティストの河野富弘さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。 To do not to do、
1: はい、
0: 意味がわかんないですけど日本語にするとこれ何ですかね。
1: やっぱりやるかやらないか、
0: あの To be or not to be 的なですよね。
1: で、うん、まあ自分の中でやること、うん、やらないことっていうのを結構朝一で考えたりします。
0: なるほどね、
1: はい、
0: なるほどなるほどなるほど。皆さんでいうあの To do リスト的な。
1: そうですそうです。
0: あ、なるほど、ありがとうございます。まずは河野さんのプロフィールのご紹介です。愛媛県生まれ。
1: そうです。
0: 美容師として10年ほどサロンワークを経験後、日本髪の技術を学び、2007年に渡英、セッションスタイリストとして活動を始め、ヘア&ヘッドプロップアーティストという独自の肩書きを確立。2013年よりニューヨークへ拠点を移し、純也渡辺コムデギャルソンのパリコレを9回担当。ヘアの技術と表現力を統合した最終ゴールとしてウィッグ作品を制作し始め、メゾンマルジェラ、ビオーク、黒柳徹子、ニュージーンズなど国内外のブランドやアーティストと幅広くコラボレーションされています。ウィッグにたどり着いたんですね。
1: はい、そうですね。
0: すごいわ。なぜフランスでもニューヨークでもなくロンドンを選んだんですかって質問が用意されてるんですが、なぜロンドンだったんでしょうか。
1: やっぱりあの、まあ、ユニオンジャックがまずかっこいい。
0: ユニオンジャックがかっこいい。はい、いいですね。
1: はい、
0: いいですね。
1: はい。で、あとやっぱり、その自分がその、ヘアスタイルに興味に行く前に、まずミュージックだったので、うん、
0: はい、
1: やっぱりこう、UK のその頃ミュージシャンって一番その、まあ、ロックだったりとか、うん、かっこいい人が多かったっていうのがあって、やっぱり、あとはそのビタル・サスーンっていう、
0: はい、
1: 彼がやったことってそのヘアっていうそのただの作業というか労働をアートフォームにこう上げた存在なんですよ。
0: なるほど。
1: シャンプーの名前にはなってますけど、うん、やっぱああいうユースカルチャーっていうのにかなり僕は影響を受けたっていうのもありますね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: でその後ですよ、セッションスタイリストとして活動を始め、
1: はい、
0: ヘア&ヘッドプロップアーティストという肩書きをご自身で作られたそうですが、ヘッドプロップとは何でしょうか。
1: そうですね、当時まあファッション撮影で一番その目立ってたフォトグラファーっていうのがティム・ウォーカーっていう写真家がいてですね、
0: ティム・ウォーカー、
1: はい、はい、ティム・ウォーカーがよく仕事してたプロップスタイリストっていう、
0: プロップスタイリスト、
1: はい、うん、あ、日本語で言うと小道具ですね。
0: あ、
1: ただ新しい職業として結構プロップスタイリストっていうのが、うん、そのなんていうんですか、若手のこうクールななんか物作りをしている人たちが、
0: うんうんうん、
1: 撮影で例えば一つ小道具をこうスタイリングするみたいな。
0: なるほど。
1: だから新しい職業な感じがして、うん、そのプロップを取って、うん、ヘッドプロップにしました。
0: なるほどな。
1: 僕は頭何でも来いという感覚で。
0: 熱い。
1: はい。
0: 熱い。それ面白いですね。
1: はい。
0: なるほどな。で、それからさらにニューヨークへ。
1: そうです。
0: 2013年。
1: はい。
0: ロンドンで飽き足らず。
1: いや、それが、
0: はい、
1: ちょうど僕その頃、まあ、やっとその英語もわかるようになって、うん、で、それで活躍し始めて、うん、やっぱり面白くなった時で、うん、まあ周りにいるクリエイターたちもどんどんその活躍し始めた頃に、うん、まあ僕はちょうどそのまあミュージックでいうレコードレーベルじゃないけど、
0: はい、
1: エージェントっていうのが僕らもあってそのヘアメイクをこいつかっこいい仕事してるからうちとサインしませんかっていうその契約を取る取らない、それが結構そのすごく重要なポイントなんですよ。
0: なるほどな。
1: ビザがないといられないので、だから僕らもどこかと契約しないと、
0: うん、
1: あのイギリス自体の生活もできなくなるので。
0: なるほど。
1: そうで、そこでサインしたいエージェントっていうのがあって、
0: はい、
1: でそこのエージェントにまあそのイギリスでビザを取るなら1年ブランクができるって言われたんですよ。やっぱり難しくてプロセスが、それで

0: アメリカに、うん、まあ、新しい、その、エージェントっていうか、同じエージェントなんですけど、うん、ニューヨークのブランチを作るから、うん、お前がファーストアーティストとして行かないかと。
1: おー、第1期生はいいですね。
2: 第1期生いいんですけど、
1: でも急に。
0: ただ、うん、急で、友達も知り合いも、クライアントもゼロの振り出しだったんですよ。
1: わー、はい。
0: だから結構その間、うん、じゃあ何するって言った時に、うん、やっぱりフリーの時間ができるじゃないですか、うん、はい、そこで前々からやりたかったビッグメイキングにと繋がるわけなんです。
1: なるほどな、
0: はい、
1: そこでこう繋がってくるんですね。
0: そうなんです。
1: はー、さて後半でもお話を伺いますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきます。河野さんは制作中に音楽を聴きますか？
0: もちろん聞きますね。
1: もちろん聞きます。はい、そんな河野さんが今日の一曲を選んでくださいました。どの曲になさいますか？
0: ですね、うん、メイ・シモネスっていう。
1: メイ・シモネス。
0: はい。日本人の母を持ち、
1: うん、
0: 顔はまあ日本人っぽいんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: なんかね、日本語の使い方とか、うん、ここで切るんだっていう、それがなんかもうすごいニューウェーブな感じがして、で、音源はそのジャズで。
1: ジャズ？
0: で、ギターがすごく上手くて。
1: ギターが上手い。
0: はい。で、ボーカルなんですけど、はい、ボサノバ調で日本語で歌ってる。
1: 何？
0: そうなんですよ。
1: 何？
0: で、合間に英語を入れるんですよ。だから、ニューウェーブでしょ。
1: それは新しい。
0: そう。だから、ね、日本語でそのロックを歌うとか、ヒップホップとかもあるけど、なんかこのバージョン初めてだなと、ちょっと感動したんで。
1: なるほど。じゃあ紹介していただいてもよろしいでしょうか。
0: はい。最近知った、メイ・シモネスの I can do what I want。

0: クレバがお送りしているパイロット The Original、 今夜はウィッグアーティスト河野富弘さんをお迎えしています。これね、やってしまいましたね。話に夢中で作品見てませんでした。失礼いたしました。今日はいくつかそのポートフォリオ、
1: はい、
0: お持ちいただいて、これは、はい、
1: それがヘッドプロップっていうそのコンセプトを、うん、まあ、自分で提唱した本ですね。
0: なるほど、本当だ。ヘッドプロップスタディ、はい、スタディーズ2013-2016、
1: はい、ちょうどそのコムデギャルソン純也渡辺のショーを自分がリードで、うん、あの担当してたんですけど、その際にもう全く髪の毛をまあ触らない時期があったんですよ。要するに髪の毛を表現するんですけど、
0: 乗せちゃうっていうか、もう形を、
1: そうですね、
0: 決めちゃうっていうか、
1: 本当に建築家のように、その定規なのでちっちゃいモデルを作って、で最終的にどう被せるかを後で考えるようにして、そうするしないと新しいもの作れないなっていう。
0: そうか、被せるものっていう風に考えちゃうと、
1: そうなんですよ、
0: 頭の彫刻
1: になって何をこうつけるかになるんで、そうではなくて、なんか面白いその原理というかプリンシプルを探して、
0: うん、
1: でその中で何をどう見せるかっていうのが、
0: なるほど。例えばそれこそ純也渡辺でやるときとかって、はい、今期のテーマこれだよ、このシーズンのテーマこれだよっていうところから着想するのか、もう実際もう服見て、じゃあこれでいこうって決めていくのか。
1: まあ、そのやり取りはかなり特殊で、
0: うん、特殊、
1: 全く服も見せていただけない、ワードもゼロですね、そのノーインフォメーションの中から自分が今思ってるかっこいいこととか、そういうものを提案しなきゃいけないっていう、だから僕のデビュー戦がその相手だったので、
0: すごい。てか、まあ、ある意味信じられてるっていうことでもありますよね。
1: そうですね、
0: まあ、やってくれるでしょうっていう、はい、すごい話それ。
1: そうなんですよ、だから結構なんて言うんですか、全く違う方向に行ってたりとかもあるし、うん、だからこれで行きましょうっていうのがパリコレの1週間前とか、
0: うん、
1: もうザラにありましたね。
0: うわー、しびれますねそれは。
1: かなり
0: 本当に
1: プレッシャーが、
0: うん、
1: 結構ひどかったですね、あの頃は。
0: もうだから髪型の提案とかじゃないですもんね、一個世界観、
1: もうコンセプトを作らなきゃいけないっていう、うん、概念っていうか、
0: すごい話ですねそれね、うん、過去他にはビオーク、徹子さん、
1: はい、
0: ニュージーンズ等からも依頼があったそうですが、これはウィッグなんですか、は
1: い、そうです。うん、まあ、カテゴリー的にいろいろなウィッグを僕はプロデュースしてるの で、はい、で僕がプロデュースしたそのファンシーウィッグっていうのは、
0: ファンシーウィッグ、
1: はい、ヘアのエクステンションあるじゃないですか、はい、あれにクリップをつけて、うん、頭の表面にこうパチってこう、なんていうんですか、
0: 止めれる、
1: うん、なんかそれがまあコロナ中、まあ、始めて、
0: うん、
1: で結構それがなんていうんですか、その K-POP のブームとかもあって、
0: はい、
1: 結構そのストリートとしてのウィッグみたいな、
0: 例えばこう後ろ髪だけ緑のバサーンつけるとか、そういう流れと思っておけばいい
1: ですか。そうですね、うんうん、でそういうものはまあもともと僕らのそのセッションをやる職業の人はやってたんですけど、
0: ここに入れようみたいな。
1: そうですね、うん、ただそれを商品化して、
0: なるほどね、
1: ちゃんとタグをつけて、うん、なんかそのハンドメイドだけど、
0: うん、
1: 誰でもパーチェスできるような、
0: うん、
1: まあ、値段でちょっとこう、うん、
0: 買う、
1: はい、うん、そうですね、そういう風にしたりとか、
0: うん、
1: でそれでニュージーンズとかからオファーが来たり、
0: うん、
1: まあ、XG とかのこういうテーマでこういうの作ってっていう、それでもまだハンドメイドなので、
0: そうか、
1: はい、
0: 徹子さんは普段使いのウィッグってことですか、はい、テレビ用、
1: そうなんですよ、何用かって聞いたんですよ、うん、勇気を振り絞って、はい、そしたら、うん、お友達とお食事の際にって言われて、多分
0: 来てんな、
1: はい、まあ、僕が作ったウィッグはフルウィッグで、
0: うん、
1: ものすごいピンクのもう前髪が分厚いその横がロールになったビッグだったんですけど、
0: やば、
1: まあ、多分それもコロナのちょうど前だったんですよ、
0: はい、
1: で僕が展示してる時にその田川さんっていうマネージャーさんが、
0: うん、
1: 興味ありますかって来られてでデッサンをまあ何十スタイル送った中で、うん、まあ、かなり選んでいただいて、
0: うん、
1: 最終的に5体ぐらいですかね。
0: そんなに、
1: はい、でお友達紹介したいって言われて藤子ヘミングさんでした、
0: うん、やばい、すごいわ。
1: そうなんですよ、徹子さんは本当会えてよかったですね。
0: うん、
1: すごいな、おしゃれな人でした。
0: そういう依頼があった仕事、まあ、そうじゃないちゃんとこう大きな メゾンなりのご仕事とのやり取りでもいいんですけど、はい、作品のインスピレーションはどんなところから得ていますか？
1: そうですね、まあ、最近のこの10年ぐらいはもう完全に自然のもの。
0: わー、
1: はい、やっぱりこうカルチャーが生まれてた90年代2000年とかってあるじゃないですか、うん、はい、なんかその中のまあループとかだったのが、うん、まあなんかそういう自然物にその
0: 面白いな、
1: そう、やっぱり色がすごかったり、うん、やっぱり iPhone で自分がそういうものを好きでやっぱ見てると、うん、見たこともないような生き物が未だにこう出てきたりとか、なんかやっぱ色がこうね、その見たこともないものに出会えるのって自然物だし、
0: 確かにな、
1: 逆に自然なものってデザイン、うん、まあされてないというかされてるので、うん、まあ神様なのか分かんないですけど、見ててもいやらしさがないというか、
0: 確かにな
1: んか、あ、ちょっと見れなくなるものって人が作ったものとか、うん、人工的なものってあるじゃないですか、
0: はい、わかります、
1: やっぱ自然なものってなんかちょうどいい、うん、すごいビビッドなんだけど、
0: 毒ガエルとかね、
1: そう、なんか抜け感があって、うん、なんかそういうものってやっぱり未だにインスピレーションですね。
0: ああ、なるほどな、うん。なんかすごいわかる気がする。いや、ありがとうございます。さて、この番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいんですが、手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか？
1: そうですね。まあ自分は朝が一番最

0: ってて、うん、まあ、朝一番すごい早起きなんですけど、はい、その際に、まあ、やっぱ白い紙に自分のトゥーズ、
1: うん、
0: ノットゥードゥを書きます。
1: 来ましたね、はい、ここで来ましたね。
0: そうなんです、はい、
1: モーニングページ的なことですか？結構
0: そうですね、なんか些細なことでいいんですよ、
1: うん、
0: 例えば植物に水やるとか、
1: うんうんうん、
0: なんかそのね線を引く行為が僕すごい好きで、
1: うん、あ、いや
0: 終わった、
1: うん、
0: はい、
1: なるほどなるほどなるほど、
0: なんかそれがなんか自分のなんかこうメンタルと、
1: うん、
0: あ、今日も何でもない日だったんだけどなんか達成したっていう、
1: いや素晴らしい、
0: はい、身近なその一歩というか、
1: うんうんうん、俺も毎朝ね30分文章書いてんすよ。
0: ああ、いいですよね。
1: いいですよね。
0: 朝が
1: 、うん、うん、ぜひ書いてほしいなと思います。ありがとうございます。最後にこれからのご自身の使命は何だと思いますか？
0: そうですね。まあ今までやってきたことでこれからも続けたいことって逆に考えたんですよ。うん、そしたらやっぱ本を出すっていうか、
1: うん、
0: なんか自分の今まで作ったものに縛られずに、うん、どんどんプロデュースしていくというか、
1: うんうんうん、
0: そのアーカイブするっていうのが、うん、なんか自分が今までも頑張ってやったことで、でこれからもやれることかなと思いましたね。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: ありがとうございます。さてそろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルはウィークアーティストの河野富弘さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。J-Wave Pilot The Original

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしてきた Pilot The Original、 いかがでしたでしょうか。話し方とかにはすごく笑顔があってとても話しやすかったんですけど、宿る自信なんかそれも感じられたし、それはこの作っているものを見ればもう一目瞭然っていうか、すごくなんか物を作るってことをずっとやってらっしゃるんだろうなっていうのを感じながら話すことができてとても楽しかったです。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは J-WAVE のホームページからパイロット The Original を見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますので、ぜひ検索してみてください。というわけで来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでのお相手はクレバでした。また来週。
0: Pilot The Original。 This program was brought to you by Pilot Corporation。

0: yourself during the 30 minutes of relaxation. DK Select Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下洸平です。 DK セレクトウィークエンドリビング、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？夏服の準備始めた方、ようやくいつものペースが戻ってきた方、ちょっと疲れが出てきたかなという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
0: DK Select Weekend Living。 This program is brought to you by 大東建託。

0: デーセレクト Weekend Living You're listening to 81.3 J-Wave
1: 改めまして松下光平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。藤井風で It's Alright。

送りしているのは藤井風 It's Alright。 さあ待ちに待った金曜日の夜、週末ですよ。皆さんいかがお過ごしですか。いや本当にね、1週間お疲れ様でしたね。1曲目は藤井風 It's Alright。 この曲のミュージックビデオが先日 YouTube で公開されまして、僕もいち早くチェックしたんですけれども、まあすごい世界観も、ほんと藤井風ワールド全開だったので、もうちょっと思わずこの番組でもシェアさせていただきました。最高ですよ藤井風さん、もう本当に唯一

つむに。なんかこの独創的な世界に触れると不思議なパワーがみなぎってきますね。なんかこうオリジナルでいいんだっていうね、自分らしくいていいんだっていう、そういうなんかこうポジティブなマインドを藤風さんの世界で届けてくれる。そしてこれを受け取った側もなんかこう不思議な、どのアーティストからももらえない、藤風さんからしかもらえないパワーがあるなといつも思いながら聞いてます。藤風さん、今年ワールドツアーが決定しているそうで、東京ドームで2日間、行きたいね。これはどうしたらいいの？誰にどう言えばいいの？チケットがね、もうこれも争奪戦ですから、もう私も何としてでもちょっと行きたいので、はい、頑張ってチケット取りたいなと思います。藤風さんのライブ、僕実はまだ見たことなくてですね。ただ以前藤風さんがドラマの主題歌を担当してくださった一番好きな花というドラマがあって、その最終回にね、ご本人がサプライズゲストで出演してくださったんですよ。で、実際にピアノの弾き語りで花という曲をね、演奏してくれたんですけど、僕はね、それをね、こうすごい特等席で聴かせていただいて、それもすごくいい思い出ですね。はい。さあ、今週の兵は何をしていたんだいということですけれども、絶賛銀河の一票撮影中でございます。今週4話が、放送になりました。ご覧になっていただけましたでしょうか。本当にね、回を追うごとに皆さんの団結力がこうどんどんどんどん熱くなっていき、そして一方でこの政界チームっていうんですかね、流星を筆頭とする国政の中にいる人たちにもざわざわ動きがありましたね。そんな中で流星は何を思い、そしてどこまでが本心でどこまでが嘘なのか、これがちょっと非常に気になってきましたね。もちろんね、今後の展開、皆さん本当にびっくりするような展開待ってますから、果たして檜山流星いいやつなの悪いやつなのっていうね、はい、ちょっとまあ一筋縄ではいかない人物ですから、最後に、どんな檜山流星になってこのドラマが終わるのかね、楽しみですね。僕は最後の結末知ってるから、はい、言いたいけど言えない。これがね、すごく面白い展開が、この後ガンガン待ってますんでね、ぜひ最終話までお付き合いいただきたいなと思います。さあ、それではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は愛知県の青色のスコップさんから。この曲は高校の文化祭で僕がオリジナル脚本を書いて公演した演劇のカーテンコールで流した思い出深い曲です。落ち着く曲調と素敵な歌詞がいつも気分を明るくしてくれますというメッセージもいただきました。それではお送りしましょう。フィリップ・フィリップスで

送りしているのはフィリップ・フィリップスでゴーンゴーンゴーン。この曲をオリジナル脚本で書いた演劇のカーテンコールで流したということなんですよ。どんなお芝居だったの？気になりますね。

0: 高校の文化祭で。
1: めちゃめちゃ青春やがな。これ青春だね。いや僕は高校生の頃はまだその演劇とかお芝居とか、そう自分がそういうのにこうなるなって思ってもみなかったから、そういう高校生の頃からこう何かをみんなで作ってダンスやってましたけどね。でもこうお芝居で何かを作るなんてことはもう経験したことなかったんで、どんな思い出だったんでしょう。泣いちゃいますね。なんかそれがこう一生の財産になってるわけじゃないですか、青色のスコップさんにとってね。それはもう本当にこの曲を聴くといつまでもその時のことを思い出してね。そして自分の今の自分の背中を押してくれる、自分のペースを取り戻してくれる、ね、原点に帰れる曲があるっていうのは本当に素晴らしいですね。僕にとってのそういう青春の一曲ってなんだろうな、自分の取り戻せる曲。でも高校生の頃とかは結構 R&B とかヒップホップとかそういう曲結構本格的に好きになった頃でもあったんで、アッシャーとかね、デスティニーズチャイルドとか、あとはそうだな、結構ルーツで言うとボーイズトゥーメンとか、スティービーワンダーとか、そういうアーティストが割と僕のルーツで、そういう曲を聴くとこの青色のスコップさんみたいにこう自分のペースを取り戻せるかもしれないですね。こういうね青春の一曲を送ってくれたからこそ、僕もちょっと懐かしい曲を思い出しました。はい、青色のスコップさんありがとうございました。お知らせの後はリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。 I love you long after you gone,
2: gone, gone. DK セレクト Weekend Living

0: セレクト
1: DK セレクト
0: Weekend Living
1: Weekend Living
0: On
1: 81.3 On 81.3
0: J-Wave
2: JWave から松下洸平がお送りしています DK セレクトウィークエンドリビング。さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今週もたくさんいただきました、ありがとうございます。まずは兵庫県にお住まいの左耳だけイヤホンさん、ずっと気になっていたのですが、松下さんは洋楽のレパートリーをどうやって増やしているのでしょうか。松下さんの新曲はどれも心地よくて、ラジオをきっかけに自分でも聞き直すことがよくあります。ただ自分で一から探そうとするとなかなかこれだという曲に出会えなくて、松下さんがどうやって新しい洋楽を開拓しているのか、ぜひ仕入れ方のコツを教えていただきたいですということなんですけど、ありがとうございます。すごい嬉しいですね、僕の選曲気に入ってくださっていて。はい、僕はですね、基本的には新しいアーティストを知るきっかけはラジオもかなり重要ですね。ラジオを聞いていると、こう自分の知らない曲、自分が聞いたことないかったけど気になる歌声の人とかに出会うと、ん？何この歌声とか、何この曲かっこいい、ちょっと調べてみようみたいな感じで、今はね、こう本当ネットもすごく

実用的になっているので、 SNS とかそういうこうストリーミングとかそういったところでもうすぐ見つけられますから、気になった曲は。だからラジオから仕入れることもあるし、あとはお店、例えばカフェとか洋服屋さんとかそういうところで流れてる気になった曲とかを、何これと思ってこうシャザムで調べたりとかしますね。あとはね、自分がもともと好きだったアーティストが好きなアーティストとかを聞くようにしてます。その僕の好きなアーティストのルーツはどこなんだろうとか調べると、意外とね、思わぬいい出会いが待ってたりしますよ。はい。あとはプレイリストとかでも新しい出会いがあったりするので、間口を広げてみるとね、音楽との新しい出会いの場ってたくさんありますんで、ちょっとこういろいろなところチューニング合わせてみてください。続いて京都府にお住まいのなっちゃんさん。私はこの春から環境に変化があり、早速キャパオーバーに陥っています。それが原因でイライラしたり涙が出たり、暴飲暴食に走って自己嫌悪になったり、感情がコントロールできません。浩平さんはお忙しすぎてキャパオーバーだと感じる時はありますか？ありますよ。みんなありますよね、本当に。ちなみにそういう時の僕なりの解消法は、一回キャパがオーバーしちゃった場合は一回全部やめます。はい。例えば今日の夜までに何々しなきゃいけないとかだったらちょっと頑張んなきゃいけなかったりするんですけど、明日の夜までにこれとかって言われたら、もうその日の夜はもう一回寝る、明日やる。やっぱり一回こうリセットさせるというかね、それこそこのラジオでも聞いていただいて、ちょっとこうリフレッシュ&リセットしていただきましょうよね。キャパオーバーした状態で何か物事を進めようとするとうまくいかなかったりするんで、無理って思ったら一回やめましょう。で、休む。自分の好きなことを精一杯やって明日の自分に期待していきましょう。僕がそれいつもやってることかなと思います。無理せずね、頑張りましょう。もう一つご紹介します。佐賀県にお住まいのかなたっちさん。4月に幼稚園に入園した3歳の息子、お留守番しとく、幼稚園に連れて行かないで、母母がいなくて寂しいと毎日大泣きしながら通っています。帰ってきてからも明日は幼稚園行かないと半べそを書きながらそのまま眠りにつく日々です。息子にとっても母である私にとってもなかなかハードな毎日ですが、いつか笑って話せる日が来ると信じて今日も頑張っています。そんな私たち親子にエールをいただけたら嬉しいです。まずはご苦労様です。本当に、はい、まずはお疲れ様ですね。え、そうかい、3歳の息子さん。僕も子供の頃にね、習っていた習い事がね、一個ちょっと苦手なのがあって、小学校6年生まで通った習い事があって、それすごいね苦手で、子供の頃はよくその習い事があるとその日の夜は泣いて、もういいからいいからいって言って玄関でもうただこねたもんです。はい、そんな頃がありました。ちなみにその習い事はね、空手だったんですよ。今でこそね、もうちょっとやっとけばよかったかなと思うし、あそこから学べることいっぱいあったのに、当時の僕にはね、なぜか向いてなくて、すごく不得意で、苦手意識がね、強くなっちゃって、行きたくなくなっちゃったんですよ。てかね、同じように行かない行かないって泣いたもんですけれども、でも、ね、やっぱり大人になって、であの時のことを笑って話せる日が来てますから、こうやってね。なので頑張ってね、何かこう幼稚園に行くことの楽しみとかね、好きな先生がいたりとか好きな遊具があったり、お友達ができたらまた変わるんじゃないですか。4月に入園したばっかりですからね、新しい環境すぎて涙が出てきてしまいそうな時期ではあると思うんですけど、もうちょっと頑張りましょう。そしたらきっとね、もう早く明日にならないかなってワクワクしながら眠りにつく息子さんの姿が見れるんじゃないかなと思います。

それではここで僕の曲をお届けしましょう。そんなね、こう愛おしい存在の中で暮らすカナダッチさん、そして大切な、人や、思いを寄せる人がいる全ての人に向けた一曲です。それではお送りしましょう。松下洸平でタンポポ。

送りしているのは松下洸平でタンポポ。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。福岡県にお住まいのレモンと草持さん、私にはびっくりすることがあって、テレビなどで食べ物が出ていると、なぜか画面の中の食べ物の匂いが本当にしてくるんです。でも毎回ではなくて、その食べ物がものすごく食べたい時なのか、たまに匂いがします。私が思うに、想像力が人一倍あるのだと思います。本当に謎すぎて、浩平さんにも聞いてほしいと思いました。本当？すごくない？これでも本当なんでしょうね。僕にはその経験が今んとこないな。想像力だね。うわ、これでもさ、例えばカレーがね出てきて、カレー食べたいなって思う時ありますよ。でもそこにさらにこう匂いまで刺激されたら、もうテレビどころじゃないですよね。もうね、もうカレー食べに行きたくなっちゃいますよね。うわ、すごい特殊能力ですね。だからこれは食べ物だけじゃなくて、知らない匂いとかも来るのかな。花とかさ、そうそうそう、初めて見た食べ物とかもさ、なんかインドの、ローカルフードの何々みたいな出てきて、見たことも食べたこともないのに香辛料の匂いがしてきたら、もうちょっと怖いよね。ちょっと耳鼻科行くとか、なんかちょっとなりますよね。専門のなんかこう機関に見てもらった方がいいんじゃないかみたいなね。すごい、お腹空いちゃいますね、テレビ見ながら。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。めちゃめちゃ笑った話とかね、ちょっとうるっときた出来事、もうここだけの内緒話でも何でも構いません。気軽に送ってください。そして5月は自分のペースを取り戻すリフレッシュソングというお題で、あなたが聴きたい曲も送ってください。メッセージが採用された方には、もれなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号も忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している TK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあ、お知らせの後は今週の自分に一言。

0: 松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただきましたでしょうか。さあ今週もたくさんメッセージねいただきましたね。画面から匂いが出てくる人、これ声とかでも匂いがするんだったらすごいね。試しに言ってみようか。麻婆豆腐どうするかい。匂いもっと匂いをカッとこうカッとくるようなやつがいいですか。麻婆豆腐も割ときついか。なんかある。納豆とかね。納豆は美味しいよね。納豆のあのネバネバし、どう匂いするかい。これでしたらすごいよ。うん、病院行った方がいい。耳鼻科行った方がいいと思うよ。本当に匂いがしたらね。うん、なんか匂いがする気がするじゃダメですからね。臭っ、なんか納豆臭ってもしなったらすごいことだと思います。はい。さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら。それはもうあなたいつも持ってるけど、それも開いたこと一回もないね。あのね、僕カバンの中にいつもね、合間にやるかもしれないと思ってね、英語のね、なんかテキストブックみたいなの入れてるんですよ。でさ、3、4ヶ月、もう半年ぐらいかな、入れてるんですけど、これをね現場で開いたことが一回もないので、今日ね初めて僕意を決してね、もうこれやらないなと思って、ちょっとやっとカバンから出したわけ。なんかすごくね心が軽くなったよ今。うん、なんか縛られてたんだなって。うん、なんか無理してたんだな俺みたいな感じがしました。はい、今ちょっとカバンが目に入ってね、いつもね僕のカバンの中からね、そのね見もしないね英語のテキストブックいつも顔出してたわけ。でもこれ一回も開いたことないわけ。あとね、ワードカードっていうさ、あの作ってね家に置いてるんですよ。英単語とか書いて裏にその英文書いてる、で日本語英語日本語英語みたいな感じでねやってるのをカバンに入れてたんですけど、それもね入れてるだけで無一切見ない。あー痛い、もうボロボロになっていくだけ、ワードカードが。だからもう最近やめました。はい。でそれをさ枕元に置いてんの最近。寝る前にちょっとやろうかなと思って置いてんだけどさ、一回も見ない。ねえ、どうすんのあれ。本当に。いつやんの。ねえ。林先生に言ってほしいよ。今でしょって。本当に。難しいね。もう他にもさ、いろいろやらなきゃいけないことがあったりすると、ついつい後回しになっちゃいますね。皆さんにもそんな経験ないですか？さあそろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下洸平でした。
1: DK セレクト Weekend Living. This program was brought to you by 大東健拓。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz
2: 横手鎌倉 FM。
1: 聞いてね。
3: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
4: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
3: 電話 0182-38-8855。
4: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855。
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聴きください。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz

0: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855、
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: YMJ って何？
2: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
3: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
4: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
3: 電話0182-388-8855。
4: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855、
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: YMJ って何？
2: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
3: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
4: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
3: 電話 0182-38-8855。
4: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: Okay, here we go then. Ooh, yes. And

0: Kicking off today's J-Wave Pop the World with N-Team Hotline. いや、後ほどね、はい、ちょっと詳しくね、
1: もちろん
0: 話しますけれども、
1: はい、
0: ちょっと木曜日、
1: はい、
0: 行かせていただきましたよ。
1: すごかったですね。
0: いやー、もう本当キラキラ輝いて、
1: うん、
0: あと、
1: うん、
0: あの本人たちもそうですけど、
1: はい、
0: ルネたちよ、
1: 熱量がね、
0: 熱量もすごいし、ルネたちもキラキラ輝くっていうね、ね、本当の、うん、何なのかな、栄養の天国というか、
1: 確かに
0: 素敵なお時間をありがとうございます。後ほど詳しく、はい、スターピーポーグッドモーニング、5月16日土曜日朝6時になりました。
1: はい、
0: どうしましょうかね、今日のメッセージテーマ。
1: 今日は、
0: お、
1: あなたのベストセレクション。
0: ベストセレクション。
1: はい。
0: まあ、なんといってもね、ワールドカップに向けて日本代表の、はい、26名がね、
1: うん、
0: 選手たちが発表されたりしましたけれども、
1: はい、
0: これに関してはスポピックスで

0: ね、いろいろ話したいと思っていますけど、はい、あなたのベストセレクションですよ。
1: だから何でもいいんですよね、うん、物だったりとか、うん、
0: まあ、服でもいいし、
1: そう、お洋服でもいいし、食品とか
0: 4色ボールペンでもいいよ。
1: 確かに確かに、カラーね、これ絶対ベストですみたいな、
0: ね、分かる分かる、うん、うん、
1: 選抜する何か
0: ね、メイクとかさ、
1: うん、そうですね、音楽とか、
0: スタイリングとかも、音楽でもいいし、ま
1: あ、食べ物とかでもいいですしね、
0: うん、いいよ
1: ね。
0: あなたのベストセレクションっていうとさ、うん、ちょっとおしゃれ風な感じだけど
1: 確かに、
0: みんな好き、ま、好きなものを教えてみたいな感じのテンションだよね、
1: はい、
0: まだまだ起きてないです。頭の中
1: はまだ私はですね、はい、本日最終話を迎えます21世紀の太君夫人、はい、愛すべき IU さん、本日お誕生日なんですよ。
0: あらま、
1: はい、主演務めているね、この作品が本日最終話なんで、
0: はいはいはい、
1: ちょっと心してみなければという。
0: 今日って何時ぐらいに？
1: 夜の10時ぐらいですかね。
0: おお、そうなんだ。
1: 21時50分とかですかね。
0: じゃあもうスタンバって、
1: はい、
0: いけるのかな。
1: はい、
0: おい、
1: もう泣く準備万端で、はい、どうぞ見たいと思います。、番組へのメッセージ、ホームページのメッセージフォームからお願いします。

0: Baby Don't Cry Bittersweet。 その前は Little Mix、 懐かしいですね。懐かしいといっても10年ぐらい前だったと思うんですよね、この曲ってね。 Black Magic でした。
1: はい、
0: 改めておはようございます。私ハリー杉山と
1: 川口ゆりながナビゲート J-WAVE POP OF THE WORLD。
0: ゆりなさん、
1: はい、
0: あなたのベストセレクションすでに来ました、
1: はい、お、なんでしょう。
0: チャータさんから、
1: うん、
0: 読ませていただきます。
1: お願いします。
0: 私のベストセレクションは愛する妻ですね。
1: なんて素敵なの。
0: 逆に人生拾われたと思ってます。ありがとうございます。
1: 朝からもう幸せいっぱい。
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: こんなこと言われてみたいよね。
1: 言われてみたいし行ってみたい、
0: うん、行ってみたいよね、本当。
1: 素敵すぎます ね、
0: 違う角度からアモンクールさん、私のベストセレクションはプロ野球のパリーグ、はい、
1: お
0: ーチームというよりパリーグ自体なんだね、つい先日横浜 DeNA ベイスターズから山本雄大選手が、ソフトバンクに電撃移籍、レギュラーのキャッチャーがシーズン中に移籍するビッグニュースだった時に、今パリーグ熱いです。
1: おー、
0: そうなんですよ。僕の周り の、
1: はい、
0: ベイスターズファンが、
1: うんうん、
0: ちょっとねシャウトしてましたね、この件に関しては。
1: そう
0: なんですね。追い返だった
1: 追い
0: 何人かいましたね、これは。はい、まあ、こういったね、はい、本当ベストセレクションね、うん、広い感じなんでね。
1: そうですね、
0: よかったら聞かせてください。
1: あ、
0: ミレーネさんとか、私のベストセレクション、うん、J-WAVE ステッカーです。
1: あら、嬉しい。
0: どれも可愛くて嬉しい。
1: ありがとうございます。
0: お願いします。
1: この後6時15分からはポピックス、カンヌ国際映画祭やサッカーワールドカップのハーフタイムショーについてお話しします。
0: そしてもちろんスポピックスもやりますよ。サッカーワールドカップ日本代表メンバーのセレクションについて、そしてもちろん、
1: うん、
0: プレミアリーグあと2試合、しか残ってませんからね。アーサについても話させてください。そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World、
1: うん、
0: 5月は東京ホテイソンのたけるくんのランライフを伺います。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティムエンポップ、
0: うん、
1: 今週も9人全員で登場してくれますが、今日は、
0: はい、
1: ミジュさん、ジョーさん、マキさんの3人がメインでお届けです。
0: わちゃわちゃしてくれるのかな。
1: 楽しみですね。
0: ね
1: え、今週もハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれていて、エンティムのポップキングが決定します。
0: いや、決定しますよ。みんな全力だからね。
1: そうですよ、
0: おふざけなしですよ。全力ですよ、これは。
1: どうかな。
0: ねえ、
1: はい、
0: そして7時20分頃からはラッパーシンガーソングライターのノベルコアさんが生出演、
1: うん、
0: 生なんだよね。
1: ねえ、
0: 来てくださるんですか、これ。
1: 嬉しいですね。
0: うわ、オーサムアンテム選曲してくれます、
1: うん、
0: そしてオーサムアンテム5月のテーマはブルーミングビーツ、
1: はい、
0: 花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るブルーミングビーツの洋楽、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: さらにこちらもあります。朝からちょっとうざめのモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方は、うん、うざ電希望と書いてメッセージを送ってください、
0: はい、ちょっとどころじゃないからね。まあまあ本日はスパークします。
1: あら、
0: うん、
1: だそうです皆さん。
2: うざ、
1: はい、ということで皆様すべてのメールは番組のホームページメッセージフォームから送ってください。 Stay right here. Pop of the World.

0: top of the world.
1: Can't wait. Gossip and entertainment. Topics.
2: ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
3: This year's Cannes Film Festival has finally arrived.
4: フランス時間の12日に開幕した第79回カンヌ国際映画祭では、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に日本人監督の3作品が選ばれていて、受賞の行方が注目されています、うん、さあそこでコンペ日本人監督3作品が同時に選ばれた2001年以来25年ぶり、選ばれた作品は是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、そして深田浩二監督のナギダイアリーです、はい、ね、パルムドールなどの、ね、受賞結果は現地時間5月23日に発表予定です、うん、さらにね、はい、ちょっとあの気になってる映画ニュースが一つあったりするんですけども、
2: 何でしょう、
4: 来ました、
2: 音楽が
4: 来ましたよショーン・コネリー、ピース・ブロスロジャーも、あなたが一番好きなボンド誰ですかっていうわけではなく、007シリーズの新たなジェームズ・ボンド俳優のオーディションが正式にスタート、うん、ちょっと待って、これ結構前からオーディションやってるんじゃないの、
2: もう長いんですかね、オーディション期間。
4: いや、結構やってるような印象なんですけども、はい、噂だけだったかもしれない、ほらこの人かもしれない、あの人かもしれないってずっとなんか言われたりとかしてるじゃないですか、
2: うんうんうんうん、あ、噂によるとハリーさん
4: もリストアップされてる、断る、
2: あ、断
4: る、いや
2: 見たいけどな、
4: 無理、絶対無理、
2: 見てみたいけどな、
4: まずあの色気のレベルで落第ですよ、落第っていうかもうね、オーディションにも呼ばれてもらえないでしょ。でもね、ボンドのオーディション映像ってね、意外とね、過去のやつね載ってたりするから、
2: あ、見れるんですね、
4: 見れたりするやつもあったりするから、おそらくあれ AI じゃないと思う、ガチなやつだと思う、
2: すごい、
4: うん、そうなんですよね、
2: はい、
4: でダニエル・クレイグに次ぐ7代目ジェームズ・ボンドは、はい、ジューン・砂の惑星シリーズのドゥニー・ヴィルヌーヴ監督によるシリーズ第26作で、初登場しますと、またもう監督はもう決まってる、そっか、なるほどね、
2: すごいですね。
4: でもボンドといえばさ、そのなんか、はい、毎回毎回ね、うん、賛否がいろいろありますから、
2: 私見たことないんですよね、
4: ボンドを、
2: はい、
4: 一作品もぜひ見ていただきたい、
2: 好きそうですか、
4: 私、絶対好きだと思う、うん、でもこれね、一番最初からスタートするっていうよりはもう全然最近 の、
2: あ
4: のダニエル・クレイグからスタートしても全然いいと思うよ、
2: 本当ですか、
4: うん、
2: そう
4: ボンドによって色が全然違いますから、
2: あ、
4: そう
2: 同じ物語をなんかリメイクしてるんですか、
4: 同じ物語なんですけど、でも、うん、基本的にロケーションが全然バラバラだし、時代とともにボンドも進化していくし、
2: はいはい、
4: ボンドにとってのパートナーであったり上司もいろいろ変わったりしちゃうのもあったりするんで、そう、まあ、基本的には、はい、裏切りの話でもあったりするんで、はい、
2: そうなんです、ね、
4: 心を覚悟して見ていただきたいと思います、
2: わ、はい、かりました
4: My name is Bond James Bond ってね、ちょっとひどいショーン・コネリーのねモノマネでしたけども、
5: ウザ
4: 以上でございます、
2: ウザ
4: 絶妙なタイミングに入りました、
2: はい、ということで続いてハリーさん、もう一つポピックスお願いします、
4: はい、2026 The World Cup What BTS Rocking up to the halftime show, eh? これね、びっくりしましたよ、2026年サッカーワールドカップ決勝で行われる初めてのハーフタイムショーの出演者が明らかになりました、
2: うん、
4: まあ、去年ではね、はい、FIFA の会長のジャンニ・インファンタイの、コールドプレイのクリス・マーティンとマネージャーのフィル・ハーベイが決勝戦の15分間の休憩時間パフォーマンスするアーティストの選考に協力することを明らかにしていましたが、
2: はい、
4: 今回発表された動画にはセサミストリートのキャラクターたちとともにクリス・マーティンが出演していて、うんうん、
2: はい、
4: マドンナ・シャキーラ、
2: はい、
4: BTS が出演することが発表、
2: わお、
4: これさ、うん、ハーフタイムに全員っていうことなんですかね、
2: これは15分の間にってことですか、
4: いやだから本当15分だからさ、これ15分でいける、このラインナップ
2: ギュギュギュってな
4: ったんですね、ギュギ
2: ュギュだよね、
4: 決勝戦はですね7月19日にニュージャージースタジアムで行われます、
2: うん、初めてなんですか、ハーフタイムショーって、
4: そうだからみんなさ、エンタメどころじゃないんじゃないのっていう、まあ、これはね、もちろんその NFL のデバンにとってはもうもっとごく当たり前だから、サッカーの世界であんまりないっていうのもあったりするし、
2: は
4: い、
2: じゃあどんな、ね、雰囲気になるのかちょっと
4: 新鮮ですよね、これは、
2: うんうんうん、
4: はい、

0: BTS で 2.0 でした。
1: おー、2.0、
0: はい、
1: かっこよすぎます。
0: ここからは J-WAVE POP OF THE WORLD POP OF THE WORLD
2: SPA PEAKS SPA PEAKS SPA PEAKS SPA PEAKS SPA PEAKS SPA PEAKS SPA PEAKS。 いきましょう。皆さん気になってますね。オレンジレンチンさん、北中米ワールドカップ日本代表のメンバー26人が決定、はい、三笘選手、南野選手怪我のために選ばれなかったので残念ではなりませんが、遠藤航選手、富安選手が選ばれての活躍を期待したいです。ひろゆきさんも気になる選手誰ですかとかね、ポプラメシさん、ハリーさんの意見聞きたいです。森田選手がマドリード本当なんですかねって、森田選手はリーズの方がね有力なんじゃないのかなって僕は思ってますけど、まあこの26名をね選んでいただいて、
0: はい、
2: まあ本当も協会の皆さんもそうですけど、森保監督にとっては、まあ、これはもう全員がさ、ね、納得するわけないじゃないですか。
0: そうですね、
2: これは毎回毎回ワールドカップやるときに、まあ、昔で言うとカズさんもそうだし、キングもそうだし、うんうんうん、中村俊輔さんのこともそうだし、
0: はい、
2: 誰かしらが外されてしまうっていうのことはね、
0: そうですね、
2: サッカーファンとしては心構えてるんですけれども、
0: はい、
2: まあ、素晴らしいメンツだと思ってます。
0: お、
2: 僕は個人的に森田選手激推しなんで、
0: はい、
2: 本当はね行ってほしかったなっていう気持ちは強かったんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、その流れで言うとね、もともとアーセナルで活躍していて、
0: はい、
2: もう本当もコンディションがいい時であれば日本歴代の、まあ、トップ5にも入ると言われている、トップ3とも入ると言われている、
0: はい、
2: で OB の選手たちからもしても、はい、みんなもう彼は半端ない、富安ですよ、
0: はい、
2: トミーがね、
0: はい、
2: 選ばれましたね、これは。
0: うん、
2: まあ、だからその正直コンディションはどういう感じなのかなって気になるところだったりするんですけれども、
0: うん
2: うん、長友選手もね、
0: はい、
2: 選ばれて、
0: はい、
2: ね、選ばれた瞬間もね、うん、世界中でいろいろと拡散されていまして、5回目のワールドカップ、
0: すごい、
2: すごくない？
0: すごいことですよね。で
2: そのね、コンディションをここまで、はい、だってさ、うん、まあまあキャリアの黄昏でもあったりとかするじゃないですか。
0: そうですね。
2: でもね、FC 東京の試合とか見ると、うん、まあ本当ね、左サイドをぶち上げる、まあ、両サイドですけどもぶち上げる姿を見ると、いや長友さんすごいですよ本当に。
0: 楽しみですね。
2: ね、うんうん、個人的にちょっと気になっているのが、
0: はい、
2: ボランチの人数っていうのと、
0: ボランチの人
2: 数、あとボランチっていうのは、
0: はい、
2: 命、

0: まあ、守備の要っていうか、まあ、はい、守備から攻撃 そのアクセントを入れたりとか、本当もうチームの心臓、そして要であるようなポジションなんですけども、そう、そこに、はい、まあ、遠藤航選手、まあ、キャプテンだけど、おそらくスターティングは、鎌田大地選手、そして佐野海舟選手だと思うんですよね。ここはもう間違いない、ここは森保監督の中では、はい、スターターは完全にフィックスされてると思いますよ、ボランチは。
1: ほう、
0: うん、まあね、だから本当に、例えばですよ、
1: はい、
0: うん、後半、20分25分になって、うん、変化を与えられる選手が誰になってくるのかっていう
1: 変化、
0: うん、1対1でこのままちょっとね、ちょっとやっぱ勝ち点さん欲しいなっていう、あの、うんうんうん、グループリーグス、あのステージの話ですけども、まあ、僕は個人的に田中碧選手激推しですね。
1: お、
0: うん、
1: 注目している
0: 選手、ね、本当田中碧選手は、うん、まあ、リーズでもねやっとスタメン定着するようになってきましたけれども、
1: はい、
0: もう、攻撃に対してのアクセントと、この間マンチェスター・ユナイテッド戦もそうでしたけども、非常に非常に、守備の質も高くて、
1: お、うん、
0: もう楽しみなこといっぱいありますよ。だからさっきの質問で言うと、ひろゆきさんね、気になる選手誰ですか。僕田中碧選手のね、どういう風の森保監督の使い方っていうのがね、ちょっとかなり気になっております。
1: はい、
0: アーサー行っちゃいましょう。
1: お願いします。
0: アーサーのアーサーのウェスタム戦はまさに死闘でしたね。トロサールは頼りになる男です。あの VAR に関しては、はい、もう本当もう、あの自分の YouTube でもそうでしたし、いっぱい話したので、うんうん、それから一回置かせてください。はい、これねギリギリのところで勝ったんですよ、
1: うんうん、
0: で今、マンチェスターシティと、まあ、消化試合が一つ、関係してくるんですが、消化試合もやったのか、ごめん、勝ち点差2になってます。
1: はい、
0: 勝ち点差2っていうことは
1: 2、
0: あと2試合、
1: はい、
0: アーサルがあと2試合も勝てばもう自動的に22年ぶりの優勝が見えてくるんです。
1: もう近づいてきましたね。
0: いや本当もう、
1: うん、
0: で、今週末の月曜なんですけどは、はい、バンリー戦、バンリーはもう降格が決定していると、はい、う
1: ん、
0: でホームだし、
1: はい、
0: でシーズンラストのホームゲームになるわけですから、
1: はい、
0: これはもうね確実に勝利してくれると思ってます。チームのコンディションもねいいですよ。チャンピオンズリーグもね決勝進出しましたし、そうなんですよ、
1: 楽しみですね。
0: 魚系がやってくれそうな予感が、
1: 魚系
0: がね、
1: 魚系
0: ってくれると思うんですよ。
1: 魚系が魚系って、
0: は
1: い、
0: そこで私は見えてます。バンリー戦、はい、左サイドバックは誰で始めるんでしょうか。まあ、おそらくカラピオリのコンディションがどうなのかな。エンカピエでいきましょう。エンカピエオンザボール、ガブリエル、ビッグガビートゥーム、ガブリエル・マーチネリー。左サイドはですね、ちょっとトロサールにねちょっと休ませていただいてというところなのかしら。中はですね、デクラン・ライス、右に展開するブカヨ・ウサカ、オン・オーバー・ラ・フィン・ホワイトが怪我してしまった。モスケーラ、モスケーラ、モスケーラ、クロスを上げる、そこを弾かれる。さあ皆さん、
1: はい、
0: ペナルティエリアの外から豪快なシュートが誰を打つんでしょうか。
1: 行慶練習、
0: 行慶練習、決まらない。あと両クレッシュは PFTR の外におそらくいないと思うんです。
1: あ、いないですか。
0: デクランライスが打ちました。キーパー弾いたところ。誰が決めるんですか、リーダーさん。誰が決めるんですか。
1: 誰
0: が決めるの。答えは魚系。すいません、2回もありがとうございます。ありがとうございます。Don't get it right here. Y'all know what it is. Top of the world. J-Wave. J-Wave.

0: いや、もう応援しますし、来シーズンのチームまだ発表になってないんですけど、できれば本当日本で B リーグで、プレーしてほしいなっていう気持ちが大きいです。
1: 素敵、
0: はい、
1: あでもちょっとね心がちょっとそわそわするような時期でもあったりしますよね。
2: 本日もよろしくお願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter
1: 首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは熊野町ジャンクション付近で大型トラックの事故のため飛鳥山トンネルまで、5号線の上りは中台まで渋滞しています。大橋ジャンクションまでの所要時間は江北ジャンクションからは35分、5号線の美女木ジャンクションからは1時間10分です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京インターまで8キロ渋滞しています。高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の江北パーキングエリアで2キロ、横浜町田インター付近で3キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で9キロ半、東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで1キロ半渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で4キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路川崎線の殿町まで3キロ半渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: はい、橋山さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。さあこの後はは
3: い、
2: ウーザ
3: ーウーザ
2: ーデン

0: 6時38分です。
1: どうかな。
0: さあどうだろう。
1: お願い。
0: 話したいな。Hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello,
0: hello,
2: hello,
1: hello,
0: hello, hello, おぱんさんですか。
2: あ、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おぱんさん、
2: はい、
0: おぱんさんの日常を教えてください。どんなお仕事をされてるんですか。
2: はい、
0: どんなお仕事をされてるんですか。おぱんさんは
2: パン作ってます。
0: パン作ってます。
2: はい、
0: パン屋で働いて、パン屋の朝は忙しいですが、
2: はい、
0: ウザデンのために10分早く来て仕事します。だって
1: ありがとうございます。
2: それが今日寝坊しちゃいました。
0: あら、
1: あら、あら。

0: 電話を取っていただいてるのは、はい、もうあの、はい、お店ですか。
1: あ、お店です。
0: お店ですか。
1: はい。
0: ちなみにじゃあ、
1: はい、
0: 当店のあのおすすめブレッドを伺ってみていいですかね。
1: おすすめはミルクフランスがおすすめです。
0: ミルクフランス
2: 美味しそう。
0: 結構濃厚にこの、
1: はい、
0: うん、ミルクの風味だったりとか、うん、いや柔らかかったりするのかな、どうですか。
1: そうですね、ミルク濃いです。
0: あ、
1: はい。
0: お店の名前そして場所を教えてください。
1: お店の名前がまさにおパン。
0: おパン、
2: おパン、はい、
0: どこなんですか。
1: 京王線の笹塚駅にあります。
0: 笹塚、
2: 笹塚、
1: はい、
2: おおパン、おパン、
0: 笹塚、はい、笹塚って結構みんな知ってるんじゃない、うん、どうだろう。でもあれリスナーの皆さん聞いたらあのすぐ飛んでっちゃう可能性高いですけども、
2: ミルクフランスをね、ぜひね。
0: ミルクフランス、
2: あ、聞いたことある、
1: はい、
2: お
1: 待ちして
0: ます。南ちゃん行ったことある、マジで。
2: すごい。
0: え、何時オープンですか。
1: 8時オープンです。
2: あ、もうすぐ、
0: うわ、じゃあもう間もなく
2: ってことですよね。番組終わる頃にはもう
0: オープン。他にも教えてください。ミルクフランス以外にどういったパンが置いてあるの。
2: 確かに何があるの、
0: う
2: ん、
1: おパンドッグというパンが、
2: おパン、
0: はい、おパンドッグ、
1: ソーセージの挟まってるおパンドッグ、
0: はいはいはい、はい、そのソーセージにはちょっとしたなんかソースがかかったりとかするのか、ちょっとなんか焼き具合とかどうですか。
1: はい、あ、シンプルにあの岩塩を振ってあるだけですね、はい、あと中にザワークラウト、
0: ザワークラウト
2: が、はい、
0: 入ってます。じゃあドッグもちょっとパリッとする感じですかね。
1: はい、そうですね。
0: いやー、たまんないね、
2: はい、甘いのとしょっぱいのと、
0: はい、いやー、ね、たまんないですよ。
2: 最強ですよ。
0: 皆さん8時からオープンですけども、
2: はい、
0: あのおパンさんはちなみにこの番組は、はい、あの結構前から聞いてくださってるんですか。
1: あ、いや、今年入ってからですね。
0: 何がきっかけだったんですか。
1: いや、特にないんですけれど、うん、あ、僕、あ、まあ特にない。
0: 特にない。いや、なんかあったでしょ今。なんかあったでしょ今。気づいちゃいましたよおパンさん。何かあったでしょ今。
1: いや、何もないです。
2: 何もない。
0: オッケー、
1: はい、
0: じゃあこのね、はい、このセクションっていうのはね一番最後ね、
2: はい、
0: ちょっとした豪快なやつがあるので、
1: はい、
0: はい、行かせていただきますよおパンさん、はい、我々の日常ですね。ぜひともブレッドパンを通して彩っていくしか、そしてこれからもハリポを聞いていくしか。
1: ナイスワン、
0: ナイスワン、ナイスパー。
2: 確かにナイスパー。
0: ナイスパーもいいけどね。マジ行ってみたいんだけど。
2: はい、
0: ね、行こうよみんな。おパン、おさすが、ありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。

0: 通なフラフープより重いですけど、うん、血流が良くなってダイエット効果も出やすいです。初めて聞いたんだけど、すごいね。
1: そんなのあるんだ。
0: オレンジレンチンさんはですね、高校1でのベストセレクション、チキンカツカレーチーズほうれん草のトッピング、美味しそう。
1: いい、ね、
0: 広瀬すずのけさん、僕のベストセレクション、昨日から配信が始まったワンダーフールズ、主演のパク・ウンビンさんが可愛すぎます。だってメガネちゃ ん
2: めちゃくちゃ可愛いです。昨日8話、一気に公開されまして、ポンコツなの、超能力者みたいな市民の役なんですけど、ウンビンちゃんの魅力がたっぷり詰まってるので、ぜひ見てください。
0: さすがに久しぶりメガネちゃんね、召喚させていただきましたけどもね。みんなちど、
1: はい、ジュレームさんからです。私のベストセレクションは洋画ベストセレクションです。スターウォーズ、インディージョーンズ、バックトゥーザフューチャ ー、やっぱ定番痛快エンタメこそ最高なのです。
0: いやいやいや、はい、パンドラの箱でございますね、これは。話し始めたら、
1: うん、同感です。はい、ね、バケハのヒデさんです。僕のベストセレクションはスリーコインズのスマホストラップです。夏場はスマホをパンツのポケットに入れておくと熱く感じるので、僕はスマホストラップを使っています。スリーコインズのストラップはリーズナブルで、紐も太めで食い込まず、カラーも鮮やかでお気に入りですってことで。
0: いい、こういう情報 ねめっちゃためになる。
1: 使ったことないです、私。
0: ないないないない、ね、知りたい知りたい。
1: これは、
0: まあ、でもフラフープが一番衝撃だったけどね。
1: 磁石入りのね、
0: 磁石入り、
1: ハリーさん、
0: なんだ
1: やってそうだけど、まあ、来週からここで
0: マジ下手くそだと思う、マジ下手くそだと思う。
1: ブースでやってそう
0: ちょっとね、めちゃくちゃかっこいい曲、
1: はい、
0: 私が今週だったんじゃないかな、ドロップされたと思うんですけれども、聴いていただきましょうか。これゆりなもこの間会った時さ、話したじゃん、
1: 話しました、ね、
0: このミュージックビデオめっちゃかっこいいし、行きましょう。エスパで WDA Whole Different Animal G-Dragon Feature。 She's a whole different animal. Got the beast on leash to the net and tease. She's a whole different animal. Body on the hit to take it jumping on my door. Why you trying to glitch? Critical's got me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal, all different animal.

0: different animal.
1: 来ちゃいましたよ、 G ドラゴン先生が。
2: かっこいいな。
1: エスパと G ドラゴンって初めて聞いた時に、うん、ユナってどう思った？
2: いや、なんか正直、うん、事務所の壁ってもう壊れて壊せるんだっていう衝撃もあったし、あとはやっぱりもうかっこいいかけるかっこいいが混ざった時にどういう化学反応が起こるんだろう。ちょっとジャンルも違うじゃないですか、
1: うん、そうだよね、
2: そう、うん、で結構世界観がしっかり固まってる2つのアーティストが合わさるのってどうなるんだろうっていう、
1: うまくブレンドできるのかなと思いきや、蓋開けてみたらどんだけっていうぐらいさ
2: すごかった。
1: 超絶かっこいいじゃないですか、
2: はい
1: ね、エスパー WDA featuring G Dragon でした。 J-WAVE Pop of the WorldRun to the world, spicing up your running life. Run to the world. J-Wave Pop the World. ここからは Run to the world、私ハリー杉山がハリポリスの皆さんにランの楽しさ伝えていきます。
2: はい。
1: で、今月のゲスト、マンスリーゲストは TBSK、オールスター監視隊の赤坂5丁目ミニマラソンです。

0: はね、2位になったお笑い芸人の東京ホテイソンのたけるくんです。
1: はい。
0: まあ、相方の翔吾くんと一緒に出場した今回のミニマラソンで改めて大事だと感じたものがあったそうです。
2: 僕ハンデがあるところからスタートだったんですよ。だハリーさんとかがいらっしゃるところじゃないところからスタートだったんで、あ、俺これいけると思ってたんですよ、ずっと。あ、1位いけるなと思ってたら、あのハリーポッターに出てらっしゃるあの福山さんという方がずっと1位独走されてたんで、1位2位俺、3位があの GMO の吉田選手だったので、その1位はもちろんそのテレビ的にも抜きたい、そのねカメラ収めたいで、 GMO の吉田選手ももちろん抑えたいから、俺全然映ってなかったんですよ、その2位なのに。そのやっぱ1位とこの3位が強すぎて、俺だから本当にその翔吾も出てたんですけど、翔吾最終的に17位とかで終わってるんですけど、翔吾の方が映ってました。全然映ってなかったですけどおめでとうっていうラインが13件くらい来てました。ちょっとでもそれは悲しかったですけど、でもまあ2位取れたのはめっちゃ嬉しかったですね。声援があるからこそ、なんかタケル頑張れみたいなことをめっちゃ言っていただくんで、すっごいなんかめっちゃ楽に走れるんですよ。でも心臓破りの坂のとこって沿道に人がいちゃダメなところなんで、誰もいないんでむちゃくちゃしんどくて、で5周するんですけど、3周目ぐらいで僕あのメガネ外したんですよ。そのシドニーの時のQちゃんみたいにこうパッて外して、4周目差し掛かって入ったら、そっから一気に誰からも声かけられなくなって、その誰からも気づかれずに、一人だけ唯一そのタケル頑張れって言ってくれた人がいたんですけど、隣にいた多分知り合いの方というか多分友達と来てたんだと思うんですけど、タケル頑張れって言ったら、その隣の人が違うよそんなこと言っちゃダメだよって言ってたんで、そのマジで気づかれなくてすっげえ悲しかったっすけど、まあでもなんとかなんとか行けてよかったなっていう感じですね。マジでメガネって大事なんだなって思いました。
0: 面白いエピソードすぎて、メガネ外すと誰も気づいてくれなかったんだ
1: 友達からね、ツッコミされるっていうの
0: は、ね、ダメだよっつってねいやーでもこれがねオールスター感謝祭で、うん、いや2位って素晴らしいんですよ、
1: はい、
0: ただたけるくんがおっしゃる通りに、うん、1位は抜かれる、そして一番後ろから走る、うん、プロフェッショナルランナーアスリートの方は絶対的に、ねね、抜かれる、そういう演出だし、それを皆さんね、うんうんうん、求めてるから、
1: はい、
0: だから結構いい結果出しても、本当最後ゴール、フィニッシュテープくるときだけしか打ちない時も全然あったりとかする、
1: うん、
0: でもこれもまたね感謝祭の魅力でもあったりするし、そうで、たけるくん今回2位だったから、はい、次スタートするのはもうちょっと後ろからになってくるんですよ。
1: そっか、
0: そうで、これがまたね、はいはいはい、そこでどれほどのパフォーマンス出せるかっていうのが、
1: うん、
0: 面白い、
1: 楽しみですね。
0: もうしびれるしびれる、うん、ね、もう次はもうあるあると気がついたら今何月でした、5月ですよね。
1: 5月ですね、
0: まあ、まだ全然先ですけどもね、10月になるんじゃないのかな。
1: 次はメガネどうするんですかね、スタートから
0: 確かに
1: 外すのか、
0: 途中からつけるんじゃないか
1: 途中逆にね、
0: 逆に
1: 到着スタイル、
0: そうそうそう、どういう風に運ぶんだろうねそれはい、さあ後半ね、いきましょうか。その前に1曲、なんかやっぱ気持ちよく走れる曲って常に何なのかなって思ったりする中で、UK のガラージっていう、はい、ジャンルとてもいいです。よかったら皆さんね、Spotify とかね、各、うん、そういったものでプレイリストね、チェックしてみてください。行きましょう。Sense and E-Lock. This is your way. ナイスラン、いってらっしゃい。

どうでしょうか、センセンイーロー。このセンスがですね、スイスの女性のプロデューサーなんですけど、これデンマークのプロデューサーイーロックと一緒にね、コラボレーションして、まあドラムベースよりもちょっとね、ガラージ寄りな気もしますけれどもね、この You

0: J-WAY で走っていただきたいです。
1: はい、
0: J-WAY POP OF THE WORLD RUN TO THE WORLD。 東京テイストのたける君に引き続きお話を伺ってみましょうか。マラソンをしてみて分かった沿道の声援の大切さについて語ってくれました。
2: 2022年かで岡山マラソン走らせていただいたんですね。その時はもう本当にほぼマラソンの練習とかしてない状態で走らせてもらって、6時間ギリ切れたかなぐらいでゴールしたんですよ。でゴールしたんですけど、その時が一番感じましたね。沿道の方の声援が、そのスポーツ選手がよく言うじゃないですか、声援が力になりましたって。俺これマジ嘘つけって思ってたんですよ、ずっと。絶対嘘じゃんって思ってたんですけど、その2022年の岡山マラソン走った時に、そのマジで沿道の人の声援が力になるっていうのが体感できたというか、こんなに違うんだと思って、こんなにその声援ってすっごい意味あるものなんだっていうのは感じましたね。もう内から出てくるものなんですよね。その時俺めっちゃ膝が痛くなったんですけど、そう頑張れって言われることによってちょっと膝の痛みが取れるぐらいの感じでした。声援があるからこそ走り切らなきゃっていう気持ちになったって感じですね。漫才やるって笑いを取りに行ってるじゃないですか。でも走るって声援をもらいに行ってはないじゃないですか。お笑いの場合取りに行ってるから帰ってきたら安心するけど、走ってる場合は走ってて副産物的に声援をいただけるから、なんかプラスになるというか、漫才は受けなきゃいけない、だからプラマイゼロにしかならないというか、プラスになってない。でも走るは声援があるから、その声援でプラスになってるって感覚に近いかもしれないです。
0: これ面白いね。
1: なるほどなと思いながら今。
0: フルマラソンを走る、うん、走ることを、はい、ただお笑いとかねと比べると、はい、自分からは取りに行ってるわけじゃん、
1: うん、
0: だから要するにお笑いが取れなかった時のダメージはでかいわけです。
1: そうですね。
0: でもなんかこのお笑いと笑、あのそのラン走るっていうことを、うん、なんかさ同じ風に比べるのって、うん、あんまり今まで自分そこまでここまで分析することなかったから、そう面白いし、
1: 確かになーと思いながら
0: ね、うん、そうだよね。あとは、ね、沿道の力なんですけども、はい、これはねもう本当もうどんな大会でもそうです、
1: うん、
0: 東京マラソンでもそうだし、
1: はい、
0: じゃあそのあたりの河川敷の5キロのレースでも、あのね確実に沿道の声っていうものは、うん、めちゃくちゃ力をくれる。そして頑張れもすごい嬉しいのよ、
1: はい、
0: 頑張れもすごい嬉しいんだけど、そこからちょっと違うやつが来ると、うん、おーってなったりとかするんだよね。例えばアーセナルユニで応援してくれたりすると急にぶち上がっちゃう。
1: なるほどね。ハリソンの場合ね、
0: そうそう。あと普通にポッターポッターって叫んでくれたりとか、
1: ポッターポッター、
0: 俺結構それ好きですよ、あとねあの王道のやつが、うん、ジョイジョイ、
1: それ何ですか、ボケですか。
0: そう、ボケてるの、
1: ボケて
0: るの、ツ
1: ッコミ待ちしてるんだ。
0: そうそうそう、違うよっていうね。そのね、なんかあの、うん、沿道の皆さんとやり取りもね、うん、あるとなかなか面白いけどね。
1: いろんな角度でね、
0: いやいや
1: 応援してくださるとね、
0: ね
1: 面白いですね。
0: 私は週末軽井沢ハーフに行ってきますので、完全ドプライベートですけど何やってんのっていうね。はい、
1: はい、
0: ねえ、いや嬉しいな、たけるくん、ちょっとね近々ねご一緒させてくださいよ。はい、
1: うん、
0: そしてたけるくんがね出演する東京テイソンのね全国ツアー第5回単独公演つぼすみで、最新の渋谷公演6月27日28日チケットまだ販売中。チケット詳細は各種のプレイガイドをチェックしてください。 Thank you、はい、Run to the World、 来週もお楽しみに。

0: Thinking of You. Time is 7:01. 私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなとお届けしている J-Wave Pop of the World。
0: ちょっとねベストセレクションメールいっちゃいます。
1: はい、はい、ジュレームさんからです。私がハリーポッターで一番好きなキャラクターはもちろんスネイプ先生です。
0: あ、まあみんな好きだよね、
1: はい、う
0: ん、
1: 会いに行き愛に死んだセブルス、うん、まさにハリーポッターの影の主人公と言えましょう、うん、ハリーさんとユリナさんの推しキャラを当てましょう。
0: お
1: ハリーさんはもちろんドビー、
0: まあ、間違いないね。
1: ユリナさんはベアトリックス・レストレンジですね。間違いない。やめてください。やめてくださいとか、なんか失礼なんですけどそうじゃないですか。
0: ベラトリックスね。
1: ベラトリックス
0: ね、片っ端にねいろんなあの素敵なキャラクターをにね、あのクルーシアチスカース、うん、アバダ唱えまくる ね、
1: もう
0: ね、あの人
1: 意義しかない、意義しかない本当に。
0: だってもちょっとベラトリックスっぽいもんね。
1: やめてくださいよ本当に全くもう私が
0: いつも CM 中にね、うん、我々にアバダ唱えてるもんね。
1: 何その
0: クルーシアーとかね、
1: やだ、
0: ね、J-Wave クルーシオの女と言われるね
1: 恐ろしい私は、うん、あのスターウォーズでアナキン・スカイウォーカーが好きって言ってるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 彼も愛に生き愛に死んだ人ですよ。ということは、うん、私はセブルス・スネープが一押しなんです、
0: まあ、確かにね前から結構セブルス大好き大好き言ってるもんね。
1: で二押しはシリウス・ブラックなんです
0: よ。
1: ってなったらもう、うん、ベラトリックスですよねって言われた私の心ちょっともうあのベラトリックスのあの歌があ
0: の歌ね、
1: うん、あの衝撃のシーンの後の流れてきちゃうからやめてください。
0: あるよね、
1: はい、
0: ベラの最後もねまあまあ気持ちいいもんね、まあ、
1: そうですね、う
0: ん、ね僕も一通ぐらいいっちゃっていいですか。
1: お願いします。
0: みぎゅまるさんからベストセレクションはパパです。週末にはレストランかと思うような美味しい料理を作ってくれたり、20歳の私とスポーツ観戦お出かけをたくさんしてくれます。そんな父が実は今日から山梨で単身赴任。
1: あら、
0: 土曜の朝には毎朝ポップをね聞いていたのでこの番組は私たちの大切な思い出です。少し寂しいですが新しい場所で頑張ってほしいな、お二人からもエールいただけると嬉しいですというにぎまるさんから。
1: なんて素敵なエピソード
0: ねえ。いやてかまずはね聞いてくださって本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: ですよ。美味しい料理の写真とか見てみたいな。
1: 確かに確かに
0: ねえ。でも単身赴任ですけどもね、会える時間もねあのたくさんあると思うし、
1: うんうんうん、
0: まあ、常にね心と心はつながってると思うし、
1: そうですね、
0: 日々のね、はい、ありがとねっていう連絡をね
1: 大切に
0: してほしいな。
1: はい、
0: みぎまるさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: OK、 さあこの後は世界のポップカルチャーについてお届けするエンティーメンポップ、今週も
2: エンティーメン全員でお届けします。
0: もう賑やかでございますよ。お祭りでございます。9人全員で登場。
1: はい、
0: 今日ですね、ウィジュさん、ジョーさん、マキさんの3人がメインでお届け、ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれるんですが、本日 N Team and Pop Pop King、
1: はい、
0: 決定します。
1: 楽しみです。そして7時20分頃からはラッパー、シンガーソングライターのノベルコアさんが生出演です。
0: マジで来てくれてるの？
1: ねえ、楽しみですよ。ちょっとこの後
0: ねえ、
1: はい、
0: コアさん、
1: オールタイムアンセムスも選曲してくれます。
0: うん、
1: オールタイムアンセムス5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るブルーミングビーツな洋楽、リスナーの皆さんからもお待ちしています。 Stay right here Pop of the world
0: Headline News J-Wave. Headline News brought to you by Kanefuku.
3: 高市総理大臣は昨日中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。またイラン情勢をめぐっては事態沈静化へ意思疎通を続ける方針で一致しました。皇族の確保策をめぐり衆議院と参議院の議長と副議長が立法府の総意の案を取りまとめ、来週にも各党派に提示する方針が示されました。今後は各党派が賛同する総意案を策定できるかどうかが焦点となります。東北電力は発電をおととい再開した宮城県の女川原子力発電所2号機のタービン建屋でトラブルが起き、点検のため原子炉を停止すると発表しました。放射性物質の漏洩はないとしています。 15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は値下がりし、前の日に比べて537ドル29セント安い49,526ドル17セントで取引を終えました。アメリカのインフレ加速への懸念が強まり、売り注文が優勢でした。大相撲夏場所は昨日6日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関霧島が王鵬を寄り切り、ただ一人6戦全勝としました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。夜にかけて晴れの天気が続くでしょう。風は特に強まることはない見込みです。天気の崩れを気にせず外出できるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。今日は絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができそうです。ただ紫外線は強まりますので気になる方は対策をしっかりなさってください。東京都心のこの時間の気温は 18.2 度、都心の日中の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになりそうです。こまめに水分を取るなど体調管理にお気をつけください。明日日曜日の東京地方の天気は晴れ、明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は29度の予想です。暑さ対策をしっかりとなさってください。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さん、ありがとうございました。お知らせの後はエンティムエンポ。
3: Here we go.

0: in entertainment news.
1: Introducing entertainment topic from the world. N-Team and Pop. Today's theme is...
2: Pop Kick Championship! Hello, hello, Pop of the World をお聞きの皆さん、おはようございます。
3: N-Team です。
2: 世界のポップニュースをお届けする N-Team and Pop。 先週に引き続き、今日も9人全員がスタジオにいるんですが、5月の3週目は先月ぶり N-Team のマキと、
4: 2月ぶりのウィジと、
5: 1年ぶりのジョ。
2: この3人がメインでお届けします。
5: は
2: い、ということで、まずはリスナーさんからのメールを紹介させていただきます。ラジオネームリリアさん。おはようございます。
6: おはようございます。
2: 今年もアジアツアーが開催されるので、楽しみです。皆さんはどの国が特に楽しみですか？その国や地域に行ったらしたいことや食べたいものがあればぜひ教えてくださいということですが、はい、ありますか？
6: 一つは選べない。
5: 僕あの台北に行ったら、
2: はい、
5: ニャオロミャン牛肉麺。
2: これはちょっとニコラスさんの発音が、
5: 発音聞きたいです。
7: ニョロミエン、
2: ニョロミエン、
5: ニョロミエン、
2: ニョロミエンですね。
5: 牛肉麺を食べたいです。
2: 牛肉麺。
5: おお。
6: あの一緒に食べたね。
2: ありましたね。
5: めっちゃ美味しくてまた食べたいです。
2: ウジさんありますか？
4: いや僕はあのバンコクにいたら、
2: はい、
4: あの前回行って食べたかったけど食べれなかったものあったんじゃないですか。僕ら
2: 今回
4: あの魚のなんか揚げた魚、
2: 魚の唐揚げみたいなやつね。
4: はいはいはい、
2: 天ぷらみたいな。はいはい、はい、
4: 今回行って絶対食べたいなと思いました。
5: 食べましょう。あれ、
2: 僕は、まあ、やっぱりねシンガポールに行って、ちょっと後ろで見えないところで喧嘩しないでもらっていいですか？
6: すみません。
2: はい、あのシンガポールのなんだっけ、チキンライス食べたいですね。あのマーライアンの前でみんなでね食べたいです、ね、
5: めっちゃいい。
2: はい、リリアさんありがとうございます。僕たちへの質問など普通のお便り、普通お便りやおすすめしたいエンタメ情報などぜひメッセージを送ってください。ハリポ番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。そしてこのコーナーでメールを読まれた方には、N-Team N Pop のステッカーを送ります。めちゃめちゃ可愛いのでね、
5: キラキラですので、
2: めっちゃ欲しいんだけど、これなんかパソコンに貼ったりとか。
4: 確かに、
2: はい、あ、いいですか、持って帰らせていただきます。
6: すごい、
5: 言うな言うな。
2: こういうなキラキラですね。そのまま書いてあるものを、キラキラ。はい、さて今日も引き続きこの企画パッキングチャンピオンシップです。
5: イエーイ。
2: 今年丸10年を迎えた Pop of the World に関するクイズを毎週3問ずつ出題させていただきます。その中で正解が多かったメンバーが Pop King の称号を得られるというものです。今日で、だから今日、
6: ごめんなさい
2: 今日3週目なのでね、今日でキングが決まるということで、ドキドキワクワクの会になりますよ。皆さん準備いいですか？
4: はい、
5: はい、行きましょう。
2: 3つ部門がありましたね。ハリポ歴史クイズ、ハリポ人気コーナークイズ、そしてハリポ恒例のアーティストクイズということでね。ちょっと うるさいですよ後ろの人たち。主にケータキ、はい、お願いしますよ。3つの部門から1問ずつ答えていきますので、1問正解につき1ポイント獲得となります。まずはハリポ人気コーナークイズからいかせていただきます。じゃあ
6: 弾けるかな、
2: 弾けるのか弾けないのか発表します。弾けました。
5: 弾ける。
2: 第1問ハリポ人気コーナー What's Cool Quiz。これは番組構成作家のメガネちゃんがはちゃめちゃ英語、ヌガネングリッシュ、メガネングリッシュでしたね、すいません、メガネングリッシュで海外の方に街頭インタビューをするのですが、ある部分を虫食いにして何と言っているのかというのを答えるクイズです。
4: 虫食い、
2: なんか、今回は去年のワツクークイズに、挑戦してみましょう。
5: はい、

0: ボ
1: ーじゃあ、
2: いきますよ、いきますよ。
1: はい、
2: What's cool quiz?
3: What's your name?
4: クラリッサ。
3: クラリッソさん。
4: クラリッサ。
3: クラリッサ。Where are you from?
4: From Italy.
3: イタリアから、What's your doing in Japan?
4: We are visiting something and today we are here in Shibuya to see.
3: Why choice Shibuya?
4: Because of the cross and the statue of...
3: Cute?
4: Very cute.
3: Ah, cute, ですか? Japanese name, Akita-inu.
4: Akita-inu?
3: Akita-inu.
4: Okay,
2: Akita-inu. え? え? だからその、ウフみたいなとこってこと?
1: 途中の?
2: そこをなんて言ったか当てるということですよね。
1: ああ、
2: 渋谷に来た目的はという、あ、イタリアから来たクラリッサさんが渋谷に来た目的は、あるものに会いに来たようなんですけど、
1: はい。
2: なんか、なんと、なんか、秋田犬って言ってたので、
1: そうね、
2: はい、なんとなく、ちょっと、うん、ちょっと難しいね。秋田犬。
1: ここの単語を当てればいいってこと?
2: そういうことですね。Okay. 何を見に来たか、渋谷に。
1: いいですか?
5: じゃあ、つまり、秋田犬を見に来たってことですか?
6: 秋田犬を。
1: そのまま。
6: え、秋田犬を。
1: あー。僕いいですか?
6: 原作者
1: かな。8校じゃないですか?ハチ公を見に来た。
2: おー、
1: 渋谷の。
2: なるほど。待って、
1: 秋田犬。
6: 7校かもしれない。
7: ああ、
1: え?
2: スクランブルスクエア。
1: あの、
2: 展望台がありますのでね。EJ さんは
5: 秋田犬。
2: あ、じゃあ秋田犬で。はい。じゃあ正解を聞きましょうか。
3: What's your doing in Japan?
4: We are visiting something and today we are here in Shibuya to see everything.
3: Why choice Shibuya?
4: Because of the cross and the statue of the Chico.
3: ハチ公? ハチ公、cute?
4: Very cute.
3: あ、cute ですか?
2: 正解はハチ公でしたね。
1: よっしゃー。
2: 見事ジョーさん正解ということで。
1: よし。
2: すごいな。
1: ありがとうございます。
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: じゃあ続いて次の問題いきましょうか。
1: はい。
2: 2問目はハリポ恒例のアーティストクイズ。じゃあジョーさん引いてってください。
1: はい、引きます。はい。ハリポでもおなじみアーティストクイズ。ハリポでよく取り上げているアーティストジャスティン・ビーバーに関するクイズ。数々の記録を獲得しているジャスティン・ビーバーですが、次の中でジャスティン・ビーバーが獲得したものはどれでしょうか。
2: おお、
1: 複数回答です。1、全米ビルボードシングルチャートで計16週連続1位。
2: おお。
1: 2、ギネス世界記録で8タイトル。3、フェスに出演後新旧合わせた21曲が Spotify のグローバルにチャートイン。
2: うーん、
1: ということで、
2: はい、この中で一つとは限らないということだ。
1: なるほど、
2: なるほど。
1: そういうことね。
5: じゃあ決まりました。
6: よっしゃ、いっちゃ
5: え。1と2と
2: 3。あー、あー、全部。あー、なるほど、
6: はい、お
1: ー。じゃあ僕は1と
2: 3で、あー、
1: お願いします。
2: じゃあ僕は1と2と3
1: 全部
2: です
5: です
1: ということで正解を見ますか。正解は全部です。
2: おー、
1: おー、
6: ギネス記録は何
3: です
6: 。どんな8タイトルは、
1: 1位の全米ビルボードシングルチャートで計16週連続1位を記録はルイス・フォンシーとダディ・ヤンキーによるディスパシートでの記録です。
2: あー、
1: はい、
2: okay.
1: そして2のギネス記録、ギネス世界記録で8タイトル獲得、これはギネス世界記録2017で、8つ認定されました。例えば Spotify で1週間に最も多くストリーミングされた曲、What Do You Mean?
2: What Do You Mean?
1: がされました。Spotify で1週間に最も多くストリーミングされたアルバム Purpose
2: Purpose
1: などがありました。そして3のフェスに出演後、新旧合わせた21曲が Spotify でグローバルチャートインは先月の コーチェラ2026のヘッドライナー出演後に新規合わせた21曲が Spotify のグローバルにチャートにしました。
2: すごいな。
1: いやすごすぎ、
2: 影響力がもう本当に素晴らしいですね。ジャスティン・ビーバー、正解は僕と、ウィジ君、はい、1ポイントずつ入ります。
5: ありがとうございます。
1: すごいわこれ。
2: ということでね、ラスト3問目はウィジ君、
5: はい、
2: ハリポー歴史クイズですよ、出しちゃってください、はい、お願いします。
5: はい、2024年10月からスタートしたエンティム・エンポップの1回目の放送でユウマくんが選曲した楽曲は、
2: え、
1: うわ、
5: 覚えてますか？
6: でもこれ分かるんじゃない？ユーマだから。
5: ユーマなんだろう。
2: 待って、ユーマくんが出しそうな曲？
1: むずいむずい。
6: エンティム以外の曲かな？
2: いつって、
5: 2024年10月からスタートした。
2: 10月。
1: 24年？
6: じゃあ、バックトゥーライブ？
2: いや、まだ出てないのよ。
1: ちょっと前か。うん。
2: 24年だからね。
6: そうだね。
2: あーそうだね、ちょうどあれじゃん、雪明かりの前じゃない、15夜、あ、はいはい、はい、オッケー、俺決まったわ。
1: オッケー、俺も決まった。
5: 僕も決まりました。
6: 早くね。
2: エンティムの曲じゃないんですか？
5: じゃあ
2: エンティムの曲じゃありません。
5: 2024年の10月ぐらいにユーマがハマってた曲か。ヒントはユーマがいつか歌ってみたい曲だそうです。
2: いやむずいぞ。
1: あーなんだ。
5: OK、 言います。
1: はい
2: はい、
5: ジャスティン・ビーバーの What do you mean。
1: おー
2: はい、ジョーさんお願いします。
1: ジャスティン・ビーバーのチェンジ。
2: なあ、
6: はい、ジャスティン・ビーバーといえば
2: マキ。
6: かわいい子い
2: る。なので僕がこれかなって考えたのは、BTS 先輩のマイクドロップ。
1: おお、
6: なるほど。
2: じゃあ答えはユウマくんが読んでくれます。
6: はい、
5: お願いします。
2: 気になるな。
6: ああ甲子園始まります。
2: 正
6: 解はジャスティン・ビーバーさんの No No Better でした。
2: No No Better。
5: そうですね、あのユーマくんがこの曲が好きで、いつか歌ってみたい曲ということで選曲しました。ユーマくん覚えてますか？
6: 全然覚えてなかったです。
5: 覚えてないかい。確かに結構経ちましたね。1年半ぐらい経ちましたね。
6: 全然歌えてないです。
1: 聞きたいな。
2: いやこの曲めちゃめちゃいいですね。この曲、僕、あの実は K 君の、
5: はい、
2: があのよく流してて知った曲なんですよね。
1: へえ、
2: でそっからめちゃめちゃ僕も好きになりましたね。
6: マキ君も意外とこう聴かない曲とかあるんですね。
2: あのそんと今はもうほぼジャスティン・ビーバーの曲全部してるんですけど、その時はなんかまだこう研究中だったりとかだったので、はい、
6: じゃあの、ね、ジャスティン・ビーバーオタクの、
2: はい、
6: マキ君が
2: 本当にいつかイントロドンやってみたいぐらい曲全部知ってるんじゃない
1: ですか。やってほしい。
2: はい、ということで、3週連続で行ってきたパッキンチャンピオンシップ最終結果を発表します。
6: じゃあお願いします。
1: よし、
2: ポップキングの座をゲットしたのはブルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
6: ルルルルルル
2: さすが、
5: さすが、
2: もうミスターエンティームエンポップですね。
0: はい、これでも誰が王座かエンティームの決まりました。ありがとうございます。
2: エンティームの王座。
0: はい、エンティームだからこれから皆さん僕の言うこと聞くように。
2: あ、じゃあもうケイヒョンもうキングって言ってられないですよ。
6: 関係ない。
2: あ、関係ない。
6: あ、みんな聞こうね。
2: 一人だけめっちゃ乗り気のやつ。はい。ということで。今日はパッキンチャンピオンシップスマキと
5: ウイジと
1: ジョ
2: ー、そして
7: ニクラスユーマ
2: フ
7: ふま、春は滝
3: ペイ
2: で、お送りさせていただきました。この後も引き続きハリーさんとユリナさんと一緒にハリポを

0: なんかね、もう最初からさ、
1: なんかあの
0: メインで喋ってくださってる3人がいるじゃないですか。
1: 後ろで
0: ね、
1: なんか歌ってたり
0: 声、
1: 声
0: を上げたり、うん、ずっと喋ってたり。ねえ、
1: 気になりましたね。
0: 盛り上げてくださいましたよ。
1: ねえ、最高で、最後の挨拶もね、個性が出てましたけれども。ほんとほん
0: と。あとね、はい、なんといっても先日13日の東京公演から、
1: はい、
0: Blaze the Way スタートしてるじゃないですか。
1: してます ね、 ね
0: ルネのつちこさん、そしてヨコヤンさんからも初日行ってきましたというメッセージいただいています。エンジンコンサートツアー、我々もね、
1: はい、
0: お邪魔させていただいたんですけど、ハリポスタッフね、
1: はい、
0: どうでしたか、アイナちゃん。
1: いやー、なんか9名それぞれが、うん、見せ方のなんていうのかな、個性、まあ、カラーが違うけど、
0: うん、
1: 引きで見た時のまとまり感、一体感が凄まじくて、うん、なんか一人一人の表現をちゃんと見たいのに、モニターも見たいし、
0: はいはい、
1: 引きの全体のダンスも見たいし、
0: はいはいはい、
1: もう目が足りなくて、
0: はいはいはい、
1: 大変でした。
0: わかるよね、
1: うん、
0: なんかその何なのかな、なんかもうモニターだけだと一人一人のさ、うん、
1: 表情
0: じゃあ自分が歌ってない時の表情とかも見切れないわけだし、
1: うん、そうなんですよね、
0: うん、
1: そう
0: で時間が過ぎ去るのがめちゃくちゃ早い、
1: 早かった。
0: あとルネたちもめちゃくちゃ踊り倒す、
1: うん、いや掛け声もすごい熱量で、
0: うん、もちろんエンティーム一人一人もね、
1: うん、
0: 主役もそうなんだけど、うん、ルネたちも主役になってみたいなさ、
1: 会場全体がもう本当にライブを楽しんでるなっていうのが伝わってきましたよね、
0: うん、だからもう始まったばっかだからさ、
1: そうですよ、
0: アジア行って帰ってきてドームも発表されて、
1: そうエンティームのね初めての単独ドーム公演の発表もね、うん、ありましたね。9月の5日そして6日土曜日日曜日でございます、埼玉ベルーナドームで開催されるということで、
0: ねはい、まさにスカイザリミット無限大の可能性を持つ勢いに乗りまくるエンティーム、
1: はい、
0: これからも楽しみです。 Thank you guys! Stay right here. Top of the world.

0: さ。本日スペシャルゲストをお迎えしたいと思います、
1: はい、
0: この曲もめちゃくちゃかっこいいですけどもね、パーフェクトリーディフェクティブ、うん、今年出たメジャーフォースアルバムになりますけれども、うん、ノーベルコアであやとりコンティニュー、
1: はい、
0: お送りさせていただきます、はい、ということで私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしています、ここからはこの方がスタジオに来てくれました。
2: ノーベルコアです、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: コアさん、はい、コアくん、
2: はいはい、
0: コア くんでもいいですか。
2: もちろんです、もちろんです、ありがとうございます。
0: ていうかね、いきなりあやとりコンティニューかけさせていただきましたけども、
1: はい、
0: このアルバムめっちゃかっこよくて、
2: あ、嬉しいです。
0: 一回聴いてみたら、
2: はい、
0: これって何のジャンルなのかなって、そもそも音楽に対してこれってこのジャンルだよねっていうのも、はい、ちょっとなんか違うんじゃないかなと思ったし、
2: はい、
0: もちろんミクシャーってイメージがあったりとかすると思うんだけど、うん、
2: はい、
0: かっこいいんですよ。
2: めっちゃ嬉しいです
0: ね、本当。そもそもさ、
2: はいはい、
0: 朝って稼働するんだ、
1: はい、確かにこの時間とか
2: 俺割となんか夜型が行き過ぎて朝型になってるみたいな、
0: なるほど、
2: あんま寝ないんですよ、
0: うんうんうん、
2: よくないんですけど。
1: もともと
2: ですか。もともとっす。へー、こういう仕事始めてからよりそうなったのもあるんですけど、なんか結構あの好奇心が旺盛すぎて、なんか次から次に興味が移っちゃうタイプで、なんか仕事してる最中とかに全然違うこと考え始めて、そっちのクリエイティブがこう頭の中で爆発し始めてやり始めちゃうみたいな。
1: どんどん連想していくんですね。
2: そうなんですよ、そうなんですよ。
0: 一日一日、
2: はい、
0: 全部なんか収められないっていうか、
2: あ、そうですそうです。
0: だから繋がってきちゃうこともあったりするんだろうね。
2: そうです、
0: こうしたい愛したいっていうのがね、
2: そうですね、
0: はい、曲作りとかもそれも結構夜遅くまでやるタイプ
2: ですね。もう朝方になって急になんか思いついて、なんかこう楽器触り始めたりとか、まあ、歌い始めたりとか、まあ、あと結構映像とかも最近こう興味があってカメラ買ったりとかして、いろいろ結構本格的にやり始めたのもあって、急になんか映像の編集をし始めたりとか、
1: なんかもう時間にとらわれずに生きてる方なんです。いや、
2: そうなんですよ、あんまだから1日が24時間だと思ってない節があ
0: るいやーやばい、足りてない、足りてない、
1: すごいぞ、
0: 足りてない、
1: すごいぞ、
0: みなぎってる、みなぎってるよ、
1: はい、はい、そんなノベルコアさんなんですけど、あのハリポ初出演となりますので、 ちょっとご紹介をさせていただきたいです、はい、東京都出身の25歳、
2: はい、
1: はい、これまでに発表した全てのアルバム作品が主要チャートで日本1位を獲得されていて、日本武道館やアリーナでの単独公演を成功させたほか、キングダム、バキドーなど人気アニメのエンディングテーマも手掛ける次世代の音楽シーンを牽引する新世代ミクスチャーアーティストです。
0: いや、もうめちゃくちゃ突っ走っておりますよ。
2: ありがとうございます、ね、
0: 本当。コア君、この番組では世界のエンタメニュースを取り上げることが多かったりするんですけど、
2: はいはい、
0: コア君が今注目しているおすすめのなんかエンタメとかあったりします？
2: 俺、最近なんか謎になんですけど、もともと好きなのもあるんですけど、なんかあの都市伝説とか、

0: のジャンルがあったりするじゃないですか、はいはいはいはい、その中でも
1: どんなものが
2: アンテナがビビッと張ってる感じはどんなものなんですか、
0: うん、なんか日にもよるんですけど、うん、なんか割とあの人コア寄りのやつの方が好きで、なんかこう本当に幽霊とかも好きだし、うん、そういうなんか秘密結社みたいなのも好きなんですけど、意外となんかもう少しなんか人間したやつの方が好きで、そうなんか幼少期にした怖い体験とか、なんか大人になってもずっとなんか実はつながっててみたいなのとかを、なんかこう棒なんていうの、そういうスレッドとかが立つこう掲示板とかで昔にこう流行ったそういうオカルトスレッドみたいなのをまとめてる動画とかをついつい見ちゃう。
1: 好奇心が本当に旺盛。
2: ちょっと待って、はい、マジコウ君、はい、そしたらさ、はい、好きな映画のジャンルとかになってくるとさ、はい、とんでもない話になりそうだよね。
1: 確かにもう幅が広すぎ、ねはい、
2: ちょっとあのホラー好きですか。
0: 好きです好きです。
2: だったらジャパニーズホラーか、はいはい、まあ、海外だったらどっちよりって、はい、両方好きだったりするのかな。
0: うわでも両方見ますね。両方見ます、はい、
2: 夏の怪談とかも好きですか。
0: 好きです好きです
2: やばい、見ちゃうたくさんあるよこれは。
0: そういうのも見ちゃう、ね、
2: まあ、ちょっとね時間許す限りいろいろ掘り下げさせていただきたいと思いますけども、はい、コア君とこの後7時台後半までお付き合いいただきたいと思います。続いては All Time Anthems

0: ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った洋楽をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介するオールタイムアンセムス。5月のテーマはブルーミングビーツ。今日はベルコアさんが選曲してくれます。どんな楽曲ですか？
1: はい、MGKと、まあ、ジェームス・アーサーが一緒にやってる Go for Broke っていう曲なんですけど、うん、結構昔の曲、2017年ぐらいに出てる曲なんですけど、うんうん、これはい、MGK がまず俺めっちゃ好きで、ちょうどサマソニーでも今年来日するんですけど、うん、もう彼結構本当俺の中でのロールモデルっていうか、すごいその俺にミクスチャーのかっこよさを結構教えてくれたアーティストの一人でもあって、まあ、ファッションとかも含めてすごい好きで、うん、でこの曲入ってるアルバムがタイトルがブルームっていうタイトルで、うん、そのなんか MGK の手からこうバラが生えてるみたいなジャケットのやつなのもあって、もうブルーミングって聞いた瞬間にもう一発でこれが浮かんで
2: 繋がっちゃったんだ。
1: そうですしかもすごいこの曲本当になんか歌詞も、まあ、Go for Broke やっぱこの新生活とか始まる時期だと多分、まあ、嫌なことも多分あると思うんですけど、そういう全部の嫌なことも、まあ、きっといい理由があって起きてることだから、夢だけは捨てずに見続けろよみたいなことを歌ってる曲で、すごく気分が落ちた時とかによく聴いてた曲なんで、これを選曲させてもらいました。
2: めっちゃ聞きたいわ、
0: ね、気になりますね、どんな曲なのか、
2: ね、ぜひコア君振っちゃっていただけますか。
1: はい、それではお聴きください。 MGK で Go for Broke featuring James Arthur。

0: NGK で Go for Broke フィーチャリングジェームス・アーサーでした。
1: Go for Broke
0: Go for Broke、うん、はい、
2: なんか上がるね。
3: いやもう最高なんですよ、
2: うん
0: うん、かっこいい。
3: なんか物事すべてさ、うん、あのやるんだったら、うん、Go for Broke じゃないけど中途半端にやる意味って本当、うん、意味がないっていうか、なんかね歌詞もそうだけどやっぱジェームズ・アーサーの声が一番最初から入ってくるのね。
2: いやもう最高なんですよ、
3: ね、エモくていいですね。
0: はい、
3: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーツです。
3: うん、
0: くまぷーさんからいただきました。
3: おい、
0: ブルーミングビーツといえばこの曲をこの時期聴きたくなります。大学時代に彼の歌声曲を聴くと心が躍り楽しい初夏が来たんだなとワクワクしてました。
3: うん、
0: ミーカレック

0: かでグレイス・ケリーでした。
1: はい、コア君が楽しんでおります、
0: うん、楽しんでおります,
1: 楽しんでおります。
0: もう幅広くいろんなものを好きだから、
1: ね、それこそコア君がこの間ね、はい、ビッケ・ブランカっていう、はい、ビッケ君大好きなアーティストと一緒にね、うん、曲出されて、うん、この曲もねめちゃくちゃ聴いてほしいんだけどそのビッケ・ブランカが大好きなアーティスト、このミーカなのよ。ミュージックビデオを見ていただくと、はい、人生ってさ本当に虹色なわけであって、うんうんうん、ダウンな時にはねちょっとブルーな気持ちになるかもしれないけど、それを乗り越えたらまた虹の景色が見えてきたりとかするし、うんうん、これ比較的ミーカの初期の曲なんだけれども、うんうん、この一番最後のところちょっと聞いていただきます、はい、カチンこうカチンっていうのがライブでやる時がねまた気持ちいいんですよ、
2: これマジで
0: 最高ですね。ありがとうございます、ねくまぷんさんにはハリポステッカーをお送りします。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲き緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツを洋楽でお待ちしています。そして来週は杉山清貴さんの選曲です。
1: う
0: わ楽しみに。
1: ハリー杉山と
0: 淡口ゆり奈でお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド、今日はゲストの方がスタジオに来てくれています。
2: ハベルパーです。
1: ザーザーお願いします。メッセージ来てます、
0: うん、お願いします。
1: まなまなさん、ノベルコアさん生出演楽しみにリアタイです、コアさんへの質問です、
2: はい、
1: 昨日発表になったリリース情報、ノベルコア人生初の映画主題歌おめでとう、映画の公開もいよいよ1週間を切った今どんな気持ちでいますか、
2: うん、
1: だって
2: そうですね、
1: うん、
2: めちゃくちゃソワソワしてます
1: ソワソワしてるね、映画7し、うん
2: はい、
1: いよいよ公開されるということですけれどもね、
0: うんはい
1: うん、
0: 楽しみですね。

0: はい、本当これに関してはもうちょっとね、もうちょっと聞きたいんですけど、
1: そうですね、
0: ちょっとあなたのベストセレクションに関してね、
2: そう、今日のメッセージテーマがベストセレクションなんですけど、うん、あのコアさんにとって選抜メンバーというか、まあ、自分の中のベストセレクションというものは何かあったりしますか？
1: これあの今日ちょうどまさに履いてるデニム、
2: うん、はい、
1: このちょっとバギーシルエットの、
0: はいはいはい、
1: 結構ドカッとしたシルエットのデニムを履いてるんですけど、うん、もうこいつがもうマジで大好きで俺、うん、なんかこれあの、まあ、プロジェクト GR っていうブランドなんですけど、
2: はい、
1: まあ、デザイナーも仲が良くて、その彼らが今なんかリブランディングして名前を変えてブランドをやってて、
2: うん、
1: その名前が変わる前のリブランディング前のやつなんですよ、
2: うん、
1: もう変えなくて、
2: うわそうなんだ、
1: この形も、
2: うん、
1: でも俺はどうしてもこの形とこの生地感がすごい好き でしかもこれカーハートサンプリングしてたりとかもしてて、すごいイケてて、こればっか履いてるんで、僕服が好きで、もうパンツデニム含めてパンツ大体家に100本以上多分ある、
2: うわデニム、え
1: そうなんですよ、あるんですけど、それなのにもかかわらずほんと1週間に4回ぐらいはこれを履いてる。
0: 何なんだろうねその肌の馴染みっていうかさ、
1: はい、
0: すごいな、なんか自分を自分らしくいさせてくれる服ってあったりとかするじゃないですか。
1: ありますあります、
0: その素材感はどんな感じなの？
1: いや結構軽くて、
0: うん、
1: で割となんかこうデニムにしては薄めっていうか、
0: うん、
1: なんか特別めっちゃストレッチ効いてる素材とかではないんですけど、でもなんか薄めなんで、まあ、ライブでも履けるし、
2: うん、
1: なんかこう季節問わず本当に履ける感じがして、
0: 移動もいいし、
1: そうなんです
0: よ、制作してる時にもなんか体にストレスを与えないっていう、
1: そうなんですよ、
2: いや
0: そういう一本があるとね、
1: ま、
0: ずっと履いちゃうよこれがまた
2: ベストセレクションです ねまさに。
0: さあさっきねまなまなさんがね、
2: はい、
0: 聞いてくださってた、まあ、映画に関してなんですけども、
2: はい、
0: 5月22日金曜より全国公開、佐藤二朗さん初めての漫画原作脚本主演映画
2: 「
0: ナナシ」、ノベルコアさんが今回初めて映画作品主題歌を手掛けていて、うん、来週20日にいよいよデジタルリリースされます、
1: はい、
0: だからまだこのタイミングで曲で、ね
2: う
0: ん、お届けできないっていうのが
2: ね
0: 非常に悔しいんですけれども、
2: うんうん、
0: ちょっとこの7し、
2: はい、
0: プロモーションのね、
2: うん、
0: もうのショートムービーあったりするじゃないですか、
2: そうですね、
0: それ見たら空気感皆さん伝わるんで、
2: はい、
0: 今すぐ見てほしいんだけども、うん、まあ、そのストーリー の、
2: はい、
0: バックを教えていただけますか。
2: はい、映画ナナシのストーリーなんですけど、うん、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、そして防犯カメラに残された容疑者の中年男、被害者は誰もが鋭利な刃物のようなもので切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できず、鍵を握るのは男の右手です、
0: うん、
2: その手が向かう先には必ず何かが起こる、目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかという予告編。
0: そう、
2: あの冒頭の佐藤二朗さんの、うん、表情、
1: そうなんですよね、
2: あれ衝撃的ですよね、
1: 衝撃的ですよね。
2: 私彼は結構まあそのいろんな芝居のねジャンルやられてるのを存じ上げてはいるんですけど、
0: うん
2: はい、やはりこう佐藤二朗さんでいうと結構コメディなイメージも私の中でもあったりもしたので、まあ
0: うん、
2: あなんかすごいゾクッとしたというか、
1: はい、
2: うん、
0: ストーリーラインがさ、うん、狂気が分かんないっていう、
1: はいはいはいはい、
0: これってなかなかのフックだと思うんですよ、
2: うん、
0: あまりないじゃんそういうの
2: うん、ないですね。
0: 狂気がないイコール、
1: はい、
0: スーパーナチュラルなそれこそオカルト系なのかなと思っても、
1: うんうんうんうん、
0: 空気感が予告編だけを見てるだけで、
1: はい、
0: 違うし、
2: うん、そうですね。
0: だからこういう何をもとに、これかも作品も見た段階で曲を作ったのか、はい、どういう流れだったのそれは。
1: いやもう本当にですね、ちょうどそれこそ実は映画の撮影に入る前、クランクインする前にオファーをいただいて、
0: う
1: ん、まだ絵とかが一切ない状態で、本当に映画脚本をいただいて、
2: はいはい、
1: 脚本をもうほんと十数回フルで読んで、何回も何回も読み直して、もうその脚本からと、まあ、あとこの漫画原作でもあるので、漫画がまあ世に出てたっていうのもあって、まあ、漫画からその少し映像をこうイメージしたりしながら、もう自分がこの映画の主題歌を書くんだったらどういうものを作るんだろうっていうのもひたすら想像して、
0: うん、
1: もう自分のハウスバンドのメンバーたちと一緒に作ってったっていう感じ。
0: へえ、聞きたいんだけどねこれ。
2: そうですね、
0: でタイトル「ナナシ」なんだけども、
1: はい、
0: 曲の方は名前、
1: はい、
0: この辺りのさ、
2: うわ確かに、ね、
0: まあ、遊びってちょっと失礼かもしれないけど、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: どういう思いが込められてるんですか。
1: そうですね、やっぱ名前ってで、まあすごく、まあ、この映画を、まあ、本当に見ていただいた後だとよりその感覚になると思うんですけど、当たり前のように生まれた時からみんなに名前があって、身の回りのものにも名前があって、なんかこうない方が逆に不思議だと思うんですけど、
2: うん、
1: でも名前って本来なんか人を呼びやすくするための記号

0: っていうわけだけじゃなくて、うん、多分それを自分が大切にしていくっていう表明でもあるし、うん、いずれいつか失ってしまうかもしれないっていうその未来とかカルマを引き受ける覚悟でもあると思ってて、
1: うん、
0: だからなんかそういう名前つけるっていう行為自体が、まあ、実はすごい悲しい側面も持ってたりするんじゃないかっていうところにフォーカスを当てて歌詞を書いてる曲なので、なんか普段なかなかこう考えないようなテーマだと思うんですけど、まあ、映画と一緒にそこについてこう考えて触れてくれたらすごい曲がスッと入ってくるんじゃないかなと思ってます。
2: いや
1: 早く聞きたいこれ
2: 聞きたいし作品も見たいし、あとコア君のパフォーマンスっていうものを自分の目で、うん、自分の体でね、
0: はい、
2: 感じたいし、
1: うん、
2: まあ、ツアー中ツアーが4月から確かスタートして、
0: そうなんです、
2: アルバム出したの今年1月ですね、
0: はい、
2: ツアーの方はどうですか、
0: うん、そうなんです、本当にこの間、うん、初日の東京公演が終わったばっかりで、
1: はい、
0: ちょうど今月末から札幌に行ったりして、まあ、全国回るんですけど、うん、本当になんか僕やっぱ自分の作ってる音楽が、まあ、ジャンルもそうだしカルチャーもそうだしいろいろ混ざっていて、そのミクスチャーっていうのをテーマにしてやってるので、やっぱそこに集う人たちオーディエンスファンもみんなミクスチャーで、
2: うん、
0: いろんな音楽とかいろんな遊び方が好きな人がもう本当に一気に同じ屋根の下に集まるんで、なんかそれぞれの遊び方を許容できるように、6月の末にやるファイナルの東京豊洲ピット公演とかはミクスチャーフロアっていう新しい試みをちょっとやるんですけど、
1: ミクスチャーフロア、
0: フロアを指定席のエリアもあるし、スタンディングのエリアもあるし、キッズエリアもあるし、スタンディングのエリアもモッシュとかが OK なアクティブゾーンと、ゾーンっていうのに分けて、フェスとかだとまあエリア分けたまにあるフェスあると思うんですけど、ワンマンでそれをもういずれはドーム規模とかでライブ中に自由に行き来できるようにしたくて、
1: いやすごい試み、
0: それをちょっと今回トヨスピットで試すので、まあいろんな遊び方好きな人はぜひとも遊びに来てほしいなと思います。
2: いいね、またトヨスピットっていうのがいいね。
0: そうなんですよ
2: ね、横に広がりがあって、自由にちょっと動けるような環境が作れると思うし、ね、6月末、6月26日トヨスピットツアーファイナル、はい、そろそろ時間になってしまったと思うんですけど、
1: ないないない
2: エンディングまでちょっとお願いしちゃっていい？
0: もちろん
2: すいません、もちろんエンディングまでコア君お付き合いくださいませ、はい、ありがとうございます、はい、Up of the world.
3: J-Wave Traffic Information Brought to you by ユピテル。
4: この時間の
5: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん、
6: はい、那代さん、よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり、カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。
5: はい、
6: 今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
5: はい、スプレーして置いて流すだけ。
6: はい、まずはなしろさん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
5: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
6: はい、
5: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
6: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。
5: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
6: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
5: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
6: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方

0: 10年以上掃除していなかったそうです
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、うん、
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うん、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 地域の防災ステーション横手鎌倉 FM。
1: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
2: の丸赤若林
3: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。
4: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆうつさんです。
5: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
4: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
5: 正解です。馬の鞍、改革の革の革辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
4: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
6: 斉藤キングの夕ご飯。
7: 斉藤です。
8: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
7: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。いただきます。
2: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
2: 渋すぎないですか？
1: じゃあ縁側でスイカ。
2: 縁側好きですね。
1: 縁側で昼寝。
2: なんで寝るんですか？
1: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
3: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてけれ。

0: ここからの時間は高原テルオンの豆寺川ラジオをお送りします。高原さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。5月の11日ということで、
0: はい、
1: 大型連休も終わりまして。
0: 終わりましたね。
1: 今日からね、お勤めの方、
0: うん、
1: ずっと休みで休みぼけを克服しながらまあボケるほど休んでない方もいらっしゃるかもしれませんけどね、
0: うん、
1: 新しい、ま、5月が、ま、働いてる方にとってはね始まったっていうようなことなんでしょうかね、
0: うんうん、
1: はい、今日から長良川の鵜飼開き、5月11日から10月15日まで、
0: うん
1: うん、
0: 長良川、
1: そう、
0: 岐阜県、
1: そうですね、鵜飼、あのあれでしょ、鵜を川に放して
0: 魚を取る、
1: そうそうそうそう、行ったことあります？
0: 見たことないです。
1: テレビでしか見たことない、僕は、
0: うんうん
1: うん、でももう風物詩なんでしょうね、
0: うん
1: うん、そんな今日は5月の11日なんですけれど、今日はですね、
0: はい、
1: 泉谷茂さんの誕生日だそうでございますね、
0: はい、そうなんですね。
1: 1948年の5月11日生まれ、
0: おうおう、
1: 今日78歳を迎える。元気ですよね、あの方ね、
0: はい、
1: うん、まあ乱暴者と言いますか根はそうじゃないんですよね。でもあの一応表向きは乱暴者でこう通してるようでございますけども、泉谷茂さん、青森県青森市出身、
0: はい、そうなんですね、
1: なんですが、
0: うんうん、
1: もう3歳から東京目黒区で生活してるというか育った方ですので、
0: うん、
1: まあ生まれて間もなく東京に行ってしまったっていう、まあ、あの親のご事情なんでしょうけどもね、
0: うんうん、
1: いうことなんですけども、一応青森県の青森市出身だそうでございます。
0: へ、
1: うん、でも本人は全く青森のことは分かんないですよね、3歳までですよね、
0: うん、
1: なのでもう完全に、まあ、東京育ちっていうふうに言った方がいいのかな、
0: うん、
1: のいう方でございます。ということで今日は泉谷茂さんを特集で、
0: はい、
1: お届けしたいというふうに思っておりますが、
0: うん、
1: あの泉谷さんはそうですね、デビュー当時は本当にこうフォーク系みたいな感じでこう言ったんですが、
0: うん、
1: まあ、途中からまあロック系っていうか、もともとロックが好きだったっていうのがあったようですけれども、うん、僕はどっちかというとその前のフォーク系の頃のファンでございました、
0: うん、
1: なのでロック調になってからあんまりこうなんて言うんでしょうね、ちょっと乱暴な歌い方って言うと申し訳ないんですけど、
0: うん、
1: あれが泉谷さんの特徴だって言えば特徴なんですけども、僕はそれより前の、
0: うん、
1: まあ、きちんと歌ってるという言い方なんて表現したらいいのかなというよく分かんないんですが、
0: うんうん、
1: 以前の方が本当好きだったってことで、
0: うん、
1: その僕が大好きだった頃の、
0: うん、
1: 曲を今日はお届けしたいというふうに思います、
0: はい、
1: まずは泉谷茂さん、地球がとっても青いから。

すげえよこと。

0: というわけでお送りしたのは地球がとっても青いからでした。
1: はい、もうこの歌聴いてて分かるようにやっぱりロック魂が出てますね、
0: うんうん、そうですね、
1: うん、まあ例えば泉谷しげるさんで有名な曲といえば、うん、春夏秋冬とかね、
0: はい、
1: 最初リリースされた時には本当にこうフォーク調だったんですけれども、うんうん、歌ってるうちに最近はもう完全にロック調にアレンジしてってますっていうか感じですよね、
0: うんうん、
1: だから昔のなんだろうな、ギター生ギターでこう語り弾き語りしてる、
0: うん、
1: ああいう感じの泉谷さんって僕は好きで、
0: うん、
1: いたんですけども、当然

0: ャラクターなんでしょうけど、歌い方とか喋りにもう最初からね、うん、乱暴な口調で、まあそれをあのまあ、うん、チャームポイントというか、なんて言うんでしょうね、うん、あの売り出しの一つとして生きて、うんうん、それをずっとつなる貫いてるところがまたすごい夏に思うわけでありますけどね、うん、なかなかあの声もいいし、キャラクターとしても抜群じゃないかなというふうに思いますですね、うん、泉谷さんは歌だけじゃなくてね、あの役者としても結構あのドラマとかに出てて、主役、うん、主演も張ったりしてる方で、うん、それから絵も得意なんですよ。個展を開いたりするぐらいの、漫画家になりたかったっていう、
1: そうなんですね、
0: う
1: ん、
0: そういうこともあったので非常に、器用な方なんでしょうね、うん、うん、まあ、素晴らしい方だというふうに思います。まあ、泉谷しげるさんといえばやっぱりこの曲でしょう、春夏秋冬。

やっと見つけた優しさは糸も手すくるしなびた。春を眺める余裕もなく

0: というわけでお送りしたのは春夏秋冬でした。
1: はい、いいよね、泉谷しげるさん、はい、僕はこういう歌い方好きだな。まあそうですね、まあキャラクターで言えばそういう感じなんですけども、うん、泉谷さん結構あれですよね、歌番組なんかも出るし NHK とか、
0: うん、
1: 紅白にも確か一回出たんじゃなかったっけかな。
0: へー、
1: うん、でもやっぱりあれですね、放送局なんかほら生放送は、
0: うんうん、
1: 要注意人物の一人みたいな。でも絶対そんなね、めったなことがなきゃいくら乱暴もんって言っても、
0: うん、
1: 放送行動に引っかかるようなね、
0: うんうん、
1: あれはしないんでしょうけども、だからくれぐれも泉谷さん

0: ね、あの言動には注意するようにとか言われるとかあったみたいですけども、まあ生放送じゃなければね、うん、編集してなんぼでもこうできるっていうのがあるんでしょうけども、うん、うん、まあ、キャラクターとしては非常に面白い方だなというふうに思いますですね。先月の中旬あたりからですね、
1: はい、
0: 私がまあ、毎週行っている道の駅十文字の歌声タイム、うん、はい、水曜日の午前中なんですけれども、
1: うん、
0: また人が参加者が多くなってきたような状況なんですね、うん、まあ、気候が良くなったっていうのとか、うんうん、いろいろあるんでしょうけど、
1: うん、
0: それだけじゃなくてですね、
1: うん、
0: またまあ秋田先駆け新報さんの、
1: はい、
0: いわゆる読者投稿欄、
1: うんうん、
0: っていうのに、
1: うん、
0: 道の駅のその歌声タイムに参加されてる方が投稿 したらしいって言うといい
1: らしい。
0: その時点ではらしいだったんです、僕は、うんうん、知らなかったんですよね、
1: うんうん、
0: その新聞に載ったのが、
1: うん、
0: で実は何月何日の新聞に載ってましたねって話言われて、うん、新聞そのうちも一応撮ってますので、
1: うん、
0: 引っ張り出して見てみたら、うん、確かにその投稿が載ってたんですけども、鉛筆式っていう欄のところに、
1: うん、
0: 歌声タイムというタイトルでもって投稿されてたんですよね、
1: うん、
0: ちょっとこれ読んでみましょうかね、
1: はいはいはい、
0: この方の投稿されてる
1: 分、いつのですか、ちなみに
0: これ4月の12日の先駆けですので、ちょうど1ヶ月前ですかね、うんうん、歌声タイムというタイトルで投稿されてます、投稿された方は、
1: うん、
0: 松野力夫さんという方、横手市十文字、
1: はいはい、
0: むつあいの農業をされてる方なんですかね。
1: 川柳でもおなじみですね。
0: あ、そうですか。
1: そうですね。
0: あ、そういうことが好きな方なんですね、
1: うん、
0: 私は、呼びますよ、
1: はい、
0: 私は最近道の駅十文字で行われている歌声タイムにハマっている。地域の高齢者らが集まり、みんなで懐かしの歌謡曲や童謡を歌うイベントだ。友人から誘われて参加し、昭和40年代の学生時代に流行っていた、いわゆる歌声喫茶ですね、
1: うん、
0: 流行っていた歌声喫茶を思い出しながら参加してみた。見知らぬ人とギターの生伴奏で合唱する独特な雰囲気の中、何曲も歌いながら何とも言えない一体感に包まれ、共に生きているという実感が湧いてくる。このイベントは2007年の道の駅十文字開業とともに始まり、今年で19年目になるという。イベントは毎週水曜日午前10時半から正午まで、毎回40名ほどのによる大合唱が道の駅正面ホールに響き渡るため、立ち止まって聞き入ったり口ずさんだりする買い物客もいると。このリーダー、このイベントは柴田陽子さんと高原輝夫さん、私ですね、が担当してて、手ぶらで参加できるので、もっと多くの人に参加してほしいと思う。先日私が暮らす集落の人にも体験してもらいたくて、むつあい地区の生き生きサロンに、2人を招き出前歌声タイムを開催したところ、大いに喜んでもらえたと。このイベントが地域の活性化につながることを願っているという文章を投稿されたんですね。でそのこの新聞が載った、
1: うん、
0: 2日後の水曜日ですね、
1: はい、
0: この日はもう50人を超える、
1: お
0: 普段40人が行ったり来たりの状況なんですけど、うん、10人ぐらいの方がどーっと来まして、
1: うん、
0: 何が大変かというと、
1: うん、
0: 大体もう来る方はほとんど決まっているような状況なので、
1: うんうん、
0: 椅子の数も大体ねこの程度で収まるっていうのがあるんですけど、
1: うんうん、
0: もう椅子も足りなくなって、
1: うん、
0: 道の駅のあちこちにある椅子を駆使して集めてやるぐらいもうでも50人以上来るともう厳しいなっていうのはあるんですが、
1: うんうん、
0: その他にも来てずっと立って参加されてる方とかも含めていらっしゃったので、
1: うん
0: まあ、こちらとしては嬉しい悲鳴なんですが、
1: うん
0: うん、トークは、
1: はい。

0: 秋田市、それから北秋田市から来たという方がいらっしゃって、
1: 来ますね、
0: びっくりしましたね。北秋田市から、
1: うん、
0: 車で来て2時間半弱、2時間20分ぐらいかかったそうです。下道来たんですかって言ったら、そうじゃなくて高速を使って、
1: うん、
0: だから高速でも結構遠回りになるんじゃないかなと思うんですけどね、
1: うん、
0: でも下道走ってもやっぱり2時間3時間近くかかるんですかね、2時間、
1: うんうんうん、
0: いうような方がいらっしゃったりとかして、まあさすがにこの方々はね毎週来いとは言えないんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: やっぱり新聞のこういう投稿欄だとか、うん、ニュースっていうのは結構な影響力を持ってるっていうのをこう目の当たりにしたっていうかね、
1: うん、
0: 前もNHK さんとかね、
1: うん、
0: 新聞さんとかでこう紹介されたことがあって、うん、そのたんびに人がこう増えてきてたんですけれど、また一段とね増えてきてるっていうような状況があって、うん、でも中にはやっぱりね、うん、あんまり人が多いと嫌だっていう方も、いらっしゃったりして、この、うん、なんていうのかな、バランスちょうどいいのは何人ぐらいだというのは難しいんですけれども、
1: うんうん、
0: もうやってる主催してる我々にとってはね、
1: うん、
0: 多くの方に来ていただけるというのは嬉しいし、
1: うん、
0: この松野さんがおっしゃるようにね、地域の活性化にそれがつながれば、
1: うん、
0: やってる方としてもね、妙利に尽きるって言いますかね、あるので、
1: うんうん、
0: それはそれでこう非常にこう嬉しいんですけどね、
1: うん
0: うん、なので、まあ、これから農作業とかいろんなね収穫の時期とかあると参加できなくなる方とかこういて、うんうん、まあ、釣り合いは取れるんでしょうけども、でももう完全に40名は毎回超えるような歌声タイムになってしまったっていう、
1: すごいですね、
0: ものがありますですね、まあ、嬉しい悲鳴といえば嬉しいです。
1: 道の駅の玄関入ってすぐのところでやってるんですよね。
0: そうなんですよ、入って真正面ですので、
1: 普段花とか苗とか売ってるあのエリアですよね。
0: そうです、そうです。あそこをだから水曜日になるとちょっとね、う
1: ん、片付けて
0: 片付けてっていうか、もともとでも休憩場所としてはね、
1: うんうん、
0: 確保されてる場所なので、うん、その場所を使ってってことなんですけれど、
1: うん、
0: だからあそこでやってて面白いのは、うん、ふとほら立ち止まったらこんなイベントやってるなっていうことで、うん、立ち止まって一緒に参加したりとか聞いてくれたりとかっていうお客さんがいたりとか、
1: うんうん、
0: 本当に買い物のついでにね、あるいはトイレのついでにちょっとやってるっていうようなことと、
1: うん、
0: あとあれですよね、ああいう商業、まあ、商業スペースではあるんですけれども、定期的にね、
1: うん、
0: 毎週同じ時間に同じイベントやってるっていうのはこれはやっぱ珍しいんじゃないかっていうことと、
1: 確かに、
0: うん、それが一つのそのいわゆるその道の駅十文字としてのね、
1: うん、
0: まあなんつうんでしょうね、特徴みたいな、
1: うんうん、
0: 形で捉えてもらえるようになればありがたいなというふうに思ってるし、
1: うん、
0: まあ、水曜日あそこに行くといつも歌声やってるねっていう、まあ、これはでも完全にもう定着してますね。もう18年19年目っていうことになりますので、私もこれに参加したのは私は2008年に横手に移住しましたので、その年だったのかな、多分オープンしたのが、あ、その前の年かな、2007年なんですかね、この松野さんがおっしゃる19年目っていうのを逆算すると多分、だからその2年後ぐらいにね、僕も合流させていただいて、ここにいるその柴田陽子さんという方と一緒に、こう始めたっていうか、始まってるものに僕も語らせてもらったっていう感じなんですけれども、当初はやっぱりでも12、3人でしたね、今振り返ってみると、
1: うんうん、
0: 12、3名の方が本当にサークル的に、
1: うん、
0: より集まってやってるって感じだったんですが、
1: うん、
0: もういつの間にかもうね、20名、30名、40名と増えてきて、まあ一つの大きな、まあ、あそこの道の駅十文字の特徴の一つになったというふ
1: う
0: にも言っていただけるぐらいに、
1: うん、
0: まあ、成長したっていうかね、できてるっていうのがあって、逆に言うと僕が休みづらくなったっていうのでも場合によってはやっぱりどうしても参加できない時は言えないのでね、
1: うんうん、
0: まあ、4月も29日に上野の歌声に行ったのでね、はいはい、僕は行かなかったんですが、いない時はいない時で皆さんすごいんです、
1: うん、
0: アカペラでっていうか打楽器だけで歌う、でも大変らしいです、やっぱり音程が一定しなくて、うん、

0: なるほど。
1: だからすごい力のある声っていうか、そういう人のところに釣られながら歌うみたいなね、うん、まあそれはそれで一つの楽しみだなっていうふうに、楽しみ方の一つとしてあるんだなというふうに思いますのでね、うんうん、まあこれがもう私のライフワークの一つになってますのでね、毎回それからあと新しい出会いがあったりとかいろいろあるのでね、うん、楽しみであるということなんですけれどもね、歌声タイム、うん、もうまた皆さんぜひ来てくださいとはあんまり言わないようにしようかなというふうに思うぐらいでございます。はい、ということで、今日は泉谷茂さんの誕生日ということでね、で泉谷茂さんの曲をお届けしました。お別れの曲です。泉谷茂さん、日が沈む頃に。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全政競争をしていきます。
2: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
3: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
4: はずまるどー。土の

0: スッチーの語るべ横手の言葉っ子。この番組は毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半からお送りします。横手出身、横手在住のスッチーさんと、北上出身、横手市地域おこし協力隊の半田千尋が横手弁を交えながら様々なお話をお届けしていきます。スッチーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。今日は5月12日火曜日ですね。
0: はい、
1: 今日の1曲目は小袋のここにしか咲かない花をお聴きください。

0: 歌ってますので、あの、うん、なんかこうドキドキつくなるしやな、あまりいい歌もいいね。
1: それをドキドキじくなるっていうんですか。
0: そうそうそう、こうドキドキじく興奮するっていうか、
1: おお、
0: うん、なんかドキドキつくなるっていうか、
1: はいはいはい、うん、
0: 素晴らしい歌もいいね、
1: うん。
0: さて、今日は何の日かと言いますと、
1: はい、
0: ナイチンゲールさんの今日は誕生日だそうですが、なので今日はナイチンゲールさんの日とか、
1: うんうん、
0: 看護の日とか、
1: うんうんうん、
0: そういう言い方をする日だそうです。
1: ああ、そうなんですね、5月12日がお誕生日、
0: はいはい、今あの NHK の朝ドラで、
1: うん、はいはい、
0: 風薫るっていう番組やってまして、うんうんうん、はい、あれは日本でナイチンゲールのように看護師さんになった方の実話を元にしているドラマということで、うんうん、
1: へ
0: ー、そういうことでしたね。
1: あ、うん、そうなんですね。あんまりこう見てないけど。
0: そうですね、私もよく見てないんですけれども、
1: うんうんうん、は
0: い
1: は
0: い、
1: 見てる方周り多分いらっしゃいますもんね。そうそう、結構、
0: はい、やっぱりナイチンゲールさんってそれほどすごかった人だったんだと思います。
1: うんうんうん、うん、
0: ここにしか咲かない花ですよね。
1: うん。

0: はい、ナイチンゲールの日ということで、はい、今日は体をいたわる日にした方がいいのかなと。
1: ああ、そうですね。
0: はいはい、思います、
1: うん、うんうんうん。
0: でも初夏というよりもこの気温ですともう夏に近い気温が、
1: うん、そうです ね、 ね、うん、もう暑いですね。
0: 暑いですよね、
1: うんうん、
0: もうよ、私は3月生まれなので、
1: はいはい、
0: 暑いのが苦手なんですよ。
1: お、そうなんですね。え、私夏生まれですけど暑いの苦手ですね。
0: ですか。
1: はい、
0: 私は寒いのは大丈夫なんですけども、はい、暑いのがダメなんですよ。
1: ああ、もうなんか外に出る気力もなくなりますよ ね。
0: そうですね、
1: 元気を吸い取られちゃうっていうか、
0: ま、もう寒い時は服をいっぱい着込めばなんとかなるんですけども、
1: うんうんうん、
0: 暑いのはもう服脱いでも暑いので、
1: そうですね、もう限界が来ちゃいますもんね。そうそうそう、脱ぐの限界ってありますからね。
0: 皮ハングスか肉なるっすもんな。
1: うん、うん、
0: あんまり暑くてもう、はい、本当私はもうここ何年間も苦しんでいますね、
1: うん、なんかこう食べ物でとか飲み物で体をあと冷やすしかないじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、うん、なんか私結構やっぱもうこの時期になるとアイスを美味しく食べる毎日なんですけれども、ついねこの前5月9日もアイスの日ということでしたけれども、ツッチーさんアイス食べます？普段、
0: ね、あんまり普段は食べないですね。
1: あ、そうなんですか。
0: 私はやっぱりね、うん、皆さんバニラとかおっしゃるんですけれども、
1: うんうんうん、
0: 私はあのガリガリ君が好きですね。
1: お、もう本当に体キンキンに冷えるやつですね。そうそうそうそう、
0: 子供の頃ね、
1: はい、
0: バニラアイスってあんまりなくて、
1: はいはい、
0: ほとんどガリガリ君みたいなしかなかったので、
1: へえ、あのソーダ味のやつ、
0: そうそうそう、
1: お好きですか。
0: それ5円で買えるかったんですよ。
1: え、5円？
0: あの
1: 安っ、5円。
0: 当時はアイスクリームって言わんで、ね、キャンディキャンディって言ってたんですもんな。
1: あ、アイスキャンディとかっていう感じですか。
0: そのやっぱりガリガリ君見ての思いっきりガリガリ食べて体を一気に冷やすっていう。
1: あ、
0: ソフトクリームっていうかあのバニラ味のソフトクリームとかだと、
1: うん、
0: 舌出してベロベロベロベロ舐めねばできんでしょ、
1: はいはいはい、
0: それ舐めないようにかじるだけっていう、
1: うん、あ、かじる系の方が、
0: かじる系の方が
1: です、ね、
0: 食べた系があるっていうか、
1: うんうんうん、そうですね、ちょっとね、そろそろ食べたいな私も。そうです、ね、ガリガリ君、
0: うん、ガリガリ君いいっすよ。
1: 美味しいですね。夏とか本当スイカバーとかも食べたくなりますしね。
0: そうですよね、
1: シャリシャリと、
0: うん、そういう、まあ我々子供の頃やっぱりこうアイスクリーム5円で買える時代なので、
1: はい、安いですね。
0: まあ全体的に安かったと思うんですが、
1: うん、
0: それでも子供のお小遣いからすると5円もつらかったかなっていう。
1: ああ、そうなんですか。
0: 大
1: 体こうお小遣いの平均っていうか相場っていうかどのくらいだったんですか。
0: 多分ね15円30円とかそこら辺だったかな。
1: ああ、そっか、じゃあアイス6個分だ。
0: そうそうそう。でこう飴がね1個1円とかだったのよ。
1: へえ、1円。
0: 1円、
1: なんかもうわけわかんなくなります
0: でしょ。
1: 1円で買えたんだみたいな。
0: そうそうそうそうそう、うん。
1: ちさんお忙しいですからね。
0: ごめん、
1: 今なんかこう聞き覚えのある音がちょろっと鳴りましたけれども、

0: はい、すいません、
1: うんうん、まあね、皆さん今自分の携帯見たかも、ドキッとしたかもしれない
2: ということで、まあ、アイスクリームも昔はすごくこう安くてっていうかね、はい、安くてっていうか当時のお金からすると、まあ、貴重な高さだった、うん、そこそこの高さだったと思うんですが、うん、
1: はい、
2: 5円になってそれがやがて10円になって、
1: うんうんうん、
2: 15円になって20円になって、
1: うんうんうんうん、
2: で30円になってとか、
1: ああ、そうやって上がってったんだ。
2: そうですそうです。
1: へ
2: え。で最後は50円になって今直近は100円とかなってますよね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、
2: というのでアイスクリームを食べて、
1: うん、
2: で、あの下に甥っ子がいたので当時は、
1: はいはい、
2: 甥っ子がいたのに、
1: うん、
2: 甥っ子にこう見えないように、
1: うん、
2: 一人で隠れて食べたりしてました。ひどいおじさんだな。
1: 取られちゃうから。
2: そうそうそう。
1: ね、でもね、貴重なね、うん、ガリガリ君ね。
2: そうそうそう。6個離れた甥っ子がいたので、
1: あ、そうなんですね。
2: そうそう。
1: じゃあ、うん、そっかそっか、割とスッチーさんが。ああ、じゃあ本当になんか友達感覚っていうか
2: 兄弟みたいな、
1: みたいな、うんうん、うん、
2: はいはい、
1: そうですよね。
2: 昔そんな家がいっぱいあってんだよ。
1: うーん、
2: 私知ってる家は、
1: はいはい、
2: とおばさんと、
1: うん、
2: おいっ子の、
1: うん、
2: おばさんとおいっ子の年が差がさっていうか、長男の子供が生まれた後に、
1: はい、
2: パパの子供が生まれたっていうか、
1: ああ、そっかそっか、
2: 後から生まれたのも、
1: うん、
2: おばさんっていうか、
1: そっか、後から生まれてもおばさんはおばさん関係上、
2: うんう
1: ん、ああ難しいですね、ややこしいというか、
2: いや、そういう家庭がありましたね。
1: あ、そうなんだ。
2: 昔はでもね、そんなのが普通にこう結構ザラザラだったりしたので、
1: うん、うんうんうんうん、
2: だからまあ戦争に行って旦那さんが帰ってこなければ、
1: はい、
2: そこのうちの弟が家を継いで、
1: うん、
2: 弟に義理の姉さんが嫁になるっていう形を取っていましたね。
1: へ、
2: うん、まあそういう昔はそういうのが結構あって、
1: はいはいはい、
2: なのでこう子供が家柄どっからが兄弟で、
1: うん、
2: どっからが甥っ子とかわからない家が結構おりましてや、
1: うん、そうなんですね、はいはい、なんか楽しそうですね。でも家族もそして多くて、
2: そういうのが結構ありましたね、うちの方のブラグでは。だからみんなわからねえかったりしていいですよ、
1: うんうんうん、
2: どこまで兄弟よって崩れる人もいましたって
1: そうですよね。
2: そうそうそう、
1: 見ただけじゃわかんないっていうか、
2: そうですね、うん、まあそういう話、アイスクリームの日から、ね、
1: はい、
2: そういう話がありました、
1: うん、
2: で今この時期は、
1: うん、
2: 山の恵みと農作業がもう一緒になっちゃうので、
1: うんうんうん、
2: 農作業はしなきゃダメで山には行きたいということで、
1: うんうんうん、
2: 体が2つか3つないともうやっていけないという感じがしていますね。
1: そっか、どっちも
2: どっちも大切なので、うん、
1: はいはい、
2: で山の恵みもこの時次しか取れないので、
1: うん、そうですよね。
2: 他の人たちに取られるの払われるもんだからもう欲張りなので、だいたい山にいる人がだって、
1: うん、
2: 取られないように朝早く自分入り行って、
1: はいはい、
2: 山に入って取るっていう。
1: ああ、うん、そっかそっか、自分取んないと取られちゃうんだ。そうそう、
2: 取られちゃう。
1: そうですよね、決まってるわけじゃないから。
2: 山から降りてくる時に人と出会ったりするわけですよ、
1: うんうんうん、
2: 何とだけって書かれるわけですよ、
1: はい、
2: 何でもねっけって言って降りてくる何でもねって言われるのはむりっとしょってられするわけですよ、
1: はい、本当のこと言わないんだ。
2: そうそう、言わないっていうのは、ひどい人はさっくまいだっけとかって言ったりする人もいて、
1: ここね、そうすれば入ってこないですもんね。
2: そうそうそうそう、
1: なんだかちょっとずる賢いというか、ずる賢
2: いっていうか、
1: うん、
2: みんなこう人に取られたくないっていうか、
1: うんうんうん、でもね、それ何回もあると慣れちゃいますよね。
2: そうですね。
1: あ、なんかまた取られたくなくて言ってるんだなとか、
2: そうそうそう、
1: なってくるかもしれないですね。
2: ですね、そういう、うん、まあね、なんていうか人の心を見るっていうかね、
1: うん、
2: 欲張りなんですよね、結局人間ってや
1: うん、あれば全部自分の
2: そうそう、ものにしたい
1: って、ゲットしたいって思っちゃいますね、う
2: ん、まあ、確かに山に生えてるもんですから誰のものでもないんでしょうけども、
1: うんうんうんうん、
2: ただ個人山に生えてるものはやっぱり取られないっていうか、
1: ああそうですね、
2: 個人の山を、
1: うん、
2: 大体見れば個人の山だか普通の山だか分かるので、
1: うん、あ、そうなんですか。
2: そうそう、山にすごく手入れしてれば個人の山、
1: あー、そっかそっか、
2: うん、山にこういろいろ枝とかいろんな雑巾が入ってれば、
1: うん、
2: もう管理されてない山っていう形になるので、
1: うんうんうんうん、それでわかるんだ。
2: そうですね、
1: うんうん、
2: でこの時期、あの、私思い出すのはやっぱこう田んぼの作業やってて、
1: はい、
2: こう苦労っていうかあぜ道を歩く、狭いあぜ道を、
1: はいはいはい、
2: 30センチぐらいのこう田んぼと田んぼの間にあぜがあるんですが、
1: うんうん、
2: そこをこう苗を持って手伝ってるうちに、
1: うん、
2: こう滑って田んぼに落ちたり、植えたての苗を植えたての田んぼに落ちて、
1: うん、はいはい、
2: ふんずり返ったりして、ふんずり返ったりして、うん、

0: ってごしゃがいだりしてました。なんだってみやねでちゃんと歩きてよなんてや何やってるんだよってや、まだカッパ取ったかっていう。
1: カッパ取った、
0: カッパ取ったっていうのはこう田んぼで倒れたりとか、その濡れ水制限に落ちたりするのな、
1: はいはいはい、
0: かわした落ちたり、
1: うんうんうん、
0: でもこう濡れるでしょ、
1: はいはい、
0: まるでカッパを取りに行ったかのような濡れてるので、カッパ取ったってよく言ってましたね。
1: なるほど、そういうことか。
0: これも秋田弁かな、もしかすると。
1: なんか聞いたことないですね。
0: まだカッパ取ったりだとかよ。
1: カッパ取ったって言うんだ。
0: そうそう、
1: へ
0: え、まあ、変だ変な音源が多くてすな。カッパ取ったって、実際のカッパ取ってないんですけど、自分が乗りでカッパ取ったと同じだって。カッパ取りに行って自分乗りなのか分かんないですけども、
1: うんうんうん、
0: はい、そういう言葉があります。
1: はい、
0: 長々こうなんて言ったら意味が難しいな。
1: うん、
0: でもこの間が母の日コンサートやってましたので、
1: はい、やっ
0: ぱ母の日に半田さんもこうプレゼントとかするんですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね、母の日しますね、毎年。なんか、うん、ここ数年はこっちで選ぶんじゃなくてリクエストされたりします。うん、服が欲しいな、カバンが欲しいなと。あれなんかちょっとプレゼント の、ね、あの意味合い違ってこないっていう感じなんですけど、はい、
0: でもそれ言ってもらった方がいいよね。
1: まあそうですね、
0: 買う時に悩むよりもね。
1: そうですね、
0: せっかく買ったのにサイズ合わなかったとかってな、
1: うん、なんかちょっと趣味じゃなかったとかあったりしても。そうですね、
0: それ言ってもらった方がいいよね、これ。
1: 確かに、
0: うん、母親と一緒に買い物する人も結構増えてますもんね。
1: ああそうですね、
0: 母の日のために。
1: うんうんうん、うん、
0: いいですよね。
1: うん、
0: 私の母だって、私の母は45の時に私を産んでるので。
1: ああそうなんですね。
0: そうそう、だから母の日に何かあげたっていう記憶は全くないですね。
1: うーん、そうなんですね。
0: そうそう、45の時の高齢出産なんですよ、私は。
1: うーん、ご兄弟とかもじゃあたくさんそれこそいらっしゃるんですか。
0: そうですね、上とは25離れてますね。
1: お、そうなんですか。
0: そうそう、
1: へー、すごいですね、25歳違い、
0: はい、
1: お楽しそう。なんかそういうなんか可愛がってもらえそうですね。
0: そうですね、すまず兄弟には可愛がってもらいましたね。
1: うんうんうん、
0: 一番下だったので。
1: はいはいはい、
0: でも父親がね2歳で死んでるので。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、だから父親のことよりももう兄貴に育てられたっていうか。
1: あーそっか、
0: 父親のことはよくだから覚えてないっていうか、
1: うんうんうん、
0: もう2歳だったので
1: 記憶はないですよね。
0: そうそう、うん、まあ、兄貴に育ててもらったっていうか、
1: うん、でもね、そういう、うん、頼もしい兄弟がいるっていうのっていいですよね。
0: 昔はね、でもよくそういう家もありましたし、
1: うんうんうんうん、
0: なので母の日に何かやったっていう記憶は全くないですね。
1: うん、
0: まあ肩もめぐらいしたのかな。
1: あ、嬉しいですよ、それが。うん、
0: そんなもんだったら肩もめぐらいかな、肩はだいで切れとか、
1: うんうんうんうん、
0: そんなもんしかやってなかったような気がします。
1: いやー、でもいいですよね、それ親孝行って感じしますよ。肩こみも疲れますからね。
0: 疲れるの、子供の手だと指が、
1: う
0: ん、指が、
1: そうそうそうそう、
0: で大体母親がこう課題が良かったので、
1: はいはいはい、まあ、
0: もうなんかどこもんでるかわからないっていうか、肩もんでるのか背中もんでるのかわからないっていう。
1: うんうんうん、しかもね、お母さんたちの肩ってやっぱ凝ってますからね。
0: そうそう、
1: お仕事だったり家事とかでね、結構グッと力入れてももっといいお委託してもっていう感じで、こう、
0: そうですね、うん、昔の母親やっぱり朝早く起きて、
1: うん、
0: まあ、自分が最後に風呂に入って寝るっていうなったので、やっぱり相当働いたんでねえかなっていう、
1: うんうん、
0: ことを今思ってもね、
1: そうですね、
0: 思いますね。
1: うん、うん、
0: 昔の母はやっぱ強かったかなっていう、
1: うんうんうん、
0: 思いがあります。
1: うん、
0: 今の母親は弱いってわけじゃないんでしょうけども。
1: そうですね、うん、
0: ただ昔の母親は忙しいだったので、子供と一緒にいる時間はほとんどなかったよね。
1: ああ
0: 、だから宿題とか私見てもらったことは一度もないし。
1: そうなんですね。
0: いや、宿題は兄弟に見てもらっていました。
1: うん、ああ、でもそれが ね、 ね、うん、兄弟だとね、あの、勉強したそのなんだろう、学校を卒業したのも最近だったりするから、
0: それで教えてもらったりして、
1: うんうんうんうん、
0: あれ母親だけだったら本当見てもらえなかったみたいな、忙しくて。
1: そうですね、
0: うん、なので、まあ、そういう部分では兄弟が多くてよかったかなと、
1: うんうん、憧れます。私一人っ子なんで。
0: ああ、そっかそっか、
1: うん、兄弟いっぱいいるのいいな、楽しそうだなと話聞いてて思いました。
0: うん、だね、そう、楽しいけど楽しかったですけどね、やっ
1: ぱり。うん、うん、
0: でも兄貴の3番目の兄貴とか2番目の兄貴は、
1: うん、
0: 3番目の兄貴はこう物心ついた時でもう家を出ていなかったので。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、
1: うん、
0: 名前を聞いて

0: な記憶しかなくてや顔見た記憶なくてや。
1: そうなんですか。
0: そう、初めて顔見たのは中学生になってから、
1: うん、なんかじゃあちょっと最初よそよそしかったりしたんじゃないですか。そうそうそう、
0: 距離感あってや。
1: そうですよね。
0: そうそうそう、そういう、だからまあ静岡県に就職してたのかな、中学卒業で。だからいなかったわけで、私が生まれた時は、
1: うんうん、なかなか静岡だとまた東京を越えてだから帰ってこなかったりしますよね。そ
0: う
1: そ
0: う、
1: うん、
0: 全然帰ってこなくてや、
1: うんうんうんうん、
0: 会うこともなかったしや。
1: へえ、
0: その3番目の兄貴だけが会ったことなくて、
1: はいはいはい、
0: あとは長男と次男、次男が宇治継いでいたったので、
1: うん、
0: 長男はちょこちょこ帰ってきたりしてだったと思うんで。
1: ああ、そっかそっか、うん、へえ、じゃあちょっと レアキャラだったんですね。そうそうそう、3番目のお兄さんは。
0: そうそうそう、兄弟会ったことね、兄弟いるちゅうことですぐだべや。
1: うん、確かにそうですね。
0: ハリーに話すだろ
1: う
0: な、
1: あるんだって、うんうん、
0: そういう、そういう子供の時代でした、うん、ところで、はい、母の日になんかもっとしてやればよかったなと今頃になって思いますね。
1: うーん、
0: 服の一つも買ってやればよかったかなと。
1: うーん、
0: ただ入る服苦かったかもしれない。
1: いやそんなそんな
0: だから今親はやっぱり親孝行したい時は親なしなので、
1: うんうんうん、
0: 皆さん親孝行できるように親孝行した方がいいんじゃないのかなというふうに私は思います。
1: そうですね。
0: でこの頃になるとあまり忙しくて、
1: うん、
0: 横手弁で何て言うかというと、
1: うん、
0: なんて言うかって本でねって言うよ。
1: あ、本でね、
0: うんうんうん、なんとあまり忙しくて、なんて言うかって本でね、
1: なんて言うかって本でね、うんうんうん、
0: 多分これなんて言うかって忙しくてどうにもならないという意味と、
1: はいはいはい、
0: なんて言うかって本当ね、本当でねと、
1: お
0: っていう意味があると思う、と思いました。今の時期になると、
1: はい、
0: カエルが合唱するわけですよ、田んぼで。宇治方だとテレビくすげないくらい窓開けとけば、テレビくすげないくらい、聞こえないくらい、カエルがガラガラガラガラガラガラガラやるわけですよ。
1: はい、
0: 千葉、ビッグ幸せにしてる、ヤズマゲだって言うわけよ。ビッケ、カエルのことビッケって言うわけですよ。
1: ビッケ、うんうん、
0: びっくりせわすねくて、何も告げねえっていう。
1: あ、何も聞けねえ。うん、はいはいはい。
0: だめ。びっくりせわすねっていう。びっきの、いわゆるカエルの合唱のことですね、
1: ああ。
0: びっきっていう子ぐらいでカエルは。
1: びっきって、そっか。それで、あれか、ノーザンハピネスのキャラクター。
0: なびっきだわ。
1: あ、それでだったんですね。
0: そうそう。
1: はあ、今もうつながりました。
0: それで、ノーザンハピネスさんのキャラクターがびっきなのよ。
1: か
0: カエルの顔するさ。
1: そうですね。あ、知らなかった。すごい。
0: ビッキっていうわけです
1: よ。ビッキ、うんうんうん。
0: で、こう今の時期になると田んぼに水張るので、
1: はいはい、
0: 空気がちょっと冷たくなるっていうか、全体の気温が下がるんです。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう。今の時期になると。
1: はい、
0: だから、あの、このことなんていうかというと、
1: うん、
0: 田植え日っていうんだっけ、なんていう、さつき日っていうな。
1: うんうんうん、
0: 田んぼに水張るとさつき病がするっていう、ちょっと気温が下がるので、
1: うんうんうん、
0: 寒くなるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 全体に、
1: うんうん、
0: あの6月の5月の末ぐらいから水、
1: うん、
0: 今年はまあそんなこと、もう今頃水張ってるので大丈夫と思うんですが、うん、よく田植えシーズンになると気温が下がって、
1: うんうん、
0: 田植え病とかって言いますよね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう、
1: 田植え病、
0: それをシエルって言うわけよ。
1: シエル、
0: うん、なんて言うかって、シエルなっていうの。
1: ああ、冷えるってこと。冷えるのこと、
0: そうそうそう。
1: へえ、シエル。
0: シエル。
1: うん、なんかちょっと英語っぽいです。なんかおしゃれな感じしますね。シエル。
0: シエル。そういうふうなことで。
1: はい。
0: それでは本日最後の曲いきます。宇多田ヒカル、花束を君に。

0: スッチーの語るべ横手の言葉っ子。この番組は毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半からお送りしています。来週もお楽しみに。
1: ヒバ、またなんすや。

0: 食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで、お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター、横瀬南店。
2: 東海理科東北って知ってる？
3: 東海理科東北って、
4: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって、
2: まずは東海理科東北で検索。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
0: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
6: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組、グーグーラジオ。おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。